0: Tumppukaan!
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
2: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
10: Tuu mukaan leikkiin!
9: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuksä mukaan leikkiin?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
12: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
13: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
12: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
18: Bond. James Bond.
17: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Laitatte paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
2: Täydellistä!
1: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: kun joku vähän nostaa takaluukusta koira, niin jo siellä alkaa jengi niinku piipittää. Mikä tää nyt oli? Mikä
1: no mutta kun noissa koirissa on just se. Kimo
0: mikä, miksi pitää tietää se historia? Koska kyllähän esimerkiksi kun koira vasta ostetaan perheeseen, lapset on siitä iloisia. Mistä lapset tykkää yllätyksistä? Suosittuja leluja on semmoiset munat, mistä ei tiedä mitään sieltä tulee.
2: No kun se tukee sitä pentutehtää, Lossen kiidari.
0: Ai se, että mä en tiedä jonkun koiran taustaa.
1: Niin, koska siinä samalla emolla saattaa teettää kymmenet pennut ja pidetään jossain tyyliin häki, niin. Sit se vaan tekee.
0: Mutta se, mut se koirahan on jo olemassa, kun se on myynnissä.
1: Niin, koska ne ihmiset aina ostaa ääliöt
2: niin.
1: Niitä.
2: Aha. Et sä Juuso noin tyhmä.
3: Vähän sama, Juuso, mun käsittääkseni, kun sä takavuosikymmeninä kävit tuolla Tallinnan Mustamäen torilla ja ostit niitä piraatti CD-levyjä.
1: Niin, sä tuit sitä mustaa taloutta.
0: Edelleen. Ostan edelleen, koska ne on halpoja ja hyviä.
3: Niin on.
0: Kansitaide ei ole ihan siinä, mutta ja joku biisikin saattaa vähän pompata. Mutta.
1: No mutta tässä on just se, että
0: okei, selvä, että sopii aina. Eli ei osteta takaluukusta niin kuin Kimmo Vehviläinen.
1: Ei, kukaan ei osta niitä. Ja sehän siinä Kimmo Vehviläisellä kävi hyvä tuuri, että ne on sitten oikeassa siinä pikkukoiria. Että niistä ei kasvanut mitään, tiedät sä, jotain niin kuin susikoiria.
0: Mm.
1: Kun sähän et voi sitten tietää, että vaikka se on pienenä, kaikki koirat on pieniä. Niin. Mutta niistä voi tulla sitten, että on usein luettu, että ostin tämmöisen shihun ja tämä onkin tämmöinen joku ihan. Niin kuin tyyppisesti
0: sheferi. Eikö lajia tunnista pennusta?
1: No kyllä tunnistaa, mutta niistä saattaa tulla, just kun sä takakontista ostat, niin niistä saattaa tulla jotain ihan muuta. Niin mä mietin, että jos sä ostat tällaisen sotakoiran tai tämmöisen koiran yllätyksen teidän lapsille, koska ne on halunnut sitä, mutta kun Juuso oli niin paha kaikki mahdolliset allergiat, niin sitten tämmöinen koira on sitten hyvä. Niin. Mitä jos se onkin jotain ihan muuta, kun on luvat tämmöinen lempeä, tiedätkö, pieni pentukoira, näin? Mm. Mitä se onkin aluksi? Sitä aikaa kuluu.
2: Se olikin Shetlandin poni.
1: Niin, sit tulee poni, joka, tiedätkö, niin kuin triggeröityessään, esimerkiksi jos sä laitat vaikka valot päälle, niin sit se alkaa vaan, tiedätkö, ammuskelee pitkin poikin. Tai kadulla, jos se näkee muita tämmöisiä oikeita koiria, niin sit siinä on joku asetus, joka triggeröi silleen, että sitten kaikilla vaan lähtee niin kuin päät irti. Että se muuttuukin tolleen hyvin ajan saatus tollaiseksi niin kuin ihan totaaliseksi sotakoiraksi siviilissä, eli se suorittaa sitä sen DNAhan ja sinne kovalevylle
0: orjelmoituu. Mä ymmärrän pelon ja mä ymmärrän riskin, mutta elämähän menee sillä tavalla, että se on ihan myös meidän ihmisten niin kuin parisuhteessa, niin siellä nyt ihan oikeasti voi jokainen nostaa käden pystyyn. Onko joskus parisuhteessa nykyisessä tai edellisessä käynyt sillä tavalla, että sä oot ajatellut, että hei, mä ostan nyt oikein tämmöisen niin sanotusti valioyksilön tässä ja näin, ja siitä osoittautukin, että kyseessä olikin nimenomaan
1: Mustamäen torin tuote.
0: Ei edes Shetlandin poni, vaan nimenomaan piraattikopio.
3: Herra Jumala.
0: Tarkoita. Ei voi tietää. Maailma on sikaa säkissä.
3: Niinhän se on. Sitä se on, mutta siis puolisoa, toisin kuin tuollaista robottikoiraa, niin ei varmaan voi kukaan etäohjata. Sähän et tiedä tuollaisen robottikoiran, kun ostat. Että
1: niin, jos jostain,
0: kyllä aika moni nainen on yrittänyt miestä etäohjata. Ihan, että se on kyllä rakennettu teidän DNA.
2: Juuso, pitääkö paikkaansa, että tallin

0: Savonlinnassa kerran ostit yhden rouvan yhdeksi illaksi sitten. Siinä selvisikin myöhemmin, että tätä kyllä vähän niin kuin etäohjaillaan niin sanotusti jostain korkeammalta tasolta. Pitääkö paikkansa? En mä muista.
1: Ja oliko niin, että joo, ne oli sellaisia, itse asiassa ne jäi siihen huoneen ulkopuolelle pari semmoista nahkapusakkamiestä, niin niillä oli aika vahvakin etäohjaus tähän sun yhden yön avoliiton pariin.
2: Niin kuin sanoin, mä käyn Tallinnassa, mä käyn Mustamäen torilla, mä

0: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.
1: Ai kehäriä.
2: Ai bes.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
2: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: Pop-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Liikkuva yrittäjä.
6: Niin.
5: Etsitkö kumppania?
6: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
6: Aa, no joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
6: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
6: Siis enkö mä just sanoa...
5: st1.fi/business.
6: Business.
5: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
9: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
11: Otollinen?
12: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
16: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
18: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Terve.
2: Joo, oltiin tuossa perjantaina tuossa siellä Suomussalmella juurieni luona. Oli kiva käydä kyllä siellä, ei ole siitä puhuttukaan, ehkä puhutaan myöhemmin, mutta ihan vaan yleisesti sanottuna, niin oli kiva käydä siellä.
3: Hyvä reissu kyllä.
2: Oli hyvä reissu, kiva, pari kertaa pääsi voikkaan mummoakin ja Juuso tulitte käymään myös kahvella mummon kanssa, kiitos siitä.
3: Ei mitään, oli kiva käydä.
2: Joo, ja niin siitä sitten jatkettiin tosissaan miehissä sitten sinne Sotkamon peliin. Tinnikin kävi siellä, mutta lähti sieltä sitten.
3: Meitä ennen.
2: Meitä ennen veke, joo. Mutta tavattiin hei siellä Sotkamon pelissä totta kai paljon lypsäjiä ja kiitos jokaisesta kohtaamista. Ryyty Vilma tuli myös meitä moikkaamaan,
3: niin
2: meidän hiihto-ässämme. Niin lupasinkin hänelle, että hän on tästä lähtien meidän kummihiihtäjä. Hän antoi meille nimittäin hiihto tämmöiset, ihanan kirjan ensinnäkin, ja sitten hiihto nämä liivit.
3: Joo.
2: Yksi oli MM-kisoista, yksi oli Faalunista, maailmankapista.
3: Joo.
2: Mä muistan, mistä kolmas oli. Mä unohdin ne tänään himaa, mutta mä lupasin, että ne laitetaan ne tänne esille tänne
3: studioon. Et sä unohtanut niitä himaa, koska ne on mulla,
2: mulla
3: tuolla.
2: Mulla yksi on.
3: Sulla on yksi, okei. Ne kaksi on nimittäin tuolla tuossa keittiössä siellä vielä pussissa mukaan, niin laitetaan ne tänne ehdottomasti. Me tarvitaan lisää henkareita.
2: Niin tarvitaan, koska meillä on täällä jo Pirkkalan Pirkat ykköspesisjoukkueen naisten siis pelipaita tuossa. Ja sitten on Game Warni Superpesis Tuomarin pelipaita. Näytäpä Tinni vielä siitä, mitä siinä oli selässä.
1: Sihvonenhan
2: siinä on. Me saatiin toi vaihto tehtyä tuolla Pesäkarhojen matissa.
3: Joo, kyllä.
2: Niin tänne mahtuu noita pelipaitoja. Mutta joo, oli kiva käydä Sotkamossa siellä juurilla. Niin kuin sanoinkin siinä kenttähaastattelussa, niin mä oon pienet kesäni, kun on ollut pieni, niin viettänyt kesäni käytännössä aina Vuokatissa, niin oli kiva palata juurille.
3: Joo, ja kyllä mä ostan sen nyt, koska kyllä se siltä vaikutti, että sä olit kuin kotona siellä.
2: Niin, just näin. No siitä sitten tämä juna-episodi oli, mikä käytiinkin jo läpi, Juuso ei omansa kerennyt. Mä kerkesin kyllä, koska mulla lähti se siinä puoli tuntia myöhemmin, ja mähän sitten matkustin koko yön.
3: Joo, saatit yöjunapalkun.
2: Sen verran oli firma säästänyt rahaa, että laittoi 8 eri pompulla Tuukan kulkemaan kotiin.
3: Mä en tiedä, miten toi edes mahdollisesti, että juna voi pomppia noin paljon.
1: Se on käynyt Helsingissä kerran, jatkanut matkaa, että Tuukkaan ei päästetä ulos. Sen verran. Niin
2: se niin juna meni siis ensin Kajaanista Ouluun pari tuntia. Siinä semmoinen 45 minuutin vaihto. Ja mä tenkin siinä kovan ratkaisun. Siinä on, kertokaas joku, mä en nyt muista sitä, mutta oululaiset tietää, niin just siinä aseman vieressä on joku pizzeria. Mä kävin siellä ihan rauhallisesti yksinään siinä kimpsut ja kampsut olallani syömässä yhden noin kebab ranskala. Oli oikein hyvä.
3: Aika kiva.
2: Ja hyvä palvelu oli siellä, jotenkin hyvä fiilis. Siinä ihan aseman vieressä, koska Oulussa ei näköjään ole mitään juna-asemaa varsinaisesti. Tai ainakin se oli sitten kiinni. Mutta
3: niin semmoista asemarakennusta siis. Okay.
2: Niin.
3: Joo, mä en ole tainnut sinne mennä, tai en muista mitä siellä asemalla, minkälainen se edes on.
2: Joo, mutta kävin siinä syömässä ja sitten kerkesin hienosti siihen junaan, joka lähtikin sitten Oulusta Tampereelle.
3: No niin, etelää kohti.
2: Joo, ja Tampereella oli sitten taas vaihto seuraavaa junaa, joka meni Riihimäelle. Ja Riksusta saa taas sitten seuraava vaihto ja sillä pääsin sitten Keravalle. Ja olin Keravalla noin 7.30.
1: Okay. Ja monelta se lähti se sun juna silloin illalla.
3: Silloin 9 maissa.
1: Ja se istuu nökötit koko sen matkan 8 vaihdon.
2: Joo, mä kysyin, voisiko tolle pitkälle pizzeria Finlandia, ja niin onkin. Parasta majokänkkyä ever, näin. Täällä sanotaan. Mutta katteli Ourasta siinä. Mullehan mä ehdotin tälle näille meidän pommalle, että olisiko makkuun saada sille pitkälle sivulle Oulusta Tampereelle, niin tämä makuvaunu niin ei ollut, kun se maksoi liikaa. Niin ihan semmoisessa perustuolissa kökötin. Mutta katoin täältä Ourasta, niin mähän on semmoinen, joka pystyy nukkua periaatteessa miss vaan.
3: Jep.
2: Niin. Ei tää niinku punastahan tää näyttää, mutta yhtä kaikki, niin mä olin saanut unta kuitenkin 3 tuntia siinä junassa, mikä on ihan jees.
3: Ei se remunta varmaan ollut, mutta taju lähti pois kuitenkin.
2: Ei. No, unen laatu niin 47.
3: Mitä se tarkoittaa?
2: No 100 on täydet.
3: Aha, no niin. Puolikasta. Puolikasta.
2: Mutta yhtä kaikki, silleen sain unta, että kun 7.30 olin Keravalla, niin mua tultiin hakemaan 8 jälkeen. Niin mä otin siinä nopeen suihkun, vaihdoin vaatteet ja 8 sitten ryhmällä Hese ja Peris, niin lähdettiin kohti Tamperetta.
3: No niin vai.
2: Otin tyynyn mukaan, nukuin siinä autossa vielä pienen hetken.
3: Joo.
2: Ja Tampereella oli sitten Laine Parkov Charity Golf.
3: No niin.
2: Eli golfkisa. Ja tultiin sinne. Ja tässä nyt tapahtui sitten, ei minulla, mutta Periksellä tapahtui semmoinen virhe, että hän oli soittanut ja ilmeisesti pyytänyt etukäteen, että onko mahdollista saada autoa ja mielellään 2 autoa.
3: Niin.
2: Mutta että yksikin auto. No hän sai itse omassa iltasolossaan selittää tämän. Mutta hän sai sieltä 1 auton ja totta kai tämä meni siis niin, että tämä kolmas tyyppi, eli Hese, oli se, joka oli ostanut meille nämä lähdöt. Ne oli siis hyvin kalliita ne lähdöt,
3: koska
2: kun ne rahat menee hyvän tekeväisyyteen, niin se on useampi tonni per lähtö. Peris oli siis hommannut itselleen auton sinne. Ja sitten se ongelma tuli siinä, että siellä oli aivan karmea sää. Siis sitä vettä tuli ihan hirveä määrä.
3: Mä alan haistaa.
2: Niin jossain vaiheessa se ensin ei satanut, sitten satoi ihan kaatamalla, sitten taas satoi vähän, sitten ei satanut ollenkaan, sitten taas satoi ihan kaatamalla. Niin sä tunnet, Juuso, me ollaan tehty tämän kolmannen kaverin tai Hesen kanssa näitä muutamaa reissuja silloin tällöin. Niin mitä sä luulet, että hän reagoi siihen, että hän on ison rahan tosissaan hommannut ne lähdöt sinne, ja sitten hän kävelee tämän neljännen kaverin kanssa Jarille vaan terveisiä. He kävelevät ja sitten Peris ja minä. Ja mä sanoin siinä, että hei, jos sä haluat tulla tähän autoon, niin tuu ihmeessä. Mun ei tarvii niin olla. Mä voin kävellä ihan hyvin, mutta ei se niin kuin sopinut siihen
3: vaiheessa. Ei sitä räyhäämistä varmaan.
2: Niin sä ymmärrät, kun vaasti se veti huuruun siitä.
3: Kyllä.
2: Ja koko ajan jokaisessa boksissa hän niin kuin esittäytyi uudestaan meille, että terve, että mä oon Hese, että ketä te oikein olette. Että niin kuin, että me ei ole samaa porukkaa nähdä esimerkiksi. Jossain vaiheessa, kun sato kovaa, niin hän tuli niin kuin ton
3: se on tuolla perässä. Kato.
2: Hän tuli siis siinä hirveässä sateessa niin siihen meidän auton semmoisen kuomun alle. Niin kuin, vaan niin kuin provosoidakseen.
1: Ja se on mahtavaa, kun tuollainen aikuinen iso ihminen, kun se menee oikeasti pata niin kuin totaalisen jumiin. Ja kun on hauska, minkälaisen hahmot olette luonut tästä Hesestä meille kaikille, niin mä osaan kuvitella, kun se on tärissyt siellä sille, että se ei ole mitään hauskaa.
3: Joo. Hesehän tunnetaan muun muassa Kaivo Tonttu nimellä nimittäin. Hän onnistui yhdellä golfreissulla, niin tipauttaa itsensä kaivuun. Soitti Tuukalle, joka istui siinä ihan hotellihelpotuksessa. Ja tämä on sitten toinen tarina. Mutta joo, hän on, sanotaan näin, että hermo on pinteessä usein siinä aikuisella miehellä, kun on kuitenkin kaiken näköistä ja muuta, niin tämä ei ollut varmaan optimi.
2: Ei, mutta kelistä ja kaikesta huolimatta oli kiva kierros. Me pelattiin Juhan kanssa, me oltiin pari, niin pelattiin vielä ihan hyvin. Olisiko siellä ollut 40 plus jengiä, niin oltaisiko me oltu lopputuloksissa sitten joku viides tai kuudes, ja pelattiin muutama alle kenttää niin kuin kimpassa.
3: No niin.
2: Ja se oli semmoinen, että molemmat avasivat siitä omat pallot kuppiin, niin me tehtiin joku 5-6 pirkkuu ja muutama bogi siihen.
3: Se on hyvä, kun pääsee auto aina välillä suojaan.
2: No ei, tätähän se. No ei niille
3: oikein kulkenut.
2: Mutta muutama hauska. Siellä oli siis myöskin Patrick Laine ja Alexander Parkov, kenen tämä on tämä, niin molemmat oli siellä myöskin paikan päällä omilla väylillään. Sassa oli muun muassa yhdellä väylällä. Siellä oli veskari, jolle saisit vedellä kiekkoja.
3: Joo.
2: Niin et se kyllä oikein, niin kuin, jos sä menet tuonne jenkkeen ja sanoit, että vettä sataa taivaan täydeltä ja kaksinkertainen Stanley Cup voittaja on siellä vetelemässä kiekkoa niin kuin ihan vaan muuten vaan. Niin kuin siellä vesisateessa sadetakki päällä, niin eihän ne usko sitä alkuunkaan. Ja toisen väylä oli sitten tämmöinen Piitte Pate, että hän oli par kolmosella ja siinä sitten lyötiin. Kaikki löi ja hän löi myöskin ja sitten siinä piti saada pallo kuppiin nopeammin kuin Patrick. Niin sitten siinä
3: mites
2: lähti sitten rahaa hyväntekeväisyyteen. No Peris teki siihen birdin ja hän tienasi sillä 500 euroa johonkin hyväntekeväisyyteen.
3: No niin,
2: siinä.
3: Ja sitten tulee neppailemaan tuolla, että se voitti Laineen, niin sen tullaan kuulemaan.
2: Pommin varmasti. Siitä huomasin, että ollaan Tampereella. Juuso, mitä huudetaan, jos pallo aukeaa pahasti ja näyttää siltä, että se voi mennä jollekin toiselle väylälle? Mitä sitten huudetaan?
3: Four.
2: Just näin. Mä en ole ikinä kuullut mitään muuta versioista tosta kuin, että four huudetaan tällä tavalla kovaa. Niin Tampereella kuultiin tämmönen foree!
3: Morjesta pöytään. Hyvä Tampere.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: rakkautta.
1: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
2: Loistava erobiisi. Sen alussakin sanotaan, että rakkaus on julmaa, heitti sinut laidan yli. Ja just näin mulle kävi muutama vuosi sitten. Mut onneksi on ystävät, ne on kultaa, ne pitää sut pinnalla.
1: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Moi.
5: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Finance Link. Muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. Finance Link on saatavan osaava rahoittaja.
15: Moro Matti, mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum, puhelinhuollot
17: pikana. Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
18: Eihän tossa ole mitään järkeä.
19: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
20: Motonet, Motonet.
21: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
22: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.

0: apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Saanko välittää tässä kohtaa vähän henkilökohtaisen viestin ja kiitokset?
2: Totta kai sä oot minkä tyyppistä.
1: Kyllä, mun mielestä lähetän kiitokset lahjasta. Ei omasta lahjastani, vaan poikani syntymäpäivän lahjasta. Sieltä kääreestä paljastui nimittäin tuossa viikonloppuna tämmönen Tamagotchi.
2: Tamagotchi?
1: Se piipittää ihan järjettömästi ja koko ajan.
2: Pissaata.
1: Just tämä näin. Siis aivan karsee tilanne. Aivan karsee tilanne. Mummi, eli mun äitini, niin hän on ajatellut tässä varmasti hyvää, mutta hän on jotenkin muutenkin, musta tuntuu, että viimeisten vuosien aikana niin onnistunut valkkaamaan semmoisia lahjoja, jotka joko aiheuttaa melua, on liian isoja tai tekee tuhoa. Niin kuin tämän tyylisiä. Ja
2: no mikä
1: nyt,
2: siitä on hyvä, kun sulle
1: jatkaa nyt samalla, jatkaa nyt samalla sarjalla, eli toi äänisaaste, minkä toi pienin pieni Tamagotchi aiheuttaa.
2: Mikä niin sulle kelpaa, jos me nyt ostettaisiin Tuukonkaan hänelle vaikka tämmöinen jotain musisointivehkeitä, niin sit se olisi
1: no
2: meille siipaalla.
1: Yes.
2: Sitten tämmöinen Tamagotchi, jes väärin, vaikka toinen koittaa pitää vähän niin kuin huolta tavallaan lemmikki, vaikka tämmöinen virtuaalinen onkin, oppii vähän vastuuta jne. Ja sit sä oot aina haukkunut niin kuin alimpaan tonne jonnekin maanrakoseen tämän. Mikä se on se hiekka?
1: Ai taikahiekka.
2: Niin, taikahiekka. Mm,
1: kyllä. Niin ja slaimit ja muut
2: mikä
1: menee
2: kelpaa?
1: Samaan.
2: Joku piirustusvihko ja jotkut.
1: Semmosta.
2: Ei sekään, koska sitten piirtää pöytään seiniä ja siihen sun kalliiseen sohvaan.
1: Niin. No aika ole ehkä sen ikäisiä, että se niin kuin kynät vielä, kun ei mitään tusseja on, niin ihan ok. Joku semmoinen lahja mun mielestä hyvä, mikä kuluu pois niin kuin käytössä.
2: Eli joku muisto.
1: No hei, mutta tämmöiset kaikki niin kuin aineettomat lahjat tai tämmöiset, tiedätkö, niin kuin leffalippu on mun mielestä aika hyvä lahja. Ja siis tommoset. Et sit kaikki nämä semmoiset härpäkkeet ja muut, niissähän on se haaste myös, että sitten kun ne vaikka ei olisi kauhean iso kokoinen, niin sitten niissä käy usein niin, että ne jää sinne pikkuhiljaa sinne lelulaatikon pohjalle ja sitten se vaan täyttyy ja siellä on kaikkea semmoista,
2: mille leikitä. Tiedättekö te, mikä oli ihan sairasta, koska mä muistin tämän nyt tuossa muutama päivä sitten, mä en tiedä miksi mä mietin jotain meidän, siis mun lapsuuden kotiin, missä mä asuin siis porukoitten kanssa silloin, kun mä olin pieni.
1: Sä oot vanha, siksi sä mietit tommosia.
2: Niin varmaan sen takia jotenkin palailin sinne, mutta siis porukat oli ostanut itsellensä uuden tämmöisen television. Ja tiedättekö silloin joskus, mä oon ollut varmaan jossain ekalla tai tokalla luokalla, telkkarit halus silloin, niin kuin, vaikka ne ei ollut kauhean kokoisia siis ruudulta, niin kuin tuumaltaan, niin silti kun ne on ollut semmosia niin kuin valtavia ne kuvaputkitelkkarit, niin ne laatikot, missä ne tuli, ne oli ihan hirveän kokoisia.
1: Niin varmaan ollut, mä en muista, mutta joo, koska telkkari oli tosissaan, niin siinä niin kuin syvyyssuunnassahan se oli iso jötkä ja paino
2: niin,
1: paljon.
2: Niin olikin. Ja sitten meillä, kato, isä on aina ollut semmoinen, että se tykkää kaikista tämmöistä tekniikasta, aina fiilistellyt kaikkia puhelimia ja kaikkea tämmöistä elektroniikkaa, ja sieltä se on vähän tippunut sitten mullekin. Niin se oli, jotenkin se telkkari ostettiin mun synttäreiden alla, niin mä muistan, että mä sanoin porukalle, että mä en tarvii mitään muuta syntymäpäivälahjaa, että ei tarvii ostaa mitään, ei tarvii pitää juhlia, että jos mä pienettä kakkuu pienen palasen saan. Ja sitten, että koska siitä televisiosta jäi niin täydellinen se pahvilaatikko, missä se tuli, että jos mä saisin siitä tehdä niin kuin kodin mun oman huoneen sisälle. Porukat oli sitten silleen, että no aika pieni on tyytyväinen, mutta annetaan sinne sitten tehdä toi koti tonne oma huoneensa sisälle tuosta pahvilaatikosta, niin mä en edes valehtele, siis mä asuin siinä. Mä asuin siinä pahvilaatikossa siis useita kuukautta.
1: No siltä sä oot mun mielestä tässä kaikki nämä vuodet vähän vaikuttanut, että pikkasen niin kuin pahvilaatikosta tulee oloa.
2: Joo. Sitten mä muistan, kun tietenkin kun nukkuu siellä ja mä rajasin meidän kissaa siis ihan eläinrääkkäystä jotenkin. Aina rajasin sinne mun kanssa sen pahvilaatikkoon nukkuun. Niin mä muistan jossain vaiheessa, kun nukkutin, että se öitä siellä, niin totta kai ihminen sitten hikoo ja näin. Ja koko ajan, kun mä hengasin siellä, niin porukat alkoi olla silleen, että nyt haisee niin. Mä muistan, kun äiti käytti termiä paskalta. Että nyt tosta pahvilaatikosta on päästävä eroon. Mutta sit mua harvitti, kun mä olin tehnyt siihen, että sellaiset ikkunat, mitkä aukeaa, niin kuin sellaiset ikkunaluukut, mitkä aukeaa ulospäin. Siinä on semmoinen pieni eteinen. Ja se oli, kato, mä olin tussille.

0: se oli muuten terveellistä ollut hengittää. Kato, kun mä oon tussilla värittänyt sisältä sen.
1: Kiva. Pikku spriaana aamusta tekee tyttö.
2: Kyllä.
0: Et mä katson, väritin sen sieltä sisältä, että siellä on kiva väriset seinät, eli tapetit. Ja kaikki, että mä näin siihen niinku oikeasti ihan silleen kunnolla vaivaa, mutta sitten valitettavasti tuli se hetki, että porukat on, että tämä koko asunto haisee sellaiselta mädäntyneeltä pahvilta, että nyt sä joudut valitettavasti kyllä luopua tosta. Sinne meni mun eka oma asunto.
2: Ja nämä pahvit on oikeasti, kun mä kuuntelen tässä siis, nehän on oikeasti, sitä ajattelisi, että hei mahtavaa ja luovuutta ja näin, mutta meilläkin tulee noi ostokset haetaan semmoisessa pahvilaatikoissa aina. Joo. Ja niistä on tehnyt mun mielestä tämä, onko se nyt Prisma, niin niillä oli semmoinen joskus semmoinen askartteluohjekin niissä, että miten näistä teet jonkun kodin, ei kun kaupan tai joku tämmöisen näin.
0: Mä oon ollut aikaa niin edelleen.
2: Sitten meillä alkoi olla, lapset teki niistä niinku junia ja junan vaunuja, niin sitä pahvin määrää siis siellä kotona jossain vaiheessa. Nykyisin mä teen sillä, että kun mä tuun näiden ostosten kanssa kotiin, niin mulla on ensin kiire, että mä saan pakasteet pakkaseen, niin, ettei ne sula. Ja sen jälkeen mä menen aivan hirveätä kyytiä saman tien kierrätysasemalle, että sinne ei jää niitä pahveja niin, että joku ehtisi varata sieltä. Ennen kuin lapset tulee koulusta, niin pahvit on hävitetty sieltä, koska muuten meillä on taas juna, joka kulkee niinku oikeasti siis sisältä kadulle saakka sieltä. Se lähtee ihan lapasesta noitten kanssa. Että se on edes vastuuton tarjota lapsiperheelle mitään tämmöisiä pahveja. Mitään ei saisi tulla pahvilaatikoissa.
0: Ai nyt, vitsi, lämmitti mieltä. Saisiko nyt laittaa olkkarin tommosen samanlaisen?
2: Ihan varmaan. Tsemppiä sinne. Ja.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas. No, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
2: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
11: Tuu mukaan leikkiin!
10: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
11: Tuuksä mukaan leikkiin?
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: Tää hyvältä näyttää! Tiedät sen itsekin.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
15: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tässä on ollut juttua paljon nyt kesän aikana ja viime aikoina ja koko aikana on ollut tästä peukusta.
2: Peukku, mystinen peukku.
1: Joo, mystinen peukku, eli erittäin siis vaaralliseksi luokiteltu muuntohuume Alfa PVP.
2: Kuulostaa kyllä viimeisen päälle sotkulta.
1: Joo, siis Alfa PVP, mulla ei niinku hajukaan mitä toi on. Onko toi, niin vedetäänkö tota niinku suoneen, nenään, syödäänkö sitä, haistellaanko sitä? Poltetaanko sitä?
2: Se peukku muuten edes liittyy siihen. Käytetäänkö peukkua peukun niin kuin nauttimiseen jotenkin? Vai onko se sillä, että sä vedät sitä ja sit sä näytät niin kuin peukkua?
1: Niin, hyvä kysymys. Sä olet kuulemma joskus käyttänyt peukkukaasua, pitääkö paikkaansa, tai antanut.
2: Täytyy sanoa näin, että tässä kun on tähän ikään elänyt, niin välillä on täytynyt sitäkin tehdä. Ja sieltä kätellään pois. No.
1: Mutta tähänhän liittyy muun muassa siis ABC. Hän oli niin kuin otsikoissa sen takia, että ihmiset olivat pahastuneet nyt sen myötä, kun heillä on tämä peukkulogo.
2: Yes.
1: Ja sitten siinä heidän sloganinsa on ilmeisesti ollut nyt, että peukkuenergiaa.
2: Aivan, oliko siis peukun käyttäjät loukkaantunut, kun sitten tulee sinne peukkuhimoissaan ja sitten siellä onkin vain noutopöytä?
1: Ei ollut peukun käyttäjät, ei ollut ilmeisesti pahastuneet, vaan ihmiset ylipäätään, että te tässä nyt niin kuin olette brändäytyneet tämmöiseksi huumetaloksi.
2: Just.
1: Jotenkin näin, mikä on mun mielestä aika kaukaa haettua.
2: No on.
1: Ja me tiedetään, kuinka kauan kestää pyörättää kaikki tuommoiset brändiuudistukset ja tämmöiset sloganit ja logot ja kaikki muut. Niin on se vähän kurja, että olette vuosikausia miettineet, mikä tämä meidän slogani on ja mikä tämä meidän logo on. Ja sitten on peukku ja tuommoinen peukkuenergia-slogan ja yhtäkkiä sitten joku tuo tämmöisen huumeen. Ja joku keksi sille lempinimen peukku.
2: Just
1: ja yhtäkkiä
2: näin.
1: Kaikki syyttää ABC, että hei.
2: Eihän se helppoa. Ja siis okei, sit voi syyttää muakin, koska kyllähän mäkin käytän niinku, onko mä sitten, että jos mä näytän esimerkiksi, mä näytän usein fudispelissä, jos joku tekee jotain hyvin siellä, niin mä saatan huutaa sitä, Tuukka, jos sä olisit se poika, joka pelaa siinä. Tuukka! Peukku tulee täältä suoraan. Mä näytän peukkuun. Hyvä syöttö. Niin onks mä nyt tämmönen niinku huumevalmentaja sitten vai?
1: Niin.
2: Niinku täällä samalla logiikalla.
1: Niin.
2: Ei sit noin voi mennä.
1: No tossa tästähän on ollut tästä peukun käytöstä. Niin kuin aikaisemminkin juttua ennen kuin peukku edes tuli Suomeen. Silloin se oli nimetön. Mä tarkoitan sitä,
2: koko illan tulee.
1: Tässähän on puhuttu siitä, kun tämmöiset vanhemmat ihmiset käyttää niin kuin viestinnässä vaan tätä peukkuhymiötä.
2: Joo. Onko siinä joku ongelma
1: vai? Sitten taas nuoriso pahastuu siitä, että se on toi jotenkin tosi tyly.
2: Onko se tyly?
1: Että tänään lounas illallinen syödään täällä, koko perhe on tulossa tänne, niin tutku mukaan ja sitten vastaan vaan peukulla, niin se ei ole ok.
2: Ai joo.
1: Se on sama kuin käyttää pistettä tekstissä. Niin kuin aina, että laittaa pisteen lauseen perään, mikä on siis äidinkielessä tietysti oikein. Niin se on tämän nuorison mielestä, niin tämä on niin tyly kuin voi vaan olla.
2: Eli mä on siis törkeä, kun mä käytän sitä, koska mä käytän tosi paljon peukkua erilaisiin kuittauksiin. Ja
1: niin,
2: semmoiseen,
1: niin mutta se on tyly. Ja itse asiassa mäkin olen alkanut käyttää, koska höpötepä sitä viljeli niin kuin aikanaan silleen joka paikkaan, niin kuin mun kaveri siis, ihan joka ikisen paikkaan, niin sit se on vaan jäänyt päälle sit meille kaikille, sit, että se on pelkkää peukuttelua siinä.
2: Joo, mä haluan kyllä tässä vaiheessa sanoa sitten taas nuorisolle, mikä taas tämmöistä vanhaa boomeria niin ärsyttää, on tää esimerkiksi eilinen keskustelu tosta, niin siis tyttäreni kanssa, niin nuorilla on taas tää tapa, että mä oon laittanut kello 13.42 viestin, tartteetko kyydin, koulusta siis kotia, kello 14, niin siellä on päästy minuuttia vaille, on tullut vastaus, joo, ja siihen siis 30 sekuntia perään, tuutko, kysymysmerkki, huutomerkki, kysymysmerkki, seuraava viesti, missä oot, neljäs viesti, ootko tulossa, ja nämä on kaikki 2 minuutin sisään, niin tämä ärsyttää, että te nuoret tollain, te niinku tykitätte, ja teillä ei ole minkäännäköistä niinku hermokontrollia tuossa niinku kärsivällisyyttä.
1: Joo, mutta täällä Iltalehden uutisessa nyt sitten Helsingin poliisista Kimmo Sainio sanoi, että on vaikea arvioida, mihin suuntaan tässä ollaan menossa, että pelko on, että tilanne vaan pahenee tästä.
2: Ei boomeri siitä peukusta, kun se on se oppinut kerran, niin ei vanha koira enää.
1: Kyllä, Kimmo sanoi, että jopa on enenevissä määrin niin nähty tämmöistä peukkua alaspäin emojin käyttämistä negatiivisessa valossa, ja se totta kai niin kuin huolestuttaa. Ja täällä sanotaan, että peukun pitkäaikaiskäyttö niin näkyy yleensä myös ulkoisesti, että usein on käyttäjät on pikkusen rähjäse olosia ja näköisiä, ja sitten tämä itsestä huolehtiminen niin jää usein tämän peukun käytön varjoon.
2: No sehän
1: sitä viljellään niin paljon.
2: Tämmöisenä boomerina, keskikäisenä miehenä, niin kyllähän se, kun sitä peukkua tuonne survoon menemään, niin kyllä mä huomaan, että ei mulla, en mä esimerkiksi partaa jaksa enää niin usein ajaa. Mm. Niin johtuuko se siitä, että mä vaan niinku, että toi peukku on vienyt tavallaan mun huomioon sitten tässä hommassa. Näin se saattaa olla.
1: Joo, ja jos sä tämmöisen peukuttajan nyt sitten kohtaat, niin täällä poliisi sanoi, että siinä on ihan hyvä nyrkkisääntö, että heti kun alkaa tämmöistä peukutusta tapahtumaan, niin kannattaa tarkkailla tilannetta. Ja ainakin toisella silmällä, niin katso vähän sitä, että mistä tästä pääsee karkuun. Ja ikinä Juuso, jos joku niin sua peukuttaa, niin sä et ikinä saa kääntää selkäänsä. Ja joukkoliikenteessä, niin seiso ovien vieressä, että jos jäät jumiin, niin et jää ainakaan sinne perälle.
2: Asia kunnossa.
1: Ja eilen näin muuten, Maikkari uutisten sivulla oli tämmöinen uutinen, nyt tää on mennyt rumaksi, nimittäin täältä tuli. Espoosta löytyy ensimmäistä kertaa peukkua alaikäiseltä. Oli hänellä toki ollut myös macheteveitsi ja nyrkkirauta, mutta oli myös sitten löydetty.
2: Oli WhatsApp-keskustelusta.
1: Oli isälle lähetetty peukku alaspäin.
2: Kyllä, ai. Hirveä tilanne.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä. Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Liikkuva yrittäjä.
4: Niin.
3: Etsitkö kumppania?
4: Mä oon kyllä varattu.
3: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
4: No joo.
3: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
4: No joo, kuulostaa hyvältä.
3: Kuulostaako hyvältä?
4: Siis enkö mä just sanonut...
3: st1.fi/business.
4: Business.
3: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
10: Kiitos.
9: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
11: Moro, mitä äijä?
12: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
11: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
12: Jahas. No, mikäs tää on?
11: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
12: Pizzaa?
11: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
12: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
11: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa
13: Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
14: Viilteema.
15: Bond. James Bond.
16: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka, sä haluaisit vielä vähän politiikkaa tähän, maailmanpolitiikkaa.
2: No joo, ei sinänsä politiikkaa, mutta vielä tuosta Donald Trumpin ja Zelenskyn tuosta tapaamisesta.
1: Joo.
2: Niin siellä on Donald Trump jopa lähtenyt vitsailemaan. Eli siis on ollut, he ovat jutelleet siitä, joku on kysynyt Zelenskyltä, että onko hän valmis järjestää vaalit maassaan. Ja Jenkeissä on aiemminkin hämmästynyt, että miten Ukrainassa ei muka voi järjestää vaaleja, mutta syy on totta kai selvä, että siellä on 3,5 vuotta käyty sotaa siinä maassa, niin siinä ei paljon tämmöisiä ihan perinteisiä vaaleja järjestetä.
1: Mm.
2: Ja Zelenski on sanonut siihen, että joo, totta kai ollaan avoimia vaalien järjestämisellä, että on tehtävä ne turvallisissa olosuhteissa, että sodan aikana ei voi järjestää vaaleja, että tarvii aselevoja, ja se tarkoittaa ihan kaikkialla, että taistelukentillä merellä taivaalla, jotta kansalaisille on mahdollisuus järjestää demokraattiset, avoimet ja lailliset vaalit.
1: Just näin.
2: Tämä vastaus on näille toimittajille, saisi Donald Trumpin miettiä omaa tilannettaan, ja sitten hän lähti vähän vitsailemaan tälle, että hän sanoi näin, että jos siis sanotaan, että 3,5 vuoden kuluttua tästä me, eli Yhdysvallat, sattuisimme olemaan sodassa jonkun kanssa, ei enää vaaleja, oi. Se olisi hyvä.
1: Nyt oli muuten aika paha syöttö lapaan sinne.
2: Ja sit kun me tiedetään, minkä tyyppisestä janarista on kyse, niin kun silleen, että jos tiedät sä Rutte sanoisi tuon, tai vaikka Alex Stubb sanoisi tuolleen niin kuin vitsillä jossain. Mm. Okei, ei ne koskaan sanoisi niin tuolleen, mutta sieltä me tiedetään, että se on vitsi.
1: Mm.
2: Mutta on ihan sama kuin, tiedätkö, että sä olisit Mikael Penttilän kanssa kaupassa. Sitten hän katsoo siellä, että hei, tuossa on hyvänäköisiä vöitä, että tuollahan voisi vaikka kuristaa jonkun.
3: Niin sä
2: oot kyllä. Niin voisi. Mutta ei varmaan, eikä me nyt ketään, kuristella sitten tietenkään.
3: Ei kukaan niin te oikein. Miksu? Jätkä usko.
2: Miksu? Ei me ketään.
3: Miksu? Miksu? Miksu? Miksu?
1: Oliko se vitsi?
3: Kai se oli.

0: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit!
2: Aurinko!
1: Ja aurinko! Mikä tää?
2: Täällä on
1: kiitos, tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Sees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei musti!
3: Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
6: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
6: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: Aa, no joo.
6: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
6: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanonut.
6: ST1.fi kautta business.
7: Business.
6: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Täällä uutinen Ylen sivuilla. Suomen ratsastus urheilussa kuohuu nyt. Ja taas. Kunnolla kuohuukin.
1: No, mitä nyt tällä kertaa?
0: Siis perjantaina, tässä on tullut jo tuossa viime kuun pari viikkoa sitten, niin silloin liitto tiedottanut, että ratsastajan liitolle vuosina 2023 ja 2024 myönnettyä maa- ja metsätalousministeriön valtion osuuksia on jäänyt saamatta raportoinnissa tapahtuneiden virheiden takia. Mm-hmm. Ensimmäinen kysymys, miksi maa- ja metsätalousministeriöt maksetaan mitään ratsastajan liitolle?
2: Mm. Ehkä se on jotain.
0: Siinä on joku varmasti järkevä
2: selitys. Varmasti jotain hevosen hoidollisia asioita, en tiedä.
0: Niin varmaan, mutta niin siis valtion osuuksia on jäänyt saamatta raportoinnissa tapahtuneiden virheen takia. Tämä ei ole mitään ihan nappikauppaa, koska tiedätte mukaan liitolla on jäänyt kahdelta vuodelta avustuksia saamatta yhteensä 330 342 euroa 43 senttiä päälle.
2: Aika tarkka.
0: Joo. Ja liitto on kertonut, että virhe on korjattu tilinpäätökseen ja sille ei ole tulosvaikutusta vuodelle 2024.

0: 2025, mutta Ratsastajaliiton hallitus on pyytänyt sitten selonteon tästä toiminnanjohtajaa Jukka Koivistolta.
1: Mm.
0: Ja nyt ilmeisesti Koivisto on pyytänyt virheitä anteeksi ja kantaa niistä vastuun. Hän on vedonnut inhimilliseen virheeseen ja väärinkäsitykseen raportoinnin aikataulusta. Pari juttua. Missä se 330 000 euroa nyt sitten on?
1: Onko niitä tullut ollenkaan?
0: Ei niitä ole tullut ainakaan tälle Ratsastajaliitolle.
1: Niin, mutta onko ne lähtenyt sieltä maa- ja metsätalous?
0: No, tämä kysymys, koska siis johonkin ne on nyt hukattu. Ja sitten ensimmäisenä mä katsoisin Jukka Koiviston taskut ja Venesatama.
1: Niin, kyllä mä kävisin mökillä kurkkaan, että mitä lisärakennuksia.
0: Ja toisekseen, miksi Ratsastajaliitolle maksetaan jotain avustuksia, jos ne ei näe, että niiltä puuttuu 330 000
1: euroa. Niin toi antaa kyllä sen kuulostaa siltä, että se ei olisi ollut ihan niin tarpeellista, että se todetaan vasta tuossa vaiheessa. Mutta siis kallistahan toi kaikki hevosjuttu on. Että
0: no se on ihan hiton kallista.
1: On tosi kallistahan se on, että se on niin kuin, se on kuin veneen omistaisi, jos sulla on joku tämmöinen hevonen on, että hurjia kului.
0: Niin nyt eletään vuotta 2026. Mm. Ja ne tässä vaiheessa on tajunnut sen, että 2023 ja 2024 niin meiltä on jäänyt uupuun 330 000 euroa.
1: Mm.
2: Mulla olisi itsellä soinut kello vähän aikaisemmin. Se niin kuin näkyisi mun ehkä elämässä.
0: Tämä on varmaan jotenkin selitettävissä isompi, jotenkin, mitä mä en vaan tajun tässä.
1: Kirjapidollisia juttuja.
2: Verosuunnittelu. Kutsutaan sun kuuluisa verosuunnittelu.
0: No mutta samassa tiedätte, että sitten Ratsastajaliitto on kertonut, että niin meidän toimari vaihtuu.
1: Mm. Ai jaa, se on mennyt noin.
2: No, mutta tämäkin ajottu nyt vaan tähän.
0: Ja yhtä yllättävää on se, että tämä Jukka Koivisto, joka on tässä välissä nyt, mä en käytä sen termiin suuhmuroinut, mutta niin, ollut välikätenä. Mm. Siihen se on katkenut. Siihen se rahaliikenne on yhtä kaikki katkenut, niin yhtä yllättävää on se, että hän on myöskin niin sairaslomalla.
1: Aivan. On noin ressaavia juttuja totta kai, ei sitten pääse niin kuin yli eikä ympäri.
0: Joo, puheenjohtaja Marjukka Manninen, hallituksen puheenjohtaja, kertoo, että totta kai tämä on ikävä tilanne. Toiminnanjohtaja pahoittelee tilannetta ja tietenkin myös hallitus pahoittelee tilannetta.
2: Että
0: meidän vahtivuorollamme on päässyt tämmöinen tapahtumaan. 330 000 euroa.
1: Onko tässä mahdollista se, että siellä on myös maa- ja metsätalousosastolla niin ajateltu sit sillä tavalla, että okei, meidän pitäisi antaa noille 330 ja rapiat siihen päälle, mutta kun meillä on nyt vähän on ollut tästä sakset kuuri, niin tavallaan käytetty ehkä sitä, että kun tuolla noihin ratsastushommiin usein liittyy kaikkea semmoista. Siellä on ollut niinku semmoista ikävää uutisointia, monenlaista ja monen näköistä. Niin jos ne rahat on jätetty laittamatta ja sitten ajateltu vaan, että se kaatuu kuitenkin sinne niitten päälle siinä sitten. On laitettu, tiedätkö, on tullut sähköposti ilman liitettä.
0: Mm. No täällä selitetään, että virhe syntyi, kun toiminnanjohtajan vastuulla olleet avustusten maksatushakemukset viivästyivät. Mä en ymmärrä, mitä toi tarkoittaa.
1: Aina sitten se
0: byrokraattista.
1: No kuulostaa siltä, että silloin ei ole niinku, että niitä ei ole haettu. Että on ollut mahdollisuus
0: maksatushakemus, niin.
1: Niin, eli se on jäänyt niin kuin hakematta se, ja siellä olisi ollut 330 tonnia otettavana, niin kyllähän se alkaa tietysti jurppia siinä, kun aletaan uusia satulalaukkuja haistelemaan, niin se totta kai.
0: Joo, ja kyllä täällä väitetään, että niin olisi sille 300 tonnilla ollut käyttöä. Tietenkin summa on kaikkinensa merkittävä, ja sen takia tässä ollaan tilanteessa, että tämä pitää prosessoida. Ratsastajien liitto on varsin vakavarainen, kun verrataan urheilujärjestöihin kaikkinensa. No se ei yllätä ketään.
2: Ei yhtään.
0: Sinänsä toiminnan ei vaarannu, mutta totta kai on tärkeää, että kaikki rahat on käytössä ja huolellisesti hoidettuina.
1: Mm. Kai se nyt kun pistää
2: niin nyt
1: firmarahat
2: totoo
1: joka viikko, niin kyllähän sillä alkaa kassakarttua, kun tietotaitoa löytyy meinaan.
0: Joo, sunnuntaina heillä oli tämmöinen Ratsastajaliiton sääntömääräinen kevätkokous. Todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi, mutta esityslistalta käsiteltiin vain kultaisten ansiomerkkien esitykset. Niin, Pesser, Mr. Röinti.
2: Ihana tilaisuus.
0: Toi on niin kuin upper class matskua tämä. Niin
1: laskekaa hetkeksi Skagenit alas ja katsotaan tämä kultaiset ansiomerkit täältä pois kuleksimasta.
0: Joo, mutta sitten se loppui siihen, juotiin kaffet pois ja sitten ei käytäkään mitään muuta läpi, koska oli tullut tämä tilintarkastajan lausunto ja raportointivirhe. Niin oli tullut ilmi sieltä, niin sitten vedettiin. Kevätkokous piti keskeyttää.
1: Niin just. Mä en tiedä, miten tuossa just tulee. Nyt mulle tulee semmoinen niin kuin semmoinen keskieurooppalainen ratsastusmeininki tästä niin kuin liiton toiminnasta, mutta sitten itse, kun sen verran täytyy sanoa näiden tallien puolesta, jotka tuolla nyt sitten hevosilla operoi ja siellä lapsia ratsastuttaa ja muuta, niin kyllä siellä ollaan ihan kirjaimellisesti niin kädet savessa sitten. Että ei ehkä päästä, en tiedä miten päästään kultaisista ansiomerkeistä nautiskelemaan, mutta että siellä ollaan mun mielestä aika lailla jalat maassa. mutta tästä tulee aika
2: ja se onkin kiva, kun siellä ollaan tolleen, mutta sitten se on tuo ylempi porras, kun siellä vähän tolleen ehkä. Nimenomaan ei suhmuroi, mutta liittyy.
1: No, liittyy.
2: Liittyy,
1: liittyy asiat liittyy.
2: Niin monet asiat liittyy.
1: Ja liitteet jää, niin sitten jää niin. Hakematta ja rahat. No niin.
0: Onko sulla oli

0: vuonna 25 seuraa oli 455 talleja 289. Liiton mukaan ratsastuksen harrastaja Suomessa on noin 160 000.
1: Eli niin aika reilusti.
0: Paljon, joista yli puolet on aikuisia naisia. Pitäisikö mun alkaa sitten kuitenkin niin harrastaa ratsastusta?
1: Mä oon tätä miettinyt monesti.
2: Toimariksi.
0: Mutta se, mun tai sitten jos ne ei hyväksy mua sinne, sitten mä menen vaan tonne talleille pyöriin. Mm. Kaubohattu päässä.
1: Niin, ehkä laitat jonkun kultaisen pinssin siihen, koska se selvästi tekee vaikutuksen noissa piireissä. Kyllä mä ottaisin tosta ilon irti. Sä voit lähteä katteleen. Siellä on kyllä, mä en tiedä, että meidän tallilla, niin ei ole, ne on aika lailla niin kuin junnu, että siellä ei ole niin kuin siis tätä, että missä nämä aikuiset naiset sitten ratsastaa.
0: Niin, nyt joku talli, jossa
1: missä
0: aikuiset
1: naiset,
0: ratsastaa, niin tota noin, niin jos pääsee kokeilemaan ratsastusta hevosilla, niin olen kiinnostunut.
2: Joo, kiinnostunut.
1: Varmasti olet kiinnostunut. Hyvä. Nyt yötä jästä särkynyt enkeli.
2: Huomenna tulee ratsastuskypärä päässä.
0: Päästäkää ratsaille. Mulla on täällä bootsit valmiina jo.
3: Kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilta. Kuten tässä Radio Suomi Pop.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Liikkuva yrittäjä.
9: Niin.
8: Etsitkö kumppania?
9: Mä oon kyllä varattu.
8: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
9: Aa, no joo.
8: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
9: No joo, kuulostaa hyvältä.
8: Kuulostaako hyvältä?
9: Siis enkö mä just sanonut.
8: ST1.fi kautta business.
9: Business.
8: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.
13: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
16: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
17: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
18: Yamaha. Revs your heart.
3: Radio Suomi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Oletteko katsellut taivaalle tässä viime päivinä?
2: Joo.
1: Oletteko kiinnittänyt huomiota, että siellä menee lintuja aika paljon?
2: Joo.
1: Mä esimerkiksi näin semmoisten joutsenien ylilennon, tieylilennon aika läheltä. Sehän on näyttävä lintu toi meidän kansallislintu.
2: Se on upea, kerta kaikkiaan.
1: Joo. Tuli mä olen tehnyt sen huomioon, että teillä näitä lintuja menee, miettimättä sen enempää, mutta sitten eilen kun Ylen iltauutisia kuuntelin, niin siellä puhuttiin näistä drooneista taas. Ja kun niitähän nyt tuolla on ollut ja kattelin tästä, että ihan tämmöinen suht ajankohtainenkin juttu, niin eilen illalla siellä on Kouvolan suunnilla, niin helikopteri saattanut tämmöistä droonia. Mm-hmm. Eli jotenkin siinä seurannut vieressä sitten sitä ja katsonut, että mihin se nyt oikein menee. Meillä nyt on ollut vähän haastetta, että niitä niin kuin tulee tuolta rajaa yli koko ajan ja niitä tösähtelee tuonne ihmisten latoihin ja takapihoille ja metsästysmaille ja joka paikkaan. Niin siinä tuli siis tämmöinen info, kun aina välillä miettii sitä, että se jotenkin mulla on jäänyt ehkä siitä niin kuin huoltovarmuuskeskuskeissistä se semmoinen, niin kuin, että ollaanko me todella varauduttu ja mikä meillä on tilanne. Musta se nyt oli sitten, toivottavasti en sano väärin, mutta sanon kuitenkin, että olisiko se ollut ihan Häkkänen itse siinä? Häkkäsen Antti. No Antti sanoi siinä, että sunkin on Tuukka syytä ymmärtää se, että kun meillä on noi tutkat, millä me niin kuin nähdään, että mitä tuolla tapahtuu. Niin meillä on Tuukka tässä semmoinen tilanne, että tämä on sillain niin kuin, hän sanoi, että tämä on sillain niin kuin vittumainen aika, että hän ei, kun hänkään ei ollut miettinyt sitä, että kun meillä on nämä tutkat, nämä on nämä kalliit vehkeet täällä ja nämä niin kuin periaatteessa on
3: älä
1: nämä
3: nyt, niin kuin, älä nyt, älä, et sano.
1: Hän niin kuin periaatteessa niin kuin näyttää sano, nämä droonit.
3: Et sano, että ne sekoittaa linnut ja droonit toisiinsa.
1: Mutta kun tilanne on se, että kun nämä kalliit vehkeet, niin kun nämä droonit, kun ne menee täällä näin, niin nyt kun me katsotaan tästä, niin tämä näyttää tällä hetkellä siltä, että meillä on täällä siis kymmeniä tuhansia drooneja, koska nämä kaikki nämä muuttolinnut, niin ne menee tuossa aika, niin kuin näet, menee suht samalla korkeudella, vauhditkin on niin kuin sinne päin.
3: Just.
1: Niin.
2: Siis oikeasti mikä Logitech-järjestelmä tämä on, mikä sinne on pikattu nyt kasaan?
1: Niin, tämä ei me yksinkertaisesti, ei me voida, siis nyt jos mä lähden, mä sanon jätkille, että hei,
2: alas, niin.
1: Nyt oikeasti muna pystyy ja hävittäjät ilmaa, jos mä sanon näin, niin kyllähän ne jätket lähtee. Nehän lähtee, no ensin ne piirtää sen kikkelin sinne taivaalle, mikä opittiin eilen. Ja sitten kun ne lähtee sinne, kun mä sanon, että tuossa nyt tuolla niin kuin droonia tulee tuolta vasemmalta ja oikealta, niin ei, nehän kiertää siellä hanhia ympäri.
2: Toi on siinä. 350 Suomen kansallislintua raatona.
1: Toisin sitten on.
2: Ihan hauska.
1: En minä tiedä tekniikasta mitään sen enempää, mutta siis jotenkin sitä aina ajattelisi, että periaatteessa voisi olla joku tapa niin kuin seuloa, mutta mistä minä tutkista?
3: Siis sehän oli semmoinen suomalaiskaksikko, joka oli kehittänyt jonkun tämmöisen droonin torjuntasysteemin ja ne tarjosi sitä valtiolle ilmaiseksi. Oli,
2: niin ne lähti vähän jotenkin haastaakinhan siinä, että jos me pystytään tekemään tämmöinen.
1: Ne haulikko, mitä ne tarjosi.
3: Niin kuin niillä oli joku ihan hyvin kehitetty jo vuosiin, oli kehittänyt sitä juttua, mutta okay. Suomen valtio sanoi, että ei kiitos.
1: Niin.
3: Jos sanoi ilmaiseksi.
1: Ei, meillä on nämä omat vehkeet tässä.
3: Mä löydän nyt sitä uutista täältä.
1: Meillä on nämä omat vehkeet tässä esimerkiksi, niin näette, niin muuttohaukka menee täällä.
2: Ja päärit.
1: Tuossa se
2: Pim-pam.
1: Meni. Me otettiin se just F-15 niin alas tuolta. Aika monen rytky.
2: Joo, vähän turha iso show tuli tästäkin. Tuli. Tietysti se varpusparvesta nyt, että täällä on koko Itä-Suomi jo ihan varpaillaan.
1: Meillä on tänään esimerkiksi illalla, niin meillä ei ole mitään hätää. Me ei haluta teidän laitteeksi. Meillä on tänään illalla, niin meillä on siis UTI jääkärirykmit, niin taisteluhelikopteri, niin seurannut tuntitolkulla, niin viirupöllä.
2: Eikä ne viirupöllöä
1: perkele. Ja on melkoinen ajojähti käynnissä siinä. Vielä ei ole saatu pöllöä kiinni, mutta seuranta on käynnissä.
2: Mä en pensä hinnoilla, me löydettiin ihan hyvä.
1: Mä en tiennyt, että tämmöinen on kehitetty.
2: Siellä,
1: no, mutta niin kuin sanoin, en minä näistä tiedä ja ymmärrä, että se voi varmaan joku järkevämpi ihminen on siellä just tietää, että ei kun näin se nyt vaan menee sitten.
2: Luulisin, että se menisi eri tavalla, mutta ei kai se siinä sitten.
1: Mutta siellä on tullut nyt ilmeisesti aika paljon sinne niin hakupapereita niin erilaisista ornitologeilta, että ne haluaisi nyt ehdottomasti liittyä puolustusvoimiin, koska kuulemma ei ole mitään parempaa paikkaa bongata muuttolintuja kuin Suomen puolustusvoimat. Siinä on pieni riski, että siellä joku droonikin siellä lintujen välissä menee, mutta se on
2: otettava,
1: se on häviävän pieni.
2: Kyllä.
1: Pääsääntöisesti ne droonit sieltä.
2: Se on tipahtunut jonkun takapihalle kyllä. Jo. Joo, joo. Se on siellä Karin mökin takapihalle levännyt jo pidemmän.
1: Se on siellä, mutta linnut näkyy tutkissa. Tommonen tohon aamuun, niin tästä näin on kiva.
2: Luo uskoa, turvaa, hyvää yes. Fiilistä.
1: Tulevaisuus on meidän. Me ollaan nuoriso, me ollaan tulevaisuus, niin kuin pikkukeikin aikoinaan droonin selässä laulu.
0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
4: Ja se, miten tämä on vaan jotenkin niin semmoinen niin kuin aito biisi. Mulla on semmoinen olo, että tässä laulussa on paljon rakkautta sitä kohtaa, mitä me kaikki suomalaiset ollaan silleen ihanasti, rakastavasti, mutta tosi humoristisesti suhtautuu siihen, että tämmöisiä me vaan nyt ollaan täällä Pohjolassa ja tässä maassa. Ja maakin on aika makea.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: synnytin Pohjolaan.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: Täällä Iltalehdessä juttu, mikä oli eilisessä printtilehdessä eri otsikolla. Se oli jotenkin, että sarjarikollinen bongattu I-junassa tai jotain muuta tällaista. Nyt se on muuttunut netissä jo iljettävä näkyy I-junassa iltapäiväruuhkassa muotoon. Aha. Mutta mä mietinkin sitä otsikkoa siinä, kun siinä oli se sarjarikollinen. Täällä on toinen, se täsmentyy tässä sitten jutun alussa, mikä sarja se on. Mutta mitäs meillä näitä oikein on? No, sarjakakkaaja on tietysti number one legenda. Sitten on sarjaroskaaja on ollut, mä muistan sen. Mikä se oli tämä yksi janari, joka heitteli niitä huonekaluja sieltä laivalta sinne mereen silloin?
3: Mikä se oli? Se oli joku sarjatörtöilijä.
2: No, joku sarjaidiootti.
3: Sittenhän on sarjahukuttaja.
2: Sarjahukuttaja on myös ja kuristaja.
3: Joo.
4: Niin mikä se oli myös se yksi, joka tuolla Ullanlinnassa kulki sillä fillarilla ja heitteli vähän
3: niin. Se ei tarvitse tehdä sarjassa sitä, vai oliko se useampi?
2: Vainaa.
4: Siitä ihan elkaa siitä laulunkin.
3: Mutta hän olisi voinut olla tämmöinen sarja-ejakuloija.
2: No olisi voinut olla, ja jos olisi ollut, niin hänellä on nyt sitten tämmöisiä, hän on tämmöisessä rikollismaailmassa on paljon tämmöisiä copycatteja, jotka sitten haluaa toistaa jonkun heidän idolinsa. Niin nyt täällä on, no, pääkaupunkiseudulla pyörivää sarjamasturboijaa ei tunnu pysäyttävän mikään, on ensimmäinen lause tässä. Jutus. 31-vuotias mies jää toistuvasti kiinni housut kintuissa kirjaimellisesti.
4: Toi
2: ja
4: ikävä.
2: Nyt uusin tuoreen juttu on, että todella I-junassa, niin hän on muffaillut siellä menemään. Järjestyksen valvojat käskivät miestä lopettamaan liikkuvassa junassa onanoinnin, mutta tuloksetta.
3: Lukitsiko vastauksen onanointi?
2: Vastauksen onanointi. Voi vitturi, siinä meillä on uusi satana Stanfors.
3: No näin se on. Ei, toi kiva juttu tietysti
2: on. Tämä on ihan sairas tämä äijä, siis kaiken niin kaikkiaan. Mutta siis tämä viimeisin on tapahtunut maanantaina iltapäivällä 5 aikoihin, niin siinä on ollut paljon sitten työmatkalaisia todistamassa tätä tilannetta. Ja sitten järkkärit on hänet poistanut sitten aggressiivisen tämän miehen kantamalla pois junasta ja sitten jälkipyykki jatkui Tikkurilan asemalla. Ja
3: sitten pyykki oikein kirjaimellisesti.
2: No joo. Ja sitten vastarinnan vuoksi raudoitettu mies päätyi poliisiauton takatilaan, niin tämäkään ei estänyt tätä itsetyydytystä.
3: Ai vieläkin. Ja siinä pitää melkein kädet laittaa oikeasti niin kuin selän taakse noilla käsiraudoilla.
2: Niin, olisi varmaan pitänyt. Mä vaan mietin, että mistähän nämä niinku kimmokkeet, niinku, jos mä katson, niinku, että jos sä I-junaskin paiskit menee, niin onko se silleen, että pääsispä puistolaan, sano puistola. Jos hän saa fiiliksen niistä kuulutuksista.
3: Niin,
2: nämä on ihan
3: kivoja
2: ne kuulutukset.
4: Ja mä mietin sitä post not clarityn määrää tossa, että jos se on kotona
2: välillä. Hän on sairas, niin mä luulen, että semmoista ei edes tule.
4: Niin, että se vaan pyyhkii.
2: Hei.

0: kirjaimessa.
1: Sano hiekkahari.
2: Hiekkahari.
1: Sano, seuraavana hiekkahari. Nesta.
2: Nesta. Mikä se hiekkahari on?
0: Dikkursby.
2: Joo, toihan on aika paha. Nesta. Dikkursby.
0: Niin
2: joo.
0: Toi kiinnostaa.
2: Dikkursby.
1: Sandkulla muuten hiekkahari. Kokeillaan. Koko litania nyt. Eli nyt ollaan tultu, missä järjestyksessä menee? Ei kun Tiksissä ollaan käyty, ja kun mennään pohjoisempaan, niin sieltä tulee hiekkaharju seuraavaksi. Ei kun nyt ollaan hiekkaharju.
2: Sandkulla.
1: Ei kun ensin suomeksi ja sitten ruotsiksi.
0: Joo, se on. Eikö sä ikinä ollut lähijunassa?
1: Sanoitte, että seuraavaksi hiekkaharju ja lähijunat aviapolikseen lähtee raidelta 2 ja sen jälkeen ruotsiksi.
0: Niin.
2: Seuraavaksi hiekkaharju. Lähijuna aviopolikseen lähtee.
1: Lähijuna.
0: Ei se ole ikinä ollut.
2: Se on lähijö. Mä oon näytänyt, että se on jotenkin lähijuna. Nyt tuli pikku freudilainen tuo. Lähijuna aviopolikseen lähtee raiteelta 2. Onnesta, Dikkursby.
1: Ei, kun me ollaan hiekkaharjun menossa, Sandkulla.
0: Juuso.
2: Onnesta, Sandkulla. Miten sä sitten sanoit seuraava? Seuraavaksi.
1: Ei se sano siinä mitään, kun se sanoo ruotsiksi. No se, Juuso ei voi, sulla on hyvä ääni tuohon työhön.
2: Mutta ei, mulle pitää antaa valmis paperi, ei tästä tule niinku muuten mitään
1: ei
2: sillä.
1: Ei tästä tule yhtään mitään.
2: Mutta kyllä me hyvät masturbointikarkelot saadaan, kun mä saan sen paperin.
1: Mutta siis mä sanon tähän uutisen vaan. Hän on siis aikaisemmin siis myös niin Kontulan pelastusaseman edustalla paiskinut menee myöskin muffaillut siellä.
2: On toi niinku, siis täytyy sanoa tällä miehenä, niin se voin Tinni kertoa, että toi ei ole myös ihan kaikille, että se ei ole ihan helppo niinku tolla, että saa sen kimmokkeen tommosessa julkishommassa.
1: Mutta hän on sairas. Ja sitten hän on myös Keravan Prismassa, niin vahingoittanut elintarvikkeita, koska hän on ottanut ostoskorinsa muikkuun savulahta broilerivoita. Ja sitten se on pitänyt 7 tuntia niitä siinä ostoskorissa vaan hengaillut.
2: Okei, erikoista. Niin. Ei napattunut hanskaa.
1: Mutta hänellä on sitten myös ihan tuomioita siis raiskiin ja näihin liittyy lapsiin. Mä en ymmärrä, että miksei tämmöistä äijää, niin on jo siis... Miksi tämä on vapaalla jalalla? Niin.
0: Mistä me puhuttiin, että voi saada 3 vuotta linnaa? Siitä, että sä tuot jonkun möttiötti ja sen jonkun ötökän Suomeen. Muistatteko, eilen puhuttiin? Niin siitä voi tulla 3 vuotta.
1: Mä sanon postimekki perseeseen ja adios.
2: Noniin, ja sinne junalla.
3: Radio Suomi Pop
4: soittaa Suomen

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Pien on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys keskiviikkona 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros keskiviikkona 17:30.
9: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Liikkuva yrittäjä.
14: Niin?
13: Etsitkö kumppania?
14: Mä oon kyllä varattu.
13: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
14: Aa, no joo.
13: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
14: No joo, kuulostaa hyvältä.
13: Kuulostaako hyvältä?
14: Siis enkö mä just sanonut?
13: ST1.fi kautta business.
14: Business.
13: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tää on ihan hirveä juttu nyt, tää juttu. Kun sä kyselit, että mistä kamastaa olla kyse, niin tää tulee tämmösiä lunastamattomia lupauksia.
2: Joo, meillä on aika paljon niitä. Kato ihan samaa. Mä kato ihan, muun muassa tää kesätoreilla käyntiä veikkailtiin. Meillähän on Tuukka sunkaan tämmönen ikuisuuskonsepti siitä, että... Mutta se oli mun mielestä TV-ohjelma-idea, eikö se ollut? Että se on nyt nelosesta kiinni sitten. Se oli TV, se oli meidän TV-ohjelma.
1: Se kehitti jossain TV-ohjelmaksi. Joo, sitten joo. Juks laittoi tänne.
3: Huomenta. Hei, oliko se se, että piti mennä sinne pallopelejä pelaa? Tai joku tommonen juttu?
1: Oot ihan oikees, Juks. Totta. Meillä oli, mikäs tän konseptin idea oli?
2: Se oli joku Juuson nöyrytys, niin se oli periaatteessa. Mutta ei, se oli, Tuukalla oli oikeasti ihan hyvä ajatus siinä, että yritetään saada Juuso taas pallopeleihin kiinni sillä, että käydään kokeilemassa eri lajeja. Se on hyvä konsepti.
1: No niin, no milloin alkaa? No tässä kevään niin. Aikana ei ole niin. Mitään hätää, joo. Hoidetaan. Joo. Sitten sukkasillaan pitäisi ilmeisesti maratonkin pitellä.
2: Tota mä en ole luvannut.
1: No mä oon luvannut sen, että mä vedän maratonin alle 4 tunnin niin kuin reenaamatta.
2: Mitä sä oot tommoista mennyt lupaa?
1: No en mä tiedä, se on nyt on puhunut ohi sun. Joo. Sitten no tää kesäteatteri, Teitsi kyselee täällä näin. Kesäteatterista täytyy sanoa sen verran, että kattelin just niin, mulla on Juha laittanut tänne viesti, että ahaa, tässä lukeekin, älä huutele julkisesti viestin sisältöä.
2: No
1: mutta tämä tapahtuu tavalla tai
2: mulla lukee se jo kalenterissa siis.
1: Niin, eli me ollaan Juuso lähdössä nyt sitten.
2: Joo, ja siis mä sanoin, mä en nyt tiedä mitä siellä lukee, mutta mä sanoin silloin, että paras ajankohta on juhannuksen jälkeinen viikko siinä, koska silloin me ollaan vielä töissä. Sitten meillä on noin kissaristieskiertoet ja muuta, mutta siinä on, mä oon merkannut kalenterin siihen, että mä oon lähdössä siis, eikö se ollut Seinäjoen suunnille jonnekin, mihin lähdetään?
1: Se oli sinne jonnekin aivan helppo.
2: Oli sinne matka, sinne on.
1: Joo, mutta ollaan siinä tilanteessa, että multa kysellään nyt vaatekokoa.
4: Ei, apua. Olkaa tarkkana,
2: no,
4: mitä
2: hei,
4: te
2: kaikkea
4: täällä.
2: Näitä odotellessa, niin nyt me lunastetaan yksi lupaus ja ajatus, mikä meillä on syntynyt näitä. Tässä vähän tuppaa syntymään.
1: Hän laittaa Annekin laittaa, että te olette lähes päivittäin lähdössä jonnekin. Että miten voi muistaa joku tammikuun kesi?
2: Mä ymmärrän, ja siksi me muistellaan nyt, mitä tapahtui tammikuun lopussa tässä studiossa. Tuukan kanssa oltiin täällä ja Tuukalla oli siinä hyvä fiilis ja se johti seuraavaan.
1: No mä kysynkin Faijalta ja nyt mä kysyn meidän kuulijoita, jotka vinyilee ja kuuntelee, niin onko se soundi parempi? Musta se soundi kuulosti jotenkin paremmat mun korvaan, mutta siinä myös mä lähestyin tätä aihetta sillä tavalla, että sen täytyy olla parempi.
5: Se on se, että nyt sä kuuntelet, niin kun se antaa sille niin kun soundille sielun,
1: onks
5: se vinyylisoiti. Ja sen takia, ja totta kai monessa tapauksessa, niin alkoholilla ja ihan vi***n hyvällä fiiliksellä on osuutta asiaan.
1: Juu.
5: Meidän pitäisi pitää semmoinen aamulypsyn vinyyli-ilta. Sitä ei niin kuin aamulla, toki voi kuunnella vinyyleitä, mutta kyllä mä sanoin, että vinyyli-ilta olisi kivempi ajatus. Eli tullaan joku ilta, pyydetään meidän tekniikalta, että me saadaan tähän vinyylisoitin kiinni tähän meidän masinaan, niin että me voidaan yhdessä lypsäjien kanssa sitten kuunnella vinyylejä. Ja konsepti on siis, että kuunnellaan hyviä vinyylejä, fiilistellään niitä ja tiputellaan pikkasen sinne.
1: Vinyylejä, viskiä ja paksuja sikareita.
5: Oota, mä soitan muikulle nopeasti, lähteekö se messi, jos silloin se vinyyli
1: soittaa. Kyllä se lähtee, ei se on siinä.
5: Onko se, kun se laittoi kun viesti, se on varmaan hereilemä kysymys.
6: Terve vai?
5: Moro, hei, lähdekö tuo vinyyli, kuuliko, lähdekö tuo vinyyli-ilta juttu mukaan?
6: Lähden.
5: Mä arvasin se. Tiputellaan.
6: Mä pidin runkkari.
1: Mitä?
5: Kuulitte kyllä.
1: Me ollaan lähetyksessä, Juuso.
6: Ai ollaan?
1: Ollaan.
6: Ja. No ei mitään.
1: Tuli ryhti ääneen.
6: No niin, herkko.
2: Ja kyllä vain, se on täällä. Aamulypsyn vinyyli-ilta lunastetaan. Elena tänne laittokin viestiä tuossa jo aikaisemmin ja hän on laittanut tänne vinyyli-ilta. Eli on jäänyt jollekin mieleen tämä lupaus ja se tulee tapahtumaan nyt siis tämän viikon perjantaina. Ja niin kuin kuulitte tuossa noin, niin me puitiin silloin tammikuussa sitä, että kyllä niin kuin vaikka me tätä aamuohjelmaa tehdään, niin toin vinyylien soittaminen, niin siinä jotenkin se iltapainotteisuus korostuu. Ja senpä takia perjantaina me tehdään ihan normaalisti aamulypsylähetys, mutta te pääsette nautiskelemaan halutessanne perjantai-iltana. Joskus siinä 9, vaikka vähän 9 jälkeen ehkä, niin aloitellaan tämmöinen.
1: Monen asti tämä show kestää.
2: Ei sitten ole, en mä tiedä. Se kestää, mikä se kestää siinä. Fiilispohjalta mennään. Ja konsepti on juuri se, mitä tuossa luvattiin. Eli kuunnellaan... Vinyyliltä hyviä kappaleita siellä fiilistellään ja tiputellaan siinä pikkasen samalla. Tää
1: niin,
2: on se
1: siinä on se tiputtelu.
2: Siinä on se tiputtelu mukana ja tällä tavalla voi myös kaikki kuulijat halutessaan lähteä mukaan. Eli
5: istutte sinne jonnekin oikein mukavasti, laitatte radion auki, kuuntelette meidän kanssa niitä finyyleitä, voitte osallistua fiilistelyihin ja sitten halutessanne tiputella siinä samalla.
4: Siis rajatteko te sen muikunkin siis tänne?
5: Se on tulos. Muikku on tulossa jo. No niin. Kyllä. Niin tää lupaus eipä me tullaan nyt toteuttamaan sitten tämän viikon perjantaina.
1: Siis kävin faijalla.
5: Joo.
1: Mä otin näitä vinyyleitä niin kuin ihan muuten vaan sieltä nyt jo mukaan.
5: Noistahan se lähti siis, kun sä olit kuunnellut niin. Näitä sun faijan vinyylilevyjä.
1: Onko tässä muuten joku genre-raja? Pitääkö sen olla niin kuin finska?
5: No kyllä se varmaan...
1: Ei, kyllä mä soitan ihan mitä mä haluun.
5: Kyllä mä sanoisin, että periaattaisesti taas voisi olla ihan hyvä
1: nimetty. Kirka. Ai toi on hieno.
5: Ai ai ai ai ai.
4: Toi on tosi hieno. Siellä
1: sisältää kappaleita muun muassa Na Na Na, Sain elämältä minkä hain. Ja sitten totta kai nimikkoraita, Surun pyyhit silmistä.
5: Se on hieno biisi,
1: mulla on
5: haluan ehdottomasti
1: kuulla. Mulla
5: on
1: toinenkin platta tässä näin, nimittäin mulla on täällä Kirka, parhaat uudet versiot.
5: Aha.
1: Löytyy Varrella virran ja Hetki lyö
5: muun. No siellähän on ihan ikiklassikko.
1: Ja Silta yli synkän virran. Mulla on Lionel Richie tossa noin, Can't Slow
4: Down. Ai, toi on hyvä.
1: Mulla on myös Peter Tchaikovskin symfoni numero 5.
5: Tämä voi pienen maistia se
4: ottaa. Aikamoinen paukku tää, tämmöisen.
1: No mitä sanotte Maaritin nykyajan lapsesta?
5: Oho! Oi. Vitsi, ne on niin hienon näköisiäkin noi vanhat vinyylit. Niissä on hyvä fiilis.
1: Sitten uhka vai mahdollisuus?
5: Okei, noitahan on aikoinaan siis Roviolla poltettukin noita vinyyleitä, mutta niitä on joitakin säilynyt.
1: Eli Mamban syksy vinyyli. Sitten löytyy, no come on, hei.
5: Oi joo, ja Hectoria kyllä, yhtenä iltana siellä.
1: Sisältää muun muassa kappaleet, yhtenä iltana juodaan viinaa.
5: No niin.
1: YMS.
5: Se voi vaikka yhdistää tuolla, mitä yhtenä iltana me tullaan juomaan.
1: Mitä sanot tosta?
5: Ja oi, nyt mennään oikein niin kuin...
4: Sul on, Tuukka, nyt
5: ikivihreillä, Olavi Virtaa.
1: Unohtumattomat. Mitä sanot tosta? Pepe Aakvist ja Sunset Boulevard.
5: Okei.
1: Okay. Good old music, shake. Don't leave me again, all that western
5: sun isällä on ollut kyllä hyvä musiikkimaku ja kovaa
1: you,
5: fiilistelyä.
1: Woman, blues is a feeling in my mind. Hold me tight.
5: Ja hei, tämmönen... Mä sanon tämän myös ääneen. Meille on tulossa siis tänne, meillä on ihan hyvät vinyylivarastot, mutta kyllä mä nyt sanon kaikille kotimaisille artisteille.
4: Topi Sorsakoski ja Agets in Beat.
5: Mä sanon kaikille...
1: Alkaa A-puoli surujen kitaralla ja sen jälkeen rytkytellään menemään eikä huomista.
5: No niin.
1: Eikä eilistä.
5: Mutta noita, kun aikoinahan tietysti kaikki meni vinyylille, nykyisin niitä tehdään vähän vähemmän, mutta mä tiedän, että jotkut suomalaiset artistit on tehnyt myös uutta musiikkia vinyyleille, niin kannattaa laittaa Aamulypsyyn tulee ja pikalähetyksenä, koska se on mahdollista, että teidän biisejä kuunnellaan, jos ne on vinyylimuodossa. CD-t ei kelpaa.
4: Uinun lapseen kauneimmat kehtolaulut, Ragni Malmsteen.
5: Tuohon voi lopetella.
1: Sisältää muun muassa hitit Pikku Nukkumatti, Soi iltakellot, Tuuti Tuuti. Sininen uni, heikko.
4: Tuutit, poissi teräsyyntä kiteellinen.
1: Tämä otin vaan Juuso Muiku.
5: Niin, just voidaan vähän maailman parhaita marsseja kuunnella siellä.
1: Maailman parhaat marssit.
5: Joo.
1: Marching around the world.
5: Helsingin, sun isälläkin on tämmöinen
1: Helsingin
5: tausta.
1: Poliisisoittokunta.
5: Aika hieno.
1: Dear Arthur Fuhrman.
5: Mahtavaa. No mut hei, kerrataan vielä, että... No itse asiassa annetaan muikun kerrata
1: Suomussalmen
5: meille...
1: Suomussalmen koulupelimannit. Morjesta. Paula, ja Junus, Jari Juntunen, Jyrki Schroderus, Jouni Pirinen, Sakari Rappana paiskii menemään.
5: Mä sanoisin, että jos teillä ei perjantaina muuta ole, niin kannattaa melkein ehkä virittää Radio Suomi Pop soimaan illasta.
4: Vesa-Matti Loiria, Eino Leino, kauneimmat runot nyt sävellyn tulkittuna.
1: Hei,
4: ja niitä on kaksi. No.
1: Mä otin kata, myös yhden jet-set-topin
5: niin, saadaan sieltä pikkasen vauhtia.
1: Tuossa on myös Tchaikovskin Symfoni 2.
5: No, niin,
1: ja hei, mä otin totta kai lapsuuden klassikon.
5: Toi pitää kuunnella, koska tuossa on toi, tuolla varmaan, vai onko siellä toi, onko Naurava kulkuri tuolla? Koska
1: on.
5: Se on ainut biisi, mitä mä oon ikinä koskaan toivonut radiosta aikoinaan.
1: On se täällä, koska mä oon kuullut sitä pienenä. Se on jossain täällä se on, mutta tää on siis Nasseiden lastentunti.
5: On.
1: Ei se kyllä, Naurava kulkurihan ei ole Nasseiden lastentuntimatsku, että ei se kyllä
5: ole. Ei se välttämättä ole siellä. Niin
1: mutta täällä on esimerkiksi Mustan kissan tango, jossa on mukana Viki.
5: No niin, tää
1: ja
5: on selvä.
1: Ja Jänö Jussin Mäenlasku, Kari Salmelainen.
5: Just näin, nyt mennään.
1: Tossa sulle Rainbow.
5: Kiitos.
7: Muistatko ajan, kun ei ollut suoratoistopalveluita ja musiikkia kuunneltiin sellaiselta isolta pyöreältä asialta, eli vinyylilevyltä?
8: Levyltä.
7: Nyt on sinun mahdollisuutesi lähteä aika matkalle, koska perjantaina 8.5. joskus kello 21 aikaan illalla Aamulypsyn pölyttyneet, viskiltä ja asbestilta haisevat Juuso, Tuukka ja Muikku pitävät usean tunnin mittaisen vinyyli-illan, jossa kuunnellaan vaan parhaita ja erikoisimpia biisejä. Kyllä, suoraan vinyyliltä. Vinyyli-soittimesta. Tyhjennä siis kalenterisi, ota konjamiini kouraan ja tule kuulolle. Aamulypsyn vinyyli-ilta. Perjantaina 8.5. noin kello 21.
8: Radio Suomi Pop soittaa Suomen Radio Suomi parhaat Pop biisit.
9: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
9: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
10: Grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
5: Ikä painaa.
4: Mikä painaa?
5: Kyllä, hintoja alas.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
4: Niin.
5: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
6: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Moro, mitä äijä?
8: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
9: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
8: Jahas. No, mikäs tää on?
9: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
8: Pizzaa?
9: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
8: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
9: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Bilteema.
11: Bond. James Bond.
12: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
13: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
14: Radio Suomi Pop.

0: Ja oikein hyvää huomenta lypsää, että kello minuuttia yli 6. Se on 6. päivä. Kuukausi on kuitenkin 5. eli toukokuu. Hyvää huomenta vaan lypsää, justiini Tuukka täällä paikan päällä. Oh.
1: Mitäs? Sieltä on ihan mukavasti meikäläisillä kello jotain 4.15 ja kaiken maailman elukat löytää siihen pihalle, ja kun meillä on verhoja vielä, niin ei tosta, siis tää on ihan nyt...
0: Ai niin, siis linnut, kun siellä, mä ajattelin, että elukat, että onko siellä siis...
1: Linnut ja kaikki mahdollisesti huutaa niin kovasti, mutta mä en
0: ihmettele... Mikä muu siellä huutaa kuin linnut?
1: Siinä on semmoinen, no semmoinen orava siellä, jota se silleen nakuttelee, kun se etsii jotain ruokia, mutta siis pointti on siinä, että olisi aika... Mikähän se lintu oli? Se oli joku sorsa. Mikä siinä käy?
0: Tuukkohan noi linnut tuntee, kun se on tehnyt sen tunnistuskokeen.
1: No. Toi, kun mulla on kuva. Onneksi mulla on. Itse asiassa mulla on videokin.
0: Vain tunnistettuja niin mikä... riistalaukauksia.
1: Joo, niin mikä, mitä nämä olikaan?
2: Katsotaan.
1: Se oli joku sorsa. Ota, siinä
0: täytyy
1: sellainen,
0: nopeasti
1: valkoinen...
0: tunnistaa, kohta menee ohi ja ampumatilanne.
1: Niin uroksilla on siis valkoinen etuosa, se nainen on yllättäen sellainen harmaa vähän.
2: Joo,
1: tuo
2: on telkkä.
0: Näin. No se ei ole sorsaa nähnytkään sitä.
2: Ei olekaan.
1: Telkkä?
2: Joo, on telkkä.
0: Missä sä oot sen nähnyt sen teille?
1: No tuolla Rantsussa kato, niin vaan siis seurailin niitä menoa sen takia, että olisi aika raskasta olla nyt, jos toi on telkkä. Mä sain, että se olisi ollut joku tyyli untuva sorsa, joku tämmönen.
0: Ei semmoista olisi
1: semmoista
0: olemassa.
1: Olekaan, mutta siis joo. Niin mä, mä
0: en osaa sanoa, mä luotan
1: pointti,
0: Tuukkaan
1: seuraat
0: kivimuri.
1: Tilannetta, siellä on yksi tollanen rusehtava naaras.
2: Näytäisi vielä sitä.
1: Joo,
2: video.
1: Se on joku sorsa, Tuukka, musta tuntuu. Mutta on vähän huonosti kuvattu multa. Niin ois, mä vaan seurailin tota noiden elämää, että olisi raskasta toi.
2: Kyllä noin mun silmiin näyttää.
0: Mä uskon kyllä, että
1: et olisi raskasta toi tilanne, että siinä on yksi tolleen, sanotaanko sorsasta, että se on naaras?
2: On siellä.
1: Ja sit on uros. Mm. Niin sit kun siinä on se yksi daami ja joku 11 tollaista urosta pyörii siinä koko ajan. Niin on se niinku raskasta, kun tietää aina keväisin, tiedätkö, Riku ja Kari ja Johannes, ne kaikki pyörii tässä. Sitten vuorotellaan tälleen, nostaa rintaa sen rottingille. Sitten se tyypyli uiskentelee siinä kauemmaksi, niin ne tulee kaikki perässä.
0: Hyvää kesää vaan
1: siis
0: kaikille.
1: Se on oikeasti aika niinku stressaavaa sillä, että sä tiedät, että okei, nyt mä oon täällä Kanarialla, missä noin ikinä onkaan lomailee tuon talve. Niin silleen sitten ne tietää, että kun ne tulee kotiin, niin siellä on ne kaikki, tiedät, samat pertsit, kaikki perseen haistelijat astuu siihen samalle lätäkölle ja pyörii. Ne ei lähde niinku millään pois
0: siitä. Luonto on raju tuossa mielessä.
1: Niin
0: joo,
1: on, mutta sitä oli hauska seurata, että kun se daami menee selkeästi kauemmaksi, niin ne kaikki sankarit menee siinä niinku... Ihan väsymättä perässä. Eikö se niinku ymmärrä, että hän ei tykkää kenestäkään
0: niin, että onko yksi näistä uroksista...
2: Toi,
0: niin...
2: toi ei ole telkkä.
1: Ei se
2: toi on vähän saman näköinen kyllä, mutta toi on ilmeisesti...
1: Joku
2: saa toi on...
1: Voi. Mä laitan sua popin Instagramiin.
2: Voisiko olla haahka?
0: Haahka voi olla. Mä uskon tonkin, jos sä näin sanot, mutta... Noista,
1: siinä on muutama kuva, sä voit katsoa niitä kuviikin, jos se auttaa sua tunnistamaan.
0: Niitä on aika videon kaukaa tuolla kuvattu ja ne on tuolla vedessä, niin se on tietysti vaikea nähdä. Mä mietin, että onko näistä urossorsista sillä lailla kuitenkin, jotta luonnossa tämä jatkuvuus säilyy, niin siellähän löytyy se yksi alfa sitten niin. Loppujen lopuksi.
1: Mutta
0: niin,
1: vaikea se näyttäisi olevan se, niin kuin sen
0: etsiminen. Onko nämä loput sitten semmoisia incel-sorsia?
1: Mitä se tarkoittaa?
2: Joo, Tini, toi on haahka.
1: Onko? Okei.
0: Okay. Semmoisia, kun puhutaan tämmöistä incel-miehistä, jotka on turhautuneita, kun heillä ei minkäännäköistä vastakaipuuta saa ja sitten se oireilee tämmöisenä, niin kuin jopa tämmöisenä naarasvihana.
1: Niin, siitä tuli just semmoinen dokumentti, jotta siitä sä puhut.
0: Aivan.
2: Joo, haahka se on. Silloin katsot tuommoinen valkoinen täplä tuolla takana.
1: Okei, katso.
2: Se on ihan tunnistettava toi.
1: Totta,
0: näin,
1: niin
0: kun saatiin kuvat, eli se on haahka.
2: Mutta haahka ja telkkä on aika samannäköisiä kaukakaan. Sinänsä mä päästän itteni päälle.
1: Joo. Mut siis,
0: aika hienoa, että pystyy tuollaan lintuun. Mä arvostan tuommoista toi, koska kun itse ei osaa tuota, niin mä arvostan tuommoista taitoa, että pystyy tunnistamaan. Musta ne näyttää niin kuin linnut enemmän tai vähemmän aina samanlaisilta.
1: Mutta se on mun mielestä hauskaa, että toi tommonen kukkoilu pysyy.
2: Kato, nyt meinas käydä vahinko.
0: Kato, sulla on passi.
1: Miks sulla on passi, käydä... toi tuli?
2: Katoppa, nyt tuli selitys sille, miksi mun passi on aina häväksissä.
1: No koska se oli täällä tyyliin studion lattialla.
2: Ei, vaan se on ollut täällä, kato, rotsin taskussa.
1: Eikä tossa ei ole muuten edes mitään vetskaria tossa taskussa, missä oli, vai onko?
2: On tässä vetskaria.
1: Okay.
2: Tässä...
0: Sä et ole käyttänyt tota avata, onko toi tämmönen kevätrotsi?
2: Tää oli mulla tuolla edellisessä reissussa, mutta ei oo, siis mä otin tän ihan sattumalta päälle tänään. Tää oli viittavaille lähdössä häkkivarastoon.
0: Ai joo,
1: niin se olisi mennyt sit sinne,
2: se passport. Se olisi jäänyt sinne. ensi viikolla on kuitenkin uusi reissu. Nyt kävi hirveä tuuri, niin mutta kävi. Nyt tuli selitys, joo, miksi nämä passit. Mä oon niin vainoharha, kun mä oon hajamielinen.
0: Niin, oot se vähän vainoharhanenkin itse asiassa, jos niin sä menet lipsauttaa sen tuolta. Niin
2: no, nyt mä tein oikein kunnon breakthroughun tässä mun maailmassa. Mä oon vainoharhan, no, hajamielinen.
0: Ne on joo, mutta
1: mihin
0: me
1: nyt se laitetaan, että se selviää täällä työpaikalta esimerkiksi kotiin?
2: Mä laitan sen takas siihen samaan taskuun. Meinaa syöttää tuohon
0: penkin reunalle tuohon
1: vaan. Meinaa
0: eikö mä laitan sen tähän, mä tiputan sen tuohon noin tuossa. Nyt se selvisi itse asiassa, kuka tässä on vainoharhainen.
1: Hei, nyt selvisi tähän alkuun monta asiaa. Mä oon hirveän iloinen näistä kaikista.
0: No niin, haahkat. On aika aloittaa tämäkin päivä tästä näin. Laitetaan vähän musa soimaan ja lähdetään rakentelemaan keskiviikkoa. Tässä Beem ja Olavi Uusivirta. Viimeinen tanssi.

0: BMW Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi soi siinä 10 minuuttia yli 6 kello, oikein hyvä. Huomenta lypsäjät. Mä en malta Tuukka nyt sportteihin saakka odotella, pakko mun on tässä kohtaa jo mainita, niin kun sä oot ehtinyt tätä alkanutta pesiskautta jo fiilistellä, niin mullahan on IPVn kanssa, niin meillä on ollut pitkä ja semmoinen niin kuin, sanotaan tahmea matka. Niin kuin fiilishän on ollut hyvä, mutta et esimerkiksi kun me ollaan käyty katsoa tuolla Imatralla noita pelejä, niin siellä on tapahtunut hirveitä asioita. Mm. Mutta hei, IPV starttasi kauden kanssa tossa noin.
1: Kattelin,
0: niin,
1: joo.
0: Joo, niin kova päänahka heti kauden alkuun.
1: No tosi kova.
0: Todella kova.

0: kotituslyöntikisaan saakkahan se siellä sitten meni.
1: Niin, ja eikö ensimmäinen jakso ollut ihan pyllyjen pesasemista?
0: Noin.
1: No olihan se. Häh? 7-2.
0: No se.
2: Onhan
0: se
2: nyt ollut. Niin, emme päässyt sitten mihinkään, että se on.
1: Sitten tuolla seitsemännes vuoroparissa on tullut yksi kunnari tai kolme juoksua.
0: Joo.
1: Ja mutta, sitten 2-1-1 ja sitten kotari.
0: Mutta nyt tuli se, tämä oli jotenkin kiva semmoinen, että mä huomasin, että mullakin oli vähän niin kuin tahmea tähän pesiskauteen tämä aloitus, mutta heti, niin kuin, että kyllä me Suomi ollaan semmoista, niin kuin, me ollaan niin kuin voittavaa kansaa.
1: Niin menestyshullua, ei urheiluhullua, vaan menestyshullua.
0: Just näin, just tämä. Niin heti tuli semmoinen, että hei, no sehän pitää lähteä käymään taas katsomaan peliä ja pitää katsoa nyt pelikalenterin läpi, että missä päin niitä on.
1: Me voidaan lähteä tekemään jätkien reissu. Kato, se mun kaveri Mikko, niin eilen julkaistiin soppari tonne Saipaan.
0: Onks näin?
1: Niin, joo. Niin, kato, no niin. Voidaan tehdä Imatra-Lappeenranta reissuja.
0: Muuttaa Mikko samalla.
1: Käydään muuttaa Mikko ja sitten käydään pelaa pari kerrasta golfia Saimaan golfissa.
0: Mm.
1: Sitten käydään katsoa IPV-matsi. Joo, niin siinähän se on viiden viikolla.
0: Siinä se alkaa olemaan jo. Mennäänkö me pakulla vai millä me se Mikko muutetaan?
1: Mennään pakulla joo.
0: Joo. Okei. Onko sillä kämppä?
1: Ei sillä kämppä.
0: Niin, me täytyy se kämppä varmaan hommata.
1: No,
0: mutta,
1: hommata.
0: Mutta muutetaan pois. No tossahan se on konsepti kasassa.
1: Joo.
0: Pidän tästä. Joo, no mutta se sporteista tässä kohtaa Tuukka vetää kattavat paketit sitten yleisesti urheilusta tuossa puolen pintaan. Nyt Westeristä yhtyeenä ja kolme hyvää vinkkiä.

0: Westerinen yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä. Se olisi siinä 16 minuuttia yli 6. On kello huomenta vaan lypsejä. Et hei, tuossa Halo Helsingin hieno, voiko enkelitkin eksyä? Ja sen jälkeen sitten kurketaan vähän, että onko esimerkiksi yön aikana tapahtunut jotain semmoista, mistä teidän olisi syytä tietää, kun meillähän ekat uutiset tulee 7:00 vasta, niin me ollaan yritetty sitten kattaa vähän tämmöistä ajankohtaispakettia. Sisältää usein politiikkaa, viihdettä, urheilua, niin kuin tämän tyyppinen juttu. Mutta ihan nopeasti yksi sellainen ajankohtainen asia, mistä nyt paljon koukkataan tässä näin, niin liittyy mielenosoituksia siihen, että saako mielenosoituksessa naamioitua. Tuossahan oli nyt kukaan, ei varmasti ole välttynyt tuolta vapuyhteydessä kulkuessa tapahtuneelta väkivallan teolta, missä siellä sitten sinimusta liike marssi ja sen jälkeen sai vastamielenosoittajat sitten monoa ja nyrkkiä ja muuta kaikkea tämmöistä näin. On kyllä melkoista jengiä. Täytyy sanoa niin kuin ylipäätään tuosta noin. Me ei ole taittu siitä varsinaisesti täällä puhua, mutta varmaan kaikki arvo... Mä oletan näin, että kaikki on sitä mieltä, että on kyllä aikamoisia kekeruseja.
1: Niin järkyttävää skeidaa, ettei niin kuin lähteä siis järkipäin.
0: Nimenomaan. Ja se on niin kuin... Mä nyt jotenkin uskon, että se aika lailla niin kuin, tällä niin kuin 99,9% niin jengi on just niin kuin mieltä, mutta kyllä siinä varmaan moni päätä on puristellut viikonlopun aikana, että miten voi olla tuommoista porukkaa ja tehdä tuommoisia juttuja. Ja nythän siis tosissaan tuolla on sitten vähän, nyt on kyselty mielipiteitä, saa nähdä kauan tässä menee. Kyllähän Suomessa on onnistuttu joitain kertoja jotain lakeja niin kuin nopeamminkin runnomaan läpi, mutta meillähän on tämmöinen naamioitumiskielto jostain 2000. Koska se on 2000 paikkeilta olemassa, mutta se on sillä tavalla silloin mietitty, että voidaan niin kuin kieltää mielenosoituksessa naamioituminen, jos selkeästi
1: se ei henkilöllä... Se ei ole selkeä se termi, vaan se oli, olisiko ollut ilmeinen?
0: Joo, joku on niin kuin ilmeinen väkivallan...
1: Joo, eilen katteli A-studio, siellä oli tämä poliisimestari, joka oli naamioitunut muuten upeisiin pensseleihin.
0: No näin.
1: Kieltäkää ne pensselit ensin laittaa, että on pyörit tuollaisen seksikkäänä poliisina mun telkkariin. Ne oli aivan törkeitä pensseleitä.
2: Mikä sen nimi on?
1: En muista hänen nimen, mutta laitetaan A-studio.
0: Ei siinä jää nimisplanssi mieleen.
1: Aivan törkeät pensselit, herra jumala. Hän oli naamioitunut niihin, siis upean näköiset, chapeau. Mutta joo, he puhuu just siitä. Sitten siinä oliko joku rikosoikeudellinen professori.
0: Joo, siinä oli, hän oli uutisista.
1: Oli kyllä jampu. Vittu semmoista pyörittelyä, kun häneltä kysyi mielipidettä siihen, että pitäisikö tätä lakia muuttaa. Niin kun ei saa sanottua yksinkertaiseen kysymykseen yksinkertaista vastausta, niin sit sä oot väärässä ohjelmassa puhumassa.
0: Jep. Ja mun mielestä se on ainakin ihan selkeä, mutta mä oon tyhmä ja niin kuin tämmöisellä niin kuin ontuvalla maalaisjärjellä menemään. Mun mielestä se ehdottomasti pitää mielenosoituksessa kieltää. Mä ymmärrän, että sit jos meillä olisi naamioitumiskielto, niin hankaloittaa niin kuin yli julkisilla paikoilla. Mm. Niin se on jo ihan niin kuin vappunaamarin laittaminen päähän olisi tavallaan rangaistavaa.
1: Niin ja mietin uskonnollisia, nyt eri
0: yes, nimenomaan tää näin. Niin mä ymmärrän, että se ei varmaan kannata olla tämmönen yleinen kielto. Mutta mielenosoitus, missä sä nyt sitten haluat kertoa mielipiteesi, niin pitäähän sen pystyy omalla naamalla tekemään. Koko ajan me puhutaan myös siitä, että on vähän ongelma, kun jengi tuolla somessa niin kuin nimettömästi tai näin antaa erilaisia mielipiteitä, ja sehän ei ole johtanut mihinkään kovin mukaviin
1: niin
0: tilanteisiin.
1: Siinähän oli otettu Petteri Orvolta sitten oma lausunto tähän, ja hän sanoi nimenomaan näin, että et jos ei pysty omalla naamalla mieltä osoittamaan, niin ei varmaan kannata mieltä osoittaa sitten. Mutta esimerkiksi tässä Koudi oli vähän eri mieltä siitä, että se on kyllä semmoista sitten, niin kuin, mikähän se oli se oikea termi, mutta niin kuin yksilön vapautta.
2: Joku yksityisyyden suoja jotain.
1: No varmaan sitäkin niin. Joo, justiin sen näin. Ja sitten siinä myös viitattiin siihen, että ajatus siitä, että tuolla vaikka marssii ja kritisoi hallitusta, niin voi olla, että on ihmisiä, jotka eivät halua omalla naamallaan kritisoida hallitusta, koska ehkä pelkää, että siitä on sitten tulossa jotain seuraamuksia.
0: Okay.
1: Se oli vähän silleen, niin kuin, se oli vaan heitetty siihen, mutta sitten hän sanoi, että okei, ei ehkä Suomessa, mutta esimerkiksi niin, Venäjällä.
0: Niin, no joo, mutta tämä onkin eri. Mulla tuli ihan toi nyt sama, kun sanoit tuota mieleen, että joissain maissa kyllä, että se voi olla juurikin näin, mutta ehkä nyt Suomessa kuitenkin vielä.
1: Joo, mutta se poliisi oli sitä mieltä, että ei tarvitse olla niin kuin tuommoista lakia, että ei saa naamioitua ollenkaan. Että kyllä ne pärjää ilmankin, kyllä niillä riittää jerkku.
0: Aha.
1: Mä haluan nyt nähdä sitten kuvia siitä päähänpotkijasta.
2: Just.
1: Koska sit jos teidän riittää jerkku niin, siihen, niin sitten varmaan otatte tänään ja myös kiinni.
0: Joo.
1: Ja isot kuvat lehteen.
0: Ja viiksistä
1: hän
0: myös isot kuvat.
1: Naista päähän kyllä. Pappuna.
0: Niin, nimenomaan. Sitten se on ok. Ja mä haluan niistä viiksistä nähdä myös kuvia.
1: Ne on ihan törkeä.
2: Se mä löysin, ne oli kyllä hirveän hieno.
0: Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin?
1: Rauhan nyt.
0: Terve!
1: Rauhan nyt.
0: Mustache.
1: Rauhan nyt.
0: Wow. Nyt on kyllä niin kuin harkittu ratkaisu. Mä en tiedä, no, että A-studiosta on tullut tommonen Tinder.
2: No ei se varmaan sitä tarkoita, jos hän on siellä komeella viiksillä, että tämä on nyt niin kuin seurahakuilmoitus.
0: Wow. Nyt. Hei,
2: herättää kunnioitus.
0: Alo Helsinkiä, Viiksiä ja sen jälkeen lisää ajankohtaisia asioita.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Alpro ja aamun herkulliset vinkit. Radio Suomi Pop.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu. Sale.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
11: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
12: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
3: Ohlson. Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
4: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentää mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
10: Päivä.

0: Halo Helsinkiin, voiko enkelitkin eksyä? Soi tässä. Kello 6:30, joten tuuta taas vähän teille ajankohtaisia asioita. Ja aloitetaan siitä, että tuossa yön aikana tuli tieto. Vapauden projekti on keskeytetty. Toistan, vapauden projekti on keskeytetty. Ja kyseessähän on siis tämä Yhdysvaltojen operaatio siellä Hormutsin salmella, jossa siellä pyrittiin sitten ohjaamaan ja saattelemaan näitä aluksia turvallisesti eteenpäin. Mutta nyt sitten Donald Trump on ilmoittanut tuossa yöllä Suomen aikaa, että nyt vedetään tämä jäihin tämä projekti, että meillä on nyt semmoista neuvottelut tässä käynnissä, että katsotaan päästäänkö tässä johonkin rauhansopimukseen. Jne. Mutta tämä on tilanne siellä suunnilla maailmaa. Mitä muuta, Tiina, tähän päivään?
1: No ihan tähän päivään sellaisia, että ruokalähettipalvelu Uber Eats aloittaa toimintaansa Suomessa
0: niin tänään.
1: Tänään jo ensin nyt täällä Helsingissä ja tämän laajenee sitten ensi kuun aikana Espooseen ja Tampereelle, kertoo Pohjois-Euroopan johtaja Matthew Price. Uber Eats on siis tämmöinen kilpailija markkinajohtaja Voltille ja kertovat täällä, että aikovat tuoda meille kuluttajille sitten lisää valinnanvaraa ja ravintoloille myös sitten valinnanvaraa. Että jännä, niin
0: voitaisiko me nyt aamulla siis toisin sanoen testaa ja tilata Uber Eatsistä?
1: Onko meillä kellään jotenkin puhelimessa? On ollut mun mielestä ehkä jossain
0: jos
1: ulkomailla.
0: Jos jollain on, niin Tuukalla voi olla,
1: niin
0: koska Tuukka on.
1: Hän on niin international. Kato.
0: No niin.
1: Hei.
0: Katotaas tänään vaikka he myöhemmin, että saadaanko, pystyykö nyt jo niin kuin näin jälkeen tilaa.
1: Hän on aloittanut esimerkiksi pari viikkoa Tanskassa ja kysyntä on ollut erinomaista. On luottavainen, varmasti, että sama tapahtuu Suomessa, kertoo tosiaan Euroopan johtaja Matthew Price.
0: No sehän nähdään.
2: Kato, on tämä heti on.
1: Mut vaihdetaanko
2: Pizza Express Vallila.
0: Okei.
1: Niin.
2: Tarjoaa tässä heti. Saatavilla 10 eteenpäin, siis että aukeaa vasta 10.
0: Niin, aivan joo, totta.
2: Täällä nämä on. Bonbon Coffee, Elias Döner Kebab City Center.
0: Näkyykö siinä joku kuljetusmaksu jo sillä, että
2: 0 euroa toimitusmaksu, kun kulutat yli 15
1: siis
2: euroa.
1: Siis oletteko tiennyt, että tämä palvelu, siis Foodora, joka oli saksalaistaustainen, niin se on lopettanut helmikuussa.
0: Joo, kyllä
1: se. Mulla on mennyt ihan ohi. Mä oon hirveän huonosti tilalla. Mutta siis Voltti on ollut nyt sitten, joka on siis suomalainen, niin se on ollut nyt sitten ainut, mistä me ollaan voinut tilata, ja nyt tulee tämä Uber Eats tähän kylkeen.
0: On siinä tällä, on heilläkin tekemistä, koska Suomessa kuitenkin puhutaan jo ihan, siitä on tullut käsite tästä volttaamisesta.
1: Juu.
0: Niin vaikka hekin iso firma on tämä Uber Eats, niin siinä on tekemistä.
2: Mutta täällä on siis, mä saan tästä samasta tilattu tilattuittena, niin kyydin myöskin.
1: Niin,
2: sitten
1: eikö
2: mä voin tilata kaupasta myös K-Market Robasta tai K-Supermarket Arabiasta, ja sen jälkeen mä voin myös niin tilata lähetin.
0: No sekin vielä.
1: Tässä on
0: kaikki samaa rahaa.
1: Samassa,
0: älä nyt kaikkialla heti tässä aamusta tilaamaan. Otetaan vielä semmoinen nopea, tuossa eilen illalla tämä uutisoitiin. Eli Suomessahan siis kaikki tietää, että Suomessa on parhaat makeiset. Se on ihan fakta juttu, jos puhutaan ainakin tämmöistä irtokarkeista. Ja kiva, että välillä menee näin päin, että useinhan joku iso ulkomainen firma ostaa suomalaisen firman. Mutta nyt Fazer ostikin sitten kilpailija Ruotsista. Ja kyseessä on tämmöinen Konfektyyrfabriken Aroma AB. Ja heidät tunnetaan siis pitkän linjan makeisvalmistajana, perustettu vuonna 1921. Ja heidän hittituotteitaan muun muassa Gret Cola ja sit Hallon Båtar, eli vadelmaveneet.
1: Ah.
0: Ne on tästä eteenpäin siis toisin sanoen suomalaiset. Ja sekös meille kelpaa. Hyvä Fazer.
2: Joo, yhä NHL:stä, yksi peli siellä, Colorado Minnesota ja playoffien toinen kierros, toinen osaottelu ja lopputulos 5-2. Ja Colorado nyt tuossa sarjassa 2-0 johto, että aika tuommoinen näyttää mestaruusjunalta toi kyyti kyllä.
0: Niin, se oli aika eilen taisi olla se eka peli, niin se oli silloin vielä kesken, niin huomasin sitten vasta jälkeenpäin päivällä, kun meni highlights eka, se oli päättynyt 9-6.
2: Joo, se oli ihan törkeätä ilotulitusta.
0: Joo,
2: kyllä.
0: Joo, reilusti maaleja katsottavaksi.
2: Joo, sitten onnittelut kaikille Arsenal-faneille. 20 vuoden tauon jälkeen niin Arsenal pelaa mestareiden liigan finaalissa. Eilen kaatui kotikentällä Atletico Madrid 1-0 Bukayo Sakan maalilla ja se riitti sitten yhteismaalissa 2-1 tuon parin voittoon ja finaali kutsuu. Ja vastaan asettuu sitten joko Bayern München tai PSG, he ratkoo tänään tuon toisen finaalipaikan. Siellä lähdetään toiseen osaotteluun tilanteessa 5-4 pariisilaisille.
0: Joo.
2: Ja finaali pelataan sitten Budapestissa 30. päivä toukokuuta.
0: What?
2: Sitten salibändiliiga on nyt sitten katkolla huomenna torstaina Nokialla Nokian KRP:lle. Mm. Eilen iso vierasvoitto sieltä Blackboxista Lempäälästä klassikista, kun voittivat 5-4 jatkoajalla ja oli kyllä aikamoinen rilleri toi peli. Siellä meni klassikki jo 3-0 johtoon, sitten Nokia teki 3 byyriä, teki vielä 1 byyriä ja meni 3-4 johtoon. Ja sitten jo ihan varsinaisen pelin sen loppupuolella, niin alivoimalla klassikki tasotti 4-4 ja siitä jatkoajalle. Ja sitten Lukas Hyvärinen ratkaisi sitten jatkoajalla, kun oli pelattu minuuttia 23 sekuntia. Lukas Hyväriselle siis, tekis hän 4? Oh, joo, okay. Hän iski ensin 6 minuuttia hatullisen silloin. Joo. Ja sitten toi vielä toi ratkaisumaali, niin ihan ok.
0: Kun kulkee, niin kulkee. Tääkin oli siis maalin peli. Sä sitä tässä yksi päivä puhuit.
2: Joo, kaikki on ollut joo. Maalin pelejä. Ja tää Lukas Hyvärisellä nyt 2 otteluun, niin tehot 7+1.
0: Oho.
2: Se on tommonen poika toi kaveri.
0: Hei, semmonen poika kun sä oot, niin pystytkö sä pistämään tota, niin miten se torstain peli, jos siellä on kerran, sehän voi olla, että mestaruus ratkee
2: silloin.
0: Mä lähden
2: silloin, itse niin... sinne kattoo Mikon ja Iiron kanssa.
0: No pystytkö sä laittaa lippuja vai menikö
2: Mikolle? Mä saan laittaa lippuja jakoa myös tohon torstain peliin.
0: Se olisi varmaan ihan kiva kato jengille, kun siellä voi olla siis siellä.
2: No
0: voi
2: joo, mulla on tullut jo tuolla linjoja pitkin, että tulkaa aina lippuja, niin no ei se nyt niin toimi. Nyt,
0: niin.
2: Nyt on niin, keksitään tuohon joku systeemi, mutta tämän aamun aikana voidaan sopia, että laitetaan ja lippuja jakoa
0: nyt
2: tohon matsiin.
0: Salibändiperheet, siellä pysykää kuulolla, niin saatte kivat liput ja pääsette kattoon sitten matchia.
2: Joo, Leijonilla alkaa Ruotsi EHT sitten huomenna. Ja totta noin, niin tää on sitten Sveitsin MM-kisojen kenraali ja siellä on Sassa Parkkovista lähtien, niin meillä on hyvä nippu jalkeilla. Käydään vielä läpi nopeasti Leijonien tämänhetkiset Pohjois-Amerikan vahvistukset tuohon MM-kisoihin. Dallasista ei tuu ketään, se nyt saatiin tietää eilen, siellä valmentaja Antti Pennanen näin kertoi, mutta meille tulee Pohjois-Amerikasta Justus Sannunen ja Joonas Korpisalo Byyri. Sitten tulee puolustukseen Ville Heinola, Henri Jokiharju, Nikolas Matinpalo, Olli Määttä, Urho Vaakanainen ja sitten Topias Vileen. Hänen paikkansa ei ole vielä varma, mutta on siellä leirillä messissä. Ja hyökkäykseen Sassa Barkov, Lenni Hämeenaho, Anton Lundell, Aatu Räty ja Teuvo Teräväinen. Aatu Rädynkään paikka ei vielä varma, mutta on toi, niin kun, on toi kova nippo no, kyllä siis
0: se.
2: MM-kisoihin.
0: Oh,
2: ja sieltä saattaa vielä playereiden tokaltakierrokselta nyt, jos tipahtelee niin. Ja tivahteleekin suomalaisiin, niin saattaa tulla, että kyllä on kova. Mutta kovia on myös esimerkiksi kanukkijengi ja muut, että tulee kovat kisat.
0: Joo, joo. Se on 10 päivää näihin kisoihin. Mä nopeasti sanon tässä vaiheessa, koska soittelin tällä viikolla meidän Olympia... kirjeenvaihtaja Ville Tourulle. Ja meillä oli silloin puhetta siitä, että Ville on menossa kisoihin paikan päälle, niin totta kai aamulypsyyn niin raporttia mahdollista saada sieltä, niin näinhän me tehdään. Eli MM-kisoista suorana paikan päältä aamulypsyyn raportoi Ville Touru.
2: Jep, NHL vielä semmoista juttua, että siellä arvottiin nyt sitten viime yönä niin tämä varausjärjestys ensi vuodelle.
0: Aha.
2: Ja rigged, mä sanon, tää on inside job, sisäpiirikeikka.
0: Ah, niin. Nyt päästään siihen
2: vain. NHL:n siis tämmönen, varmasti voidaan käyttää termiä, että mahtavin seura, niin kuin monellakin eri mittarilla. Toronto Maple Leafs vetelee aika syvissä vesissä tällä hetkellä. Siellä ei kentällä kulje ja toimistolla kuohuu ja eilen ilmoitettiin uudesta GM:stä ja Mats Sundin tulee pelastamaan joukkueen ja bla bla bla. Niin tässä NHL-varaussysteemissä on semmoinen, että miten huonosti sä sijoitut edellisen vuoden runkosarjassa, niin sitä paremmat mahdollisuudet sulla on sitten ykkösvaraukseen ja se arvotaan.
1: Okay.
2: Ja paras mahdollisuus oli Vancouver Canucksilla, joka oli tämän sarjan runkosarjan huonoin. Mm. Heillä oli 25% mahdollisuus siihen. He jäi kolmanneksi kuitenkin tässä arvonnassa ja sieltä viidenneltä sijaan. Torontolla oli viidenneksi suurin todennäköisyys tähän ensimmäisen vuoron saamiseen. Mm. Ja niin siinä vaan kävi, että tämä mahtiseura, joka vetelee syvissä vesissä, niin rigattiin voittamaan arvonta. Ja nyt he saa ensi vuodeksi sitten ykkösvarauksen ja todennäköisesti ottaa tämän tulevan supertähden Gavin McKenna, josta on puhuttu, että hän on niinku aivan starpa.
0: Mihin sä perustat urheilutoimittajana ton, kun se on...
2: No tää on nähty aikaisemminkin. Niin, tää on nähty NBA:ssa, niin tää on nähty NHL. Chicago Blackhawksille tehtiin aivan samat jutut. Jos on liian iso tämmönen alue, esimerkiksi Chicago, liian iso niin kuin tämmöinen medianäkyvyysalue, joo. että se on
1: niin
2: tärkeä se,
1: joo,
2: niin
1: joo,
2: merkittävä
1: joo.
2: tämmöinen alue, ja siinä seura menee huonosti, niin silloin rikataan. Ja Toronto on nyt ihan täydellinen esimerkki siitä. NHL tarvii sitä hyvää Torontoa,
0: niin
2: tällä tavalla se on nyt sitten hoidettu.
0: No niin, no nythän tämä selvisi. Kiva tietää, että näin se menee isossa maailmassa.
2: Toronto on ykkösvaros, San Jose sai kakkosvaroksen ja se Vancouver sai sitten kolmosvarauksensa. Nelosvaraus Chicago ja vitosvaraus New York Rangersille. Pakko ottaa vielä kotimaan veikkausliigasta. Eilen pelattiin iso kierros siellä. Niin tämmöisiä tuloksia. SJK Ilves 1-1. Ilveksen alkukausi heikko. Kertakaikkisen heikko. Ei oikein tunnu lähtevän jätkin. FF Jaro TPS 2-2. Marjanham Vepsu 0-1. Ase Oulu Kups 2-0. Hyvä voitto Ase Oululle. Hienosti on lähtenyt. Hei, heillä kausi käyntiin.
0: Oulussa hyvä meininki.
2: Heillä on suomalaisia paljon siellä avauskokoonpanossa, jos vertaa niin kuin moneen muuhun jengiin. Toi on hieno juttu. Klubi Lahti 1-0 ja Knistan Inter 2-0. Tässä on, mä tiedän, että me mennään nyt ylö ja mulla on pakko jakaa teille yksi juttu. No. Yksi mielenkiintoinen juttu tästä veikkausliigasta.
0: Kerro pois.
2: Mä näytän teille nyt ensin videon. Tässä siis pelattiin SJK Ilves-peli muutama päivä sitten. Kattokaa, mitä siinä tapahtuu.
0: Mä näin noin. Toi joo. Tää on tämmönen kyynärpää.
2: Noin, kerroksä Tinni, niin, mitä sä näet tossa
1: videossa? Toi kaveri löi siis kyynärpäällä naamaan tossa tollasessa liikkeelle lähtötilanteessa.
2: Yes, eli
1: apua.
2: SJK on Samuel Chukwudi tinttaa Ilveksen Maxim Choppinia, niin kyynärpäällä rumasti
1: ihan tosi
2: peli.
1: Rumasti.
2: Toi on tämmönen UFC-lyönti.
0: Niin, niin
1: on.
2: Dumarit ei nähnyt siinä pelissä sitä tilannetta. Aha. Siitä annettiin vaan, että siis se dumari oli sanonut, että mä aistin, että siellä tapahtui ehkä jotain. Niin annoin vaparin, mutta ei keltaista puhumattakaan punaisesta. Ja Veikkausliigassa ei ole siis mitään tämmöistä tilannehuonetta, mikä vaikka SM-liigassa on, että ne vois sitten jälkikäteen antaa tuosta pelikieltoa. Miettikää mikä systeemi.
1: Ihan siis dorkaa. Et
2: kaikki näkee tuon videon, mutta kukaan ei voi niinku tehdä sille mitään, ellei joku seura tee siitä valitusta. Ja nyt Ilves ei halua tehdä tästä tilanteesta mitään valitusta, koska jos se saa, jos vaikka tämä Chukwudi saa siitä 3-ottelun pelikiennon, niin ketä se hyödyttää? No ei Ilvestä, vaan näitä tulevia vastustajia, ketä vastaa SJK pelaa. Eihän Ilves hyödy siitä mitään, eikö niin? Lisäksi viime kaudella oli käynyt niin, että Ilves oli tehnyt valituksen jostain tilanteesta. Ja sitten, kun tämä valitus tuli julki, niin siellä tuli myös se nimi julki, kuka sen valituksen oli tehnyt. Ja sitten se kääntyi niin päin, että tätä alettiin sitten mustamaalla tätä valituksen tekijää. Ja se kääntyi häntä vastaan. Niin nyt Ilves ei suostu siis tekemään itse tätä valitusta, koska he ei hyödy siitä mitään. Niin mitä tekee? Me ollaan nyt tämmöisessä tilanteessa, että siis selostajat, Veikkausliigan selostajat, Velja Enström ja Kim Karlström omassa podcastissaan aloittavat tämän podcastin tämmöisillä sanoilla.
3: Emme nyt julkisen virallisen valituksen kurinpito valiokunnalle ottelusta SJK Ilves, jossa Samuel Chukwudi lyö väkivaltaisesti kyynärpäällään Maxim Stjopinia kasvoihin.
4: Soitin tänä aamulla ottelun tuominneelle erotuomarina olleelle Amir Hajisadehille, joka kertoi puhelimitse, että hän ei itse tätä tilannetta nähnyt. Sen myötä me joudutaan tekemään tämä valitus, koska me ollaan oltu yhteydessä Ilvekseen, josta on meille kerrottu, että he ei halua tehdä tätä valitusta sen takia, että viime kaudella on ollut tilanne, jossa heidän edustamansa henkilö, heidän palkkalistoillaan ollut henkilö on tehnyt valituksen ja siellä on sitten tapahtunut kaiken näköistä, minkä takia
0: tässä tulee tämäkin, minkä kerroitkin tuossa
1: mutta siis
2: niin, podcastajat, okei, totta kai lähtökohtaisesti selostajat, mutta podcastissa tekevät nyt Veikkausliigalle virallisen valituksen siitä, mitä kentällä
0: on
2: tapahtunut.
0: On
2: koska
0: pudis.
2: Veikkausliiga ja Palloliitto ei voi itse tehdä tuolla asialla mitään, niin mitä tämä tapahtuu?
1: Mutta siis periaatteessa voitaisiinko me niin kuin
2: mekin
1: täältä tehdä?
2: Just näin. Mekin voitaisiin tehdä.
1: Että se on vaan tuollainen niin joltain väliin tulosta.
0: Joo. Tuukalla on täällä
1: siis
0: videossa koko ajan valmiina. Joo,
1: tämä on järjetön toi tilanne.
0: Melkoista, mutta hei, kiitoksia sporteista.
5: Ja Juuso, Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hyvän tuulisiin aamuhetkiin. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
9: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
10: Moikka, mitäs menee?
11: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
10: No kerro kaikki.

0: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
0: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
1: No hyvä.
0: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
0: Silläpä sillä.
1: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
14: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
16: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Ollaan Saarijärvellä ja Enni on saanut lahjaksi tämmöisen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä ei vieläkään istutettu. Ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
19: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
20: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissanristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Ylivoimainen on tämä kappale, sen esittää Kuumaa. Jatketaan hyvällä musiikilla. Nyt tulee kyllä hieno biisi suositus ja se tärähtää tuolta meidän iltapäivästä. Juho Keskitalo on valkannut tälle päivälle biisin suomalaisuuden soundtrackilta. Kuunnelkaas tätä.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
0: Juho tässä, morjesta ja hei. Tiedätkö, taas mulla on kunnia tehtävä valita päivän biisi. Ja ai vitsi, siis kaikki näistä päivän biiseistä, jotka on itse valinnut, niin ne on totta kai mun mielestä ihan superhyviä, mutta nyt on biisien biisi. Tää on sellainen, että kun mä kuuntelen vaikka Spotifyta silleen shufflella, tiedätkö, että siellä tulee ihan randomilla aina niin kuin seuraava biisi, niin tää on semmonen kappale, että silloin kun tää intro lähtee, niin mä en ikinä skippaa tätä. Ja täytyy laittaa aina pari pykälää myöskin volumeen lisää. Tää biisi on sellaiselta artistilta, jota mä oon joutunut vähän silleen salaa fanittamaan yläasteella. Kato, silloin kun mä oon ollut järvenpääläinen hevari Children of Bodom paidoissa kulkien, ja Children of Bodom mä totta kai siis ihan oikeasti fanitin niin kuin tosi kovaa, niin siihen imagoon ei silloin sopinut yhtään se, että rakastan myös Antti Tuiskua ja erityisesti kappaletta nimeltä Läpijään.

0: Ai ai, upea biisi, Antti Tuiskun Läpijään vuodelta 2005.
1: On.
0: Ei vanhene ikinä. Kiitos Keskitalon Juholle tästä suosituksesta. Suomalaisuuden soundtrackin nämä juontajien suositusbiisit muuten sitten soi joka ohjelmassa aina kyseisenä päivänä, kun sitä suositellaan. Eli tästä herkusta pääsee tänään vielä useamman kerran nauttimaan. Nyt kohti 7 uutisia ja sulla oli jotain sen jälkeen.
1: Joo, vähän Kelakorttiin liittyen, siis kortteihin ylipäätänsä.
0: Aha, no kyllä Kelakortti multa löytyy jostain.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Arkiaamun ihan uudet yhdessä. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ai! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
5: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kovat bailuut!
8: Okei.
9: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Moi!
14: Ai moro!
13: Mitäs viikonloppu meni?
14: Vähän väsyttää.
13: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
14: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
13: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
14: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
13: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
14: Juu, niin pääs käymään.
13: Kade.
15: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
18: Osta.
19: Kotimainen.
20: Kasvis.
17: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
21: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
17: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: 9 keskeyttää tilapäisesti operaationsa Hormutsin salmella. Presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta yöllä Suomen aikaa viestipalvelu Truth Socialissa. Vapauden projektiksi nimetyssä operaatiossa Yhdysvallat auttaa salmeen jumiin jääneitä aluksia turvallisesti pois alueelta. Operaatio keskeytetään Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvotteluiden takia. Trumpin mukaan tauon aikana nähdään, saadaanko sopimus viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Ilmoitus oli yllättävä, sillä operaatio alkoi vasta maanantaina. Ruokalähettipalvelu Uber Eats aloittaa tänään toimintansa Suomessa. Palvelu alkaa ensin Helsingissä ja laajenee vielä tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Lisää kaupunkeja valikoimaan tulee loppuvuoden aikana. Saksalaistaustainen Foodora lopetti toimintansa Suomessa helmikuun lopussa, minkä jälkeen Wolt jäi ainoaksi suureksi ruokalähettipalveluksi. Ilta-Sanomien lukijoilta keräämät uutisvinkit paljastavat vakavia ongelmia vanhusten hoidossa eri puolilla Suomea. Yksi vastaajista oli Anne Andersson, jonka 84-vuotias äiti putosi pesulavetilta lattialle Mehiläisen omistamassa mainiokoti Raisiontorin hoivakodissa viime marraskuussa. Naisen kasvot olivat tapaturman jälkeen ruhjeilla ja silmät turvoksissa, mutta Anderssonin mukaan hoitajat antoivat äidille vain panadolia ja laittoivat tämän vuoteeseen. Andersson kritisoi hoivakodin toimintaa ja sanoo, että vanhuksilla ei ole ihmisarvoa Suomen yhteiskunnassa. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
18: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
19: Ja minkälainen se sää tänään on, kun on 6. päivä toukokuuta?
20: Tänään on semmoinen, että pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta ja maan eteläkeskiössä on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Eteläkeskiössä lämpötilat 8-13 asteen välillä ja sitten pohjoisosassa plus 1 ja plus 8 asteen välillä.
18: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10.

Huomenta vaan lypsäät Justini Tuukka täällä, kello 6 minuuttia yli 7. Hei Tinni, sulla oli Kelakorteista ja korteista jotain, saat kohta kertoa. Mm-hmm. Tää on tuohon vähän Arttu Viskaria, mutta nyt myös semmoinen muistutus, että Kissaristeis kiertue sieltä lähestyy, siihen on kuukausia aikaa, 5-6 kesäkuuta mennään. Ja tuossa kattelin tuota reittikarttaa mahdollista sellaista, niin hei Keski-Suomi, Jyväskylän seutu, näyttää siltä, että voi hyvinkin olla, että sitä kautta mennään kohti pohjoista, niin pistäkäähän hei kutsua tulemaan, se on varmaan se perjantai 5. päivä. Niin joskus iltapäivän puolelle se on ehtinyt siinä jo sitten kääntyä ehkä jo vähän alkuiltaan, kun sieltä toivottavasti ohi mennään. Keski-Suomihan on tarjonnut meille upeita elämyksiä Kissaristeis kiertueiden varrella. Siellä oli nämä yhdet synttärit, missä muikku veti, siis toiveena oli muikun tämä ilmabasso show esimerkiksi. Ja siellä oli hyviä mokkapaloja ja sitten totta kai niin kuin ikiklassikko Huonekasvin hautaiset, joka ylitti ihan niin kuin uutis- ja raivokynnyksen silloin meidän ensimmäisessä Kissaristeis kiertueessa. Niin, Keski-Suomi ja Jyväskylä te olette aina tarjonneet, niin laittakaa se tulemaan. Tuossa oli vähän tarkempaa speksiäkin nyt, eli 5.6. niin, voi ohjelmaa järjestää ja aamulypsyn kutsua paikalle. Toi kutsulomake löytyy netistä supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Nyt musiikkia herralta nimeltä Arttu Viskari. Ja tämä kappale on AA, AA, 4 A:ta. Nännille.

0: tämä kappale nimeltä ja sen esittää totta kai Harttu Viskari. Kello 7:10, huomenta vaan Lypsäjät.
1: Kyllä tuntuu tälleen kasarilapsena, että pohja häviää elämältä, kun täällä on... Mikäs tää nyt on? Iltalehdessä on tämmönen otsikolla, että onko sinunkin lompakossasi tämä kortti? Ja Yle kertoo, että se on nykyään lähes turha. Ja nyt puhutaan silleen niin kuin sellaisesta asiasta, joka ainakin mun jotenkin nuoruudessa ja lapsuudessa, tai ehkä siinä kohtaa, kun jotain alkoi käymään jossain kavereiden mökillä tai jotain tällaista, niin mun äidille, memmulle oli silleen maailman tärkeintä, jotenkin silleen sairaaloisen tärkeintä, että mulla on aina Kela-kortti mukaan.
0: Se on juuri näin.
1: Tunnistatteko tuolla se
0: vuonna 1984 syntyneenä, niin tuossa on meikäläisen Kela-kortti.
1: Ja se on ollut just näin. Se on sun lompakos, yes, koska se on silleen käytännössä tärkeämpi kuin yhtään mikään. Silleen tuntuu, että jotenkin jossain vaiheessa on ollut silleen passiakin tärkeämpi. Mutta nykyäänhän siis nimenomaan sitä ei käytännössä niinku tarvii. Et se on lähes

0: just näin. Joo. Lääkäri ja apteekki on ne, että paniikki syntyy siinä vaiheessa, kun pitää lähteä lääkäriin, niin sitten tulee se, missä on Kela-kortti. Ja nykyään tämmöisenä perheellisenä miehenä, niin lasten kohdalla se paniikki syntyy siitä ennen kaikkea, että tuntuu, että mähän on todella huono isä, kun mulle, mä en nyt löydä sitä Kela-korttia. Se on ihan hirveä tilanne mennä ilman Kela-korttia. Mutta siellähän tosissaan pärjää esimerkiksi apteekista niitä lääkkeitä saa. Joo. Sillä, että mä tunnistaudun mun omalla ajokortilla. Kyllä. Ja sen jälkeen sieltä selviää, että mä saan mun lapsen lääkkeitä sieltä ottaa. Mutta silti sitä mä edelleen, se tulee niinku selkärangasta se Kela-kortin penkominen.
1: Joo, mutta sitten toinen, mikä on semmoinen erikoinen tähän Kela-korttiin niinku rinnastettava, ja nyt ootteko koskaan käyttänyt sitä, onko teille koskaan ollut tarvetta, on ollut semmoinen lärpäke, se on vähän sellainen lötskylä ollut se, aina se kortti, mutta se on kanssa äiti silleen pakannut sen mulle väkisin mukaan, joka on jäänyt mulle tänä päivänäkin sellaiseksi, että mä välityyliin tilaan semmoisen uuden, niin on se vakuutusyhtiön joku sellainen matkustusasiakirja, joku tämmöinen niin kuin turvallisuuskortti. Tiedättekö, mitä mä tarkoitan?
2: Mä en kyllä edes tiedä.
1: Eikö te siis vakuutusyhtiö?
0: Niin, kyllä, siis, mutta ei, niin kuin, mä en tiedä mikä lärpäke.
2: Vakuutuskortti.
1: No se on semmoinen, niin kuin, se kortti on sellainen löysempi kuin tavallinen kortti. Ja sit se on joku silleen niin kuin, tyyliin voimassa 90 päivää matkan alkamisesta.
2: Nyt
0: on erikoinen vakuutus.
1: Kyllä,
0: nyt on erikoinen vakuutus.
2: Mutta siis Juuso sanoit, että sulla on myös vakuutuskortti.
0: Niin siis niitä on tullut joskus. Ei mulla sitä ole missään tallessa, mutta mulla on yksi semmoinen laatikko, missä on kaikki vanhoja kortteja, mitä se heittää niin kuin roskia ja muuta. Mutta siellä on esimerkiksi, niin mä just jossain vaiheessa kattelin sillä, että hei, täällä on vielä joku vanha tullut siis vakuutuksen. Se on niin kuin matkavakuutukseen
1: just
0: liittyvä se kortti.
1: Just sellainen,
0: mutta en mä ole kyllä pitänyt sitä niin kuin mukana.
1: Jos
0: enää.
1: Se näyttää jonkun sellaisen pelimaailman, tämmöisen lautapelin joltain kortilta.
0: No, mutta mulla ihan, se on ihan normaalin näköinen se mun vakuutuskortti. Se näyttää
1: joku,
0: ihan
1: tämmöiseltä. Se on semmoista löysempää materiaalia. Ja se on myös semmoinen, mikä on mulla iskostettu niin kuin silleen, että oikeasti jos mä lähden tyyliin nytkin reissuun, niin mä menen kattoon. Mä menen katsoa, onko mun se kortti.
0: Voimassa 90 päivää.
1: Niin mun mielestä siinä on vielä semmoinen, että se on niin kuin englanniksi lukee. Tietysti kaikki ne tiedothan on siinä englanniksi. Sitten siellä lukee niin kuin valid 90 päivää sen kyseisen reissun alusta. Ja siis eikö sulla tule, kun sä oot mitään kyllä?
0: En mäkään tiennyt tämmöisestä jostain tämmöisestä pikahommasta. Tuo tuli jotain WhatsAppiin viestiäkin just tästä, mikä täällä tämä eurooppalainen matkavakuutuskortti, niin sen mä tunnistan sillä lailla, mutta ne on tosissaan ihan tommosia niin kuin normin
1: siis
0: näköisiä.
1: Ei tää varmaan mikään salaisuus, että mä oon niin kuin IFin asiakas, niin mulla on sieltä sellainen...
0: Lärpäke.
1: Joo, se on semmoista niin kuin löysempää materiaalia. Niin kuin semmoinen, että jos sä istut sen päälle, niin se vaan menee lyttyyn, mutta se ei katkee, sit se vaan suoristuu takas.
0: Sulla on varmaan joku vähän löysempi vakuutus.
1: Eikö se toi vaan just, no siis varmaan on sitäkin, mutta siis toi oli kans sellainen, että sitä piti kantaa mukana Herran Jumala ulkomailla, että jos lähdet illalla ravintolaan, niin se pitää olla niinku mukana, koska se on just se kerta, kun sulla on niissä lipilapeissa, vähän liukastut siinä kauniin satamaravintolan edessä ja sulla menee molemmat jalat poikki ja sä et pääse ikinä pois sieltä sairaalasta, jos ei sulla satu olemaan sitä korttia mukana.
0: Joo. Se, mitä mun pitäisi kantaa mukana, niin on siis lasten syntymäpäivät ja sotut. Syntymäpäivät mä muistan, mutta nämä sotuthan on sitten taas sellainen, niin kuin, se on jotenkin, siis mä muistan ne kyllä. Mutta siis sitten kun sitä kysytään, niin se tulee jotenkin aina yllätyksenä. Tuntuu sen, että mä jään vähän niin kuin nakuna kiinni tyyppisesti. Sitten mulla alkaa stressaamaan ja sitten mulla menee sekaisin ja mä alan miettiä esimerkiksi,
1: no, pitäisikö sun kirjoittaa sun puhelimeen ylös?
0: No tavallaan, mutta se on niin kuin tietoturvallisesti sitten. Sä et lötskön matkavakuutuskortin omistaja, ei pysty varmaan ajattelemaan tämmöistä.
1: En. Mutta siis mä oon ihan mentynyt. Mä ajattelin nimenomaan, että jotenkin Tuukal olisi, koska sä oot vähän nuorempaa sukupolvea, että sulla olisi just semmoinen matkavakuutus. Kortti.
2: En tiedä, miksi nuoremmalla sukupolvella
1: on. Enemmän kuulostaa just vanhemmat, koska sun porukat on silleen rakastavia ja välittäviä.
2: Onko?
1: Joo, ja sit kun joku tyyliin pakkaa sun puolesta ja laittaa sulle kaikki kortit ja tämmöiset varmuudeksi sun tyyliin laukkuun, niin sit mä ajattelin, että joku sun naapurin täti olisi voinut olla sille. Onhan sulla tämä sun vakuutusyhtiön tämmönen matkustuskortti.
2: Mutta nyt tuli tämmönen viesti, että Tinillä on joku ihan oma spessukortti. Että kyllä matkavakuutuskortti on ihan kuvaa materiaalia.
0: Niin, mutta siis kato, vanhat ajokortithan oli ainakin mun äidillä.
1: No ne oli semmoisia A4-sen koko, niin oli
0: hienoja. Se oli semmoista niinku pahvia tavallaan. Niin mä aloin miettiä, että toi kuulostaa niinku joltain tosi, että toi on otettu oikeasti siis niinku vakuutusyhtiö Väinä.
2: Se Tinni-kortti on ihan vaan matkavakuutuskortti, mistä löytyy vakuutusnumero. Saattaa helpottaa asiointia lääkärissä TMS. Niin. Että se on ulkomailla voi olla ihan edelleenkin ihan niin kuin
1: niin, validi. Just tämä, mutta kun mä taas en ole ikinä myöskään tiennyt ketään, joka sitä olisi missään käyttänyt, mutta se on mulla mukana. Siis en tiedä, onko nyttekin.
0: Mutta löytyykö teiltä rokotuskortti, missä ei, näkyy rokotteet?
1: En ole ikinä nähnytkään itselleni sellaista.
0: Koska sitä mä oon tarvinnut.
2: Mitä muuta mulle ei ole siellä lompakossa näistä, mitä tässä on mainittu, mutta mulla on kyllä elinluovutuskortti.

0: kortti. Ilmeisesti sekin on kyllä turha nykyään, koska sen ne katsotaan jostain netistä. Mutta se kyllä tuntuu aika oudolta, että mulla on lompakossa semmoinen ihan pieni läpyskä, mihin mä oon vaan niinku kuulakärki kynällä kirjoittanut, että saatte ottaa mun hertaa.
1: Niin
0: saatte ottaa mun hertaa, jos mä delaan.
1: Kyllä.
0: Niin, onks toi, voiko se noinkaan mennä?
2: Ei, on se, vähän,
1: se on semmoinen lastenkortin näköinen.
2: Mä voisin kirjoittaa sun lompakkoon semmoisen lapun.
0: Niin, sä voisit.
2: Saatte ottaa hertaa, eikä tarvitse delata.
0: Niin.
1: Viekää mitään vaan mennä niin. Sinne.
2: Joo, et, vähän on outo sillä lailla. Tota...
0: Emmi sanoo, Emmi, Tinni, mulla on samanlainen IFin kortin läpyskä.
1: Se on sellainen lörö ja sit, niinku, tuntuu, että sille ei tee yhtään mitään, mutta silti se on mulle kaikista. Niinku, ensin se ja sit passi. Niin tässä on tyyli marssijärjestys, opittu jostain.
2: Joo, kato, se on lapsena, kun se on iskostettu. Sen takia niin. Mullakin toi Kela-kortti tuolla pyörii, että se on vaan ollut semmoinen juttu, että se pitää olla mukana.
1: Kyllä.
2: No niin, teitä on kaksi.
1: Täytyy sanoa, että
2: tämä vakuutuspaketti ei selvästi ole ollut mikään niin kuin kaikista myyvin. Että Suomessa on kaksi ihmistä, joilla on tämä tämmöinen.
1: Tai sitten se on niinkin spesiaali, että sitä ei tämmöiselle tavalliselle tyysille ihmiselle, niin kuin te ootte, niin sitä ei edes anneta.
2: Niin se on erityisille lapsille vaan ostettu.
0: Se tekee musta kyllä ihan sakilin tylsän, kun mulle ei oo tota.
2: Niin.
0: Ja toi on mun risti kannettavaa, niin. Mutta se, joo.
1: Mua harmittaa sun pohja.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hulvattomin startti aamuun. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
7: Min mamma är glad och rolig.
8: Ystävällinen naama.
9: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: toi oli? Ja taas, häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
3: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
4: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaraa.
5: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Ai, onks Burana?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Helsinki.

0: Espoo-Turku.
1: Tampere-Lahti-Kouvola.
0: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
1: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentää mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Vannoin, etten aio suhun rakastaa.
9: Ja suurimmat hitit.
10: Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot miekin heitti.
9: Soittaa Radio Suomi Pop.
11: Mietit sä mua?

0: Eike Chulu ja Beem. Tunnista tuntiin on tämä ralli. Kello 27 minuuttia yli 7. Huomenta vaan lypseet.
1: Päivä. Täällä on päivä Hesarissa juttu taas

0: MV Hondius risteilyaluksesta.
1: Ai niin, se missä on se...
0: There's a situation going on the boat at the moment. Please, every passenger, please stay in your own cabin right now.
2: Wash your hands, please.
0: Siellä on tota...
1: Eikö kannella 7 ala bingo?
2: Ei ole teille... trupaduuri siellä soittelee.
0: Mä oon teille tämmöisen koodisanan kuin hantavirus.
1: Hantavirus on koodisana lukittu.
0: Joo. Siis tää risteilyalus, MV Hondius, niin on lähtenyt Argentiinasta... Ja sen on ollut tarkoitus mennä Kap Verdeen, ja periaatteessa on Kap Verdeen päässytkin, mutta maihin sitä ei ole otettu. Ja syy on ihan selkeä. Siellä on nimittäin tosissaan tämmöinen virus pyörii, ja 3 on lähtenyt lakki.
1: Joo, eli ilmeisen ärhäkkä virus sitten. Tämä mulle oli tuntematon tämä, oliko se hantavirus, kun se nyt sitten nimeltä?
0: No mä luulen, että se on ihan kaikille suomalaiset tuntematon, kun sitä ei täällä esiinny, mutta virustyypin aiheuttaman taudin kuolleisuus on korkea, sillä suunnilleen joka 3 sairastunut menehtyy. Ja siellä on tosissaan 3 nyt jo delannut. Ja yksi tapauksista on WHO mukaan varmistettu nimenomaan tähän hantavirukseen, niin vois olettaa, että kaikki ne on sitä samaa. Mm. Toihan on niin kuin ihan 10 pientä naapurin poikaa, mikä se on se, eikä yksikään selvinnyt, nykyään tämä nimi. Niin toihan on ihan siis tämmöinen game show.
1: Jep.
0: Siellä. In real life.
1: Se pääsee siis leffakama.
0: Ihan täysin. Varmaan dokkarit alettiin tekemään jo. Luulen näin. Alusta liikennöivä hollantilainen Oceanwide Expeditions kertoo, että aluksella on 149 ihmistä, 23 eri kansalaisuutta, ei yhtään pohjoismaalaista. Kiitos. Viranomaiset ovat estäneet laivan rantautumisen Kap Verdeen satamaan, ja nyt yhtiö yrittää sitten selvittää, että mihin, kukas meidät oikein ottaisi vastaan. Mä oon vähän sitä, että ei välttämättä kannata kenenkään ottaa.
1: Se on
0: toisaalta, niin odotetaanko me vaan todennäköisyyksiä, että missä vaiheessa ne on kaikki kuukahtanut sinne ja niin sitten poltetaan koko laiva.
2: Niin sekin on vähän epäreilu.
0: On se vähän epäreilu, se on se tilanne. Joo. Mutta jos me jotain ollaan opittu, on siis lähtenyt rotista ilmeisesti tämä virus.
1: Joo, mä just luen tässä, koska meitä suomalaisia, aina kun joku on tämmöinen tauti, niin meitä kiinnostaa, mistä se on tullut ja miten se tarttuu.
2: Siis ottakaa, mä kysyn ihan nopea kysymyksen vielä tästä. Onko tämä ihan sellainen, Tuukka, sellainen risteilyhupialus, missä vaikka sinä ja minäkin ollaan oltu? Eli tämä on tämmöinen niin nautiskelureissu ollut.
0: No joo, tossa se on vähän pienempi kuin se, millä me ollaan esimerkiksi oltu, mutta tuossa on sulle kuva, niin ihan tommoinen perusrisse.
2: Eli ihmiset ovat lähteet tämmöiselle lomaristelle.
1: Ei ole kiva olla.
0: Ei ole kiva, joo. Ei laisinkaan, mutta siis tosissaan joo, niin tätä hantavirusta niin esiintyy Argentiinan alueella elävällä jyvärattulla, googlattiin jyvärattu, joka on myyrää muistuttava jyrsiä, ja nämä on jyrsijöille yleisiä ja tarttuu sitten ihmiseen, voi tarttua ihmiseen niin papanoiden tai virtsan välityksellä todennäköisesti hengitysteitse.
1: Rottia laivassa
0: ei ole rottia ilmeisesti laivassa. Sanotaan, että jyvärattut tuskin ovat pesiytyneet laivaan, sanoo täällä professori Vapalahde Olli.
2: Joo.
0: Vaan todennäköisempää on, että tauti on päätynyt alukselle tartunnan saaneen ihmisen kautta.
1: No niin,
2: onko jollain terrariossa ollut kotona sitten tällainen?
1: Ei, mutta
2: ihan,
1: tämä katselin, että sitä virusta on havaittu siis aikoinaan ensimmäisen kerran niin tuolla Korean sodan yhteydessä, ja silloin sitä havaittiin korealaisissa maanviljelijöissä, eli varmaan siellä sama homma, että se sieltä sitten maatilojen kautta, että joku on sen saanut, sairastunut, lähtenyt. Siis tämäkin vielä, niin kuin, en tiedä minkälaista on pienviljelijän touhu niin kuin Argentiinassa. Voisin kuvitella, että kun se on Suomessakin todella raskasta duunia. Sitten sä sen hommat kerran lomittajat ja kaikkia lähet ja ei muuta, sä pamautat hantaviruksen sinne niin keskelle kasinopöytää laivalla, niin eihän se nyt ole kiva.
0: Joo, tähän ei ole lääkettä eikä rokotetta. Ja potilaat tarvitsee usein tehohoitoa ja tosissaan 1/3 niin lähtee lakki. Argentiinassa tämä tappaa säännöllisesti. Vuoden 2018 lopulla tauti ryöpsähti ja levisi ihmisestä toiseen. Sairastuneita varmasti 34, heistä 11 kuoli. Ei tämä niinku mikään mustasurma tietenkään ole niinku mittakaavaltaan, mutta kuitenkin se risteily on vähän semmoinen, että kun siellä on useita eri kansalaisuuksia, okei, pohjoismaalaisia ei ole, mutta eurooppalaisia varmasti, niin sieltä kun ne sitten, tämä mietin, että ottaisiko Kanarian saaret heidät esimerkiksi vastaan, niin sinne vaan, ja ei muuta kuin kotia pötköttää, niin me opittiinko mitään? Ei opittu. Taas mennään.
1: Mä varaan jo rokoteajan itselleni.
0: Ei ole rokotetta.
1: Ei, mutta mä varaan sen ajan jo.
2: Mä haluan käyttää kasvomaskia ihan nyt vaan koko ajan hanskoihin.
0: Mä vielä kerron teille, jos haluatte kuulla, niin minkälainen tämä on tämä, kun sulta lähtee se lakki, niin millä tavalla se lähtee?

0: Virus saa tosissaan niin keuhkojen verisuonet vuottamaan ja ihminen ikään kuin tukehtuu omiin kudosnesteisiinsä.
1: Nätti.
0: Niin tommonen on se lähtö sitten.
2: Toi kuulostaa ihan...
1: Just se, mitä itse aina toivoisi, että se olisi semmoinen niin kuin kaunis ja rauhallinen.
2: Sandaalit, ei, no niin.
0: Tästä Argentiina, silloin kun tämä on pyörittänyt 2018 siellä, niin The New England Journal of Medicine-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan virus levisi 3 superlevittäjän kautta muun muassa syntymäpäiväjuhlissa. Mietin, kun saat tuommoisen tittelin. Mä olin 2026, niin mähän olin tämän niin hantaviruksen superlevittäjä. Kyllä. Mä toin Suomeen hantaviruksen ja napakorut, niin tossa oli mun anti tälle yhteiskunnalle.
1: Mua epäiltiin 2011 niin Ilosaarirokin tämmöiseksi superlevittäjäksi siis.
0: Okei, mitä se levitys?
1: Syfiilistä, mutta se on toinen tarina sitten.
2: No ei päässyt tilastoihin. Tai varmaan pääsi, mutta ei näin isosti. Juuso.
1: Kaija K., hän on tässä tänään.

0: Kaija K. ja Supernaiset soi tässä kello 25 minuuttia vaille 8. Oikein hyvää huomenta lypseät. Mä en tiedä, miten tekeekö muut ja viihdyttää itseään sillä tavalla niin kuin minä, että vaikka ei olisi niin kuin tarvetta ostaa itselle uutta kotia, niin mä aina välillä meen johonkin oikotielle tai etuoveen ja selailen siellä näitä kaiken näköisiä myynti-ilmoituksia ja fiilistelee.
1: Katsotko naapureiden koteja?
0: No varmasti, kyllä mä omilta kyliltäkin katselen aina välillä, että mitäs täällä on myynnissä. Se vaan kiinnostaa jotenkin ja ei ole mun naapuri, mutta täytyy sanoa, että nyt on kuulkaa niin erikoinen makuuhuoneen katto. Kenen katto ja minkälainen se on, niin siitä lisää heti Nelli Matulan jälkeen.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Alpro ja aamun herkulliset vinkit. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Kotiyleisölle, kotivideoille.
8: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle!
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
15: Edelleen pystytään kiskoon!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista.

0: edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
1: Saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
2: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
3: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
5: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
4: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
6: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet. Motonet.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Muistatko ajan, kun ei ollut suoratoistopalveluita ja musiikkia kuunneltiin sellaiselta isolta pyöreältä asialta, eli vinyylilevyltä?
3: Levyltä.
2: Nyt on sinun mahdollisuutesi lähteä aika matkalle, koska perjantaina 8.5. joskus kello 21 aikaan illalla aamulypsyn pölyttyneet, viskiltä ja asbestilta haisevat Juuso, Tuukka ja Muikku pitävät usean tunnin mittaisen vinyyli-illan, jossa kuunnellaan vaan parhaita ja erikoisimpia biisejä. Kyllä, suoraan vinyyliltä. Vinyylisoittimesta.
3: Soittimesta.
2: Tyhjennä siis kalenterisi, ota konjamiini kouraan ja tule kuulolle. Aamulypsyn vinyyli-ilta. Perjantaina 8.5. noin kello

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus soi tässä. Nelli Matula julkaisi just tällä viikolla 10-vuotisjuhlakeikan Helsingin kulttuuritalolla 7.11. ja sinne on lippuja tarjolla lippu.fi-osoitteesta. Käykääs lunastamassa oman. Ne kurkattiin tuossa just, että siellä vielä paikkoja on.
1: Ja Tuukallakin on jo.
0: Onko Tuukalla on lippu jo? No se onkin. Tuuka.
2: Mulla on myös tässä näin
1: kakkauskirje.
2: Nelli Matulan laittama kirje mulle. Niin.
0: Toi on toi sama, mikä meilen käytiin.
2: Niin on, mutta mä kysyin Juho Keskitalolta, kenellä Nelli oli vieraana, niin Juho ei tiennyt tästä mitään. Eli Nelli on ehkä jopa ihan itse halunnut tämän kirjoittaa, eikä sitä edes kukaan häneltä pyytänyt, niin aika kiva juttu.
0: Tosi kiva juttu on toi.
1: Tuohoksa
0: otti pikku nuuhkun siitä. Huomenta vaan lypsijät, justin niin Tuukka täällä. Ja nyt hei, sitten vähän kotiasiaa. Nimittäin mä bongasin eilen tämmöisen uutisen Iltalehdestä, ja mun mielestä siinä on menty väärällä kulmalla otsikoinnissa. Mm-hmm. Näitä nostetaan aina välillä näitä samantyyppisiä juttuja, koska uskokaa tai älkää, mutta myös julkisuuden henkilöt, esimerkiksi artistit, niin he on ihmisiä, heillä on koti, ja ne kodit menee välillä myyntiin. Ja niistä saatetaan tehdä juttuja, ja se on varmaan vähän semmoinen kaksiteräinen miekka. Toisaaltahan se on hieno mainospaikka, toisaalta sitten herättää uteliaiden kiinnostusta sellaistenkin, jotka ei ole potentiaalisia ostajia. Mm. Mutta Iltalehti on siis uutisoinut, että Lauri Tähkä myy kotiaan. Turun koti lähtee täällä, ja täällä on sitten kaivettu, niin kun nämä on kuitenkin netissä nämä myynti-ilmoitukset myös Lauri Tähkän kodin kohdalla, niin tänne on sitten kaivettu myöskin kuvia siitä kodista. Ja nämä kuvat mun mielestä olisi antanut mahdollisuuden paljon parempaa otsikointiin, nimittäin täällä on Lauri Tähkän, täällä on olkkari, täällä on jotain tämmöistä harrastetilaa. Sitten täällä on myös makuuhuone, se kaikista pyhin.
2: Ihan siisti kämppä kyllä.
0: Joo. Niin on. Niin tämä Lauri Tähkän makuuhuoneen katossa, niin siellä on siis koko katto, niin siinä on tämmöinen fresko. Mä en tiedä, onko tämä maalattu, epäilen, mä luulen, että se on joku tommoinen tapettityyppinen, mutta siis otsikko olisi voinut olla, että miksi Lauri Tähkällä on Vatikaanin katto? Koska toi on aika erikoinen, täytyy sanoa. Jokainenhan saa omaa kotiaan sisustaa niin kuin tykkää.
2: No täällä on aika paljon muutakin tuommoista vastaavaa osastoa.
0: Niin on semmoisia uskonnollisia asioita, joo, ja sitten totta kai. Onhan tää tämmöinen kulttuuri-ihmisen koti.
1: Joo, toi on tämmöinen kantava teema, että jos se olisi ainoastaan, niin vaan toi katto, niin olisi erikoinen. Mutta mun omaan silmään erikoinen, mutta ei ole minun koti.
2: Siis täällä tässä kämpässä ei ole kahta samanväristä seinää.
1: Ei
2: sen
1: olekaan.
2: Verran mä sanon.
1: Eikä
2: tämä on aika räikeä.
1: Eikä se tyyliin samanlaista niin kuin kattoa tuollaisia puita. On paljon kaikkea, mutta siis toi, joo. Mm-hmm.
0: No koti on myynnissä, mutta mä aloin pohtia sitä. Että, niin.
2: Vinyyliharrastaja. Täällä on vinyylisoiti ja vinopino, hei.
1: Eli kamu.
2: Levyjä tossa noin.
0: No niin, ehkäpä Lauri Tähkäkin kuuntelee aamulipsy vinyyli-iltaa sitten perjantaina. Mutta mä aloin tätä juttua ja katsoa varsinkin tuijottaa ja miettiin sitä, että okei, että jos niin kuin meidän kodista ottaisiin nyt saman tien nämä tämmöiset niin kuin myyntikuvat, että olisiko siellä jotain semmoista, joka niin kuin vähän hävettäisi tai aiheuttaisi niin kuin semmoista, että tulee mieleen, että haluaisin niin kuin vähän selittää, että miksi mulla on tämmöinen. Niin mä tiedän heti jo, että jos meidän pikkuvessasta ottaa kuvan, niin siellä näkee sen, että siinä on niin kuin pöntön kansi on halki. Ja mä haluan selittää se jo ennen. Meidän koti ei ole siis tulosmyyntiä, mutta mä selitin jo tässä kohtaa. Mm. Mulla on se uusi kansi, mutta mä en ole jaksanut vaihtaa sitä siihen. Kun siinä on semmoinen, se ei ole semmoinen helppo mekanismi siinä kannessa, vaan se on semmoinen jotenkin ärsyttävä. Mä aion googlettaa joskus niitä ohjeita ja se
1: eli
0: oli vaikeet, ja ne oli italiaksi.
1: Miten kauan se on ollut
0: siellä tuottamassa? No on se ollut aika pitkään, se on ollut varmaan vuoden päivä. Se on ollut siinä halki. Joo, ja sitten toinen semmoinen, että tämmöisellä yhdellä pöydällä, missä on mun niin kuin siinä on semmoisia tavaroita, mutta mä luulen, että jos joku sitten katsoo tarkkaan niitä kuvia, niin saattaisi pysähtyä siihen, että onpa erikoinen sisustusratkaisu tässä kaverilla meinaan. Toi on niin kuin, kai toi joku eläin on, ehkä Nalle, ja onks toi valaisin, mutta siis tuu.

0: Kukan nikkaroima Nalle Lamppulin lepää mulla tämmöisellä pöydällä siellä.
1: Onko ihan esillä mukaan?
0: On esillä mulla siellä. On. Siinä se on kulmassa törröttää. Se antaa mulle jonkin verran sähköiskuja, joten mä en ole uskaltanut pitää sitä nyt niin sanotusti töpselissä. Mitä? Mutta se on mua muistuttamassa.
1: No tuo tänne sitten, jos sitä käytetä, koska käyttöön se on tarkoitettu. No, mutta... Lisäksi mä haluaisin nähdä Instagramissa.
2: Niin mitä sille Nalle
1: Lamppu. Sä oot kuitenkin aikamoinen, tai Nalle Lamppu on aikamoinen influ, niin. Koska siis 4000, yli 4000 seuraajaa on Nalle Lampuun Instagramissa. Sitä ei noin vaan saa.
0: Ei saa.
1: Linkki osoitteeseen nallehub.com. En edes uskalla paljon.
2: Mä en muistanut tätä.
0: Joo, se on totta. Hän
1: mutta tää on Instagram niin kuin 3 vuotta ollut hiljaa tää tili, niin saisiko mitään uutta?
0: No täytyy. Mä voin kysyä. Mä voin Nallelta kysyä, voiko hän laittaa. Mutta ne on aika semmosia, nehän ei ole kauhean hyvähenkisiä ne sen postaukset ollut. Että siinä mielessä Instagram on varmaan ihan iloinen tästä näin. Mutta miten teidän kodeissa? Sillä mä mietin Tuukan.
1: Jaan, kyllä.
2: Ei se pääse nollaan.
1: Niin kuin Tinni, sä oot käynyt täältä kysymässä, että miten Spidees kulaa noilla töppäsillä, kun hän on tässä vessan pöntä päällä. Niin hän on tämän alle lampu vastannut sulle, että pitäisikö sun vähän pidellä pyörättää, kunhan se römpsä tänne
2: asti. Mä muistan, alle lampulla oli vähän huono fiilis, kun siltä kysyi jotain. Mä kysyin asiallisen kysymys.
0: Karseeta. On ollut kyllä äkäinen lamppu.
2: Se on tosi äkäinen
0: se
2: lamppu.
0: On. Sen takia sitä ei
2: ai, mikä fiilis tulee, jos ottaa mun kodista ja meidän kodista
0: niin,
2: kuva?
0: Tai no onko teillä lypsäjät siellä jotain? Heti tiedätte sillä lailla, että tätä pitäisi vähän selittää, jos se on niin kuin, nyt ajatellaan tilanne se, että ette saa sitä niin kuin monesti ja laitetaan piiloa asioita.
2: Ja toinen kysymys on se, kun yhdessä vaiheessa mä muistan, ehkä oli enemmän semmoinen jäbillä, mutta kun jengi alkoi muuttaa tyyli omille, niin se oli kauhean iso juttu silleen, että jo, mä tiedän, se on jostain Amerikan musiikkivideosta MTV, kun MTV tuli tämä Grips, missä julkikset esitteli niiden asuntoja, niin varmaan jotenkin sieltä inspiroituna mä muistan, kun monella oli silleen ihan todella isot puheet siitä, että laittaa makuuhuoneen kattoon peilin. Niin kuinka moni laittaa sen oikeasti ja onko teillä tänä päivänä?
0: No se olisi esimerkiksi varmaan, että jos
2: katsot,
0: jollain on.
2: Mutta sä katsot itse sen ikäisenä, kun sä nukut siellä ihan oikeasti niin. Vuodesta toiseen.
0: No on se monellakin tavalla se, että jos on makuuhuoneen katossa peili, niin se on varmaan noita myyntikuvia ajatellen vähän semmoinen. Koska se toi on itse asiassa tosi hyvä esimerkki siitä, että se voi olla joillain osa makuuhuonetta tämmöisiä ja heidän toimintaa siellä, mutta miten sitten kun alat taloa myymään, niin pitääkö siinä jotain myyntikuville tehdä? Kun mä aloin siis miettiä Tuukan kotia, että jos sieltä ottaisi tämmöiset myyntikuvat, niin siinä saattaisi tulla se, että kun kyllähän sitä aina miettii vähän, että minkälainen tyyppi täällä asuu tai onko tämä perhe tai näin, niin Tuukalla on vähän hämäävä koti sillä tavalla, että sieltä saattaisi tulla esimerkiksi semmoinen ajatus, että okei, tämä on niin kuin, että yllättävän napakka koti tämmöisen lapsiperheellisellä, koska Tuukalla on hirmu paljon siellä lasten tekemää taidetta. Ja eikö sun jääkaapin ovi ole täynnä niin kuin pienten ihmisten kuvia ja kortteja ja kaikkea tällaista?
1: Mutta kysytään siis, aina jos mulle tulee joku, joka ei ole hetkeen käynyt, niin kysytään, kuka tämä Jippu oikein on?
0: Niin?
1: Jippu on siis meidän kuulijan lapsi, joka pelaa lätkää, joka lähetti mulle joskus lätkäkorttiinsa.
0: Just näin. Just
1: ja se lätkäkortti on mun jääkaapin ovessa, koska kyllä nyt pakko arvostaa nuorta neitiä,
0: kai.
1: Joka on ajatellut, että Tuukka varmaan haluaa mun lätkäkortin. Totta kai mä haluan sun lätkäkortin. Ja mihin se laitetaan esille? No jääkaapin oveen.
0: Siis toi on ihailtavaa ja se on hienoa, että se on siellä, mutta jos vaan kattois kuvaa sun jääkaapin ovesta, niin joku saattaisi ajatella, että täällä asuu varmaan joku mummi, joka on laittanut kämpän myyntiin, koska siinä on vähän semmoinen, että siinä on lapsenlapset nyt sitten ympäri ämpäri jääkaappia. Ja sitten mä mietin sitä, että jos olkkarista ottaa kuvan, niin varmaan siellä, no siellä on kalusteita ja muita, mutta tuskin me höpötepaa pois sohvalta, kuitenkaan häädetään kuvauksen ajaksi.
2: Se kuuluu kalustoon.
1: Joo.
0: Se olisi mun mielestä, mä haluaisin ainakin jättää sen sinne niin kuin loikoilemaan.
2: Siitä tulee heti semmoinen, että jotenkin se on tervetullut ja semmoinen lämmin fiilis, että tuokin ihminen viihtyy tuolla.
0: Just näin. Joo, mutta näitä on varmaan siis, mä luulen, että niitä on joskus ehkä, en tiedä onko uutisoitu, mutta varmaan löytyy netin syövereistä semmoisia, että kyllähän noissakin sitten, kun ihmiset itse myy kotejaan, ottaa itse niitä kuvia ja muita, niin ei se ole yksi eikä kaksi kertaa kuin jostain keittiön vaikka noista keittolevyjen siitä, kun se on aika kiiltävä se pinta, niin kyllähän siellä joku heppi aina yleensä vilahtaa noissa.
2: Otat sä sun asuntoesittelykuvat silleen, että sun heppi näkyy
0: en
2: niissä.
0: Minä, mutta siis se toi on faktaa, että moni on ottanut. Siis huuto.nettihan täynnä
2: niin
0: erilaisia kiiltäviä.
2: Niin on, joku kiiltäviä. Mikro, aina siinä
0: joo,
2: yksi peenis.
0: No tää just, että se on vaan, kun se tulee se hei, ja ton mä laitan myyntiin, ja tosta kuva, ja sitten heijastus, ja kun ei kato tarkkaan pienet kuvat, kännykällä tehdään ilmoitus, niin tää on se tilanne. Miettii, että miten on näin paljon kiinnostuneita niin täällä, näin hirveästi tullut mulle tarjouksia. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy, ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ja pikkuveli raikaa tässä muutama minuutti vaille 8 kello huomenta vaan lypsäjä. Et kohta 8 uutisia, kisataan myös päivikset 8 tunnilla. Ja hei, mulla on nyt vähän semmonen fiilis, että voi olla, että vaikka meidän presidentti Alexander Stubb on niin kuin tuntuu tosi suositulta mieheltä tällä hetkellä, mutta voi olla, että jossain kohtaa alkaa kutsut vähenemään valtiovierailulle. Miksi? Käydään sen läpi tuossa uutisten ja sään jälkeen.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hyvän tuulisiin aamuhetkiin. Radio Suomi Pop. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.

0: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
1: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerrallaan? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
6: Moronäs.
5: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder. When quality matters.

0: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
1: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Felix, herkkuja ruokapöytään.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvallat keskeyttää tilapäisesti operaationsa Hormutsin salmella. Presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta yöllä Suomen aikaa viestipalvelu Truth Socialissa. Vapauden projektiksi nimetyssä operaatiossa Yhdysvallat auttaa salmeen jumiin jääneitä aluksia turvallisesti pois alueelta. Operaatio keskeytetään Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvotteluiden takia. Trumpin mukaan tauon aikana nähdään, saadaanko sopimus viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Ilmoitus oli yllättävä, sillä operaatio alkoi vasta maanantaina. Äitienpäivää vietetään isossa osassa maata, todennäköisesti aurinkoisissa ja lämpimissä tunnelmissa, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Sara Salonen Ilta-Sanomille. Viikonloppuna etelässä voidaan päästä lähelle 20 astetta. Toukokuun edetessä sää muuttuu paikoin tavanomaista lämpimämmäksi, esittää Forecan tuore kuukausiennuste. Jo ensi viikko voi olla maan pohjoisosassa keskimääräistä lämpimämpi. Sähkönsiirron hinta vaihtelee Suomessa rajusti asuinpaikan mukaan, selviää Omakotiliiton tuoreesta vertailusta. Esimerkiksi taloudessa, jossa sähköä kuluu 18 000 kilowattituntia vuodessa, siirron vuosikustannus vaihtelee noin 435 eurosta yli 1500 euroon riippuen asuinalueesta. 2/3 jakeluverkkoyhtiöistä korotti perusmaksua viime vuodesta, eikä yksikään laskenut sitä. Keskimäärin perusmaksu nousi lähes 5%. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
8: Ja miltä se sää nyt sitten meillä näyttääkään tällä viikolla?
9: Sää on maan keski- ja pohjoisosassa melko epävakaista. Nyt seuraat 5 vuorokautta ja vesien rantakuuro esiintyy päivisin monin paikoin. Etelässä on pääosin poutaista. Pilvisyys on vaihteleva ja vähenee jonkin verran loppuviikolla ja samalla ilmavirtaus kääntyy etelään ja sää vähitellen lämpenee. Päivän ylimmät lämpötilat aluksi pääosin 5-15 asteen välillä ja viikonloppuna mennään sinne 10-20 välille. Ja yön alin lämpötila vaihtelee 0 molemmin puolin. Lapissa pakkasta voi olla ajoittain 5 astetta.
7: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi

0: Huomenta vaan lypsäät, 5 minuuttia yli 8 on kello ja tällä tunnillahan kisataan perinteiseen tyyliin päivikset sitten tuossa puolen pintaan. Mutta mä sanoin tuossa, että mä vähän epäilen, että meidän selkeästi suosittu presidenttimme Alexander Stubb, niin kun hän on ollut tuolla maailmalla kovaa valuuttaa päässyt tapaamaan ja istumaan ylipäätään kaiken näköisiin pöytiin ja häntä haastatellaan tosi paljon, jos mietitään kuitenkin Suomen kokoa maana, niin saanut mun mielestä tosi paljon näkyvyyttä, mutta mä vähän epäilen, että voi olla tämmöiset valtiovierailut jossain kohtaa tulee vähenemään, koska hänellä alkaa olla aika tämmöinen tavaramerkki se, mikä nähtiin nyt alkuviikosta myös Tšekin valtiovierailulla. Hän oli siis siellä, tapasi presidentti Petr Pavelin. Ja se meni sillä tavalla se homma, että siellä oli ollut sitten suomalaisia Tšekissä asuvia tyyppejä myöskin tapaamisessa tai jossain tilaisuudessa läsnä. Siellä oli tämmöinen tšekkiläis-suomalainen juoksija Kristina Mäki ja sitten Sparta Prahaa edustava jalkapalloilija Kaan Kairinen. Niin kun he oli siinä tavannut, niin sehän oli sitten heti viritelty se homma sillä, että huomenna aamulla hei kun kukko laulaa, niin me lähdetään pikkulenkille. Ja sitten totta kai, että kun Alexander Stubb sanoi, että nyt lähdetään, me voitaisiin lähteä pikku lenkille, niin haluahan tässä Tšekin presidenttiä käyttää tilaisuuden hyväkseen. Ja hän oli myös mukana siellä lenkillä. Mm. Ja Petr Pavel ei ole mulle sillä lailla tuttu tyyppi, mutta kun mä katsoin lenkkeilyvideoa ja kuvia, mitä siitä sitten oli niin kuin laitettu, niin Alexander Stubbilla luonnollisesti hänellä on triathlon asu aina päällä. Että hän on aina valmis pyöräilemään, juoksemaan ja uimaan.
1: Kyllä,
0: aina.
1: Kyllä.
0: Ja sitten luonnollisesti, kun tässä nämä kaksi muuta tyyppejä, eli tämä Kristina Mäki ja Kaan Kairinen on urheilijoita, niin heilläkin oli semmoiset niin kuin hyvin sporttiset vaatteet päällä. Mutta sitten tämä Tšekin presidentti Petr Pavel, niin mä mietin, että oliko tilanne se, että tämä tuli nyt vähän yllättäen pyytämättä ja vähän niin kuin pakko lähteä, koska kun katsot Tuukka tuossa noin hänen lenkkivarustuksensa tuossa videon siinä kuvassa, hän on siis se, jolle näet on vähän erilaiset.
2: No okei. Okay.
0: Näyttää, että olisi niin kuin uimasortsit jalassa ja sitten tiedät, se käyty just hakeen niin kuin jostain urheiluliikkeestä, siinä melkein niin kuin lappu puuttuu tämmöinen tekninen löysähkö pitkähihainen paita päällä.
2: Joo.
0: Joo. Niin mä mietin sitä, että vitsi, että onko tämä näille valtion päämiehille, niin alkaako tämä olemaan vähän raskasta, että aina kun Stubbi tulee, niin aina pitää lähteä juokseen johonkin Prahaa, tässä tapauksessa niin Prahaa ristiin rastiin. Mutta Petr Pavelin kohdalla täytyy sanoa, että hänellä ehkä toi lenkkivarustus ei ole niin urheilullinen, mutta on kovakuntoinen kaveri, nimittäin hänellä on tämmöinen armeijatausta.
2: No aikas krodeolla on.
0: Joo, ja täällä sitten kun mä katsoin tätä, kun he juoksee ja hölkkää meneen tuolla noin, niin on selkeästi niin kuin hyväkuntoinen kaveri, ettei siinä mielessä ole ongelmaa. Mutta jos sä oot valtion päämies ja sun harrastuksiin ei niin tämmöiset fyysiset hommat kuulu, niin sit saattaa olla niin kuin hankala homma. Että siinä äkkiä niin on ihan hapoilla, jos haluaa valtiovierailun Suomen kanssa järjestää. Nyt musiikkia Stigiltä. Tämä kappale on Kuka on se oikea?

0: Stig tässä tulkitsee Ressu Redfordia, kuka on se oikea. Huomenta vaan Lypsäät, 10 minuuttia yli 8 on kello.
1: Hei, mistä löytyy teidän mielestä Suomen mukavimmat ihmiset? Ilta-Sanomat on kysellyt ihmisiltä ja sinne on vastannut siis noin 3200 on käynyt siis antamassa vastauksensa. Niin mihin te laitatte täpät, jos kysytään teidän mielestä Suomen mukavimmat ihmiset?
2: Mä laitan Kajaaniin.
1: Kajaaniin.
0: Sulla on vähän tämmöistä kotiseuturakkautta tuossa. Mä sanoisin tällä nyt äkkiseltään Pohjois-Suomi ja ehkä joku Oulu voisi olla semmoinen. Siellä on jotenkin aina lepposta porukkaa. Ylipäätään niin kuin sit, jos siitäkin mennään pohjoisemmaksi, niin tämmöinen niin Rollo-osasto, niin mulla on sieltä, mä tunnen vähän vähemmän sieltä porukkaa, mutta mä sanon, että toi Oulu. Mä sanon Oulu.
1: No, teillä on hyviä vastauksia, mutta oikea vastaus on tietysti, koska tämähän on oikea väärä vastaus, niin tietysti Kuopio, Hankasalmi, Jyväskylä, Akseli, sinne mä laitan sen.
0: Okei, okay. Tuukka oli aika lähellä, mutta meni vähän pohjoisemmaksi siitä sitten. Näinkö se todella on?
1: No, jengi on äänestänyt siis näin, että tämä mun vastaus ei perustunut siis tähän äänestykseen, vaan omaan kokemukseen. Täällä Pohjois-Savo on saanut kaikista eniten ääniä. Ja siinä on just se tämmöinen kuopiolainen lupsakkuus ja siitä rento. Mekin käytiin silloin Kuopion torilla, muistatteko?
0: Niin.
1: Me istuttiin siellä, niin eihän se niinku harmita siellä olla ja olla niiden ihmisten kanssa tekemisissä. Ja sitten kun aina välillä soittelee sieltä päin vaikka meille tänne lähetykseen, niin kyllä meillä kaikilla sydämessä se aina pikkasen silleen leimahtaa joku lämpö.
0: Murre on hyvä, joo.
1: Murre on pirun hyvä.
0: Siinä

0: Mä olen luottamassa, että se ei valehtele, se ei huijaa.
1: Suottaa olla olematta, se
0: ei,
1: niin mitä?
0: Se alapohja ei ole umpihomeessa.
1: Ei missään nimessä.
0: Turkulaisen myymä alapohja on yberumpihomeessa, mutta kuopiolaisen ei.
1: Onko meillä
0: se on niinku ihan kestettävä tää tilanne.
1: Haloo, kuka siellä sotte?
2: No Kuopiosta, terve.
1: Terve. No, oliko se maailman mukavin ihminen siellä sitten? Mitä kuuluu?
2: No en tässä. On taas. Täällä töissä olla, ei tässä kiirettä hirveetä ole. Ihan jeesan täällä. Aurinko paistaa.
1: No niin, onko sä samaa, tai no oot varmaan samaa mieltä kuin sieltä oot, että Suomen mukavin kansa asuu siellä teillä päin?
2: No totta kai asuu. On täällä hyvä olla.
1: Kuka on Kuopion paras jätkä?
2: Minä.
1: Oho, no niin, vaatimattomiakin on vielä tässä
2: kohtaa. Kukakaan ois, en tiedä En minä tiedä. Eikö se ole tämä, kun maamelauluja aina laulaa? Ootapa tämä
1: Sakke Kuosmanen. No joo. Siinä on kyllä.
2: Siinä on sen Finlandia ennen jääkiekkopeliä, ennen viime vuoden finaaleita. Ai että, oli kaunista.
3: On hieno.
1: On.
0: Oikeastaan missä tahansa, niin se hyvin
1: se on just näin. Hei, kiitoksia tästä täsmennyksestä. Ei muuta kuin aamun jatkoja. Palataan.
2: Kiitos.
1: Moro. No niin, siellä Kuopio ainakin kuulolla on. Tämä oli meillä tiedossa. Portti on pois.
3: Missä tämä oli siis tehty tämä kysymys? Savon Sanomissa?
0: Ei. Ihan, että se on Ilta-Sanomien kannessa. No niin. Siis. Ei, Savon Sanomat olisi ehkä vetänyt vähän kotiin päin. 3200 ihmistä.
1: Tämä oli, kun mä sanoin, että ne on vähän vekkuleita, niin se olisi voinut olla just tolla tavalla. Että Savon Sanomat äänestää, missä on Suomen mukavin kansa, ja sitten se on luonnollisesti siellä. Niin toi oli just se, mihin mä sen niin kuin sen vekkulisanan yhdistäisin. Portti on pois ja tohon vielä, näin hommi ei synnytä ja sen jälkeen päivikset.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Arkiaamun ihan uudet yhdessä. Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
7: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa

0: Portti on pois. Näihin hommiin ei synnytä. Soi siinä 22 minuuttia yli 8 on kello. Ja me ollaan he valmiita starttaan kisaan, niin miksei startattaisi. Eli päivittäinen kilpailumme, jossa minä ja Tinni pisteitä kerätään tässä viikon varrella. Ja sitten perjantaisin aina pisteet lasketaan pottiin ja katsotaan, että miten käy viikko finaalissa. Mulla on nyt 2 pistettä kerättynä, kun voitin eilen ja toissa päivänä.
1: Nyt päiväajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja Päivikset.
2: Tänään on 6. päivä toukokuuta ja nimipäivä onnittelut lähtee täältä kaikille teille, jotka tottelette nimeä Ylermi. Oikein hyvää nimipäivää, herrat ja jätkät. Ei tule mitään mulla.
3: Juuso kokeilee.
2: Juuso saa kokeilla. Onko Tinnillä?
4: Ei.
2: Juuso, ole hyvä.
0: Ylermi Savolainen.
4: Se muuten on. Minkä alan ihmisiä, Juuso?
0: Julkis.
2: No ei ole kyllä.
0: Okei, sitten se on joku, oli sinne, se on ehkä sinne päin tai sitten yhdistelin väärin. Mä mietin siis, tuli mieleen, että olisiko ollut näyttelijä tai urheilija, niin kuin jompikumpi.
2: Näyttelijä ja muusikko on Ylermi Rajamaa. Hän on ollut jossain, helpossa elämässä mun mielestä on ollut Ylermi Rajamaa, väittäisin. Onko väärässä? On varmaan väärässä. Mut elokuvat, televisiosarjat, ei ole ollut. Ei ole ollut. Sykkeessä on ollut Kummelissa, Keihäsmatkoissa, Jönnelissä, Kioskissa, Pelle Hermannissa. Ei ole ollut. Se on sitten ollut joku samannäköinen jätkä.
0: Asia kunnossa.
2: Risto Räppäässä.
4: No, mutta hyvää nimipäivää.
2: Olavi Virta elokuvassa on ollut myös.
0: Joo.
4: Selvä.
0: Mä muistan muuten sen sitä Risto Räppäästä nyt tiedän, kenestä ylipäätään puhutaan, mutta ei tullut pistettä mulle siitä.
2: Kuka se jätkä on sitten siinä helpossa elämässä?
0: No sitä mä en osaa sanoa, kun jos... Onko se siis tämän Ylermin näköinen jätkä?
2: No mun mielestä on. Se on toi... Antto Orasmaa varmaan. Ja onkin varmaan.
4: Se on eri jätkä.
2: Siinä oli Anu Sinisalo ja Carl Christian Rundman oli nämä faija. Mutta se oli toi poika. Antto Orasmaalle vaan terveisiä. Jari Mikkonen näyttelee. Hän näyttelee Jari Mikkos. Sitten mitäs tällä päivänä on tapahtunut vuosien saatossa? Niin 1889 niin oltiin, että no niin, se on nyt auki. Mutta mikä?
0: Nyt sanapa vielä vuosi.
2: 1889.
0: Se
2: nyt
0: on...
2: se on avattu yleisölle.
0: Juu.
2: Tervetuloa.
4: Tiina. Joku Eiffeltorni.
2: Eiffeltorni on ihan oikein. Pariisin maailmannäyttelyssä se avattiin.
0: Mä en sano Pariisin maailmannäyttelyssä.
2: 889. Jatkokysymys, koska tänään on sitten todella ohkaset.
0: Aha.
4: Joo.
2: Niin jatkokysymys tähän Eiffeltorniin liittyen. Joku päivä... Puhuttiin Eiffeltornista varmaan päiviksissä, niin kysyttiin, että kuinka paljon se on korkea. Se oli 330 metriä. Mutta kuinka monta ihmistä siellä vierailee vuosittain, on tämän päivän kysymys. Eiffeltorni, kirjoittakaa paperille. Kuinka monta ihmistä vierailee vuosittain?
4: Tämä on Tiinan vastaus.
0: Tämä on niin kuin taas, no joo.
2: Mitä sanoi Juuso?
4: Ei se auta
0: 5 miljoonaa.
4: 11 miljoonaa.
2: Piste lähtee Juusolle, olette siinä... Hahlossa 7 miljoonaa
0: noin
2: vuosittain siellä käy vierailemassa.
0: 1-1 pisteet tästä.
2: No sitten mitä muuta tällä päivämäärällä? Musta tämä on niinku elämäni päiväni murmelina, koska eikö me puhuttu, ei tästä ole edes niin kauan aikaa, että 54 Roger Bannister juoksi ensimmäisenä haamumailin. Niin mikä se oli se haamumaili? Eikö me puhuttu tästä ihan vähän
0: on se, miten tämä voi olla taas joku... täällä?
2: No. Laittakaa sinne kuitenkin. Roger Bannister juoksi ensimmäisenä haamumailin, eli mailin alle.
0: Joo, ootas.
2: Alle minkä ajan?
4: Paljon se on maili lähdetä.
0: Näin.
4: Mulla on ensimmäinen ongelma.
0: Ootas nyt. Se on joku...
4: Jos sä näet vaikka sormille, että onko kuinka leilua kilsaa?
2: Vähän enemmän.
0: Ootas nyt.
4: Joo.
0: Voiko se olla? Ootas.
2: Enemmän kuin kilsa, vähemmän kuin 2 kilsaa.
4: Okei.
2: Ton verran sanon sulle.
4: No sit se on.
0: Onkohan, voi vitsi, kun nyt täytyy, tässä on sillä lailla, mä yritän laskea kaikkia matkoja tästä.
4: Mulla on ihan sama, mulla vastasi valmiina.
2: No niin, no mitä sanot Inni?
4: Minuutti 20 sekkaa.
2: Okei.
4: Okay. Ai niin sillä, no joo.
0: Mulla on 2 minuuttia, olisi aloitettu.
2: Haamumaili on alle 4 minuuttia.
0: Aha, saanko mä pisteen?
2: No.
4: Molemmathan saa tästä pisteen, kun se on alle 4 molempia vastaan.
0: Mut sä olit luulit vielä.
2: Mitä sä sanoit?
0: Mä sanoin 2 minuuttia.
2: Älä ole kummallekaan pistettä tästä näin.
0: Selvä.
2: Eli niin maili on 1,6 kilsaa noin about.
4: Okei. Kiitos.
2: Sitten tällä päivämäärällä niin jonkun sarjan viimeinen jakso jonakin vuonna, en sano edes vuotta, vaan soitan täältä jaksosta pätkää. Mikä sarja on kyseessä? Ja jos vastaat väärin, niin menetät oikeuden vastata kysymykseen sitten. Eli älä vastaa väärin. Mm. Omalla nimellä vastausvuoro. Mikä sarja loppui tänä päivänä? Jonain vuonna.
3: You and that girl from the copy
4: Tiina.
3: Place, which
4: Tiina.
3: Yesterday you took full
0: Kyllä.
3: responsibility
0: okay.
3: for.
0: I didn't know what I was taking responsibility
4: for, okay? I didn't siis mun koulukaveri Anna, silloin me oltiin yläasteella, kun tää loppui, tää Friendit, niin se oli siis tyyliin pois koulusta muutaman päivän, kun sillä meni niin tunteisiin. Niin mä muistan jotenkin, että tämä ajanjakso liittyi siihen, että kesäloma on pian alkamassa, niin hän oli pois koulusta, koska otti niin koville.
2: Oh, jaa, ja otetaan jatkokysymys tähän, mikä se vuosi sitten on ollut? Kun Friendit on loppunut.
0: No nyt tuli Tiinalle aika hyvä syöttö lopaan tohon noin.
2: Laittakaa paperille kaksi eri vuosilukua. Ensin otetaan se teidän ensimmäinen vastaus, sitten otetaan se teidän toinen vastaus. Jos ei ensimmäisestä löydy vastausta, oikeita vastausta. Eli kaksi vuosilukua. Friendit loppui tällä päivämäärällä. Viimeinen jakso esitettiin Yhdysvalloissa, mutta mikä oli vuosi?
0: Joo.
2: Onko Tinnillä kaksi vuotta siellä?
4: Joo.
2: Ja Juuso ensimmäinen vuosi on?
0: 2001.
2: Tini ensimmäinen
4: vuosi. 2004.
2: Tini voittaa saa yes. 2004 Joo. se oli.
4: Just näin.
2: Sitten Joo. otetaan viimeinen tapahtuma täältä. 23.
0: 3-1 niin, Tini johtaa.
2: 23 niin on ollut kruunajaiset. Mutta kenen?
4: Tiina.
2: Tiina.
4: Kuningas Charles.
0: Totta.
2: Kyllä. 2003 yhdistyneen kuningas Charles III ja hänen vaimonsa Camilla kruunat.
0: Liikaa kruunupäitä, ei mulla mene, ei
2: Sitten
0: muista.
2: Sitten vaihdettiin kansallishymnin sanat.
4: Siitä, kun kuningatar... Niin.
0: 4-1.
2: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään myös 61 syntynyt näyttelijä. Ja kukahan mahtaa puhua tässä? Tästä tulee jatkokysymys sitten. Mutta haetaan ensin näyttelijä. Mm. Omalla nimen vastausvuoro. Päivän syntymäpäivä sankari.
5: Saul makes 10.
4: Tiina.
0: Oi.
2: Tiina.
4: George Clooney.
2: George Clooney. Ja jatkokysymys. Mikä elokuva? Kirjoittakaa paperille. Okei, laitan tämän kohtauksen loppuun.
5: Saul makes 10. 10 ought to do it, don't you think? You think we need one more? You think we need one more?
0: En mä kyllä varma.
5: All right, we'll get one more.
0: No.
2: Juuso vastaa.
0: Ocean Eleven.
4: Sama.
2: Se on Ocean Eleven.
0: No niin, eli hetkinen, ootas paljon sulla Tini nyt on piste?
4: Mä sain George Clooneysta.
0: Onko se olisiko 6-2?
2: 6-2? Okei, no sitten tota noin niin.
4: Paketoidaan.
2: Jos Tini tiedät, niin voitat. Tällä päivämäärällä on syntynyt 87 suomalainen näyttelijä ja RAP-artisti. Kuka pääsee tässä Jare Brandin jälkeen ääneen?
4: Tiina, Juno.

0: Gracias!
1: Aivan, graciashan tässä on totta.
2: Gracias ristimme nimeltään Deo Gracias Masomi.
0: Se oli meidän kanssa katsottu tuolle Amazing Race. Ah, siitä siitä mä sen tunnistin.
1: Nyt oli Tiinalla hyvää tuommoista. Olit hyvällä jalalla ja sitten oli vähän tätä tämmöistä niinku, slummien miljonääriosastoa tässä
0: kiitos,
1: näin tänään.
0: Kiitos Annalle.
1: Vaikea on voittaa jokainen kisa näistä. Tiina ottaa tästä pisteen itselleen, eli tämän viikon voitot 2-1.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuke.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit. Kuka

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
7: Kiitos.
6: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise. Vain apteekeista.
14: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
15: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
16: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
19: Radio Suomi Pop.

0: tässä kuuluisi rakastuu. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu, kello varttiin vaille 9 ja hei Eppu, normaali leka tulos tuossa vielä ennen 9 uutisia. Mitä Tuukka sulla siinä mielessä?
1: Täällä on Hesarissa uutinen, sveitsiläinen museo Baselin ulkopuolella on nyt sitten repässyt. Foundation Baylor on museon nimi ja siellä on ollut tämmöinen Paul Cézannen näyttely, missä on tämmöisiä kuuluisia uimarimaalauksia.
2: Jaha.
1: Niin ne on nyt sitten myöskin repässyt siellä ja ovat laittaneet tämmöisen julkilausuman, että jos tuut uikkarit päällä, niin pääset ilmaiseksi sitten sisään.
0: Okei.
1: Okay. Ja näin on tapahtunut myöskin, ja mä voin näyttää teille tästä kuvaa Helsingin Sanomien sivulta, niin siinä katsellaan maalausta, siinä on 4 ihmistä, ja sitten siinä on yksi nainen ja yksi mies on ihan uimapuvuissaan.
2: Siis kato.
1: Mies on ottanut ihan rantapyyhkeenkin mukaan, läpärit on jalassa.
2: Siis mä ymmärrän täysin, minä tarkan markan vartijana, ei muuta kuin uikkarit päälle, ja mähän olisin tuolla siis lipilapeissa uikkarissa pyyhkeissä.
0: Vähän sellainen, kun mä mietin tämmöistä museoelämystä, missä on taidetta, niin mähän menen sinne aistiin estetiikkaa. Miksei erotiikkaakin, jos näyttelyn luonne niin vaatii, mutta siis ajatus siitä, että mä oon katsomassa, kato kun mähän saattaisin mennä tommoseen vaan sillä, että mä oon reissussa, hei tuolla on näyttely, mä meen sinne, niin sit kyllä mä jotenkin vähän se ajatus siitä, että tässä nyt oli tämmönen niin kuin asiallinen pariskunta, mutta jotenkin mä mietin, että vetääkö toi puoleensa isäntiä, joilla on pikkasen turhan tiukat speedot ja niin sanotusti vaan kokki esille, jos ymmärrätte, mitä tarkoittaa.
1: No täällä on saatu haastatteluun myös uikkareissa tullut sveitsiläinen Julien Rondes. Mm. Niin mä väitän, että sä oot jotenkin jäljillä, koska hän itse sanoi, että tämä on melko absurdi ja ideakin on rohkea. Hän pitää tästä. Mm. Ja sitten sanoo, on nähnyt näyttelyn aiemminkin, mutta halusin nähdä sen vielä toiseen kertaan, niin toihan on nyt, sä et huijaa yhtään ketään tuolla. Sä vaan halusit päästä patsastelemaan sen.
0: Aivan varmasti.
1: Ihan pikkuspiinassa.
0: Ihan pikkasen näyttää siinä vähän katto pikkasen tästä teille. Hei.
1: Mä myös mietin sitä, että tässäkin kuvassa on 4 tyyppiä, on 2 tämmöistä vanhempaa herrasmiestä ihan normaaleissa vaatteissa. Niin eihän he välttämättä tiedä tästä kamppiksesta. He vaan katsoivat, että mitäs ihmeen tonttuja täällä pyörii.
0: Kyllä.
1: Että okei, nämä taulut liittyy uimiseen ja tässä on uimareita, mutta ei tänne tarvitse pukeutua.
2: Niin.
1: Niin kuin tyyppisesti, että okei, onko sun kaikki himassa?
0: Joo, se vähän. Ja just tämä, kun tämmöiset, mä nyt rohkenen sanoa, että kyseessä tämä kaveri, jota tässä oli haastateltu, niin hänhän on siis pervertikko. Niin, siinä sitten se jotenkin on mun mielestä kuitenkin loppupeleissä sitten luotaan työntävää, että siellä niin kuin on kavereita, jotka niin sanotusti etsii sille omalle pensselille palettia sieltä.
1: No voisi olla näinkin. Mä ikinä unohdan sitä, kun mä olin silloin täällä Harkas muistaakseni vasta ja sitten oli Radio Rockin, oliko niillä jotkut festarit tuossa jossain Helsingin rannassa?
0: Joo.
1: Ja sitten siihen yhteyteen yritettiin tätä Nakuinin maailmanennätys. Juttu,
0: niin, ne on
1: joka ne australialaiset sitten vei sen jälkeen. Mä muistan, menikö se jopa maalliseen ennätys, mutta sitten se heti ne australialaiset vei.
2: Joo.
1: Mutta sanotaan, että uimaan käsky tulee kello 14 ja se oli kaikilla tiedossa. Niin 8.30 siellä patsasteli yksi aika isolla jöllillä. Niin patsasteli on siellä, että mä oon valmiin lähteä heti kun käsky käy. Ja sitten hänellä yritettiin sanoa, että sä oot nyt yksin täällä rannalla, että tässä on, meillä on niin kuin 6 tuntia vielä lähtöä. Hän sanoi, että ei tässä ole mitään hätää. Mä vaan
2: ei tietenkään
0: ole. Kai jos on köli pohjassa, niin siinä mitään hätää on.
1: Siis se oli valehtelematta.
0: Tuommoinen.
1: Paljon tossa.
0: Siis
2: se kannatti mennä 8.30, koska Tuukka muistaa sen edelleen, nyt että puhutaan sitä täällä. Niin
0: jos se tuommoinen oli, niin noita kun on 2, niin se on airot.
1: Mä kättelin häntä. Häntä siinä, kyllä. Mietin vaan sitä. Mähän itse aion nytten perustaa myöskin museon.
2: Aha. Minkä tyyppinen?
0: Miten sinne pääsee?
1: Siellä mä tämmöisiä kuuluisia nakupelletauluja, niin mä näytän siellä ja sinne pääsee myös ilmaiseksi nakuna, jos tulee. Ja sitten, jotta tästä ei tulisi mitään tämmöistä, niin kuin, ettei tule mitään tämmöisiä ahdistelusyytöksiä, niin, että siellä, sinne tulisi jotkut perversit miehet.
2: Ei, niin sinne varmaan
1: siellä tullut. On erikseen naisten ja miesten vuorot, että saa tulla. Maanantaina on naisten vuoro, sitten tiistaina on naisten vuoro.
2: Kummalle sulla
1: keskiviikkona on naisten vuoro ja torstaina meillä on naiset saa tulla torstaina. Ja perjantaina saa tulla sitten naiset puolestaan. Maanantainakin on Lauantai-päivä on naisille ja sunnuntai me ollaan kiinni silloin niin. Lepopäivä, niin tossa on toi.
0: No eli toisin sanoen siellä, on siellä ei ole maanantaista lauantaihin ketään, mutta ikkunan takana on jöllimies ja sitten tämä sveitsiläinen pervertikko.
1: About, joo. Mutta nämä on hauskoja nämä tämmöiset tempaukset siis, koska tuollahan on esimerkiksi Jenkeissä, mä oon nähnyt jotain semmoisia videoita, missä niin kun on joku tämmöinen kahvila, ei nyt Starbucks, mutta joku vastaava kahvila, sitten niillä on ovella semmoinen kyltti, että tuu tanssien sisään, niin saat ilmaisen pirttelyn.
0: Okay.
1: Ja sitten jengi tulee sinne tanssien ja niillä on kamera siinä pystyssä ja sitten katsoo, kun jengi avaa oven ja heti laittaa parit movesit siihen.
2: Kyllä.
1: Ihan hauska. Ja sitten mä oon nähnyt myös semmoisia, missä siis tämmöisille, mä en tiedä, ehkä semmoisia kamppiksia onkin ollut, mutta sitten mä oon nähnyt näitä tämmöisiä huijausjuttuja, että on joku perheäiti ja sitten ne on tilannut pizzaa siinä Dominosista.
2: Joo.
1: Ja sitten ne lapset on silleen, että sanot tälleen näin, niin ne antaa niistä pizzoista 50 pinnaa alle. Ja sitten se ovi aukeaa, se pizza lähetti on siellä, ja sitten se äiti on silleen niin kuin, chippidapidoo, I love Domino.
2: Ja
1: sitten se kuski on silleen, all right, $25.
2: Kutti.
1: Ja sitten se äiti on silleen, mitä, 25 pinnaa pitäisi olla alle tästä, että sä pyydät multa täystä hintaa tässä
0: näin. Mä en sanoa, chippidapidoo, no. Ei ole kiva.
2: Ei ole yhtään kiva.
0: Okei, mä en tiedä, toi onkin mielenkiintoista, mitenköhän Suomessa toimisi tollaan, koska ja mä näen maailmalla, niin esimerkiksi tämä, kun mehän ollaan kyllä jonottajia, mutta ollaanko me sillä, että jos ämpärin saa tanssimalla, niin tanssiiko suomalainen?
2: Tai tilaako suomalainen jostain tämmöistä Mäkkärin drive-in videota myös, että siinä kun lausut jonkun runon tai jonkun tällaisen siihen kyseiseen hampurilaisketjuun liittyvään jonkun lausahduksen, niin sitten sä saat just 25% alennusta. Mutta lausahtaako suomalainen?
0: No suomalainen, jos...
1: Se on niin pihi kansa, mä väitän,
2: että joo. Yksin autossa ehkä joo, tai päissä
0: niin,
2: autossa.
0: Kyllä suomalainen sanotaan niin neljän aikaa nakkikioskilla, niin varmasti jonkinnäköisen rakkaussonaatin painaa siihen Pirjolle, joka on kuunnellut sinne tiskin takana niitä jo koko sen yön.
1: Mutta jos palataan tähän alkuperäisen uutiseen niin sen verran, että jos tässähän voisi luonnontieteellinen museo tai muut ottaa tästä koppia, niin kuin, että tuu krokotiilina sisään, niin pääset ilmassa. Sehän on, siis museossa käyminenhän on aika halpaa loppujen lopuksi. Siis museokortti maksaa 86 ekeen vuodessa.
2: Niin.
1: Sä voit käydä museossa niin paljon kuin sä haluut.
2: Kyllä.
0: Käykö tossakin sillä tavalla, että sit se tuu krokotiilis pukeutuneena, sit ne katsoo, että okei, tuolta tulee jengiin. Sit tulee taas se jöllimies tulee sillä lailla, että miksi sä tuut tähän? Ei kun mä oon krokotiili. Mä oon iso jöllinen krokotiili.
1: Niin joo.
0: Okei, no tervetuloa.
1: Tai sanotaan
2: jos... Ateneumiin pääsee ilmaiseksi, kun pukeudut kansallispukuun, niin aina näkyy vähän peenistä.
1: Jos on tommonen keskitysleirimuseo, niin meillä on, hei, Tampereen lähtee koko valkoinen vappu, niin pääsee aivan ilmaiseksi se. Ihan siis siro.
3: Radio Suomi-popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Eppu Normaali Vihreänjoen rannalla soi tässä. Huomenta vaan Lypsejä. Kello viittavaille 9, kohta 9 uutisia. Eppu Normaali Martti Syrjä on yksi sellainen tyyppi, jota jengi on paljon toivonut, että voi kun se tulisi tuohon Vain elämää -ohjelmaan. Kaudesta ohjelmasta nähdään ensi syksynä jo 17 kausi. Mutta ketä ne artistit on? Meillä on lista, ja 9 uutisten jälkeen niin kuulet, ketä on mukana tulevalla Vain elämää -kaudella.
1: Hei ne sählyliput. Siihen torstain finaaliin. Ne on edelleen jakamatta. Niin tehdään nyt sillä lailla. Laittakaa tänne näin. Laita sun sähköposti ja montako lippua olisit vailla. Niitä on rajallinen määrä. Promille teistä tulee niitä saamaan, mutta yritetään jakaa kuitenkin silleen, että jollekin tulee hyvä mieli. Laita sun sähköposti, montako lippua tarvitsisit ja sun kaikkien aikojen lempisählyn pelaaja.
0: Okei. Tämmönen.
1: No niin. Se voi olla vaikka oma poika.
0: Just näin.
1: Tai oma tytär. Siinä on
0: no niin, kartoitetaan näin, että siellä on varmasti salibändikansa nyt sitten osallistumassa.
1: Joo, elikkä...

0: kuudes finaali Nokialla huomenna 18.30 huomenna torstaina. Ja mestaruus on Nokia Korpeelle katkulla klassikkia vastaan.
1: Katsokaa, että päästä sinne. Nämä ei ole jälleen myyntiin nämä liput.
0: Ei missään
1: tapauksessa. Tämä ei toimi sillä tavalla. No niin, WhatsApp numero 0403564556.
0: Eli sähköpostiosoite, montako lippua haluaisit ja kuka on sun kaikkien aikojen lempisählyn pelaaja?
1: That's the way. Aha, aha. Nyt niitä ysi uutisia ja sen jälkeen vain elämää artistit.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Alpro ja aamun herkulliset vinkit. Radio Suomi Pop. Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Yllättävä aamubiisi, jääkylmä suihku tai vaikkapa piristävä aamudisko. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro, herkullinen tapa jokaisen.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
1: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
9: Mistä sä oot sit noi ostanut?
10: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noni, lähetääks laivalla?
11: Kuules poika.
12: Niin?
11: Se on ilmoja pidellyt.
12: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
11: Näin on. Tilaatko norsun?
12: Eli hinausautokeskuksen.
11: Niin.
12: Tilaan.
13: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
14: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
15: Ei musti.
16: Sinne meni sähkölasku.
17: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
16: Hyvä idea.
17: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
18: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
19: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
20: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
21: Voi saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa

0: laskunsa.
1: No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Ukrainan ilmoittama tulitauko on astunut voimaan keskiyöllä. Vielä ei ole tietoa uusista Venäjän tai Ukrainan iskuista tulitauon aikana. Tulitauolle ei ole asetettu loppumispäivää. Myös Venäjä on ilmoittanut tulitauosta Ukrainaan perjantaina ja lauantaina, eli Venäjän juhliman voitonpäivän ajaksi. Vielä eilen Venäjän iskuissa Dnipron, Kramatorskiin ja Zaporizhiaan kuoli ainakin 27 ihmistä ja useita loukkaantui. Tammisaaren uimahallissa ei ollut paloilmoitusjärjestelmää eikä palovaroittimia lauantaina sattuneen tulipalon aikaan. Rakennus on rakennettu vuonna 1996 eikä silloin edellytetty paloilmoitin järjestelmää, kertoo Raaseporin kaupungin tekninen johtaja Jari Gröndahl. Paloturvallisuuslaki ei velvoita paloilmoitusjärjestelmän tai palovaroittimen asentamisesta julkisiin rakennuksiin samalla tavalla kuin asuntoihin. Tieto tuli yllätyksenä kaupunginjohtaja Petra Teemanille, joka kuvailee tilannetta arviointivirheeksi. Laajakaistayhteydet ovat parantuneet Suomessa merkittävästi, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Viraston tämän vuoden kuntakohtaisessa luokituksessa 14 kuntaa saavutti täydet 5 tähteä. 5 tähden tasolle nousivat muun muassa Järvenpää, Kerava, Kotka, Lahti ja Vantaa. Alueelliset erot ovat kuitenkin edelleen suuria. Heikoimman luokituksen saivat muun muassa Enontekiö, Kaavi, Keitele, Lestijärvi ja Puumala.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
5: Ja sään meille kertoo
6: Minareta Wikström.
7: Kiitos samaa. Keski-Pohjoisessa melko epävakaista ja vesirantakura esiintyy. Etelässä pääosin poutaista. Pilvisyys vaihtelevaa vähenee jonkin verran loppuviikolla. Lämpötilat 5-15 asteen välillä ja viikonloppuna 10-20 asteen välillä. Yön alimmat lämpötilat vaihtelevat nollan molemmin puolin. Lapissa voi olla pakkasta ajoittaa 5 astetta. Avot, tak, ok. Adieu.
6: Hän oli Minareta Wikström.
4: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.

0: Oikein hyvää huomenta, lypsijät. Kello 4 minuuttia yli 9 tänään keskiviikko 6. päivä toukokuuta ja on tullut aika paljastaa uudet Vain elämää -artistit. Ja tänään se tehdään niin, että Tuukka on kasannut kaikilta artisteilta biisinäytteen ja käydään sitä sillä tavalla ne läpi, että tuolta lähtee biisi soimaan ja siinähän voi sitten jokainen, katsotaan, tunnistaako jengi heti, että kenestä on kyse, niin Tuukka, kun olet valmis, niin ei muuta kuin DJ annat palas sieltä.
1: Laita nyt joku tunnari. Vain elämää tunnari.
0: Vain elämää tunnari. Meillähän semmoinen on ollut. Siitä on vähän aikaa, kun meillä on ollut tätä vain elämää -hommaa. Meillähän on perinteinen biisiraati kokoontunut aina syksyisin. Niin no tollahan se ei löydy. Mutta
1: no laita sininen talo vai?
0: En nyt tähän tuhlaa, tähän kohtaan.
1: Laita Grillen talon kunnostus.
0: Grillen talon.
1: Se on siellä Muumiveli lähellä.
0: Ei vitsi, kun mä en nyt löydä. Laita
1: nyt joku.
0: Mä kokeilen.
1: Niin, voitko tehdä äänellä tunnari vai?
0: Noin.
1: Kiitos. Ensimmäinen artisti kuulostaa tältä.

0: Mieshän on Samuli Edelman ja hän on siellä ollutkin, mutta Jippu lähtee taloon.
1: Ei Jippus kuulunut vähän aikaa.
0: No, no nyt kuuluu ja kajahtaa, nimittäin hän on mukana Vain elämää -ohjelman 17 kaudella.
1: Käy. Sitten sinne lähtee tätä...
0: Kuka sinne lähtee?
1: Sinne lähtee tämmönen daami.

0: tää on vähän tässä varmaan odoteltukin, että missä vaiheessa Suomen kansan hurmannut Bess on Vain elämää -hommissa mukana. Ja nyt se tapahtuu.
1: Mä otan Bessiltä paljon. Hän kävi täällä meillä silloin live-viikolla mulle ja Tinnille laulamassa. Niin oli ihan jäätävää matchku. Ihan jäätävää matchku.
0: Se on totta. Ai. Se onkin muuten, kuulkaa. Bess tulee varmasti tarjoilemaan hienoja versioita.
1: Varmasti versioita tarjoilee myöskin vähän vanhempaa koulukuntaa olevaa.

0: Täytyy sanoa Friikusta sen verran, että mä tiedän tän biisin ja sit mä tiedän kaksi lensi yli käänpesä ja that's it.
1: No, mulla on semmonen aukko. Ottaa Vikirostin kato katalogista.
0: Niin oliks niillä ne mikä menneisyyden vangit, mikä se oli?
1: Joo,
0: se?
1: Joo, no. Just näin. Mutta tota, voisiko Freeman Hei Tandemilla vetää omaa kaistaa sitten? Esimerkiksi tuosta Bessiltä. Mut Freeman siis talossa mukana.
0: Joo, mukana on myöskin sitten Bessiä tuossa jo kuunneltiinkin ja nyt sitten tässä kävi sillä, että sinne lähtee hänen duettoparinsa tästä biisistä.

0: Joo, joo, Benkku on talossa, eli Benjamin Peltonen.
1: Kyllä.
0: Okei. No niin, sinne, aina siellä on usein semmosia, niin kuin, että osa tuntee ehkä ihan vähän, jotkut ei ollenkaan, ja sitten siellä on usein semmosia, jotka tuntee hyvin. Mä oon ymmärtänyt just, että Bes ja Benjamin olisi sillä lailla kavereita.
1: Joo, joo, mutta hyvä nosto taloon. Sitten ehkä tämmöiselle vanhemmalle koulukunnalle, niin se ei niin tunnettu. Junnuille taas se tunnetuin, mutta sitten tämmöiselle vanhemmille ihmisille, niin ei välttämättä sano mitään tämmöinen musiikki.

0: Karjalassa vuoden tulokas, vuoden rap ja striimatuin biisi lähti Arekselle ja hän on siis talossa mukana. Taisi olla, eikö hänellä ollut eniten niitä ehdokkuuksiakin nyt sitten tossa jo käydyssä Emma-kaalassa?
1: Mä en kauheasti Areksen musaa tutustunut kyllä, mutta tota noin, niin näin Instagramissa vaan jonkun videon, missä hän jotenkin fani haastatteli häntä ja siinä oli, musta tuli hänestä semmoinen fiilis, että hän on niin kuin hyvä äijä, hänellä okay. on jalat maassa. Mä en tiedä, onko se totuus vai esinnyttikö?
0: No sieltä se poika taikoo meille kohta suomen kielen sanaa.
2: Esinnyttikö?
0: Mutta se ei toi ihan vielä, mutta kohta se tulee.
1: Esinnyttikö?
0: Eikä se vieläkään taio,
2: esittikö?
0: Mutta se pyöräyttää
1: tosta. Ei vaan, että kameralle.
0: Niin. Esittikö kameralle?
1: Ei vaan, esinnyttikö?
0: Esiintyykö?
1: ei vaan silleen monikossa, jos kaksi ihmistä
0: esiintyivätkö vain kameralle?
1: Esinnyttiinkö? Siinä vaan kameralle. Tätä yritin sanoa, että esinnyttiinkö siinä vaan kameralle. Sen videon perusteella ainakin musta tuli Arekset semmoinen fiili, että kun mä oon ajatellut, että nämä kaikki meidän nykyräppärit on tommosia, jotka pöksyy ylimielisiä, vaan huutelee ja heiluttelee sormia niin ja dissaa naisia. niin siitä videosta tuli semmoinen fiilis, että hän on hyvä äijä, mutta en tiedä, ehkä se selvii tuolla talossa.
0: Se voi hyvinkin olla näin. Sitten vielä muutama artisti jäljellä, 8 heitä lähtee yhteensä. Mitäs
1: no, sit? Mun suosikki tietysti.

0: Tuotta Matulaa, Nelli Matulaa, hänen keikkansa, 10-vuotisjuhlakeikka, julkaistiinkin tuossa toissa päivänä. Ja Tuukka, oliko niin, että sä sait Nelli Matulalta jonkun ihan...
1: Mä oon saanut Nelli Matulalta ihan käsinkirjoitetun tämmöisen terveisen. Ja tätä ei ollut kukaan häneltä mun mielestä edes pyytänyt, vaan hän oli itse halunnut laittaa rakkaita terveisiä Tuukalle. Nähdään Kulttuuritalolla 7.11. sydämellä Nelli Matula.
0: No niin, te näette siellä ja me muut nähdään Nelli Matula sitten ensi syksynä Vain elämää -talossa.
1: Joo, ja noi Kultsan liput on siis myynnissä nyt, oliko lippu.fi-palvelussa, niin kannattaa toimia äkkiä, koska se ei ole hirveän iso se keikkapaikka sitten verrattuna johonkin jäähalleihin. Taloon lähtee myös mun mielestä erinomainen nosto. Salee kysytty jo vuosia aikaisemmin, kun nyt mennään Juuso kautta.
2: 17.
1: Okei, no ihan sata varmasti on kysytty aikaisemminkin, mutta aika ei sitten ehkä
2: onks
1: ollut
2: nyt hovarin
1: oikein.
2: Aika?
1: Niin, loistava tämän bändin keulahahmo.

0: Mä luulen, että tässä saattaa olla kilpailu. Okei, siellä on tämä. Lapsuuden sankarille siis, eli Miljoonasateesta ja Heikki Salaston kyse.
1: Joo.
0: Tämä tulkoon rakkaus.
1: Joo, marraskuu.
0: Ja marraskuu. Niin mä luulen, että saattaa olla aika kova kisailu, että kuka nämä saa vetää.
1: Joo, näistä saa varmasti tosi hienoja versioita, mutta kun nämä on tämmöisiä lekoja, niin sitten siinä myöskin, että välillä käy sillä, että joku tosi iso lekabiisi menee vähän semmoiseksi, niin kuin, että se menee vihkoon joko sillä, että se vedetään mun mielestä liian samalla tavalla, koska halutaan kunnioittaa sitä, tai sitten on ehkä tapahtunut semmoisia, että se on muokkautunut jo aivan niin kuin uudenlaiseksi, mutta menee ja tiedä, se nähdään sitten syksyllä.
0: Joo, yksi vielä uupuu joukosta ja totta kai, onko mitään raskaampaa? Niin varmasti Juuso sua lämmittää, jos mä soitan sulle tämmöstä biisiä täältä.
1: Come on! Mä otan kiippareilla pikkasen tosta bahtia alkuun. Sitten me muut täällä viritellään ihan rauhakseen tukat pois silmiltä

0: oi, lämmittää. Vitsi, kun olisi koko bändi. Ehkä me nähdään muuten koko bändi, mä tajusin just. Stratovarius on siis yhtye, mutta Timo Kotipelto on nokkamies ja hän on mukana talossa.
1: Joo, täytyy sanoa, että siinä, vaikka siinä onkin siinä house-bändissä, niin tuonne toistaa taitavampia artisteja, niin kyllä siinä rumpali saattaa hiki tulla, jos hän alkaa tuplisee nytkin ihan niin kuin tuelta.
0: Joo, se on tässä saa vähän nakuttaa menemään. Kuka uskaltaa Black Diamondin ottaa käsittelyyn? Se vaatii rohkeutta. Mä sanoin, että joku Bess voisi olla.
1: Mä otan Freemanille viitan päälle.
2: Älä Freeman.
1: Okei, mä nyt saan laittaa, jos mä haluan.
0: No joo, mutta tossa oli kattaus, hei, aika monipuolinen setti, siellä on mielenkiintoinen kausi tulossa varmasti, ja kerrottakoon nyt sen verran, että kun siellä on nämä 8 tällaista niin kuin virallista artistia, niin sitten siellä käy myös vierailijoita, siellähän on ollut sitä niin kuin vanhempaa osastoa, mutta nyt siellä oli sitten Nylon Beat piipahtaa talossa, Lordi piipahtaa talossa, ja kukas meillä oli siellä vielä kolmas? Mulla katossa nimittäin
1: se... Samuli Putro.
0: Samuli Putro, näinhän se olikin. Joo, Vain elämään, ne kuvaukset on siis alkamassa, sen takia nämä julkaistaan tässä, koska muutenhan kyllä ne sieltä tiedot tihkuu sitten jossain vaiheessa, mutta et sinne ne matkaa, meneekö ne nyt sinne Satulinnaan, sitä minä en tiedä, mutta kuvaukset käynnistyy ja syksyllä sitten toivottavasti tulee, ja kun se tulee, niin sehän tulee Neloselta ja Ruudusta.
3: Ja Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat

0: Kaija K. Hullut päivät. Tämä ei kuitenkaan käsittääkseni ole Stockmannin mainos, vaikka siihen voisi sopia aika hyvin. Hulluista päivistä puheen ollen, jos Tuukan lipputoimisto Oy:llä olisi nettisivut, niin ne olisi kaatunut jo aikapäiviä sitten ja siellä olisi hirvittäviä ongelmia.
1: Joo, kuhina
0: joo. Käy. Joo, nimittäin
2: siis
0: tuolla huhujakkaan.
2: Suomessa on vähän 6 miljoonaa ihmistä, niin ilmeisesti 4 miljoonaa heistä haluaa lähteä katsomaan Nokialle finaaliin.
0: Meidän WhatsAppin perusteella se on juurikin näin. Tuukalla on siis lippuja huomiseen peliin ja niitä on mahdollista itselleen sillä tavalla saada, että laittaa meidän WhatsAppiin viestiin oman sähköpostiosoitteensa, kuinka monta lippua halajaisi ja sitten oma suosikki salibändi pelaaja. Moni on lähtenyt tähän näin, että se oma niin kuin lempipelaaja löytyy sieltä perhepiiristä, mutta sitten täällä on tämmöisiä, huomasin vaan tämmöisiä vanhoja legendanostoja, niin kuin Tero Tiitu ja Janne Tähkä, jotka on niin kuin mullekin tuttuja, vaikka en ole semmoinen niin kuin salibänditietäjä, niin tämmöiset
2: nimet. Joo, ja
0: nimet.
2: Andy laittoi ihan kuvan niin Lassi Vänttisen pelipaidasta.
0: Okay.
2: Se on myös kulttuurillinen nosto. Ja on täällä muutama lempipelaajanakaan Tukri.
0: Mä katsoin kanssa samaa, että siellä on kalasteltu nyt sitten isosti.
2: Mun täytyy pahoitella, mä haluaisin antaa, kun täällä pyydetään niin kuin joku haluaa 8 lippua, että veisin tässä poikani ja hänen kaverinsa, niin paljon kuin mä haluaisinkin antaa 8 lippua johonkin suuntaan.
0: Se on
2: niin
0: vähän,
2: siinä on vähän kädet sidotut.
0: Joo, tää olisi ehkä pitänyt laittaa joku tämmönen rajaus, mutta niin kohtuudella ihmiset, kohtuudella. Vielä voi laittaa WhatsAppiin Tuukalle noita viestejä, hän tuossa pyörittää pajatsoa, tuolla on lippulappua, menee sinne sun tänne. Huomiseen siis salibändi finaali, joka voi olla ratkaiseva ottelu, eikö näinhän se oli, että se voi huomenna
2: joo,
0: ratketa?
2: Ja mun mielestä se oli niin, voin olla väärässäkin, mutta harvemmin on.
0: No.
2: Mutta mun harvi. Mielestä se on niin, että jos tos kävisi niin, että Classic voittaa huomenna, niin sitten se ratkaiseva finaali pelataan Hakaskutsissa.
0: Hakaskutsissa.
2: Eli siellä jäähallissa. Niin sinne mahtuukin sitten väkeä vähän enemmän.
0: No niin. Sitten, onko sulla sinnekin sitten lippuja?
2: Joo, siellä varmasti.
0: No niin.
2: Varmasti on.
0: No näin, se on.
1: Kaveri, on kivin,
0: täytyy sanoa, että ollut Tuukalla on ollut kyllä lippuja taskut täynnä.
2: Joo, on. Näin se on. Jos tulee 7-finaali, niin se pelataan lauantaina Hakametsän jäähallissa.
0: Wow. Katsotaan, miten siinä käy, mutta nyt siis vielä nopeasti viestiä WhatsAppiin Tuukalle, jos noi säpäliput kiinnostelee.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja Alpro. Hyvän tuulisiin aamuhetkiin. Radio Suomi Pop.
4: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
5: Ostat sä taas grillin?
4: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
5: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin.
4: Juu.
5: Eikö se riitä?
4: Ei riitä.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.
9: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
11: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
12: Mutsi, onks me mitään syötävää?
13: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
12: Eiks on mitään muuta?
13: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
12: Yes, eli on syötävää.
13: Kyllä, on siellä syötävää.
14: Pääosassa makutestin voittaja.

0: muutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
1: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä
6: kyllä.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin.
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuu sä mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se, Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise.
12: Vain apteekeista.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

0: Linda Lampeenys ja Pete Parkkonen, liekin heitin kajahti siinä. Kello 9:30, tervehdys vaan lypsäjät. Mä joudun ihan kattoon tuossa vielä uudemman kerran, että mikä päivä tänään on, että onko tänään nyt sitten kuitenkin aprillipäivä? Ei, tänään on 6. päivä toukokuuta. Iltasanomista osui tuore juttu silmiin, joka kertoo, että Kouvolan kaupunki on ilmoittanut vaihtamansa nimeä. Ja siksi mä mietin, että onko tämä nyt joku tämmöinen aprillipila.
1: Siis tästä tuli eilen meidän WhatsAppiin jotain kuvia, että mitä täällä Kouvolassa tapahtuu, mutta okay. Siis tuli muutama, että ei sen enempää, mutta joku sen oli huomioinut ja ilmoitti sen siis ihan meille asti.
0: No. No, tosissaan tilanne on nyt se, että Kouvolan kaupunki on vaihtanut tilapäisesti nimensä ja uusi nimi on Lakula.
2: Eli Kouvolan lakritsi ja siitä johdannainen.
0: Yes, kyllä, juuri näin. Tämä nimenvaihdos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille. Ja
2: toi menee vielä, mä sanon Laku Pekkala. Joo. Se ei menisi enää.
0: Joo, just näin. Koska mäkin mietin, että tuossa niin tarkoitus on hyvä ja asiayhteydenkin me suomalaiset niin tiedetään, mutta toi on aina, kun lähtee markkinointiporukassa, lähdetään nimiä pyörittelemään, niin siinä on aina sitten, kun niitä pitäisi niin monelta kantilta ja näin. Mutta tosissaan tästä Kouvolan lakritsin juhlavuodesta on kyse. Ja siitähän se Kouvola tietysti osaksi tunnetaan aika isostikin. Kouvolan lakritsi on siis perustettu, tai historia alkaa vuodesta 1906, ja näitähän niin kuin joka ikisessä Suomen putiikissa varmasti myydään. Ne on muuten tullut aika usein siihen, ootteko kiinnittänyt huomioon, no siinä kassalla.
1: Oh.
0: Kassalla semmoisessa epämääräisessä pussissa.
1: Joo, ja se on semmoinen kori, semmoinen niin kuin semmoinen.
2: Ai Kouvolan lakui tommoisessa.
1: Joo, semmoinen verkkokori, se on sitten se pikku pussi.
2: Mä just ostin, ja se oli jotain Porvoon laku.
0: Ai jaa, okei, voi olla, että se on sitten niin.
2: Koska K-Cowboys on justiinsa niissä kassoilla.
0: Ne on semmoisia eri painoisia, tai niissä lukee, se on selkeästi jotenkin niin puntaroitu se. Joo, just näin.
2: Ei ne välttämättä eri painoisia ole, mutta joo. Siis sama hinta kaikilla. Ja nyt mä ostin justiinsa ihan sairaan makuisia. Mä en edes tykkää lakritsista, mutta siis lakritsi, valkosuklaa, semmosia boltseja.
0: Oho,
2: ihan
0: oho,
2: siis törkeitä.
0: Oho, oho, oho, oho,
2: ihan törkeitä. Ja, siis mä en edes, me oltiin sovittu, että me ei ostaa namia.
1: No, mutta ja eihän se sulla kassalla, se
0: on niin. Kenen kanssa olet sopinut?
2: Mikon kanssa.
0: Niin,
2: Mikon. Sitten mä oon siinä kassalla näin. Ja me ollaan ohitettu jo herkkuosastot. Niin. Sitten se takavasemmalta iskee siinä kassalla. Mm. Että tossa olisi vielä tommonen kyytipojaksi, niin otatko?
0: Se on helppo heittää. Tohon noin vaan. No mutta jos Kouvolan lakritsista sen verran tässä jutussa kerrotaan, että mä en tiennyt siis tätä, että he on tehnyt vuonna 2020 Guinnessin maailmanennätyksen maailman suurimmalla makeispussilla. Mittausten keskiarvoksi saatiin 832,8 kiloa, eli tämmöinen pussi ei ihan siinä kassahihnan päällä niin toimi, mutta tämmöinen on tehty. En tiedä, onko tätä sitten rikottu jossain vaiheessa, mutta todellakin, jos nyt sitten matkaat kohti Kouvolaa, niin se on omalla paikallaan, mutta en tiedä, on kai siellä toivottavasti jossain kyltissä lukee nyt sitten Lakula.
1: Kun ainakin tämmönen semmoisesta kyltistä tuli eilen kuva.
0: Niin just, no niin, kyllä, eli semmoinen on olemassa siellä. Kyllä. Lakritsin pääkaupunki.

0: Suvi Teräsniska, rikki mutta riittävä. Se oli tässä 25 minuuttia vaille 10 kello. Satu on saapunut studioon, huomenta vaan.
1: Huomenta. Onpa kaunis päivä ja hei, äitienpäivä viikko. Tuossa biisissä laulettiin, että äiti opetti mut selviämään. Oh, tämä on aika juhlaviikko.
0: No, sulle varmasti niin kuin tästä studiosta eniten
1: no,
0: tällä
1: joo,
0: hetkellä,
1: mutta
0: äiti kun
1: on,
0: olet.
1: Meillä on kaikilla äidit, eikö niin?
0: On.
2: Riippuu vähän myös, että minkälainen suhde se äiti on, minkälainen tämä viikko on.
1: Mm. No se on totta.
0: Se on totta, että on sillä kanttinsa tällä aiheella aina.
1: Joo, ja isojen tunteiden viikko. Sitten lapsettomien lauantai on tuossa sit lauantaina tietysti. Isoja tunteita aivan ehdottomasti, mutta se on hyvä. Tämä niin kuin asioista puhutaan ja sellainen, että kohdataan niitä asioita.
0: No, mutta jos äitienpäivästä, niin miten Satu, onko sulla on sen verran isot lapset jo, niin miten tuleeko korttia enää?
1: Tulee ja ne on muuten aika fiinejä. Siis ne on sillain niin kuin, niissä on jo sit silleen niin kuin sanomaa, niissä on enkkua tosi paljon. Siis nyt on tullut muutamana viime vuotena silleen synttärikortti ja äitienpäiväkortti, niin siellä on ollut niin kuin enkkua.
0: Aha.
1: Joo.
0: Onko se tämmöinen teinien
1: tapa? Se on joku juttu. Ja sitten siellä on jotain tämmöisiä hienoja piirustuksia. Ja on siellä on se liikuttavaa, kun siellä kerrotaan kauniita asioita. Mm, niin on se vähän sillä lailla, että voi vitsi.
0: Sehän on se ikiklassikko, mikä niin kuin kaunista sanoista puheen ollen, niin tämä kun päiväkodeissa tehdään niitä sellaisia, että siellä on tädit vähän auttanut sitten ja lapset on saanut kertoa vaikka isänpäivänä tai tässä tapauksessa äitienpäivänä, että mitä kaikkea äidin kanssa tehdään ja muuta, niin siellä on aina välillä semmoisia aika mielenkiintoisia erikoisia
1: vastauksia. Olet isänä saanut niitä. Minä tykkään iskästä, koska iskä syö aina makkaraa ja grillaa. Kyllä. Ja kaikkea tällaista näin.
0: Niin. Mulla taisi lukea, että isillä on rahaa. mitä arvostin totta kai, että se oli luistettu sinne mainita. Mutta ne kaunita sanoja, niin kuin sanoit. Mutta joo, äitienpäivä sunnuntaina, se on ihan hyvä muikkari kaikille. Meillä kävi hyvät sekä me ollaan nimittäin, tuli vähän sattumalta vastaan, niin äitienpäivä lahja muistaminen on hommattu jo hyvissä ajoin.
1: Hyvä.
0: Nyt on sitten enää se äitienpäivä aamiaisshow selätettävänä.
1: Joo, mutta onko se niinku sun vastuulla?
0: Se on ollut, mutta kyllä se on siirtynyt koko ajan enemmän siihen, että niin. Myös noi lapset siihen osallistuu ja alkaa olemaan pikkuhiljaa sillä, että voi varmaan. Mä luulen, että voi olla, että aika paljon saisi katsella ihan niin kuin sivusta vaan sitä toimintaa.
1: Niin, että sun ei tarvitse herätä kauhean aikaisemmin, mutta se on kyllä niin kuin liikuttavaa, just kun muistaa ne semmoiset, että sitten se supina siellä, että just, olkaa hiljaa.
0: Joo, hiljastahan
1: sitten
0: siellä.
1: Sitten on ollut siellä niin kuin hereillä jo 3 tuntia siellä tuusataan. Voisikohan täältä pikkuhiljaa jo kömpiä, aamukahvia vähän
0: esität
1: tekisi tässä
0: mieli.
1: Joo, nimenomaan.
0: H-hetkellä.
1: Mutta liikuttavia juttuja kyllä.
0: Hyvä. Satu jatkaa teidän kanssa siis 10:stä eteenpäin Radio Suomi-popin päivässä.
3: Radio Suomi-popin aamulypsy ja Alpro. Arkiaamun ihanuudet yhdessä. Radio Suomi-pop. Alpro ja Radio Suomi-pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kovat bailuut!
4: Okei. Okay.
5: Täällä on siis ihan kaikkee.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
4: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
6: Tuu mukaan leikkiin.
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks se mukaan leikki?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
9: Finance Link. Saatavan osaava rahoittaja. financelink.fi.
10: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
13: Mistä sä oot sit noi ostanut?
14: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noni, lähetäänkö laivalla?
15: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
16: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
17: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Kiitos, että tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
5: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
6: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
5: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
6: Täydellistä!
5: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Sen Cafe piha ilman sadetta ja soi siinä kello jo 12 minuuttia vaille 10. On aika lypsyn siirtyä takavasemmalle. Satu Kotonen jatkaa tuosta 10 eteenpäin teidän kanssa. Juo Keskitalo sitten iltapäivässä. Ja olisiko se Tuuli siellä kukaan illassa vai kumpikohan siellä nyt Alina vai Tuuli häärii tänään. Mutta joka tapauksessa ohjelmaa tarjolla aina sinne ihan myöhäiseen iltaan asti. Meillä hei huomenna torstaina niin tilanne se, että hovimuusikko Ilkka saapuu iloksemme tänne. Hänellä on uusi biisi matkassansa ja sen ensiesitys sitten huomenna aamulypsyssä siinä. Vähän ennen kello 8, niin kannattaa olla kuulolla, niin saatte heti tuoreeltaan Ilkan biisin sitten mutusteltavaksi. Mutta nyt oikein mukavaa torstain jatkoa. Halo Helsingillä pihalle ja tosta se lähtee.
1: Bye.

0: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
4: Min mamma är glad och rolig.
5: Ystävällinen naama.
6: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
7: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: purana.
1: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon.

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Sähkön siirtohinnat vaihtelevat Suomessa rajusti asuinpaikasta riippuen, kertoo Suomen Omakotiliiton tuore vertailu. Samasta sähkönkulutuksesta voidaan periä jopa yli kolminkertaista siirtomaksua. Esimerkiksi taloudessa, jossa sähköä kuluu 18 000 kilowattituntia vuodessa, siirron vuosikustannus vaihtelee noin 430 eurosta yli 1500 euroon. Mökeillä erot korostuvat vielä enemmän. Järvi-Suomen energian alueella 1000 kilowattitunnin vuosikulutuksella mökkeilevä maksaa siirrosta noin 580 euroa vuodessa, kun Keravalla vastaava kustannus jää noin 90 euroon. Kouvolan kaupunki on vaihtanut nimensä Lakulaksi. Nimenmuutos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakritsin valmistusperinteelle, kaupunki tiedottaa. Tempauksella kaupunki haluaa nostaa esiin paikallista yrityshistoriaa ja kotiseutuylpeyttä. Nimenvaihdoksessa on kyse markkinointitempauksesta, ei virallisesta nimenmuutoksesta. Ryanairin toimitusjohtaja Michael O'Leary vaatii alkoholianniskelun rajoittamista lentokentillä. Hän kertoo halpalentoyhtiön tavoitteesta brittiläisen The Timesin haastattelussa. O'Learyn mukaan lentomatkustajien huono käytös on yhä suurempi ongelma, ja Ryanairin lentokone joutuu kääntymään lähes päivittäin matkustajien huonon käytöksen vuoksi. Ryanair on pitkään ajanut rajoitusta, jonka mukaan lentokentällä tarjotaan vain kaksi alkoholijuomaa matkustajaa kohden.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
7: Kello 10:02, keskiviikko, 6. toukokuuta. Tänään etelä- ja keskiosissa aurinkoista ja pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta, vesi- ja räntäsateet painottavat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle. Länsituuli on kohtalaista, Lapissa pohjoistuuli heikkoa, päivälämpötila 7-13. Lapissa 1-7 huomenna laajalti aurinkoista, etelä- ja itäosissa huomenna sadekuuroja saadaan pohjoisessa.
6: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
4: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
7: Hei, ihanaa päivää. Toivottelee Satu Kotonen. Tästä käynnistyy Suomi Popin päivälähetys ja ilmaisia lounaita tietenkin tarjolla. Mitä sanoisit tässä kohdassa, että kenen kanssa olisi kiva päästä vähän jutustelemaan ja jauhamaan ja nauttimaan hyvästä ruoasta ja viettämään yhteistä aikaa? Mä en itse ole sillai laatuaika-ihminen. Aika on aikaa. Haastava aika, laatuaika, kaikki on aikaa. Kenen kanssa haluat päästä viettää aikaa ja sitten nauttii lounaasta niin, että voit sitten sanoa, että toi Suomi-poppi kuittaa tämän laskun. Niin laita mulle viestiä. 0403564556. Se on meidän numero. Ja WhatsAppin kautta tätä hommaa tässä hoidellaan. Eli nyt saa laittaa kupongin sisään ja tänään ennen kello 14 jollekin osallistuneelle soitetaan, että hän on sitten tämän arvonnan voittanut. Sillain tää etenee. Cheekkiä kohta tulossa on Sillat, nyt Elli-Noora ja Juha Tapia.
8: Radio Suomi Popin päivä.
6: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
9: Murha

0: Robin ja Tupe. Toi on häitä pidellyt, kello on 10:10. Viestiä tulee ilmaiselle lounaalle Veisin äitini. Hyvä ruoka on hyvää ja hyvässä seurassa vielä parempaa. Hei siis tää on niinku, tää on muuten niinku todella tyylikkäästi ajateltu. Koska kyllähän se seura, jos on sanotaan, että seura tekee kaltaisekseen, niin sit se hyvässä seurassa nautettu syöminen niin parantaa vaan sitä kokemusta. Hei, kenen kanssa haluat päästä safkaamaan tänään? Pistä viestiä 0403564556. Mut nyt mulla on sulle tämmönen niin sanottu, ei tää oo musa-arvoitus, mutta tunnelma pala. Mitä sanot tästä? Vain elämää 2026 artistit ovat julkistettu ja heidän parinsa päästään tuossa tuokion kuluttua.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Nyt mä näen sut vasta

0: Cheek ja Ilta. Tämä on kappale Sillat. Ehkä pubivisassa voisi olla kysymys, että miltä vuodelta kappale on, niin 2015. Joo. Vartti yli 10 on kellossa, Satu Kotonen seurana. Moro, apulainen hiekka, se tulee kohta. Tiukka biisi, ihan upea biisi kerta kaikkiaan. Ansikelijat, ai että, soi seuraavana. Alisa Syrjä, Bessia on tulossa. Ja hei, tänään on julkistettu tosiaan Vain elämää 2026 artistit. Oot ehkä vähän jotain sneak peekkiä kuullut tänään ysiltä, ne kerrottiin. Ja kuvaukset alkavat tässä näin nyt, tässä kohdassa, toukokuun 6. päivänä. Ja ihan kohta kuullaan, että minkälaiset tunnelmat oli myös Jöö Benjamin Peltosella, kun hän pääsi mukaan tuohon arvoitettuun seuraan. Ja että ketä kaikkia muita siellä on, niin tästä Aisakin jälkeen pysy kyydissä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
3: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä auke.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidl.

0: välistä. Se kannattaa.
1: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.

0: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
0: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.

Tässä soi Apulannan hiekka. Hyvää keskiviikkopäivää. Toivottelee Satu Kotonen Radio Suomi Popilta. Vain elämää 2026 artisti Katras on julkistettu. Syksyllä alkavan kauden järjestysnumero on 17. Tänä vuonna Bess Freeman, Heikki Salo, Ares Nelli Matula, Benjamin Jippu ja Timo Kotipelto ovat mukana Vain elämää -ohjelmassa. Erikoisvieraana Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro. Ja tosiaan tämä upea porukka nyt tänään sitten julkistettu. Ja Vain elämää syyskuussa nelosella ja ruudussa. Mennä toimi.

0: toimittajamme, viihdetoimittajamme Tytti Junna tapasi Benjamin Peltosen. Hei, vain elämää. Miltä tuntuu olla mukana uudella kaudella?
1: No siis ihan sairaanmoinen kunnia. Mä oon ottanut tätä koko mun uran käytännössä. Ja tiedätkö silleen, että nyt se tapahtuu. Ihan toi crazy. Oli eka kerta, siis jos olisi aikaisemmin pyydetty, niin olisin jo mennyt. Mutta mä oon tavallaan niin kuin, no ollut vähän suolainen kaikkina näinä vuosina, kun ei ole pyydetty aikaisemmin. Mutta nyt musta tuntuu, että on niin kuin oikea hetki.
0: Mitä sä odotat kuvauksilta?
1: No siis rehellisesti, kun mä sain kuvausaikataulut, että milloin ne alkaa ja milloin ne loppuu per päivä. Että ne on aika pitkiä päiviä, niin mun eka fiilis oli silleen sydänkohtaus, että miten tulee siis jaksamaan, koska silleen niin kuin ne on pitkiä päiviä. Mutta sitten mä aloin miettiä, että hei Herra Jumala, sä oot vain elämässä, missä on näin upeat artistit, jotka on tehnyt kaikki ihan himmeet versioita. Tuossa tulee varmaan silleen aika silleen ylistimuloitunut fiilis jopa, tiiäks, silleen, kun on niin paljon kivoja tyyppejä, niin paljon hyviä vetoja, hirveästi tunteita ja kaikkea, niin mä veikkaan, että niin, no ensinnäkin tulee olemaan tosi väsynyt noiden päivien jälkeen, mutta siis se, että mitä mä niin odotan eniten, niin on totta kai noin niin biisivedot. Ja sitten sitä, että siitä tulee sellainen riparifiilis. Kun kaikki sanoo, että siellä tulee niin vahva kuplautuminen, niin jotenkin sen, että kun tajuu sille, että oh my god, että nämä on kaikki mun parhaita ystäviä, tämä on paras viikko mun elämässä, millä mulle on väliä kuin tällä ja tällä porukalla, niin sitä mä odotan.
0: Näin siis Benjamin Peltonen.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisi.
0: No tätä odotellessa kohta Bessin kyyneleet on Aliisa Syrjä.

0: Kohta tulossa.
1: Kuulin Karoliinan lähteneen. Jätti tänne paikeroimaan koti.
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
1: Klaas Ohlson.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu!
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
5: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Menikö se?
9: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
11: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
12: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
13: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
12: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
14: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
15: Motonet, Motonet.
16: Kesä, se tulee siivillä.

0: Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.
0: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Popedan kersantti Karoliina ilahduttaa keskiviikkopäivässä. On rakastanut tuota biisiä sieltä vuodesta 92, eikä muuten himmene ikinä. Koht kello on 11, Suvi Teräsniskaa ja Anja koollaan ennen uutisia. Anin kappaleista Jos puhutaan totta soi tässä seuraavana, mutta minkälainen story löytyy tämän kappaleen takaa, mitä sanot?
1: Se tuntuu mulle jotenkin semmoiselta biisiltä, joka on ollut olemassa ennen kuin se edes oli olemassa. Et varsinkin se, kun mä kuuntelin sitä niinku kertsiä, sitä kertsimelodiaa, niin se tuntuu jotenkin semmoiselta ikiaikaiselta, tai se tuntuu jo niinku sitä tehdessä tutulta, vaikka sitä ei ollut olemassa. Niin mä sanoisin, että se on ehkä niinku ollut semmoisella jollain spirituaalisella tasolla se on ollut suomalaisten sydämissä jo silleen niinku kaikenta ajan, ja sitten joku piti vaan tehdä se biisi. Ja onneksi sain olla minä ja mun rakas ystävä ja tuottaja Aleksanteri Hulkko, että siitä, että miten toi biisi syntyi, niin Aleksanteri oli vaan tehnyt semmoisen niin kertsi idiksen, ja sitten se lähetti sen mulle, ja sitten mä muistan, mä kuuntelin sen, mä asuin silloin Punavuoressa, niin mä kuuntelin sen mun Punavuoren yksiön lattialla, ja mä olin vaan silleen, mä vaan näin niin dollarin kuvia mun silmissä, ja sitten mä lähetin sille vastauksena pelkästään niin rahasäkkiemojeita, se on legendaarinen viesti, se mun vastausviesti, ja sitten mä siinä kirjoitin sen biisin siinä lattialla loppuun silleen vaan niin huijauksessa. Ja sitten mentiin seuraavan päivän studiolle ja tehtiin sitten se biisi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.

0: Kappale, jota ei melkeinpä kuivin silmin pysty kuuntelemaan. Pettävällä jäällä Suvi Teräsniskan versioimana soi Suomi-popilla kello 5 minuutin kuluttua 11. Uutisten jälkeen Kaijakoon ajoin koko yön. Sitten on tulossa tuommoista taivaan kappale asiaa myöskin musiikillisesti. Myös Erika Wigmania ja Robbaria tarjoillaan kohta. Kouvolasta on iloisia uutisia ihan kohta Ilta-Sanomien sähkeissä. Ja poliisi on takavarikoinut yhteensä lähes 300 kiloa huumeita pääkaupunkiseudulla laajassa rikoskokonaisuudessa, niin tästäkin tarkemmin ja laajemmin ihan kohta 11 uutisissa.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Moro Matti, mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonu.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
1: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
9: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
10: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaraa.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Poliisi on takavarikoinut yhteensä lähes 300 kiloa huumeita pääkaupunkiseudulla laajassa rikoskokonaisuudessa. Takavarikot liittyvät Ruotsin järjestäytyneen rikollisuuden organisoimaan huumeiden maahantuontiin. Huumeita on säilytetty erikseen vuokratuissa asunnoissa Helsingissä ja Espoossa. Huumeiden levittämisestä ovat vastanneet erikseen sitä varten Suomeen saapuneet Ruotsin kansalaiset. Esitutkinnassa on selvinnyt, että huumekauppaa on ohjattu ulkomailta käsin. Suurin takavarikko tehtiin Helsingin Munkkivuoressa helmikuussa, jolloin asunnosta löydettiin lähes 200 kiloa huumeita. Laajakaistayhteydet ovat parantuneet Suomessa merkittävästi, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Viraston tämän vuoden kuntakohtaisessa luokituksessa 14 kuntaa saavutti täydet 5 tähteä. 5 tähden tasolle nousivat muun muassa Järvenpää, Kerava, Kotka, Lahti ja Vantaa. Alueelliset erot ovat kuitenkin edelleen suuria. Heikoimman luokituksen saivat muun muassa Enontekiö, Kaavi, Keitele, Lestijärvi ja Puumala. Kouvolan kaupunki on vaihtanut nimensä Lakulaksi. Nimenmuutos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakritsin valmistusperinteelle, kaupunki tiedottaa. Tempauksella kaupunki haluaa nostaa esiin paikallista yrityshistoriaa ja kotiseutuylpeyttä. Nimenvaihdoksessa on kyse markkinointitempauksesta, ei virallisesta nimenmuutoksesta.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
15: Kello on 11:30. Lämpötilat ovat nousussa. Tänään etelä- ja keskiöisissä aurinkoista, pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta, vesi ja räntäsateet painottuvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueelle. Länsituuli puhaltaa tänään kohtalaisesti. Lapissa pohjoistuuli heikosti. Päivälämpötilat 7-13, Lapissa 1-7. Huomenna torstaina itä- ja eteläosissa sää on laajalti aurinkoinen. Lännessä pilvisyys vaihtelee. Pohjoisessa runsaasti pilvisyyttä ja sadekuurojakin paikoin. Lapissa huomenna osin räntää tai lunta. Huomisen lämpötilat ovat 9-15 Koillismaa Lappi osastolla 2-8.
16: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uulalaa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.
15: Hei, ihanaa keskiviikkopäivää. Asia, joka naurattaa tässä kohdassa on, kun Ilta-Sanomat on ennen juttua tänään, että mistä löytyvät Suomen mukavimmat ihmiset. Se on ihanaa, että tätä nostetaan, koska jos on mukava ihminen, niin kyllähän siitä nyt olisi hyvä näinä kylminä maailmanaikoina puhua enemmänkin. Mutta siis hauskaa on se, että tähän on kaivettu Esa Pakarisen kuva. Vanha kunnon Esa Pakarinen otettu tähän kuvaksi. Mutta siis tärkeintä on nyt se, että missä niitä mukavimpia ihmisiä on. Tämän selvityksen mukaan IS kertoo, että Savossa ja Karjalassa hymyillään oikein vieraille ihmisille. Hyvää. Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, nämä saavat tässä kyselyssä korkeimmat arvosanat. Mut mites sinä? Missä sun mielestä on he mukavimmat ihmiset? Nyt saa ilmiantaa. 0403564556.
17: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
18: Radio Suomi Popin päivä.
16: Ja Satu Kotonen.
15: Erika Wiikman ihan kohta ilahduttaa tässä keskiviikkopäivässä. Satu pitää sulle seuraa kello 14 nyt Kaija Koon kanssa nastalautaan.

0: Kuppilla, Erika Wiikmania seuraavana myynnissä, Robinia ja Sannia edessäpäin vartin sisään. Joskus muistan, että kun Arttu Viskari julkaisi tämän Sirpa-kappaleen, niin sitten hänellä oli joku keikka, jonne kaikki Sirpa-nimiset pääsivät ilmatteeksi. Mutta tästä on vuosia aikaa nyt Sirpat Hold Your Horses ei ole aktiivinen tämä. Mutta mitä tapahtuu, jos menee uikkareissa museoon? Niin muun muassa tästä juteltiin tänä aamuna tässä kopissa.
1: Foundation Baylor on museon nimi ja siellä on ollut tämmöinen Paul Cézannen näyttely, missä on tämmöisiä kuuluisia uimarimaalauksia. Ne on nyt sitten myöskin repässyt siellä ja ovat laittaneet tämmöisen julkilausuman, että jos tuut uikkarit päällä, niin pääset ilmaiseksi sitten sisään. Mä ikinä unohdan sitä, kun mä olin silloin täällä Harkas muistaakseni vasta ja sitten oli Radio Rockin, oliko niillä jotkut festarit tuossa jossain Helsingin rannassa?
2: Joo.
1: Ja sitten siihen yhteyteen yritettiin tätä Nakuinin maailmanennätys. Sanotaan, että uimaan käsky tulee kello 14 ja se oli kaikilla tiedossa. Niin 8.30 siellä patsasteli yksi aikaa isolla jöllillä. Niin patsasteli on siellä, että mä oon valmiin lähteä heti kun käsky käy. Ja sillä hänellä yritettiin sanoa, että sä oot nyt yksin täällä rannalla, että tässä on, meillä on niin kuin 6 tuntia vielä lähtöä. Ja hän sanoi, että ei tässä ole mitään hätää. Että mä vaan
3: ei tietenkään
1: ole.
2: Kai jos on köli pohjassa, niin siinä mitään hätää on.
1: Siis se oli valehtelematta.
2: Tuommoinen,
1: paljon tossa.
2: Noita kun on kaksi, niin se on airot.
1: Mä kättelin häntä. Mutta nämä on hauskoja nämä tämmöiset tempaukset siis, koska tuollahan on esimerkiksi Jenkeissä, mä oon nähnyt jotain semmoisia videoita, missä niin kun on joku tämmöinen kahvila, ei nyt Starbucks, mutta joku vastaava kahvila, sitten niillä on ovella semmoinen kyltti, että tuu tanssien sisään, niin saat ilmaisen pirttelyn. Mutta sitten mä oon nähnyt näitä tämmöisiä huijausjuttuja, että on joku perheäiti, ja sitten ne on tilannut pizzaa siinä Dominosista, ja sitten ne lapset on silleen, että sanot tälleen näin, niin ne antaa niistä pizzoista 50% alle. Ja sitten se ovi aukeaa, se pizza lähti on siellä, ja sitten se äiti on silleen niin kuin, chippidapidoo, I love domino. Niin sitten se kuski on silleen,
3: all right,
1: $25. Kuitti. Ja sitten se äiti on silleen, mitä, 25% pitäisi olla ale tästä, että sä pyydät multa täyttä hintaa tässä.
2: Mä sanoin, chippidapidoo, no.

0: Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota iisi ja nauti edelleen. Moi!
5: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
9: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
10: Kotiyleisölle, kotivideoille, koti.
11: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, Destamiin.
14: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
17: vaasansähkö.fi.
18: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
20: Yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
21: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
20: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
21: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.

0: Sandilta erittäin hieno biisi, todella puhutteleva. Me ei olla enää me. Kello on puoli 12. Bessin ja Käärien Kaistaa soi kohta. Ja kun suomalaisilta kyseltiin, Suomipopin kuuntelijalta kyseltiin, että se kysymysasettelu oli, että mikä on sulle kaikkien aikojen kotimainen biisi, niin siihen top 10 meni toi kohta kuultava Eppujen kappale. Ja nyt kun miettii, että Eppujen toi katalogihan, hittikavalkaadi, se on runsas, niin mikä se on se megahitti, joka sitten päätyi tolle listalle suomalaisuuden soundtrackin top 10, niin tää selviähän kohta. Satu Kotonen täällä päässä, moikka. Kivaa keskiviikkoa. Suomen kesä, Olli Haloselta. Sitten toi Eput tohon noin. Tässä vähän koi Suomipop-festarit ja Oulun lauantai-päivä, koska noi tyypit siellä on esiintymässä. Hei, ennen 12 tulee Portion Boys ja Apulantaa. Ja lounaskisahan meillä on käynnissä. Kenen kanssa haluaisit päästä syömään meidän piikkiin? Se, kun joku sanoo, että hei, minä tarjoan sulle ja kaverille, niin ainahan se jotenkin elähdyttää ja virkistää. Niin tämmönen tilanne on joka ikinen arkipäivä täällä, tässä lähetyksessä. Kotonen kaivaa kuvetta niin sanotusti. Ja meidän lafka maksaa laskun sun ja kaverin lounaasta. Kenenkaan haluat lähteä syömään 0403564556. Elina laittoi niin hyvän viestin, että termos, hei, veisin lounaalle esihenkilöni. Kiitokseksi ymmärryksestä ja joustosta, kun henkilökohtaisessa elämässäni oli kuoppia.
1: Ai Käärien.
2: Ai Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai, totta kai.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säännyttää, kun sä oot viekin heitin. Soittaa Radio Suomi Pop.

Arvaa mitä, mulla on tippa silmässä, kun täällä se on Jeppu normaali taaroja paperilla. Tästä on tulossa kaikkien aikojen eppukesä, koska tämä 50 vuotta täyttävä yhtye etää viimeisen live-esiintymisensä 8.8. Tampereen Ratinassa. Ja mikä hienointa! Nyt pistä kalenteriin. Jos sulla ei ole vielä kesäsuunnitelmia, niin nyt mulla on sulle pari juttua. Siis Jyväskylän Suomi-popeilla silloin perjantaina Lutakon aukiolla eput on keikalla. Ja sitten Oulussa Suomi-popeilla Kuusisaaressa silloin lauantaina. Eli Jyväskylässä perjantaina, Oulussa lauantaina. 9-11.7. Suomi-popit Keski-Suomessa ja sitten Pohjanmaan pohjoisosissa. Niin nähdään siellä. Ja mä oon vähän eppupäissäni tässä nyt, koska mä parhaillaan teen eppupodcastia. 50 tarinaa epuista. Ja mä olin eilen Akun tehtaalla tekemässä haastatteluja nimenomaan yhtyeen kanssa. Kysyin jokaiselta jäseneltä, Ruusukalliolta, Syrjiltä, Torviselta, että mitä he haluavat sanoa bändin pojille. Niin täytyy sanoa, että sieltä tuli kaiken näköistä terveistä ja tähän nyt sitten kesäkuussa pistetään julki toi podcast, mutta joo, on tässä tulossa hieno kesä.

0: Tämä on Olli Halosen tuotantoa Suomen kesää. Ihanalta soundaa tässä keskiviikkopäivässä, kun kello on 11:20. Kohta eläköön elämää. Apulanta tulossa ja Hugo ja Kostia myös. Ihan pian Satu Kotonen täällä. Moro!
1: Radio Suomi Pop. Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon.

0: Ykkösuutiset.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Kuka pelkää liittymämyyjä?
18: Et sä kuulua!
19: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
20: Tuuks se mukaan leikki?
19: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
21: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
23: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
24: Radio Suomi Pop.
25: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

Hugon taulut fiittinä Kosti. Seuraavaksi Portion Boys fiittinä Sonja Lumme. Eläköön elämä kajautetaan ihan kohta ennen 12 uutisia. Hei, 12 jälkeen tasatunnin taistelu. Ja tämän päivän teema on Guilty Pleasure, eli sun salainen pahe. Semmonen kappale, joka nostattaa punaa poskille ja oot vähän silleen, että et välttämättä kehtaisi edes silleen kaikille kansalle toitottaa, että sä sytyt sille biisille ihan satanolla. Niin kaivetaan niitä esille. Mulla on yksi aika

0: pyykki. Ja mä aion sen tota... Mä aion sen tuossa paljastaa heti 12 jälkeen. Guilty pleasure siis tasatunnin taistelussa teemana. 0403564556, se on WhatsApp-numero tänne päin ja kaikenlaista palautettakin tänne satelee.
1: Moikka, Satu, Jani Raumalta.
0: Moi!
1: Että vaikka et ole ikinä mua päästänytkään tota näin, lounaalle tein piikkiin, niin tota näin, silti mä annan sulle positiivista palautetta, että sä olet aina niin pirttiaoloinen ihminen ja äärimmäisen kiva kuunneltavaa, että tota, mukava päiväohjelma.
0: Kiitos Jani, ja vielä ehdit osallistua lounaskisaan.

0: Tämä on apulannan ravistettava ennen käyttöä. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa ja muun muassa tästä Ilta-Sanomien kello 12 uutisissa aivan hetken kuluttua.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
13: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
14: Hei, eli kana ja porkkana.
13: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
16: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
18: Mistä sä oot sit noi ostanut?
19: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Noni, lähetäänkö laivalla?
20: No huomenta, Raimo.
21: Ole hyvä.
20: Kiitos. Mikäs tää on?
21: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
20: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
21: No, niinhän mä sanoin.
20: Mikäs teidän liikeidea on?
21: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
20: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
21: Häh, mikäs se on?
20: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
22: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
23: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Kanarian saarten itsehallintoalueen johtaja Fernando Clavijo ei halua hantaviruksen riivaamaa risteilyalusta saarten satamiin, kertoo espanjalainen El Pais-lehti. Clavijo vaatii pikaisia keskusteluja Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin kanssa. Hänen mukaansa saatavilla olevat tiedot eivät ole riittäviä saarten asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi. Atlantilla purjehtivalla risteilyaluksella on puhjennut hantavirusepidemia, jonka seurauksena 3 ihmistä on kuollut ja 1 brittimies on tehohoidossa. Varustamoyhtiön mukaan lisäksi 2 miehistön jäsentä tarvitsee kiireellistä lääkärinhoitoa. Poliisi tutkii 2 uutta pahoinpidelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu -mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa 3 henkilöä suihkutti kaasua mielenosoitus kulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti keskustorilla. Poliisi otti vappupäivänä kiinni yhteensä 7 ihmistä, joista 4 edusti vastamielenosoittajia ja 3 varsinaista mielenosoitusta. Tänä vuonna Suomen Lucia valitaan ilman yleisöäänestystä. Perinnejuhlan järjestäjä Folkhälsan tiedottaa. Valinnan tekee Lucia-komitea, johon kuuluu 11 henkilöä. Lucian valintaa on varjostanut rasismi sekä muu epäasiallinen käytös, Folkhälsan perustelee.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
5: 12.02 on kello. Hyvää keskiviikkopäivää. Lämpötilat noususuhdanteessa tämän viikon aikana. Tänään etelässä ja keskiosissa aurinkoista, pääosin poutaista. Iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja suottaa tulla. Pohjoisessa tänään pilvinen päivä, vettä ja räntää tulossa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueella. Ja lämpötilat 7-13, Lapissa 1-7. Huomenna etelä- ja keskiosissa laajalti aurinkoista, lännessä pilvisyys vaihtelee. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sadekuuroja tulee paikoin. Lappiin räntää tai lunta huomenissa. Huomisen lämpötilat 9-15. No mitä perjantaina? Laajalti aurinkoista ja poutaista. Kuurottaiset sateet perjantaina painottuvat itä- ja pohjoisosaan. Päivälämpötilat huitelevat sitten perjantaina etelä- ja keskiosissa 10-16, pohjoisessa 3-10 asteessa.
4: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
3: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.
5: Moi. Kiva, kun oot kuulolla. Mun nimi on Satu Kotonen. Moikka. Kävin hakemassa oikein kuule kunnon kupin kahvia, laitoin siihen vähän kaurajuomaa. Minä olen valmis tasatunnin taisteluun. Guilty pleasure, salaiset paheet, musiikilliset sellaiset tänään teemana. Mä esittelen Pete Parkkosen jälkeen sulle oman ehdokkaani. Mä tiedän, että sä tiedät tämän biisin. Ja se voi olla, että sä oot ihan silleen, ei kai tota nyt voi enää radiossa soittaa. Niin kyllä, mä haluaisin, että tää soisi. Ja nyt mä haastan sut heittää tänne päin oman guilty pleasureisi. 0403564556. Tuossa tulee viestiä, että Kokis ja Mentos Mira Luoti Maijalta, keski-ikäisen naisen, yksi tämän kevään parhaimpia korvamatobiisejä.
24: Radio Suomi Popin päivä.
4: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
5: Nyt voimaa ja valoa sulle.

0: Pete Parkkonen, voimaa ja valoa soi Suomi-popilla. Beemin syntymäpäivä, haloo Helsingin, voiko henkilitkin eksyä? Kääriän vantaalainen, muun muassa näitä tulossa parikymmenen minsan sisään.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Tasatunnin taistelussa on kaksi kappaletta vastakkain ja kuuntelija sitten päättää, että kumpi näistä soi. Ja toinen biiseistä on juontajan valitsema ja toinen on kuuntelijan valitsema. Kohta startataan tuo äänestys, mutta esitellään nyt ehdokas numero yksi. Siis tämä on guilty pleasure, eli salainen pahe. Ja tämä seuraava on semmoinen. Mä sanon sitä, että mä en ole kysynyt keneltäkään, että voisiko tämä soittaa. Niin mä haluaisin, että tää soisi. Tämähän ei oo semmonen biisi. Tää voisi soida ehkä tossa niinku yöaikaan. kyllä! Raptori, oi baby. Oisko kova? No ois. Mitä sä haluat laittaa tätä vastaan? Mikä olisi sopiva biisi? Raptorin oi babyä vastaan.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
1: Ja Satu Kotonen.
0: 0403564556. Guilty Pleasure biisejä vastaan otetaan.

0: Levy on the Leavings, unelmia ja toimistohommia. Toimistohommissa Radio Suomipopin päivässä Satu Kotonen. Hello, hello. Tasatunnin taistelussa tulee olemaan juontajan ja kuulijan valkkaamat kappaleet otsikolla Guilty Pleasure vastakkain. Mun, eli tässä tapauksessa tosiaan juontajan ehdokas, niin tää on aika kuumottava. Mun ei tarvitse tätä sen enempää ehkä esitellä. Raptori Noi Baby, vitsi, oispa kiva hei tähän keskiviikkoon saada toi soimaan. No mitä sitten kuulijat ovat laittaneet 0403564556?
1: Raptorin Oi Baby 2.
0: Okei, okei, ai niin siitä oli toinenkin versio ja sitten on ehdotettu muun muassa tätä. MC Nikke tee, jos haluaa saada on pakko antaa. Ois aika kova kombo muuten. Sitten tuli Riki Sorsa ehdotus Sarilta. Ei vielä kerkeet laittaa omasi 0403564556. Halo Helsinkiä ihan pian. Voiko enkelitkin eksyä?
2: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockleaderin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleader. When quality matters.
7: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
8: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
9: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
10: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
11: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa. Tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
12: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
13: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Buskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Buskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla buskesport.fi.
16: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: prosenttia tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
4: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Kärjän vantaalainen pauhaa seuraavana Suomi-popilla. Sitten on tulossa Zenkafelta. Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Aivan sairaan hieno biisi. Kaijakoon. Rietastelu, veisu, hoilotetaan vartin sisään myöskin. Kello on ihan just 12:30. Guilty pleasure, noin niin kuin musiikillisesti. Se on teemana tasatunnin taistelussa. 0403564556. Kimi laittoi, että XL5:n kaunis peto olisi niin kuin tämmönen. Oh, mun sydämessä vähän sulla läikähtää ja olen niin onnellinen, että XL5 hei tekee paluun tänä kesänä. Etää keikkoja, muun muassa Jyserissä. Ai. Essiltä tuli, että Danin kesäkatu, se olisi kova, kun haetaan siis Guilty Pleasure -biisiä. Mitäs Pentti?
1: Pistäpäs biisitaistoon vastaan. Päätän Ryd, pehtaa tavaraa.
0: Noniin.
2: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mulla oli tää Raptorin Oi Baby. Aika kuumottava biisi näinä vuosina, mutta olisi tätä kiva soittaa. No mites sitten tää? Vielä kuumottavampi! Otetaan näiden kahden taistelu ja sinä valkkaat, että kumpi näistä soi.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Hei, nyt on oikeesti paha. Mä otan studion oven lukkoon, että ei pääse musapäällikkö vaikuttamaan tähän. Voittobiisi, kansan valkkaama kappale, soi yhden jälkeen. Nyt Kärjä vantaalainen.

0: 567. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

tuolit viedään. Samuli Putro tullaan näkemään Vain elämää -hommissa. Syksyllä tänään on Ysiltä aamulla julkistettu 17 kauden artistit. Käy kurkkaamassa meidän somesta kulmisia. Nyt Kaija K. Kaunis, Riitta Sonnellinen.

0: 12.36 on kellossa. Jaan kanssasi tunnelmaa siitä, että tää on kyllä Kaijakoon niinku paras biisi. Ihan mieletön. No okei, parhaita. Tosi vaikea laittaa järjestykseen, onneksi ei tarve, mutta kyllä toimii ja kyllä höllii. Cut Shortin sirkus JVG:n rehellisesti. Sitten Jippu ja Samuli todella koskettavan dueton kanssa äänessä. Ihan pian älä mene mihinkään.
1: Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Laskut rahaksi ja rahat yrityksesi tilille 12 tunnissa. Financelink.fi.
2: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
3: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
6: Tuu mukaan leikkiin!
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuksä mukaan leikkiin?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
8: Min mamma är glad och rolig.
9: Ystävällinen naama.
10: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
11: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
12: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
13: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
20: Ei musti!
21: Sinne meni sähkölasku.
22: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
21: Hyvä idea.
22: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
23: Moi.
24: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
23: En mä nyt.
19: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
25: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.

0: tänään muuten mennään ihan ilman mitään estettä. Aisakelijat soi tässä. Shortin sirkus seuraavana. Sitten on tulossa JVG rehellisesti vielä ennen uutisia, mutta mikä laulu soi yhden uutisten jälkeen?
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Kuulit oikein. Tasatunnin taistelussa Raptori Noi Baby, koska Guilty Pleasure on teemana. Eikä siinä vielä kaikki. Sitten lyödään oikein kunnolla lisää tätä osastoa. Ehtaa tavaraa. Kumman näistä haluat kuulla?
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Hyvää keskiviikkopäivää, toivottelee Satu Kotonen. 10 minuuttia sitten kello 13 uutiset. Uutisten jälkeen tulossa Benkko ja Bessiä ja Beemiä ja vähän muutakin. Mut hei, Kissan ristieskiertue on tulossa ja nyt tärkeätä infoa, koska jos sulla on jotain semmoista pientä juhlaan viittaavaa, joka sun mielestä sopisi tähän niin kuin aamulypsyn gameiin, niin ole meihin yhteydessä.
1: Kiitos, että tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
2: Aamulypsyn Kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
2: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin Kissan ristiäisiin. Aika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.
0: Hei, nyt vaan miettimään, että mitäs meillä onkaan tapahtumassa tässä alkukesän aikana. Laita kuponki sisään.
4: Jos

0: Jippu ja Samuli Edelman tässä, Jippu mukana. He vain elämää kaudella. Tänään julkistettiin uudet artistit ja on kyllä hyvin kunniakas poppo ja tietysti sitten spesiaalivieraitakin siellä on. Muun muassa Mr. Lordi ja Nylon Beat. Would You Love a Monster Manista jotain semmoista bangerin versio odotellessa. Hei, kello ihan just yksi ja tasatunnin taistelussa on voi sanoa, että nyt on kyllä aika tiukka vähän tässä, korvat punottaa. Onko ehtaa tavaraa vai sitten Raptorin Oi Baby, se laulu, joka soi yhden uutisten jälkeen, niin sen päätät sinä vielä, kerkeät vaikuttaa. 0403564556. Pohjois-Korea on poistunut perustuslaistaan viittaukset Pohjois- ja Etelä-Korean jälleen yhdistämiseen. Tästä muun muassa kohta uutisissa.
1: Radio Suomi Pop. Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Yllättävä aamubiisi, jääkylmä suihku tai vaikkapa piristävä aamudisko. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
5: Ota Easy ja nauti edelleen.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonu.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
15: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
16: Tallinnaan vai Tukholmaan?
17: Ei täis molempiin.
18: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetäs laivalle.
19: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
20: Voiko se oikeasti toimii?
19: Voi se, Gelorevoise.
21: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
22: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
21: Gelorevoise. Vain apteekeista.
23: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
24: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
25: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
24: Tää hyvältä näyttää.
26: Moi.
27: Moi. Nyt on kovat bailuut.
0: Okei. Okay.
1: Täällä on siis ihan kaikkea.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Pohjois-Korea on poistanut perustuslaistaan viittaukset Pohjois- ja Etelä-Korean jälleenyhdistämiseen, uutisoi Reuters. Perustuslakiin on nyt ensimmäistä kertaa lisätty kirjaus maan alueista. Uudessa artiklassa määritellään, että maa rajautuu pohjoisessa Kiinaan ja Venäjään ja etelässä Korean tasavaltaan, eli Etelä-Koreaan. Artiklassa ei kuitenkaan tarkasti kerrota, missä kohtaa raja Etelä-Korean kanssa kulkee. Pohjois- ja Etelä-Korean erottaa noin 250 kilometriä pitkä ja 4 kilometriä leveä demilitarisoitu vyöhyke. Uuden perustuslain mukaan Pohjois-Korea on vastuullinen ydinasevaltio. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu-mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa kolme henkilöä suihkutti kaasua mielenosoituskulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti Keskustorilla. Kouvolan kaupunki on vaihtanut tilapäisesti nimensä Lakulaksi. Nimenvaihdos on kunnianosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolan lakritsille ja pitkälle lakritsin valmistusperinteelle, kaupunki tiedottaa. Kouvolan Sanomien mukaan valtatie 12 varrelle on ilmestynyt Lakula-nimeä kantava kyltti, ja vastaavia kylttejä näkyy myös muualla Kouvolassa.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
26: Mukavaa keskiviikkopäivää. 12:01 on kello. Lämpötilat nousussa tänään etelä- ja keskiosissa aurinkoista ja pääosin poutaista tässä iltapäivän aikana. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Pohjoisessa runsasta pilvisyyttä ja vesi- ja räntäsateita painottuen Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Etelä-Lapin alueelle. Torstaina etelä- ja itäosissa laajalti aurinkoista, lännessä vaihtelevaa pilvisyyttä. Runsaita pilvisyyksiä huomiselle myös pohjoiselle povataan ja sadekuurojakin paikoja Lapissa, räntää tai lunta. No miten se lämpötilat huomenna 9-15 Lapissakin 2-8.
12: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
27: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
26: On paha. Guilty Pleasure on teemana. Mun ehdokas Raptorin Oi Baby. Ja sitten tuli kuuntelijalta tietenkin, että on tavaraa Matt ja Rude. Niin näistä pitäisi nyt sitten valita.
27: Tasatunnin taistelu.
12: Sinä päätät voittajan.
27: Studion WhatsApp 0403564556.
26: Näin on asiat.
27: Radio Suomi Pop.
28: Suomen parhaat biisit.
26: Satu Kotonen täällä, moikka. Studion ovi on lukossa. Mikään ei estä sitä, että tässä nyt se on jompikumpi näistä aikamoisista kipaleista. Tämä menee nyt sitten ehkä sillain, että jos sulla on siellä semmoista seuraa, jotain pientä väkeä, niin joilla on niin sanotusti pähkinäallergia, niin tämä seuraava biisi, olkoon sitten kumpi tahansa, niin saattaa sisältää pähkinää. Eli nyt tämmöiset varoituksen sanat ja tämmöiset puheet tähän nyt ehdottomasti, mutta mitäs täällä nyt sitten kansa on mieltä?
29: Ääni tietenkin omalle ehdotukselle päätän Röyd. Ja hei, jos tulee sanomassa, niin anna tulla vaan. Polaa lisää.
30: Nyt on paha taisto, mutta en vaihda mielipidettäni. Raptorilla mennään, koska ottaa edelleen aika pahastikin jalan alle.
31: Kirsi täällä Helsingistä. Eli toi Raptorin Oh Baby on kyllä hyvä biisi. Autossa voi soittaa, kun lähtee kesälomalle esimerkiksi. Mukavaa keskiviikkoa kaikille sinne. Moikka!
32: No Raptoria ehdottomasti. Jäi harmittamaan tuossa takakuukausina, kun aamulypsyn perjantai-biisinä voitti. toi samainen Raptorin kappale ja siitä ei keretty kuulla kuin yksi säkeistö ja sitten meni linjat kiinni. Et nyt jos sen saisi ihan kokonaan kuulla, niin olisipa aika jees.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Pop.

Ai että! Siinä sitä sitten. 90 oli vuosi, kun tää tuli. Ja siis tilastot kertovat, että vuonna 1990 niin parhaaksi kotimaiseksi singleksi valittiin tämä biisi. Eikö ihmettele? Mä tiedän, että sulla on siellä nyt kurkku ihan kuiva, koska lauloit aivan täysiä. Sama vika Rahikaisella täällä. Ai että. Se oli tasatunnitaistelu Guilty Pleasure-teemalla. Teemalla mentiin tänään. Huomenna sitten niin sanotusti uudet kujet. Hei, Elias Kaskista kohta ja mun mielestä pitäisi kuunnella myös Gimmeliä. Sitä soi ihan liian vähän. Roviolla biisi. Erittäin tykki biisi. Siitä tulee jerkkua tähän keskiviikkoreiteen. Se soi puolen tunnin sisään. Benkko ja Bessiä kohta paremmin kuin kukaan muu. Ja nyt sitten kasataas itsemme pupet ja muut. Tämä on B-miltä Frida.

Raviolla Elias Kaskista on tulossa ja tänään on vieraita sitten Suomi Popin iltapäivässä, nimittäin hän kaukua tänään kylässä Suomi Popilla Juholla kello 15. Ennen kahta, ennen iltapäivälähetyksen alkoa, niin joku voittaa lounaat meiltä. Ne ei tuu suoraan ovelle, mutta aika läheltä käyttää. Kenenkaan haluat päästä lounaalle, vielä kerkeet muutaman biisin aikana laittaa oman osallistumisesi numero 0403564556. Kenenkaan haluat lounaalle, niin että me hoidetaan maksupuoli. Laita viestiä. Pienet perustelut perään ja se on siinä. Tää on Kipua Miklulta.

0: tyylittelee. Tämä on kappale Kipua. Kello on 21. Kuuntelet Suomi-poppia. Satu Kotonen pitää sulle seuraa. Kohta Ettalta Million Dollar Smile. Vähän tommonen äitienpäivä biisi toi. Elias Koskista heti seuraavana. Meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Radio Suomi-pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK

0: Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy. Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Ai, onks puranaa?
0: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mutsi, onks me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eikö ole mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa makuten.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Elias Kaskinen. Maailman ihanin Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Hei, Suplasta löytyy miehen viikonlopun Saarisen sunnuntaissa käyty vierailu. Eli Janna Saarinen, Elias Kaskinen, kaksikko oli äänestä viime sunnuntaina ja Suplasta pääsee kuuntelemaan tuon juttu hetken. Edessäpäin Ethan Million Dollar Smile Ahti ja Linda Pete. Kolmatta naista, hyvää kauneista tulossa kohta. Ja ihan kohta selviää, että kuka voittaa ilmaiset lounaat. Nipsu on pistänyt viestiä muun muassa.
1: Nipsu täällä, moi.
0: Moi.
1: Mä haluaisin edelleen lounaalle tuon uudehkon ystäväni kanssa. Molemmilla on tosiaan kiireinen arki töineen. Hän raksaidee vielä lisäksi ja on lapsia. Ja arjen lyhyetkin kohtaamisen kaksin olisi tosi timanttia. Niin lounas olisi tosi hyvä syy katkaista kaikki muut ja nähdä. Mukavaa päivää teille. Moi.
0: Kiitos Nipsu-viestistä. Kohta arvontalaulu raikaa, mutta olisiko yhdet gimmelit?

0: että on Million Dollar Smile soi Suomi Popin keskiviikkopäivässä. Ahten ja Hugon väärään aikaan Lindan ja Beten liekin heitin on tulossa. Hyvää ja kaunista kolmannelta naiselta. Ilmaiset lounaat kertaa kaksi ovat palkintona joka ikisessä Suomi Popin päivän lähetyksessä maanantaista perjantaihin. Kukka on muun muassa pistänyt tänään viestiä. Hämeenlinnasta tulee tämä viesti, minkälaisia työpäiviä Kukka siellä teillä päin tehdään?
1: No aamulla navettahommat ja päivällä mies enimmäkseen pellolla ja tällä hetkellä itsekin ja sitten huolehin ruokapuolesta totta kai ja illalla takaisin navettaan. Pitkää päivää.
0: Joo, ja pakko on painaa. Minkä verran siellä on lypsäviä vai onko niitä?
1: Joo, lypsylehmiä on 70 suunnilleen.
0: Minkäs nimisiä tyyppejä siellä on?
1: No niitä on vaikka minkä nimisiä tällä hetkellä. Tänä vuonna syntyvät vasikat, ne alkaa E-kirjaimella ja siellä nyt viimeisimpiä vasikoita, vaikka Epikko ja Etsi.
0: He, miltä se syntymän ihme tuntuu, kun se on niin kuin, kun sitä aika paljon tapahtuu, niin jaksaako siellä söpöstellä jokaista vasikkaa?
1: No kyllähän, kaikkia täytyy aina rapsutella. Ja on se aina, kun uusi vasikka syntyy, niin mukava nähdä, kun virkeänä nousee ylös ja näkee, että voi luonnollinen homma on.
0: Niinpä.
1: Kaikki tapahtuu.
0: Hei, me tehdään ehdottomasti nyt niin, että pistetään teidät lounaalle isännän kanssa ja jätetään navettavaatteet sinne Hämeenlinnaan ja menette sitten ihan mihin tahansa meidän piikkiin lounastamaan. Onneksi olkoon.
1: No kiitos.
2: Radio Suomi Pop. Ilmainen lounas.
3: Ilmainen. Ilmainen.

0: ja Hugo väärään aikaan. 20:02 kellossa. Ihanaa päivää. Juha Keskitalo tänään iltapäivässä. Hei, nyt on kyllä tehty jotain hyvin erityistä, K-supermarket on tiettävästi ensimmäisenä maailmassa listannut supermarketteja turistikohteiksi matkailupalvelu TripAdvisory. Miten tämä liittyy sinuun? Niin tästä Linda ja Pete jälkeen heti.
1: Radio Suomi Pop.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Ohlson.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Lego Jurassic World DX

0: Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
3: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
4: Histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Ja grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

Linda ja Pete, Pete ja Linda liekin heitin. Aivan kohta Keskitalo itse pitää sulle seuraa Suomipapilla ja tänään Kaukua kylässä. Hei, kohta Juho Keskitalo myöskin tekee valinnan suomalaisuuden soundtrackille. Siis tämmönen ruokamatkailuhan on ihan superkuuma trendi tällä hetkellä. Ja nyt K-Supermarket haluaa tähän tarttua ruokakauppaturismiin ja tukea suomalaista ruokamatkailua. Nimittäin siis Suomessa on tehty historiaa tällä viikolla. K-Supermarket on laittanut markettejaan matkailupalvelu TripAdvisoryin. Ja näin ollen, siis tämä on eka kerta maailmassa, kun supermarketketju listaa myymälöitä matkailunähtävyyksiksi palveluissa. No, nyt meillä on kisa meidän saitilla tuolla Facebookissa, eli Suomipopin fasessa me sinne. Siellä on kysymys sulle, että mikä on semmoinen K-Supermarketin paikallinen herkku, jota kaikkien pitäisi tulla maistamaan. Kommentoi, kerro siitä kaikille ja sä voit voittaa 50 euron lahjakortin, ja se on siis K-lahjakortti. Tämä kisa löytyy Suomipopin Facebookista. Käy kurkkaamassa. Vitsi, mä olen oikein niin kuin kuola valumaan. Ruokamatkailu parasta ikinä. Vitsi, mikä kova juttu. K-Supermarketit TripAdvisorissa. Torille. Hei, mun puolesta on ihanaa päivä, jotka on hyvä ja kaunista. Kolmannelta naiselta kohta Keskitalo Juho iltapäivässä. Huomiseen!

0: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
1: Juho tässä, morjesta ja hei, nyt on biisien biisi. Tää on sellainen, että kun mä kuuntelen vaikka Spotifyta silleen shufflella, tiedätkö, että siellä tulee ihan randomilla aina niin seuraava biisi, niin tää on semmonen kappale, että silloin kun tää intro lähtee, niin mä en ikinä skippaa tätä. Ja täytyy laittaa aina pari pykälää myöskin volumeen lisää. Tää biisi on sellaiselta artistilta, jota mä oon joutunut vähän silleen salaa fanittamaan yläasteella. Kato, silloin kun mä oon ollut järvenpääläinen hevari Children of Bodom paidoissa kulkien, niin siihen imagoon ei silloin sopinut yhtään se, että rakastan myös Antti Tuiskua ja erityisesti kappaletta nimeltä Läpi jään.

0: Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Liikkuva yrittäjä.
3: Niin.
2: Etsitkö kumppania?
3: Mä oon kyllä varattu.
2: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
3: No joo.
2: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
3: No joo, kuulostaa hyvältä.
2: Kuulostaako hyvältä?
3: Siis enkö mä just sanonut?
2: st1.fi/business.
3: Business.
2: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Atlantilla hantaviruksen riivaamalta risteilyalukselta on keskiviikkona evakuoitu 3 ihmistä, ja he ovat matkalla Alankomaihin saamaan hoitoa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Saksalaislehti Bildin mukaan yksi evakuoiduista olisi saksalainen, ja hänet vietäisiin Düsseldorfiin. Tarkoituksena on ollut, että alus matkaisi Kanarian saarille, ja sairastuneet olisi siirretty sairaalahoitoon siellä. Saarten itsehallintoelimet kuitenkin ovat kieltäytyneet ottamasta laivaa vastaan. Yksi ihminen on kuollut veneonnettomuudessa Ähtärin Hankavedellä, tiedottaa poliisi. Tämänhetkisten tietojen mukaan veden varaan oli joutunut yksi ihminen. Hänellä oli yllään pelastusliivit. Pelastuslaitos paikansi hänet ja nousi vedestä. Hän oli löydettäessä eloton. Häntä yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli tapahtumapaikalla. Pelastuslaitos sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta noin 10:ltä. Poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkinnan. Tänä vuonna Suomen Lucia valitaan ilman yleisöäänestystä. Perinnejuhlan järjestäjä Folkhälsan tiedottaa. Valinnan tekee Lucia-komitea, johon kuuluu 11 henkilöä. Lucian valintaa on varjostanut rasismi sekä muu epäasiallinen käytös, Folkhälsan perustelee.
20: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa
8: Radio.fi.
18: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
20: Mulla on tässä nyt kaksi huomiota, jotka mä haluan pointtaa ihan nopsasti. Totta kai puhutaan siis myös huomisesta säästä, mutta ensimmäisenä, tiedätkö, liian harvoin tulee sanottu ääneen kehuja. Ja mä huomaan, että vaikka mulla on ollut tänään, siis tiedätkö, kun mä heräsin, ihan semmoinen niin kuin ok keskiviikko, ok yöunet ja tällä tavalla, mutta joku semmoinen ehkä pienen pieni harmaa pilvi oli tuolla jossain pään päällä, kunnes mä tulin töihin. Ja mä oon nyt havahtunut siihen, että mulla on siis aivan fantastinen fiilis. Ja jotenkin sitten kun siihen havahtuu, niin se täytyy niin kuin muistaa olla kiitollinen siitä. Tiedätkö, tai varmasti jokainen meistä tietää, miten suuri vaikutus sillä on, että on hyvät työkaverit ja hyviä ihmisiä ympärillä. Ja olen ikuisesti kiitollinen siitä, että saan tehdä hommia täällä. Paitsi paikan päällä olevien ihmisten kanssa, mutta myös siellä radion ääressä olevien ihmisten kanssa, koska musta tuntuu, että jokainen näistä viesteistä ja ääniviesteistä, joita tänne tulee iltapäivälähetyksen aikana, niin ne merkitsee ehkä enemmän kuin osaat arvatakaan. Mä aina niin kuin odotan niitä. Toinen nopea pointti on se, että mun valitsema päivän biisi soi tuossa ennen kahden uutisia ja siihen liittyen tänne on tullut kiitosviestejä WhatsAppiin. Ja eipä mitään, olkaa hyvät, vaan sikäli mikäli missasit sen biisin siinä, niin se on tulossa vielä myöhemmin tässä iltapäivässä. Ja nyt sit siihen säähän.
18: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
21: Radio Suomipopin iltapäivä.
22: Ja Juho Keskitalo.
20: Eli huominen torstai on Etelä-Suomessa 13 asteinen ja aurinkoinen, länsirannikko 10 ja aurinko. Idässä 12,5 pilvistä, maan keskiössä puolipilvinen ja 8. Ja Pohjois-Suomessa aurinkoista ja 6 astetta. Oikein tuommoinen nätti torstai siis. Tällä hetkellä päätuu ei näyttää siltä, että koko perjantai on, että perjantai on koko maassa aurinkoinen.
21: Radio Suomipopin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
23: Kaikki Suomen parhaat biisit.
20: Portion Boysin Nautin elämästä starttaa keskiviikkoilta päivän. Nelli Matolan Hitaammin hautaan tulossa heti tähän perään. Ja sen jälkeen musiikkia sellaiselta yhtyeeltä, jonka nimeä mä oon joskus kuullut, että eräs tämmönen virolainen ihmetteli, että miten voi olla, miten on annettu tollanen nimi bändille. Hän ei niinku lainkaan käsittänyt.

0: kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Saa kyllä hoinaamaan autosta Haarista keikalla. Opeilla laulettiin äänemmä käheeksi viime kesänä. Ajakoon sen jälkeen kätytön tohtiin. Että kyllä se on semmoinen niin mun ja mun ystävien ykkösbiisi. Hei,
0: hei, hei, en sitä salaa. Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Nelli Matola ja hitaammin hautaan Suomi Popilla. Se on 11:00 kello keskiviikkoilta päivässä Juho Studiossa. Ja tota, joo, mä kerroin tuossa aikaisemmin, että on tulossa musiikkia sellaiselta yhtyeeltä, jonka nimeä mä muistan, että eräs tällainen virolainen on joskus ihmettellyt, että miten voi olla, että tollainen nimi on annettu suomalaiselle bändille. Ja mä, niin kun, se jäi mun mieleen tämä tarina siksi, että mä en ollut ikinä ajatellut, että tässä nimessä olisi yhtään mitään outoa. Siis jos mä nyt kertoisin sulle, että seuraavaksi tulee Yö ja ihmisen poika, niin eihän tämä kuulosta mitenkään oudolta, eikö vaan? Mutta tämä virolainen tarjosi siihen sellaisen niin kun näkökulman, että miten voi olla Yö, niin kuin bändin nimi. Että hänen mielestä se tarkoittaa sitä, että silloin kun hän inhoaa jotain tai tyyli meinaa oksentaa jostain vaikka pahamakoisesta ruuasta, niin hän sanoo Yö.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja sitten taas kun se kuulee tälleen jonkun muun maalaisen pureskelemaan, niin itse asiassa ihan totta, niin kuin, että Yö, ihmisen poika, kuulostaa niin kuin hyi ihmisen poika, eiks vaan? Ja nyt sitä voi kuulla mitenkään muuten, että ole hyvä. Aisa Kelliotin aiheetta ja Mirellan timanteen jatkaa sitten tästä Suomi Popin keskiviikkoiltapäivässä. Kiva kun olet messissä ja heitä volat kaakkoon. Tää on hieno kappale ja hienot sanat etenkin.

0: korvalla. Ja miten syvälle tai minkälaisella korvalla kuuntelee yön ihmisen poikakappaletta ja miten syvälle sen sanat iskee. Suomi poppia kuuntelet ja Juho tässä. He Aisa Kelliotin Ai että sekä Mirjallan Timantei soi seuraavaksi. Tulossa myös Poppaako, jossa on arvioitavana tuoretta Kaukua. Tähän saakkahan Kaukuan kappaleet on tosi hyvin suorittanut tässä Poppaako-osiossa. Nyt on ollut ehkä tämän kappaleen kohdalla pikkasen enemmän sellaista hajontaa siitä, että se ei olekaan ihan niin yksiselitteinen, että heitä totta helkkarissa poppaa. Mutta tietyllä tavalla sehän siitä kappaleesta tekeekin mielenkiintoisen, että mikä sitten on se sun näkemys siitä.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Alpro. Palkintoina kahden hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro, herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
4: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
5: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
4: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
5: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille jo.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha, revs your heart.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
9: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
8: Oho, mitäs?
9: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
8: Ketäs oli?
9: Hevisaurus.
8: No nyt!
9: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
8: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
9: Oikein veikattu.
10: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
13: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
12: Ja uudestaan.
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä.

0: puhtaasti kotimainen.fi.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Irlan Timanttia Radio Suomi Popilla. Pian soi Antti Tuiskun Betoon irti sekä Ahtia BM Tähdet, mut ennen sitä poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Ja tässä vaiheessa muuten muistan itsekin sanoa, että Kaukuahan on tulossa mulla haastatteluun tuossa about puolen tunnin päästä, eli heti kolmen uutisten jälkeen. Sä voit tänään, kun tähän poppaako-osioon laitat viestiä, niin halutessas myös lisätä jotain terkkuja Kaukualle, joita haluat kertoa. Hänen tuore kappale Vanhoja muistellaan on siis arvioitavana tänään ja tällä viikolla. Ja Kaukoa on kertonut, että tämä biisi kertoo ihmissuhteesta, joka on tapahtunut joskus, ja ihmisestä, jonka haluaisi pitää elämässään. Biisi antaa toivoa siitä, että toinen jäisi elämään, mutta loppupeleissä tämä ei koskaan tapahdu. Ja näillä saatesanoilla kerro mulle, mitä tykkäät. 040 356 4556. Kaukoa Vanhoja muistellaan. Poppaako?

0: ulkoa ja vanhoja muistellaan arvioitavana poppaako osiossa. Ja verkkoäänestys on tehnyt tämmöisen niin kuin U-käännöksen, siis sillä tavalla, että maanantaina se oli yli 80%, jotka sanoi, että kappale poppaa. Eilen se oli tipahtanut 71% ja nyt se on taas noussut 82%. Hienoa suorittamista siis. Ihan hyvät mahikset, tiedätkö, perjantaihin mennessä nosta vaikka yli 90%. Vaan mitä mieltä ollaan WhatsAppissa? Taru kirjoittaa täällä, että kaukoa poppaa aina. Mä oon kuule samaa mieltä. Suvi sen sijaan kirjoittaa, että poppaa. Ihana rallatus, vaikka onkin ristiriidassa sanojen kanssa. Mä vähän pääsen kyllä kiinni tohon, tiedätkö, että jos kuulis vaan laulumelodian ja biisin, niin toi kappalehan voisi kertoa aika monestakin eri asiasta kuin sitten välttämättä just näin niinku kaihosieluista tai surullista tarinaa, mutta toisaalta ihan makea se kontrasti nimenomaan siinä myös on. No pitääpä Miia.
1: Huomenta Juho.
0: Hyvää huomenta.
1: Kyllä tää poppaa.
0: Hyvä.
1: Sanotaan, että 80 pojoisesti poppailee.
0: Sama kuin verkossa melkein.
1: Mahdattekohan te sitten haastattelussa niin vanhoja muistella? No varmasti tämän kappaleen.
0: Hei, hyvä idea. Hei, me muistellaan vanhoja.
1: Ja odotan niin olla.
0: Hyvä idea.
1: Lähiä. Odotan haastattelua.
0: Muistele vanhoja.
1: Mutta hei, mennäänpä sitten päivän puujalkaan, mikä on varmaan ehkä sitten enempikin päivän pähkinä.
0: Aha.
1: Kreikan tarustossa on jotain, joka ei ole hevonen eikä ihminen, vaan jotain siltä väliltä. Mikä se on?
0: Kreikan tarustossa jotain, joka ei ole hevonen eikä ihminen, vaan jotain siltä väliltä. Ootas nytten, se on mulla on silmissäni kentauri. Onko kentauri?
1: No satula. Mukavaa päivää, keskiviikkoa, keskellä viikkoa. Se on kohta viikonloppu.
0: Nonni. Ei sinne päinkään tää meikäläisen arvaus siis.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja tässä Antti Tuiskun peto on irti ja tiedätkö, hei, mä teen tän. Kiitos Mia ideasta. Mä muistelen tänään vanhoja kaukuan kanssa.
3: Kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Mä mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki. Ikään sanon sille, että
4: laita Hathaway soimaan.
3: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: Antti Tuisku ja Petoon irti Suomi-popin keskiviikkoilta päivässä Juho studiossa ja täältä laittoi kuule Jarno kirjoitti, että Juman kekka, mikä klassikko lähti soimaan ja kuule, sanos muuta. Ja seuraavaksi on tulossa kiitos tiedosta, eli tämmöinen turhan nippelitiedon ohjelma-osio, joka toimii niin, että sä saat päättää aina kahdesta vaihtoehdosta, että kummastako aiheesta se nippelitieto tulee. Ja mä oon tuosta viime viikosta saakka halunnut kuulla ja kertoa nippelitietoa vappuun liittyen, koska vappu oli ja oli ajankohtainen. Ja mä oon sen takia tehnyt niin, että mä aina yritän keksiä jonkun mahdollisimman epämielenkiintoisen niin kuin kilpakumppanin, kun annetaan kaksi vaihtoehtoa, että vappu vai tämä toinen. Ja mä en ole kertaakaan vielä päässyt siihen vappuun, koska aina sitä toista äänestetään, mutta nyt mä uskon, että mulla on... Nyt mulla on niin kuin tarpeeksi epämielenkiintoinen, että ei voi äänestää muuta kuin vappua. Eli... Kerro mulle WhatsAppiin 0403564556. Haluatko kuulla nippelitietoa vapusta, joka siis varmasti siis, se on paljonkin mielenkiintoista nippelitietoa, vai lippalakkien alapuolista?
1: Kohta tulossa.
0: Nyt näiden kahdella äänestys. Näiden kahden välillä äänestys. Ahti ja BM-tähdet, Vesana Pahanimen linnut, kuumaan ylivoimainen. Nää biisit tulossa. Nyt mulla on semmoinen kutina, että nyt mä en voi häviä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Mä oon miettinyt autosampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1in? Tai jopa juhlapesun. Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
7: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
8: Motonetin järki!

0: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
1: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Kesällä ja pahimmat linnut Suomi Popilla. Kello on 14.49 keskiviikkoiltapäivässä Juho Studiossa. Ja arvaappa mitä. Seuraavaksi on tulossa kiitos tiedosta, eli turhan nippelitiedon ohjelmaosio. Mä oon pyrkinyt saamaan siis vappua tähän aiheeksi jo viime viikosta lähtien ja yrittänyt valita aina jonkun mahdollisimman epämielenkiintoisen kilpakumppanin, kun kahdesta aiheesta siis saa kuulijat aina äänestää. Tällä kertaa vastakkain oli lippalakkien alaosa ja vappu. Kuunnellaanpa tästä Miian ääniviesti.
1: No nyt kyllä pahan pistit, koska lippalakkien alaosat, niin nyt mua alkoi kiinnostamaan, että onko siitä tosiaan jotain kiinnostavaa nippelitietoa.
0: Totta kai.
1: Sun pitäisi laittaa sen vapun kanssa vaikka vappin tai Labor Day tai semmoista, niin ehkä se sitten menisi läpi. Mutta tällä kertaa kyllä lippalakkien alaosat kiinnostaa enemmän.
0: Saamaan ne pitää.
2: Seuraavaksi alkaa Suomipopin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Itse tällä kertaa tuli yllättävän paljon viestejä myös vapun puolesta, mutta räikeä suurin osa äänestäneistä oli kuitenkin Miian kanssa samaa mieltä. Eli tänään nippelitietoa lippalakkien alapuolesta. Tiesitkö, että perinteisesti lipan alapuoli on vihreä? Tämän uskotaan vähentävän häikäisyä auringossa vähän samaan tapaan kuin urheilijoiden

0: silmien alle laitetut mustat raidat. Alapuoli tehdään usein eri kankaasta kuin muu lippis, jotta se kestää paremmin hikeä, likaa ja kulutusta. Tällä on myöskin käytännön hyötyjä. Tummempi alapuoli auttaa myös piilottamaan käytön jälkiä, siksi musta on suosittu arkikäytössä. Joissain lippiksissä alapuolelle painetaan grafiikkaa, tekstejä tai jopa salaisia yksityiskohtia, jotka näkyvät vain tietyssä kulmassa. Mitä tällä tiedolla teet? Et yhtään mitään.
1: Kiitos tiedosta, yeah.
0: Huomiselle mä keksin jotain niin epämielenkiintoista, että silloin aivan väistämättä kaikki äänestää vappua. Tässä kuuma on ylivoimainen Viivin aamun kuiskaus muun muassa. Soi ihan pian tässä keskiviikkoilta päivässä.

0: Humaan ylivoimainen Suomi popilla. Meillä on seuraavaksi kolmen uutiset edessä. Tiesitkö, että öljyn hinnat laskivat tänään kahden viikon alimpiin lukemiin sen jälkeen, kun pakistanilainen lähde kertoi Yhdysvaltojen ja Iranin olevan lähellä alustavaa rauhan sopimusta. Siellä on siis tämmöinen kansainvälisen uutisen täky. Siellä on pari kotimaan juttua myöskin. Kotimaahan liittyen totta kai tsekataan huomista säätä heti siinä uutisten jälkeen. Jonka lisäksi kaukua on tulossa tänne haastatteluun. Meillä on ainakin tydylistalla se, että muistellaan vanhoja, kuten Mia tuossa aikaisemmin poppaakosiossa ehdotti. Ja sitten vielä Ramses toisen villieläinen Viivin aamun kuiskaus. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
6: Kiitos.
5: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
7: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
14: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
13: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
14: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
15: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
16: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
17: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
18: Ikä painaa.
17: Mikä painaa?
18: Kyllä, hintoja alas.
17: Nyt en ymmärrä.
18: Kuten kuvasta kuuluu, Purkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
17: Niin.
18: Eiköhän paineta tästä Purkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla purkesport.fi.
19: Kuka pelkää liittymämyyjä?
20: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
21: Tuuks se mukaan leikki?
20: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Öljyn hinnat laskivat tänään kahden viikon alimpiin lukemiin sen jälkeen, kun pakistanilainen lähde kertoi Yhdysvaltojen ja Iranin olevan lähellä alustavaa rauhansopimusta. Brent-raakaöljyn maailmanlaajuinen vertailuhinta laski iltapäivään mennessä 11,7% $97 barrelilta. Brent-hinta oli alle $100 viimeksi liki kaksi viikkoa sitten. Myös osakemarkkinat nousevat toiveiden myötä sovinnosta sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ylisti saavutetun suurta edistystä diplomaattisissa neuvotteluissa Iranin kanssa. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen valkoinen vappumielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa kolme henkilöä suihkutti kaasua mielenosoituskulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti Keskustorilla. Yksi ihminen on kuollut veneonnettomuudessa Ähtärin Hankavedellä, tiedottaa poliisi. Tämänhetkisten tietojen mukaan veden varaan oli joutunut yksi ihminen. Hänellä oli yllään pelastusliivit. Pelastuslaitos paikansi hänet ja nousi vedestä. Hän oli löydettäessä eloton. Häntä yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli tapahtumapaikalla. Pelastuslaitos sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta noin 10:00. Poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkinnan.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Sää on huomenna oikein passeli. Eli koko Suomi aurinkoinen tai puoli pilvinen, etelässä 13 astetta ja aurinko, lännessä 10 astetta ja aurinko, Itä-Suomi puoli pilvinen, 12, maan keskiosa puoli pilvinen, 8 ja pohjoisessa aurinkoista ja 6 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
3: Ja tässä on Ramses toisen villieläin, ja välittömästi tämän kappaleen jälkeen suoranainen villieläin on täällä studiossa. En siis puhu itsestäni, vaan artistista nimeltä Kaukua. Hän on julkaistu tuoretta musiikkia ja tulee haastatteluun. Viivin aamun kuiskaus sekä muun muassa Portion Boysin ja Sonja Lumpen Eläköön elämä. Tulossa myös ihan pian.

0: Radio Suomi-popin iltapäivä.
1: Ja Juho Keskitalo.
2: Ja ehdottomasti keskiviikkoiltapäivän lempihetki sattaisään yhteen nyt, kun Kaukoa on saapunut studioon. Hellurei, hellurei.
3: No hei vain, hei vain. Täällä taas.
2: Joo, me ollaan siis sitten jo ihan hirveä kauan, kun viimeksi nähtiin. Sä olit silloin akustisesti esiintymässä parin biisin verran.
3: Kyllä.
2: Edelleen lämmöllä muistelen sitä hetkeä. Se tässä, just ennen kuin pistettiin mikit päälle, niin vähän lauloit Kun tulee pimeä.
3: Joo.
2: Kappaletta.
3: Eli viime kerta, kun täällä oli.
2: Joo.
3: Edelleen selkeästi verestää muistia nämä lämpimät hetket.
2: Se on mä en tiedä minkä verran sitä on kuunneltu Spotifys, mutta mä veikkaan, että puolet niistä on multa.
3: Älä nyt.
2: Se on, joo, kyllä. Mä oon tykittänyt sitä todella paljon.
3: Ilo kuulla.
2: Ja tänään meillä on totta kai eri kappale kuitenkin puheenaiheena, eli Vanhoja muistellaan, joka on myös poppaakos, jossa arvioitavana tällä viikolla. Se on hyvin suorittanut siellä, päälle 80% äänestäneistä sanoo, että kappale poppaa.
3: Okei.
2: No oikein hyvä startti.
3: Se on erittäin hienosti. Hienoa kuulla, että on maistunut.
2: Tiedätkö, mä tänään tajusin, siis kun mä googlasin ja valmistauduin, kato kyssäreihin ja tällaista.
3: No niin.
2: Onko tosiaan niin, että sä oot syntynyt Järvenpäässä? No tai se, että sä oot niinku alunperin sieltä?
3: Se on just näin.
2: Joo. Tiedätkö, mistä mä oon?
3: Järvenpäästä.
2: No Järvenpäästä, joo, kyllä. Kauan sä ehdit siellä olla?
3: No en kauan. Ihan puhutaan niinku ensimmäisestä kahdesta ikävuodesta. Että siellä Jampassa hyvin keitetty. Tai se betoni näkyy jotenkin tässä kasvonpiirteessä.
2: Joo. Se, että on siis syntynyt Jampassa ja selvinnyt hengissä sieltä, niin se tarkoittaa jo, että on lähtökohtaisesti aika kova jätkä.
3: Kyllä.
2: Se on niin kuin heille, jotka eivät ole Järvenpäästä, niin tässä on niin kuin pieni briefi siihen liittyen. Tänään tuossa poppaakoossa, jossa Miia laittoi tänne tällaisen ääniviestin.
4: Huomenta, Juho. Kyllä tämä poppaa. Sanotaan, että 80-pojoisesti poppailee. Mahdattekohan te sitten haastattelussa niin vanhoja muistella?
2: No tähän mä sanoin, että todellakin. Siis totta kai, meillä tulee tänään tämmönen osa tässä haastattelussa. Kiitos Miia ideasta. Ja nyt seuraavaksi lähdetään siis Kaukoon kanssa vanhoja muistelemaan.
0: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
5: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ollaan Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan tottakai tanssarivaunulla.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. supla.fi/radiosuomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: JVG ja ikuinen vappu Suomi popilla. 15.14 on kello keskiviikkoilta päivässä. Juho sekä Kaukoa studiossa.
1: Wow, wow, wow.
0: Biisistä tuli mieleen, että mites vappu meni?
1: No ihan erittäin vapullisesti.
0: Joo.
1: Kyllä siellä kerättiin vähän juhliakin, ihan rehellisesti.
0: Okei, okay, joo. Olitko Helsingissä vai missä päin?
1: Joo, nyt vietettiin ihan Helsingissä vappu ja meni siivosti.
0: Okei, no niin, että ei ollut niinku silleen hirveästi toipumista kuitenkaan.
1: No, ei ainakaan tähän päivään mennessä. Mulla on alkuviikko meni.
0: Mulla on tänään ensimmäistä kertaa niinku tavallinen olo. Mutta se johtuu myös näistä kilometreistä. 35-vuotiaana edes semmoisesta, että sä otat niinku ihan muutaman niin silleen semi-iisisti.
1: Jep.
0: Siitä kestää toipua. Kaukoa julkaisi tosiaan uuden kappaleen Vanhoja muistellaan, ja se on myös meillä tuossa poppaakoosiossa arvioitavana, ja siihen tuli Miialta tällainen ääniviesti.
2: Huominta, Juho. Kyllä tämä poppaa. Sanotaan, että 80 pojoisesti poppailee.

0: liike. Vai ootas? Onks tää? Tää nyt tää on vähän semmonen, että me ollaan niinku jonkun jännän äärellä.
1: Ai että.
0: Otetaan vaikka tää. Ei, tää on ehkä liian jänskä. Mennään tuolla. Tää on enemmän tällainen niinku hyvän mielen muisteluhetki. Okei, no niin, kaukua. Mikä on varhaisin muisto, jossa musiikki on ollut tärkeässä roolissa sun elämässä?
1: Wow. No nyt puhutaan varmaan jostain ihan niistä lapsuusajan puhutaan ihan niinku ala-asteikäisen kuin Faija ja mutsi on laittanut laulaa karaokea jossain niinku heidän järkkäämistä tämmöisissä karaokeilloissa.
0: Ai jaa.
1: Niin varmaan silleen niinku tämmönen kosketus itsellään musiikkiin niin on ollut tullut sieltä. Kaikki klassikot on plärätty läpi ja musta tuntuu, että puolienkaan iskelmäklassikoiden niin kuin esitteistä ei ole mitään tietoa, mutta laulun sanat osaa silleen niin kuin hyvinkin useasta.
0: Mä muistan vielä siis tuossa silloin viimeksi, kun olitte täällä sen kitaristin kanssa ja Extempore lähti Elän vieläkin, niin ihan tosta noin vaan. Niin tässä esimerkiksi yksi ihan käytännön esimerkki näistä.
1: Joo. Kyllä. Joo, ei monen biisinkään nimeä ei tiedä, mutta kyllä sit kun lähtee soimaan, niin osaa sanat kyllä. Mutta varmaan sieltä se tulee. Toinen tuli, mä en tiedä, jotenkin vähän ikävä, mutta silleen Michael Jacksonin kuolemaan. Silleen, niin kuin, ehkä tämmöisiä niin kuin selkeästi isoja tämmöisiä niin kuin muistoja, mitkä muistaa silleen, että missä on ollut ja minkälainen on ollut ympäristö.
0: Muistan kanssa, joo. Ootko käynyt katsoa vielä sen Michael-elokuvan?
1: Onko se tullut jo?
0: Joo, kyllä se olisiko se nyt ehkä parisen viikkoa ollut.
1: Okei, en ole vielä, mutta aion.
0: Mutta tydy-listalla, kyllä. No kuka oli ensimmäinen musiikillinen idoli?
1: No varmaan se Michael. Musta tuntuu, että jossain tossa korville tuli kans se joku iso tämmönen dokkarileffa kanssa Mikaelista. Niin, musta tuntuu, että silloin tuli ehkä vähän fanitettua sitä. Ehkä enemmän silleen, että piti vaan fanittaa jotain, niin mä olin valinnut sitten sen leffan jälkeen silleen, että tää on se äijä.
0: Niin joo.
1: Mutta en mä tiedä, tuliks musta ikinä oikeesti silleen mitenkään iso fani, että ei mulla oikein ikinä ollut silleen rehellisesti semmosia niin isoja esikuvia, niinku tiettyjä. Tietenkin aina lauluja ja biisejä ja niinku mistä on fiilannut, mutta ei mitään tiettyä yhtä.
0: Niin, vähän sieltä täältä. No jos sä muistelet sun sit niin kun musahommien starttiin, niin kuka on ollut semmoinen ensimmäinen ihminen, joka on niin kun oikeasti uskonut suhun?
1: Hyvä kysymys. Kyllä musta tuntuu, että Faija on varmaan silleen tilanteen pakosta uskotellut mulle, että tässä on, tässä on jotain. Ja sitten Faijan kanssa soitellut tietkö nuoruudessaan kaikkea harmonikkaa ja rumpuja ja ollut jotain omaa bändiäkin ilmeisesti nuoruusvuosina, niin ehkä sen kautta myös on tykännyt siitä, että omalla pojalla on jotain musiikillisia asioita, mistä tykkää, niin puskenut kanssa siihen suuntaan. Ja en saanut ostanut jotain mikkiä ja äänikorttia ja tuommoista, että on saanut startattua.
0: Niin kuin mahdollistaa juttuja.
1: Niin, silleen, että se on ollut siisti ja tärkeä juttu. Ja en mä tiedä, että onko se siinä kohtaa ollut silleen, että se tulee ikinä saamaan niitä rahoja niin sanotusti niistä investoinneista takaisin, mutta
0: se on pitänyt kirjaa siellä.
1: Niin, lapsi on muutenkin ehkä huono investointi, jos miettii sille taloudellisesti, mutta täällä niin. Mä oon.
0: Joo, kyllä.
1: Et pääse enää eroon.
0: No hei, tosiaan tuoretta musiikkia lähdetään ihan pienen hetken kuluttua kaukolta kuuntelee. Otetaan tähän Portion Boys ja Sonja Lumpeen Eläköön elämä sekä Suvi Teräsniskan Rikki, mutta riittävää. Sitten itse musiikin pariin.
2: Radio Suomi Pop. Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa.
5: Vaasa.

0: akuuttista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Meillä on

Neljä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: K-Market.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävän selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: Riittävä Suomi Popilla. 15.31 on kello keskiviikkoilta päivässä studiossa Juho sekä Kaukua, joka on julkaissut tuoretta musiikkia. Vanhoja muistellaan on siis biisin nimi. Mennään seuraavaksi kappaletta kohti pikkuhiljaa. Mä muistan lukeneen jostain, että esimerkiksi 10 000 tuntia, joka on siis kaikille Suomi Popin kuulijoille tuttu niin kuin alusta loppuun saakka. Kyllä. Niin, että se oli sellainen, että se meni tyyliin siis levyyhtiön jollain niin kuin röökipaikalla silleen, niin kuin, että hei, että näinhän tämä voisi mennä. Että se oli jotenkin sille, niin kuin tosi nopeasti se vaan syntyi siinä hetkessä.
1: Kyllä, just näin.
0: Niin miten vanhoja muistellaan, minkälainen prosessi tässä oli?
1: Mentiin hyvän ystäväni Kim Mannilan kanssa viime vuoden vuoden tuottajapalkinnon kahmineen hahmon kanssa studiolle. Oli silleen vähän niin kuin tämmöinen reunion tyyppinen, ei oltu moneen vuoteen niin kuin tehty yhdessä. Molemmat on tehnyt omia projektejaan omilla studioilla ja sitten päätettiin, että tehdään pitkästä aikaa yhdessä musaa ja tämä niin kuin kertoi se asia, mikä biisissä soi, niin syntyi aika lailla siinä niin kuin ensimmäisen sen kohtaamisen aikana ja sen ensimmäisen päivän aikana siellä studiolla. Sitten fiilisteltiin sitä ja mentiin aika lailla seuraavan päivän sitten tekemään jo ensimmäinen säkeistö ja vähän saamaan niin kuin runko sille koko kappaleelle. Mutta vaikka toi kaikki tapahtuikin sille hyvin pienessä ajassa, niin mä kirjoitin tämän biisin C-osaa, mikä tulee tässä viimeisen kahden kertosäkeen välissä, niin siis se oli jotenkin musta tuntuu, että niinku haastavin kirjoitushetki missään biisissä ikinä. Mä kirjoitin sitä 8 päivää, mulla oli muistiinpanot täynnä silleen niin paljon tekstiä, että jossain kohtaa mulla ei ollut niinku mitään tietoa enää, että mitä tässä, niin kuin, mistä mä olisin puhumassa, mistä tämä mikään kertoo enää. Kaikki sanat oli vaan niin kuin kirjaimia. Ja sitten mä laitoinkin siitä jo yhden version niin kuin miksiin ja olin silleen, että no tämä on varmaan ihan hyvä. Ja sitten siinä kohtaa, kun mä olin saanut ne raidat laitettu miksiin, niin mä tajusin, että ei tämä ei ole tarpeeksi hyvä. Ja mä menin studiolle ja sitten se kaikki vaan tuli. 4 minuuttia, niin mä olin kirjoittanut kokonaan uudestaan sen, mitä mä olin painanut 9 päivää aikaisemmin.
0: Mm.
1: Ja sit se tuli. Nyt se on siinä muodossaan, missä se on, ja mä oon hyvin tyytyväinen lopputulokseen. Se tuntui jotenkin, että nyt olemme oikealla reitillä, ja se tuli jotenkin niin luonnostaan ulos itsestään sitten lopulta. Niin.
0: Osaat sanoa, mikä sittenkin niin vaikeeta silloin niin kuin alkuun?
1: En ehkä suoranaisesti osaa, että välillä ehkä harhautuu vähän väärälle tielle, ja niin kuin siinä kirjoituksessa ja sitten ei ehkä osaa löytää sitä. Ja sitten kaikki niin kuin stressaaminen ja tommonen vaikuttaa siihen, että musta tuntuu, että kun vähän niin kuin päästi omalla tavallaan irti siitä biisistä siinä kohtaa, niin sitten osasi katsoa kanssa sitä vähän kauempaa taas. Niin ehkä ton kautta sitten löysi silleen lopullisen ja ehkä sen parhaan ratkaisun sitten siihen lopputulokseen. Ja tässä se on.
0: No minkälaisia saatesanoilla voisi vielä vanhoja muistellaan kappaleen ääreen hiljentyä?
1: Se on ihan helvetin hyvä biisi, kannattaa kuunnella. Ei mulla oikein mitään muuta sanottavaa. Biisi kertoo itsensä.
0: No annetaan kappaleen puhua puolestaan. Ei Kaukua ja vanhoja muistellaan. Volat kakkoon.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen

0: Kaukoa ja vanhoja muistellaan Suomi popilla ja onneksi olkoon huikeista kappaleista Kaukoalle. Kaukoa siis studiossa myös.
1: Kyllä.
0: Ja luin tossa, että ilmeisesti oli siis sillä tavalla, että sä oot niinku jonkun verran tehnyt tällaisia niinku keikkoja siis aikaisemminkin, ehkä vähän enemmän semmosia niinku pistäytymisiä siellä täällä, mutta nyt on ollut pitkin tässä kevättä sitten työn alla oman yhtyeen kasaaminen. Mua kiinnostaa, että minkälainen prosessi se on ollut ja missä kaikkea lasua sitten pystyy näkemään tulevaisuudessa, niin mennään tähän seuraavaksi.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kuka pelkää liittymämyyjä?
4: Et sä kyllä!
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
5: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuksä mukaan leikkiin?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
15: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
16: Kiitos.
15: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
17: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
18: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
17: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
18: Aioli.
17: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
18: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
17: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
18: Ihanaa.
9: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
19: Felix, herkkuja ruokapöytään.
20: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
21: Tää hyvältä näyttää. Itse.
22: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
21: Tää hyvältä näyttää.
23: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
24: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
25: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
26: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
25: Ja uudestaan.
26: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
25: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
27: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Me oltiin mun mieheni kanssa muutama vuosi sitten kävelyllä suon reunalla. Siellä suon keskellä oli kaksi puuta kietoutuneena toisiinsa. Mun mies sanoi mulle, että hei kato, me kai ollaan niin kuin nuo. Ja se on kyllä totta, ilman toista ei osaisi olla.
0: Te äänestitte, me soitamme. Kaksi vanhaa puuta sateen. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Heppu Normaali, nyt reppu jupiset, riimisi rupiset, Suomi popilla. Kello on 15.51 studiossa Juho sekä Kaukoa. Kiitos tuhannesti tässä vaiheessa haastiksesta.
1: Kiitos paljon, ilo olla täällä.
0: Kaukoalle tuli tosiaan Vanhoja muistellaan niminen kappale tässä ihan hetki sitten pihalle. Se on meillä poppaakoosiossa kanssa arvioitavana ja luin, että sulla on ollut keikkoja tähän saakka silleen, että ne saattaa olla vähän semmoisia niin kuin yksittäisiä pistäytymisiä siellä täällä.
1: No itse asiassa just loppu tuossa pari viikkoa sitten yhteisrundi ton Hugon kanssa. Mä olin siellä lämpäämässä ja siellä päästiin vähän niin kuin bändiä, mistä puhuitkin aikaisemmin, niin päästiin siellä vähän niin kuin koeponnistamaan ja esittämään kansalle lauluja.
0: Niin, eli aikaisemmin puhuin siis siitä, että ilmeisesti tässä oli kevään aikana vähän semmoinen prosessi, että sitä bändiä niin kuin kasattiin. Niin joo. Minkälaista se oli? Tuliko sulla niin kuin koessoittoon ihmisiä ja sit sait siellä silleen not quite my tempo? Ja vai miten sitä oli?
1: Joo, ei ollut ihan tämmöinen niin kuin talent show tyyppinen ratkaisu. No mulla oli tuttu kitaristi Antti, Honkasen Antti, kenet sitten otettiin siihen niin kuin hän tiesi vähän paremmin noita tyyppejä, ketä mahdollisesti kutsuu sit siihen. Sitten me basistia mietittiin, niin mä tiesin tasan tarkkaan yhden jätkän, kenet löysin mun sisäpihan röökin paikalta.
0: Mutta siis basistihan on niinku kuka tahansa. Niin, sä annat sille basson käteen jo.
1: Joo. Mä en ole varma, että oliko sille bassoa vai kenen niin basso se oli, mutta nyt se soittaa sitä ja se on bändissä.
0: Joo, kyllä.
1: Joo, ja sitten saatiin vielä tuohon rumpeliin. Meillä on niinku silleen kokonainen bändi ja erittäin fiiliksissä kesää kohti, kesän keikkoja kohti. Ja siellä on aika hyviä paikkoja, hyviä slotteja. Mitkä maanantaina, tai ensi maanantaina keikkaleiskasta sit pystyy lukemaan, että mitä kaikkiin oli. Mutta siellä on muutama juhannusfestari ja oli viinijuhli ja kaiken näköistä. Niin kivoi paikkoja ja uskon, että tulee erittäin kivoja muistoja ja kivoja ihmisiä pääsee tapaamaan, niin mikä sen siistimpää.
0: Mä voin sillä tavalla kyllä suositella, mä oon siis kerran nähnyt, kun sä esiinnyt livenä just, ja silloin oli vielä semmoinen niinku ihan huikea hetki, että se oli tässä studiossa tuossa niinku metrin päässä, mut Kaukoa kantsii kyllä ehdottomasti tsekkaa livenä, ja mun mielestä sä oot niinku yksi niistä artisteista, jotka soundaa hyvältä levyllä, mutta vielä paremmalta livenä. Siellä on enemmän sellaista jotain, tiedätkö, niinku rosoisuutta ja ripaus luonnonvoimaa.
1: Okei,
0: joo.
1: Hienosti sanottu, kiitos paljon.
0: Ja maanantaina tosiaan pääsee sitten tsekkaamaan Kaukuan tulevat keikat. Kiitos tuhannesti haastiksesta.
1: Kiitos paljon, mahtavaa olla täällä.
0: Ja ensi kertaa.
1: Just näin.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Meimi Olvi, Uusi Virta, viimeinen tanssi Suomi Popilla. Oho. Tiedätkö, olisi pitänyt selvittää kurkku ennen kuin avaa mikin ja alan puhumaan, mutta tällä kertaa en tehnyt niin. Hei, neljän uutiset seuraavaksi edessä. Siellä puhututtaa muun muassa öljyn hinta sekä eräs tämmöinen virus, joka nytten jyllää tuolla jossain. Tästä lisää infoa uutisissa. Selkeä tsekataan huomista säätä. Hätäalias tulossa, kuten myös Neon kakkosen pienenä palasina ja kaukuan 10 000 tuntia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritys.

0: yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
3: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
2: Just.
3: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
10: MV Hondius risteilyaluksella jylläävään hantavirukseen on kuollut jo 3 laivan matkustajaa. Aluksen on määrä suunnata Kanarian saarille, jonne sen odotetaan saapuvan muutamassa päivässä. Etelä-Afrikan terveysministeriön mukaan virus on tarttunut ihmisestä toiseen, mikä on harvinaista. WHO etsii nyt matkustajia, jotka olivat samalla lennolla hantaviruksen saaneen hollantilaisnaisen kanssa. Hantavirukset ovat esimerkiksi jyrsijöistä ihmiseen tarttuvia infektioita. Ne voivat aiheuttaa esimerkiksi vaikeita keuhkooireita. Öljyn hinnat laskivat tänään 2 viikon alimpiin lukemiin sen jälkeen, kun pakistanilainen lähde kertoi Yhdysvaltojen ja Iranin olevan lähellä alustavaa rauhansopimusta. Brent-raakaöljyn maailmanlaajuinen vertailuhinta laski iltapäivään mennessä 11,7% $97 barrelilta. Brent-hinta oli alle $100 viimeksi liki 2 viikkoa sitten. Myös osakemarkkinat nousevat toiveiden myötä sovinnosta sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ylisti saavutetun suurta edistystä diplomaattisissa neuvotteluissa Iranin kanssa. Poliisi tutkii 2 uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen valkoinen vappumielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa 3 henkilöä suihkutti kaasua mielenosoituskulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti keskustorilla.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
12: Oikein passeli torstai on kuulet tulossa koko maahan. Kaikkialla joko aurinkoista tai puoli pilvistä. Etelä-Suomi aurinkoinen ja 13 asteinen, länsirannikko aurinko jo 10. Idässä puolipilvistä ja 12, maan keskiössä puolipilvistä ja 8, Pohjois-Suomessa aurinkoista ja 6 asteen.
11: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
8: Radio Suomi-popin iltapäivä.
13: Ja Juho Keskitalo.
12: No hätäaliassa meillä on seuraavaksi edessä. Eli nyt me alkaa soittaa studioon 010-800-103. Mä vastaan yhdelle soittajalle ja seitä hänelle alias-tyyppisesti sanoja. Otetaan aikaa siitä, että miten nopeasti 10 sanaa tulee oikein arvatuksi. Ja tällä viikolla tai tällä hetkellä ykköspaikkaa pitää eilen pelannut Tero. Hän on Mustasaarelta ja minuutti 5 sekkaa oli hänen aikaa, eli ton alle täytyisi päästä.

0: 0108 00 103. Soita studio.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juha Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Neo kakkosen pieninä palasina sekä kaukoin 10 000 tuntia soi seuraavaksi ja näiden jälkeen pelataan.
3: Pieni poika.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Suomi-popin keskiviikkoiltapäivässä. Kello on 16.12 ja meillä on hätäalias seuraavaksi edessä tämän iltapäivän pelaajalla. Toivottavasti ei kestä 10 000 tuntia, vaan 10 sanaa, vaan mielellään merkittävästi nopeammin aasinsiltojen aasinsilta. Vai mitä sanoo Julia?
1: Toivottavasti ei kestä.
0: Joo, Julia on tosiaan...
1: Alle minuutti tähdellään.
0: Alle minuutti todellakin. Ja siis minuutti viisi sekkaan tällä hetkellä ykköspaikalla, niin alle minuuttiin kun osutaan, niin sillä, sillä kiilataan kärkeen. Ja sit sä oot kertaalleen ollutkin hätäaliaksessa, silloin muisteltiin, että mahdollisesti vuosi taitaa siitä olla.
1: Aika lailla sitä luokkaa.
0: Ja mikä se olikaan aika silloin?
1: Olisiko ollut jotain 46 sekkaa, muistelisin.
0: Onko sun sellainen fiilis, onko mun selitykset niinku huonontunut tai hidastunut?
1: No ei mun mielestä, mutta en tiedä sitten mitä on tapahtunut.
0: Niin. Tiedätkö, rehellisesti mä ajattelin, että tässä on sillä tavalla, että nykyään on myös vähän vaikeampia sanoja. Siis silleen, että vaan X aikaa sä pystyt mennä sillä, sanoo hau, koira, sanoo miau, kissa. Kun sitten ne sanat loppuu, tiedätkö, että on pakko ottaa sinne vähän niin kuin sekaan muutakin. Niin tää on ainakin mun semmoinen niin kuin tekosyy siihen, että minkä takia tätä nykyään on useammin vähän hitaampia aikoja. Vaikka kyllä niitä nopeitakin edelleen löytyy. Julian Porin seudulta, tarkemmin sanottuna paikasta nimeltä Kiukainen.
1: Kyllä.
0: Mitäs mistä niinku Kiukaisen saattaisi joku tietää?
1: En mä tiedä, se on niin pieni paikkakunta.
0: Joo.
1: Mutta jotenkin parempi.
0: Oot sä niinku paljasjalkainen vai muuttanut sinne jossain vaiheessa?
1: Muuttanut.
0: Aha, okei. Okay. Mistäs muutit?
1: Noormarkku.
0: Joo, sitten jos tarvittaisiin, mikä se planeetta, millä sä asut ja minä?
1: Maa.
0: Ja sit siinä perässä on vielä se pyöreä 3D-juttu.
1: Maapallo.
0: Oikein, ja sitten laulussa on melodia ja rummuissa on...
1: Soundi.
0: Ei, kun
1: Tahti.
0: Ei sekään.
1: Ohi.
0: Rytmi. Sellainen valkoinen jäätelömaku.
1: Vanilja.
0: Oikein, ja sitten työkseen menee avaruuteen. Mikä ammatti?
1: Raketti. Astronautti.
0: Oikein, ja sitten vuodessa on 12 tällaista.
1: Kuukautta.
0: Ja perusmuodossa.
1: Kuukausi.
0: Oikein, ja sitten minkä sisällä on simpukka? Eikö vittu? Ei saatana. Ei helvetti. Sota. Noni, kansanedustajat, missä ne on töissä?
1: Eduskuntatalo.
0: Ja ilman taloa?
1: Eduskunta.
0: Just niin, että asettaa tärkeysjärjestykseen asioita, mutta semmoinen fancy sana.
1: Priorisoida.
0: Oikein, ja sitten semmoinen tiedustelupalvelu Jenkeissä, ei FBI vaan se toinen.
1: CSI.
0: Ei, alkoi oikealla kirjaimella.
1: Sienen.
0: Ja se IA. Jos sä rakastat jotain bändiä, niin sä oot tämän bändiin tällainen.
1: Fani.
0: Yes. Ja sitten puhelimessa ei ole batteri, vaan...
1: Akku.
0: Yes. Ja sitten sulla on palkkaa on niinku brutto, mutta sitten kun siitä on
1: otettu
0: oikein. Ja sitten semmoinen fani tapaaminen, mitä voi artistit ja bändit järjestää.
1: No, meetingi.
0: Just niin, kaksi englanninkielistä sanaa.
1: Meeting ohi.
0: Meet and greet. Ja sit semmonen elokuvalaji, joka niinku kertoo asioita niinku ne on.
1: Dokumentti.
0: Siinä, joo. Ei saakeli. Nonni. Meidän on pakko tarkistaa tää siis ääninauhalta, että paljon tää lopullinen aika on, koska mä sanoin, että minkä sisällä on simpukka.
1: Olisiko ollut helmi vai?
0: Piti mennä toisinpäin, että minkä sisällä on helmi. Ja se haettava sana oli simpukka.
1: Niin, totta, aivan.
0: Niin, joo. Kato, meidän aika oli minuutti 35, mutta siellä oli sellaista sekoilua siellä välissä, niin meidän pitää katsoa, että miten paljon siihen meni.
1: Joo. En kanssa osaa sanoa jotain aikaa.
0: Joo, no mutta hei, mä lähdetään tarkistamaan. Mä laitan tähän Popedan, tahdotko mut tosiaan soimaan. Pidä vaan Julia linjaa oikein, katsotaan.

0: Suomi Popilla, kello on 16.19. Studiossa Juho ja linjan päässä hätäalias pelaaja Julia Kiukaisilta, vieläkö kuullaan?
1: Kiukainen, kyllä, juu,
0: Kiukainen, kyllä, kyllä. Tänne tuli WhatsAppiin tämmöinen ääniviesti.
2: Moi ei, ehdittiin kuuntelemaan hätäaliasta siihen saakka, kun sulla meni selitys sekaisin siinä simpukassa, kun sitten tuli pakollinen työpuhelu ja meillä jäi ihan nyt kuulematta, että kuinka nopea tämä tämän päivän pelaaja oli. Haluatko nämä kertoa sen?
0: Kyllä.
2: Aina kovasti odottaa tietoa.
0: Sitä tässä kuulen. Nimenomaan lähdetäänkin nyt sitten selvittämään, että miten meillä on siinä käynyt, koska siellä täytyy ottaa uusintoja, tai siis niin pitää ottaa aika iso pätkä pois. Lähdetään kuuntelemaan.
3: Radio Suomi Popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
0: Sisällä on simpukka. Eikö vittu? Ei saatana.
2: Helvet.
0: Ei helvet. Sota. Noniin, kansanedustajat, missä ne on töissä?
1: Eduskuntatalo.
0: Olisiko tossa?
3: Radio Suomi Popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
0: Vähän ennen tota, mitä sanot Julia?
1: Se on sitten ihan hiina ja hiina, että meneekö alle minuutin viide.
0: Niin joo, eli me otetaan... Joo, tossa mä niinku kellottin, että minkä verran meillä meni tohon aikaa. Minuutti 35 meillä oli yhteensä ja sanoitko tosiaan, että epäilet vähän, että ei yllätä?
1: Hiina ja hiina, mutta vähän uskallan kyllä.
0: Joo.
1: Meikät, että mahtoiko mennä?
0: Tähän kuluu siis 11 sekuntia.
1: Niin, mä vähän arvelin, että aika...
0: Tähän hölmöilyyn tossa. Eli toisin sanoen, meidän aika olisi nyt sitten minuutti 23.
1: Joo.
0: Minuutti 23, kun me... Eikö toi on niin kuin silleen, toi pätkä, kun me otetaan siitä ajasta pois, niin...

0: sit meillä ei ole
1: enää. Joo, se kuulostaa ihan sieltä kyllä.
0: Joo, no niin. No näillä puheilla sitten edelleen ykköspaikkaa pitää Tero Mustasaaresta. Seuraavaksi meillä on tulossa Aikamatka aamulypsyyn. Ja tota, Nellimatolan uusikuisuus sekä Robin Packalenin ja Tupen Häitä pidelly.
2: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Näissä uusissa autoissa on kyllä paljon kaiken maailman valoja.
3: Jep. Ja yksi tommonen punainen, joka vilkkuu koko ajan.
2: Joo. Tilaatko Norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen.
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
7: Min mamma är glad och rolig.
8: Ystävällinen naama.
9: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Ai! Onks buranaa?
12: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
17: Ikä painaa.
16: Mikä painaa?
17: Kyllä, hintoja alas.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
16: Niin.
17: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
18: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
19: Värisilmäkauppias tässä.
1: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
18: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
15: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Robin Pakkalin ja Tupe, häitä pidellyt Suomi popilla. Seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn ja tämän perään tulossa sellainen kappale, jonka mä muistan saaneen hymyn mun huulille varmaan 20 vuotta sitten, ja se nostaa sen saman hymyn huulille edelleen. Mutta ensin aamulypsy, olkaa hyvä.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Foundation Baylor on museon nimi, ja siellä on ollut tämmöinen Paul Cézannen näyttely, missä on tämmöisiä kuuluisia uimarimaalauksia. Ne on nyt sitten myöskin repässyt siellä ja ovat laittaneet tämmöisen julkilausuman, että jos tuut uikkarit päällä, niin pääset ilmaiseksi sitten sisään. Mä ikinä unohdan sitä, kun mä olin silloin täällä Harkas muistaakseni vasta, ja sitten oli Radio Rockin, oliko niillä jotkut festarit tuossa jossain Helsingin rannassa?
4: Joo.
3: Ja sitten siihen yhteyteen yritettiin tätä Nakuinin maailmanennätys. Sanotaan, että uimaan käsky tulee kello 14 ja se oli kaikilla tiedossa. Niin 8.30 siellä patsasteli yksi aika isolla jöllillä. Niin patsasteli on siellä, että mä oon valmiin lähteä heti kun käsky käy. Ja sillä hänellä yritettiin sanoa, että sä oot nyt yksin täällä rannalla, että tässä on, meillä on niin kuin 6 tuntia vielä lähtöä. Hän sanoi, että ei tässä ole mitään hätää. Että mä vaan
5: ei tietenkään
3: ole.
4: Kai jos on köli pohjassa, niin siinä mitään hätää on.
3: Siis se oli valehtelematta.
4: Tuommoinen,
3: paljon tossa.
4: Noita kun on kaksi, niin se on airot.
3: Mä kättelin häntä. Mutta nämä tämmöiset tempaukset siis, koska tuollahan on esimerkiksi Jenkeissä, mä oon nähnyt jotain semmoisia videoita, missä niin kun on joku tämmöinen kahvila, ei nyt Starbucks, mutta joku vastaava kahvila, sitten niillä on ovella semmoinen kyltti, että tuu tanssien sisään, niin saat ilmaisen pirttelyn. Mutta sitten mä oon nähnyt näitä tämmöisiä huijausjuttuja, että on joku perheäiti, ja sitten ne on tilannut pizzaa siinä Dominosista, ja sitten ne lapset on silleen, että sanot tälleen näin, niin ne antaa niistä pizzoista 50% alle. Ja sitten se ovi aukeaa, se pizza lähti on siellä, ja sitten se äiti on silleen niin kuin, chippidapidoo, I love domino. Niin, sitten se kuski on silleen,
5: all right,
3: $25. Ja sitten se äiti on silleen, mitä, 25% piti olla ale tästä, että sä pyydät multa täystä hintaa tässä
4: näin. Mä en sano, chippidapidoo, no.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Keskitalo.
0: Yllättyykö kukaan, jos kerron, että mä oon itse asiassa tehnyt tällaisia källejä frendeille, siis moniakin, ja aion tehdä myös jatkossa. Hei, aikaisemmin kerroin, että on tullut se kappale, joka nosti hymyn huulille jo parikymmentä vuotta sitten ja nostaa edelleen. Ja tässä se lähtee. Kokeilepa, tunnustelepa ittees, mitä tapahtuu, kun kuulet tämän intron tästä. Chen Cafe, todella kaunis. Eikö tuu hyvä fiilis? Elias Kaskinen, meiltä tässä kuulisi rakastua, tulisi ihan pian.

0: Tsenkafeen todella kaunis Radio Suomi Popilla.
1: Me pystyisimme toisillemme ihmeen tekemään, jos sinä pystyt niin kuin minä pystyn näkemään.
0: Kyllä täällä WhatsAppiin tulee viesti, että tämä kappale tuo aina semmoisen niin kuin pienen auringon tonne sydämeen, ja moni on kertonut, että tämä biisi aina muistuttaa myös jostain tällaisesta sydänkäpysestä.
2: Kohta tulossa.
0: Enkä ihmettele. Hei, ihan kohta jutellaan 50 euron K-lahjakortista, jonka voit voittaa. Kiinnostaisiko? Ja sen lisäksi tulossa toi Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu, Elinoren dinosauruksia ja Egi Sulu ja Beem. Tunnista tunti. Ja kasvat vanhemmissa tuntiin on ikävä sua.
2: Etkö sä miettiis ikinä mua? Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei. Okay.
4: Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: FinanceLink. Saatavan osaava rahoittaja. FinanceLink.fi.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikkiin!
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuksä mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
10: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ehittäis molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
16: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
20: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
21: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
20: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
22: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
23: Motonet.
0: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
23: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Στο... Κύριε Spotify, θα πάρε το ρίστα μαντάτα.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
2: Täydellistä!
1: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

Ellinoran dinosauruksia Suomi Popilla, Juho Studiossa ja kiinnostaako 50 euron K-lahjakortti? Ketäpä ei kiinnostaisi? Ja korvat hörölle. Eli tällä kertaa ei mennäkään Suomi Popin verkkosivuille, eikä mennä Suomi Popin Instagramiin, vaan ainoastaan Suomi Popin Facebookiin. Sieltä tämä koko homma löytyy. Tieskö, että siis K-Supermarket on tällä hetkellä ainoa kauppa, joka on alkanut

0: lisäämään omia kauppojaan ihan tälleen niin kuin TripAdvisoryin kohteeksi. Ja tämähän on aivan, no ensinnäkin fantastinen idea, koska jos sä mietit, että silloin kun sä käyt ulkomailla, niin mikä on se yksi makeimmista jutuista tehdä, niin se on totta kai käydä siellä aina jossain paikallisessa kaupassa ihmettelemässä. Siis se on sellaista niin kuin, jos sen ihan ensimmäisenä päivänä suuntaa johonkin kauppaan, niin vähintään toisena päivänä, ja siihen on aina kiva ottaa myös tällaista niin kuin, tiedätkö, ihan varata aikaa, että käy vähän tsekkaamassa, että mitä kaikkea täällä on. Sitten voi maistella sitä, tätä ja tota. Todennäköisesti löytyy myös jotain vähän tämmöisiä niin kuin ällöttäviä juttuja. Ehkä esimerkiksi, jos mä oon mennyt, tiedätkö, vaikka Aasiassa johonkin kauppaan, niin siellä saattaa olla vaikka, tiedätkö, jotain, no sen näköisiä kaloja, että mä en ole edes tiennyt, että semmoisia on olemassa, mutta siitä huolimatta niitä sitten siellä jossain kalatiskillä löytyy. Ja mun käsitteeksi tämä on ihan yleinen juttu, mitä tehdään silloin, kun ulkomaille mennään. Niin sinne Suomipopin Facebook-sivulle kun meet, ja siellä käyt kertomassa, että mikä tämmöinen K-supermarketin paikallinen herkku on, jota sun mielestä kaikkien pitäisi tulla maistamaan, niin tällä tavalla kommentoit, niin siinä sitten voit voittaa sen 50€ lahjakortin.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomipopin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jos äkkiseltään pitäisi heittää, niin kaikille, siis paitsi kotimaisille reissaajille, mutta myös turisteille, niin musta makkara silloin, kun oot tuolla Tampereen suunnalla. Ja tässä on Egisolu ja BM tunnista tuntiin. Portio poissi näihin hommiin ei synny, tässä on ihan pian.

0: Eikä sulle ja B:n tunnista tuntiin Suomi Popilla. Seuraavaksi 5 uutiset. Siellä puhututtaa muun muassa Sisä-Suomen poliisi, joka valvoo yleistä järjestystä ja turvallisuutta tehostetusti Tampereen ja Jyväskylän keskustassa toukokuussa. Uutisten jälkeen tsekataan huomista säätä, kääriään cha-cha-cha sekä portion poisin näihin hommiin ei synnytä. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Yllättävä aamubiisi, jääkylmä suihku tai vaikkapa piristävä aamudisko. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa.

0: parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: 9 Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
1: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
0: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
1: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Launea.
4: Launea.fi.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
10: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
11: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
12: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
13: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
17: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Sisä-Suomen poliisi valvoo yleistä järjestystä ja turvallisuutta tehostetusti Tampereen ja Jyväskylän keskustassa toukokuussa. Tavoitteena on ylläpitää keskustassa asioivien ja työskentelevien ihmisten turvallisuuden tunnetta, poliisi kertoo tiedotteessa. Lisäksi poliisi aikoo puuttua häiriökäyttäytymiseen. Poliisi aikoo myös tehovalvoa nuoria toukokuussa. Poliisi tulee puuttumaan nuorten liikennekäyttäytymiseen, päihteiden käyttöön ja hallussapitoon sekä toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden hallussapitoon. Yksi ihminen on kuollut veneonnettomuudessa Ähtärin Hankavedellä, tiedottaa poliisi. Tämänhetkisten tietojen mukaan veden varaan oli joutunut yksi ihminen. Hänellä oli

0: yllään pelastusliivit. Pelastuslaitos paikansi hänet ja nousi vedestä. Hän oli löydettäessä eloton. Häntä yritettiin elvyttää, mutta hän kuoli tapahtumapaikalla. Pelastuslaitos sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta noin 10:00. Poliisi suorittaa kuolemansyyn tutkinnan. MV Hondius risteilyaluksella jylläävään hantavirukseen on kuollut jo 3 laivan matkustajaa. Aluksen on määrä suunnata Kanarian saarille, jonne sen odotetaan saapuvan muutamassa päivässä. Etelä-Afrikan terveysministeriön mukaan virus on tarttunut ihmisestä toiseen, mikä on harvinaista. WHO etsii nyt matkustajia, jotka olivat samalla lennolla hantaviruksen saaneen hollantilaisnaisen kanssa. Hantavirukset ovat esimerkiksi jyrsijöistä ihmiseen tarttuvia infektioita. Ne voivat aiheuttaa esimerkiksi vaikeita keuhkooireita.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Totta kai tällä hetkellä on täysfokus huomisen torstain säässä, mutta ihan nopsaavaa huikkaan tuosta perjantaista, että perjantain aurinkoinen koko maassa ja lämpötilat siinä 9 ja 16 asteen välissä. Ihan hirveästi toi huominen sää ei jää myöskään jalkoihin. Okei, huomenna vähän pilvisempää, mutta oikein passeli torstai. Eli Etelä-Suomessa 13 astetta ja aurinkoista, länsirannikko 10 astetta ja aurinkoista. Itä-Suomi puolipilvistä ja 12, maan keskiössä puolipilvistä ja 8, pohjoisessa aurinkoista ja 6 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä.
4: Ja Juho Keskitalo.
3: Kärjän cha-cha-cha sekä Portion Boysin näihin hommiin ei synnytä. Soi seuraavaksi. Ja tiedätkö mitä? Tänään on ollut meikäläisen vuoro ja ilo ja kunnia valita päivän biisi. Ja kuulet pian sitten ensin mun perustelut siihen, että miksi juuri tämä kappale on valittu. Ja sen jälkeen se The-kappale. Ja taas sellainen biisi, joka täytyy aina laulaa mukana. Ihan saa missä.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Kaikkien oikein rakkauskappale, koska sillä pääsee myös Anoppien sydämiin. Meikä laulo tämän biisin suhteen alussa videolla mun tyttöystävälle, mutta siinä samalla Anoppi hokas kuulee ne kaikki epävyreiset sulosoinnut. Kesällä on silti jää tiedossa, eli pakkohan sen olla paras.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Näin.

0: Portti on pois ja näihin hommiin ei synnytä Suomi Popilla. Pian soi Liekin heitin, mutta ihan ekaksi meikäläisen päivän biisi.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
0: Vähän aikaisemmin sanoin, että tämä on sellainen biisi, että aina kun tämä soi, niin tästä täytyy laulaa mukana. Aivan sama missä on. Kerro muuten WhatsAppiin 0403564556, että eikö se olekin ihan sairaan hyvä kappale. Silloin kun mä kuuntelen Spotifyta, niin mulla on yleensä se shuffle päällä, ja sieltä tulee niinku randomilla kappaleita. Ja silloin kun tämä biisi soi, mä en ikinä skippaa. Tämä on aina pakko kuunnella. Ja mä muistan, että mä oon fanittanut tätä jo joskus silloin varmaan siis parikymmentä vuotta sitten, mutta tiedät sä, mä oon ollut järvenpääläinen hevari, fanittanut Children of Bodomia ihan niinku yli kaiken. Ja silloin kun oli hevari tohon aikaan Järvenpäässä, niin ei voinut sanoa ääneen sitä, että esimerkiksi tykkää vaikka Antti Tuiskusta ja Antti Tuiskun Läpi jään kappaleesta. Onneksi nyt ei enää tarvii esittää, vaan voi ihan rehellisesti omalla itsensä sanoa, että tää on superhyvä. Onko muka väärässä?

0: Kyllä täällä tulee. Antti Tuisku lämmittää mieltä, no kuule kyllä. Helena sanoo, moro, tää on kaunis biisi. Tää on kaunis biisi. Ja Miiakin sanoi, että poppaa, taisi siihen tää ollut se osio. Aika kova valinta hevari äijältä. Tässä siis viitattiin siihen, että oli, tää oli meikäläisen valinta päivän biisiksi. Katri Jyväskylästäkin vahvistaa, että läpi jään äärimmäisen kova. Ja kato, pyysin sitten vahvistusta, että eikö ollutkin makea. Mä oon aikanaan ollut hevari teininä, niin mä en silloin voinut kertoa, että tällaisesta musiikista mä pidän. Hei, liekin heitin tulossa seuraavaksi, kuten myös muun muassa Robin Pakkaleenin Tuut, tuut, tuut. Tänäänhän on julkistettu tulevan kauden Vain elämää tähtiä. Käydään läpi listaus, jonka lisäksi kuulet yhden tai jopa kahden heistä haastiksen.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Murana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgesport.fi.
10: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
11: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
12: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
13: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Maailman suun tehosekottimelta Suomi Popilla. Se on 17.27 kello. Estä Juhoakin olaa. Tänään on uutisoitu näistä, toi oli siis Espanjaa ja sanoin, että Juho tässä tervehdistä. Jotain varmaan sinne päin. Joo, tänään on tosiaan julkistettu seuraavat Vain elämää -tähdet. Ja syyskuussa alkavalla kaudella nähdään Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto. Jos tämä olisi Ostos TV, tässä vaiheessa sanottaisi,
1: eikä siinä vielä kaikki.
0: Koska siinä ei ollut vielä kaikki, vaan sen lisäksi satulinnaan saapuu erikoisvieraiksi Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro. Eli tämmöinen kattaus jengiä. Täytyy sanoa, että nyt on kyllä kova kausi tulossa. Mä ehkä eniten, mun täytyy sanoa, että mä oon siis melkein missä tahansa tapauksessa, niin mä oon Team Bess. Koska hän on siis fantastinen. Ja että niin kuin kaikki versiot, joita Bess tekee, niin kiinnostaa. Mutta tiedätkö myös, Timo Kotipelto, metallilaulaja kovaa ja korkealta. Vitsi, sieltä voi tulla makeita juttuja. Mitään keneltäkään muulta pois ottamatta. Niin ehkä henkilökohtaisella tasolla nämä nyt pistää eniten itselleni täältä silmään. Totta kai kiinnostaa myös Lordin osallistuminen. Ja tästä pääsitkin sitten kuulemaan sekä Benjaminin että Bessin haastista.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä
3: ja Juho Keskitalo.
4: Mitä odotat eniten kuvauksilta, kuvausjaksolta?
5: Tuo on tosi iso kysymys. Totta kai mä odotan ja toivon sitä, että kaikki menee hyvin ja etten sano mitään, mitä en halua sanoa, koska tietysti mä tiedän niin kuin itsestäni sen, että on taipumus siihen, että sit kun on ihmisten kanssa kivaa ja jos on semmoinen luottavainen olo, kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tunne, niin siis mä kerron kaiken. Ja mä en voi ihan kaikkea kertoa. Se ei vaan mene niin.
4: Onko toi nimenomaan se asia, mikä sua jännittää eniten kuvauksissa vai onko se jotain muutakin, mitä sä jännität, vaikka joku biisi tai joku?
5: No totta kai se on jännittävää, että mitä biisejä ne on muuta valinnut.
4: No onko joku, minkä sä ehdottomasti haluisit kuulla?
5: No tietyllä tavalla totta kai, siis sillä on Rampampam on mun tämän hetken isoin biisi, niin, tai tällä hetkellä. Tähän asti sen uran isoin biisi, niin totta kai mua kiinnostaa se, että jos se on päässyt jonkun käsittelyyn.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä
3: ja Juho Keskitalo.
4: Mitä sä odotat kuvauksilta?
6: No siis rehellisesti, kun mä sain kuvausaikataulut, että milloin ne alkaa ja milloin ne loppuu per päivä, että ne on aika pitkiä päiviä, niin mun eka fiilis oli silleen sydänkohtaus, että miten tulee siis jaksamaan, koska silleen niin kuin ne on pitkiä päiviä. Mutta sitten mä aloin miettiä, että hei Herra Jumala, sä oot Vain elämässä, missä on näin upeat artistit, jotka on tehnyt kaikki ihan himmeet versioita. Tuossa tulee varmaan silleen aika silleen ylistimuloitunut fiilis jopa, tiedätkö, silleen, kun on niin paljon kivoja tyyppejä, niin paljon hyviä vetoja, hirveästi tunteita ja kaikkea. Niin mä veikkaan, että niin, no ensinnäkin tulee olemaan tosi väsynyt noiden päivien jälkeen, mutta siis se, että mitä mä niin odotan eniten, on totta kai noin niin biisivedot. Ja sitten sitä, että siitä tulee sellainen riparifiilis. Kun kaikki sanoo, että siellä tulee niin vahva kuplautuminen, niin jotenkin sen, että kun tajuu sille, että oh my god, että nämä on kaikki mun parhaita ystäviä ja tämä on paras viikko mun elämässä ja millä mulle on väliä kuin tällä ja tällä porukalla, niin sitä mä odotan.
4: Kenen biisiä odotat, että pääset tulkitsemaan? Kuka on se artisti tai biisi, mihin sulla on tullut vahvin tunneside?
6: Tää on vaikea, koska mä oon nyt kuunnellut kaikkia noita mun versioita tässä kuukauden päivät silleen aamusta iltaa. Myös sen takia, että oppis ne, mutta myös sen takia, koska mun mielestä ne on helvetin hyviä ne kaikki versiot. Ja mulla vaihtelee oma lemppari lähes päivittäin, mutta kyllä mä sanon, että no Jipun biisi oli mulle sellainen, se on niinku ehkä kaikista sille henkilökohtaisin ja sellaisen niinku sydän auki. Niin kyllä mä niinku sitä ehkä ootan eniten.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä
3: ja Juho Keskitalo.
0: Kiitos by the way Tytti Junnalle sekä Benjaminin että Bessin haastiksesta. Tosiaan syyskuussa tuore Vain elämää -kausi nelosella ja Ruudussa. Tässä sen sijaan Robin Packalenin Tuut, tuut, tuut sekä Beemin Kaiken arvoinen.

0: Eem ja kaiken arvoinen Suomi Popilla. 17.38 on kello. Napataan seuraavaksi Alina Voronkova tuolta studion käytäviltä istuttamaan tähän studion kanssa. Ja tsekataan, mitä tänään illassa tapahtuu. Iltapäivää ei ole kuitenkaan vielä täysin ohi, vaan nämä kolme kappaletta mä vielä soitan sulle. Lupaan.
1: Kohta tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuu sä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Voi saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: niin.
1: Alina Voronkova vetäs tosta just lainit pöydältä.
0: Joo, mikä niin. Oli?
1: Tinkun nahkatakkinen tyttö. Siis jos te mietitte, että mistä toi energia Suomi Popin iltoihin löytyi, niin siinä se salaisuus. Vahingossa meni nyt kuule koko Suomelle tosta noin nenävalkoisena täällä.
0: Tää on paha ammatti, kun tää laittaa mikit vähän liian aikaisin, niin se voi kuulostaa väärältä. Mut siis Juho, tämähän on biisi teikäläisestä.
1: Nahkatakkinen tyttö, kyllä.
0: Punainen nahkatakki.
1: Missä mun nahkatakki on? Se on
0: siinä roikkuu odottamassa, että teikäläinen pääsee hyppää pois studiosta, niin mä voin jatkaa täällä omilla energioilla sitten.
1: Yritätkö jotenkin sanoa, että se on niinku suotavaa?
0: Hei, onko niinku väärin juoda tähän aikaan vielä jotain kofeiinia?
1: On. Mä oon ottanut 3 iltapäivällä, on mun raja. Mm-hmm. Että ei 3 aamuyöllä.
0: Oho,
1: siis niin kuin, joo.
0: Mut missä kohtaa menee se raja, että kun tekee tällaista iltapainotteista duunia, niin tänään on ollut yllättävän pitkä päivä, lähtenyt kodista. Noin.
1: Nyt se on taas vähän skarkkiutti.
0: Joo, lähtenyt 9 himasta, eli hirveän pitkä päivä tässä jo takana, ja tekin niin. Lähtee himaan, niin pitäisikö ottaa yksi?
1: Kyllä, joo. Mihin aikaan sä haluut nukkua?
0: No, 1.
1: Siis kofeiinin puolintumisaika on 6 tuntia.
0: Mä tiesin, että mä kysyn oikealta ihmiseltä. Eli voitko laskea nopeasti, jos mä nyt otan vielä 1 ennen kuin...
1: No, jos sä otat nyt pienen kupin, niin sulla on
0: puolikkaan... Onko se A-kuppi, B-kuppi?
1: Kaikki on ihan fantastisia. Et mä en silleen niin kuin arvota niitä. Ne on vaan erilaisia, tiedätkö?
0: No, mites toi mutta A-kuppi vaikka?
1: Sä, niin kuin, no, esimerkiksi jos sä A-kupin otat... Nyt, niin sitten sulla on puolen yön
0: illalla
1: aikaan vielä... siis, jokainen saa nyt ihan vapaasti valita, että haluuks ne jäädä kuuntelemaan.
0: Haluu! Täällä on kuule kohta B-kupit pöydässä ja sit noniin. Otetaan vielä ehkä ilonpäätteeksi C-kupit.
1: Kuulostaa siltä, että minäkin jään tänne.
0: Tervetuloa.
1: No niin, hyvä. Jos Radio Suomi Popin niin iltapäivä tänne. Ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat.

0: niin, jos puhutaan totta Suomi Popilla, kello on 17.54 ja näin ollen tämän kappaleen myötä sanon kiitos oikein paljon keskiviikkoiltapäivästä ja huomiseen. Hei, tajusin myös, että mä oon unohtanut kertoa loppuviikon haastiksista. Huomenna ei ole haastista, eli ihan tämmöinen niin kuin normaali iltapäivä, mutta perjantaina niitä onkin sitten kaksi. Kello 15 perjantaina Erika Wiikman saapuu studioon. Häneltä on tullut siis uusi biisi englanniksi. Jutellaan tästä kansainvälisen uran rakentamisesta. Totta kai Euroviisut on tulossa sitten siitä seuraavalla viikolla. Niin tämäkin varmasti Erika Wiikmanin kanssa aiheena. Jonka lisäksi Happoradio tulee paikan päälle sitten kello 16. Eli tuplahaastikset perjantaina, huomenna normisetti. Nyt seuraavaksi kuuden uutiset ja välittömästi sen jälkeen Alina Voronkova.
1: Radio Suomi Pop. Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
1: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
3: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
4: Eihän tossa ole mitään järkeä.
5: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
6: Motonet, Motonet.
7: Moi.
8: Nyt on kovat bailuut. Lähde mukaan.
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
11: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
12: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 €. Kaalimato.com.
15: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
16: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
17: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Siilinjärvellä sijaitsevan Pöljansalmen kartanon omistaja Timo Kettunen on tuomittu Pohjois-Savon käräjäoikeudessa terveydensuojelurikkomuksesta ja terveyden vaarantamisrikkomuksesta. Syytteet kytkeytyivät kartanolla järjestettyihin hääjuhliin, joissa 10 vieraat sairastuivat rajuun vatsatautiin kampylobakteerin vuoksi heinäkuussa 2024. Syyttäjän mukaan sairastuneita on voinut olla lähes 100. Hantaviruksen riivaaman risteilyaluksen matkustajia ei vaadita jäämään karanteeniin, ellei oireita ilmene, ilmoitti Espanjan Monica Garcia uutistoimisto Reutersin mukaan. Tämä koskee ministerin mukaan muita kuin espanjalaisia matkustajia. Jos oireita ei ole, kuljetetaan matkustajat tarkastuksen jälkeen kotimaihinsa. Sen sijaan laivassa olevat 14 espanjalaista matkustajaa kuljetetaan lentokoneella Madridissa sijaitsevan sotilassairaalaan karanteeniin. Karanteenin pituus riippuu siitä, milloin altistus on tapahtunut. Öljyn hinnat laskivat tänään 2 viikon alimpiin lukemiin sen jälkeen, kun pakistanilainen lähde kertoi Yhdysvaltojen ja Iranin olevan lähellä alustavaa rauhansopimusta. Brent-raakaöljyn maailmanlaajuinen vertailuhinta laski iltapäivään mennessä 11,7% $97 barrelilta. Brent-hinta oli alle $100 viimeksi liki 2 viikkoa sitten. Myös osakemarkkinat nousevat toiveiden myötä sovinnosta sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ylisti saavutetun suurta edistystä diplomaattisissa neuvotteluissa Iranin kanssa.
0: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
21: Huomisen torstain sääennuste, se on kieltämättä elänyt tässä pitkin päivää, mutta tällä hetkellä lupaillaan aurinkoista etelää ja 9-13 lämpöastetta. Keski-Suomessa vähän puoli pilvistä 8 hujakoilla lämpöasteet. Tuolla Pohjanmaalla ja Oulun suunnilla saattaa tulla vettä sekä Itä-Suomessa jonkun verran, joten kannattaa ne sontsikat ottaa mukaan. Mutta Lapissa puoli pilvistä ja lämpötila on 9-3 astetta.
1: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi.
0: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.
21: Pikku lauantai. Sä vietät sitä meikäläiseen eli Alina Voronkovan kanssa. Kello on 6:03. Radio Suomi Popin ilta. Se starttaa tästä. Hei, tuleeko sun lähetty tänään mahdollisesti terassille? Nyt kun on ihanasti aurinko lämmitellyt ihoa, tai sitten jos meet treeneihin, iltakaupoille, ihan minne vaan, niin kerro mulle, millä paikkakunnalla oot ja mitä teet tällä hetkellä. 0403564556 on Suomi Popin WhatsApp-numero. Voit laittaa kuule ääniviestilläkin tulemaan. Kuvaa voit laittaa terassilta tai ihan viestin muodossa. Mä erittäin mielelläni lueskelen niitä ja fiilistelen, koska onhan se kuitenkin keskiviikko.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
21: Startataan tää ilta Erika Wigmanilla myynnissä. Erika on tosiaan perjantaiden Juhon vieraana ja tämän jälkeen Komioitten Kaiho sielu.

0: Kuitenkin.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Annetaan isot aplodit!
3: Aurinko!
2: Ja aurinko! Mikä tää? Täällä on ihmiset, tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
4: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Komiat, komiat, Kaiho sielu tähän keskiviikkoiltaan. Kello 6:10, Radio Suomen Poppia kuuntelet. Voronko Valina täällä sun kanssa iltaa viettämässä? 0403564556. Jemina laittoi mulle viestiä, tai tarkemmin tollasen kuvan kauniista maisemasta, jossa on multapussi ja taustalla järvimaisema. Ja taitaa ehkä olla joku sauna taustalla ja sieltä tulee ainakin savua. En tiedä, onko ihan sauna tai sitten poltetaanko siellä lämmikettä sinne tupaan. Mutta toi on kyllä kiva, että kun tekee jotain fyysistä työtä ja sitten pääsee peseytymään saunaa. Mulle tuli, tänään olin kaverin yhdessä sellaisissa julkkareissa, julkkaribileissä tapahtumassa ja pidettiin saunalautalla tapahtuma, käytiin siinä mimmien kesken sitten saunomassa, niin tuli itselle yllätyksenä, että ei ollut tavallista suihkua siellä saunalautalla. Ja kyllä mä siellä meressä kävin huljauttelemassa itteeni, mutta jotenkin siitä jää sellainen likainen fiilis. Että onko käynyt joskus jollain mökillä vähän huljauttelee itsesi järvessä, mutta jotenkin se ei mun mielestä edelleen voita fiilistä, että sä pääset omaan kotisuihkuun ja sieltä hanasta tulee se kunnon putkivesi ja kunnon saippuat siihen. Että etenkin toi merivesi vielä, että siinä on niin paljon kaikkea shaibelia sun muuta, että järvivesi vielä jollain tavalla menee. Mutta hyviä viestejä on tullut. Porista laitto myös Sami viestiä. Hänellä on ollut vähän epäonnea seinänaapureiden kanssa. Käydään kohta tää keissi läpi, mutta Uniklubin näiden tähtien alle ja Ahdin ja Beemin tähdet seuraavana.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.

0: Aha. Ahti BM, tähdet, tähän keskiviikkoon. Vietät sitä Alinan kanssa. Kello on kohta 6:20. Hei, kyselin, missä meet, mitä teet tällä hetkellä, miltä paikkakunnalta kuuntelet Radio Suomi Poppia, niin Sami, hän laittoi kuule viestiä ja ei ollut kuule Samilla mitään niin positiivista. Muutettiin perheen kanssa Poriin toukokuun alussa ja joka kerta osuu naapuriin joku remontti. Pakko laittaa radiota kovemmalle, tee Sami. Oi, toi on kyllä paha. Etenkin, jos tekee ton muuton. Mä ymmärrän, tossa oli vielä vaput ja kaikki halus päästä fiilistelemään. Ja sit aamulla 7:00 se poran ääni tai joku muu naula menossa seinään, niin se on kyllä raskasta. Mutta Sami, hyvää tietoa on se, että seuraavana laitan 2 kovaa kappaletta. Et laitan vaan volat kaakkoon, niin ihan varmasti sinne naapurin remppaakin kuulostaa iloisemmalta, koska Bes kyyneleet sateessa, sen laitan seuraavana. Ja Alisa Syrjän, sydän on rikki. Ja Bes, hän ilmoitti nyt myös, että lähtee sinne vain elämään kuvauksiin. Ja tänään on kuvaukset lähtenyt käyntiin Hirveensalmella, niin nähtäväksi näet, millaista settiä on sitten syksyllä tiedossa.
1: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttöö Aqua puuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9.
6: IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Bes kyyneleet sateessa Radio Suomi Popilla. Hetken päästä Alisa Syrjä, Sydän on rikki, ja puhutaan sen jälkeen R-kioskeista ja niiden uudistuksista, että mitä kaikkea sieltä voi jatkossa ostaa.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Sydän on rikki, Aliisa Syrjä, Radio Suomi Popilla. Mitä kello on jo 6:30? 6. päivä toukokuuta on tänään. Hei, Yle uutisoi, että R-kioskit uudistuu ja perustaa samalla uuden kahvila- ja R-nimisen ketjun. Ja tähän on otettu siis vaikutteita muun muassa tuolta Japanista, jossa on tämmöisiä kioskeja, joista saa myös terveellistä takeaway-ruokaa. Eli vähän jos oot käynyt ulkomailla sellaisessa 7-Eleven-nimisessä ketjussa, niin sä saatat tietää, että siellähän voi tehdä niitä juomia oman maun mukaan ja sitten on vähän monipuolisempaa ruokamahdollisuuksia mahdollista ostaa. Mutta tämä uudistus tulee näkymään katukuvassa isommin tulevana syksynä ja yksi näistä hittituotteista, mistä on paljon spekuloitu, on tämmöinen proteiinipehmis, joka oli viime vuonna ainakin Ruotsissa tosi hittituote. Mutta mä mietin, että jos tarkoitus on myydä terveellisempää takeaway-ruokaa, niin kuulostaako toi proteiinipehmis sun korvaa kovin terveelliseltä? Että mä ymmärrän, siinä on etuliiteproteiini, joka saa kaiken kuulostamaan tosi terveysruualta, mutta eikö se voisi olla sitten nykyisilläkin noilla ruuilla, että sulla on vaikka proteiinihotdog tai proteiinilimu, että aina vaan etuliiteproteiini, niin siitä tulee vähän niin kuin terveysjuttu.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: No meikäläinen kyllä odottaa tota R-uudistusta. Ja Helsinkiin se tulee nyt kesällä. Tämä on Neljä ruusua, tie ajatuksiin. Biisi, joka ilmestyi vuonna 1992. Meikäläinen ei ollut vielä lähimainkaan syntyä, mutta tämä biisi eli jo. Tahdon.

0: Kova kappale Eeriniltä, mitä tänne jää Radio Suomi Popilla. Hei, puhutaan hetken päästä, kun käytiin R-kioskin uudistuksia läpi, niin Finkino myös uudistaa palveluita ja heillä on jatkossa tällainen kuukausijäsenyys, jolla sitten voi käydä katsomassa elokuvia, mutta miten kannattavaa se on? Ja lähtisikö sä ostamaan tuollaista Finkino kuukausijäsenyyttä, niin voidaan pohtia tätä. Kuunnellaan ennen sitä nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.
2: Sälien.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin illan menossa mukana. GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi Pop. Alpro ja Radio Suomi Pop haluavat tietää, mikä on sinun hulvattomin keinosi startata päivä. Kerro kreisein vinkkisi, jolla aamu alkaa parhaiten. Katso muiden vinkit ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/alpro. Palkintoina 2 hengen aamiaislahjakortteja sekä Alpro-herkkuja omaan aamupalapöytääsi. Alpro. Herkullinen tapa jokaiseen aamuun.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ehittäis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: Hei Musti!
1: Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Moi!
9: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
8: En mä nyt.
10: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Hugo Taulut, jossa Kosti fiittaamassa Radio Suomi-popilla. Seuraavana Portion Boysin Sonja Lumbeen kappale. Euroviisuajoilta Eläköön elämä, tuotu tähän vuoteen 2026.
1: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
2: Jotenkin se on vaan aina kulkenut mukana ja mun mielestä se on jotenkin niin voimakas ja paljon tunteita täynnä se biisi. Ja upea kokonaisuus niin kuin juuluineen ja huiluineen ja jotenkin niin mahtaus. Olen vuosisadan rakkaus, mistä varmaan kaikki haaveilee ja sitten siinä on kuitenkin se koska siitä yksinäisyydestä, kun sen rakkaimpansa menettää. Siinä biisissä on niin kuin sillä, että pitäisi muistaa nauttia joka hetkestä ja muistaa rakastaa ja elää täysillä.
1: Te äänestitte. Me soitamme.
3: Naiset marketeissa kärryineen.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Kova ajoa. Portti on pois. Sonja Lumme. Eläköön elämä. Radio Suomi Popilla. Kello on kohta 6:50. 6. päivä toukokuuta on tänään ja Vorokovalina täällä 9 asti sulle seuraa pitämässä. Finkino oli uutisoin uudesta palvelusta, jossa kuukausijäsenyydellä voi käydä rajattomasti katsomassa leffoja. Ja samalla on siis tarkoitus madaltaa sitä kynnystä lähteä leffateatteriin ja myös lähtisit katsoa vähän erilaisia elokuvia. Mun oli ihan pakko pysähtyä miettimään, että milloinkohan sitä viimeksi on oikeasti käynyt elokuvateatterissa. Että aina sitten on joku tietty elokuva, mitä odottaa vuositolkulla ja mehustelee sitä ja käy katsoa sen, mutta sehän on ihan sikamageeta mennä silleen leffateatteriin, ottaa popparit, että miksi sitä ei tee useammin. Mutta tämä kuukausijäsenyys maksaa 26,90 tai alkaen toi hinta, eli noin 27 €. Ja nopeasti kun kävin kattoon, niin tuollainen peruslippu leffaa on about 13-18 €. Eli käytännössä toihan olisi ihan budjettiystävällinenkin, että jos se on reilu 25 € kuussa oleva jäsenyys, niin kyllä se ainakin 2 leffaa katot, niin se on maksanut itsensä jo takaisin. Et kunhan löytyy vaan aikaa ja innostusta lähteä tollaiseen, mutta kyllä noita jäsenyyksiä alkaa olemaan. Mieti, sulla on vaikka museokortti, kuntosalikortti, sit sulla on joku harrastekerhoon kuuluva kortti ja sit olisi vielä tollainen leffakortti. Miltä toi kuulostaisi? Jenni Vartiaisen Minä sinua vaan ja sen jälkeen uudelta artistilta Iidalta 112. Uusi biisi.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat

0: Jenni Vartiaisen 2013 oleva hittikappale Minä sinua vaan Radio Suomi Popilla. Seuraavana maaliskuussa debytoinut artisti Iida nimeltä uudella kappaleella 112. Kovasti odotan, että millaisen kappaleen hän laittaa seuraavana, mutta nyt laitetaan rakkausteemaa tähän keskiviikkoon.
1: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

0: Upea uusi artisti Iida kappaleella 112 Radio Suomi Popilla. Kello lähestyy 7, joka tarkoittaa sitä, että tuoreimmat Ilta-Sanomien uutiset ja kurkataan huomisen sää. Tuossa 7 jälkeen puhutaan lisää Vain elämää -kaudesta. Sinnehän artistit lähti tänään leirille ja ketä sieltä löytyy, niin käydään sitä läpi ja on pari artistihaastatteluakin takataskussa.
1: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yttöö akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Suomi Pop.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko.

Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: sekin.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
6: Tuttu Saudi. Ota easy and out edelleen.
7: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä. Ai! Onks buranaa?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
16: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Israel ei ollut tietoinen siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump olisi mahdollisesti lähellä sodan lopettavaa sopimusta Iranin kanssa. Asiasta kertoi Reutersille tänään aiheesta perillä oleva israelilaislähde. Lähteen mukaan Israel oli ennemminkin valmistautunut sotatoimien eskaloitumiseen. Yhdysvaltalainen Axios uutisoi aiemmin, että Valkoinen talo uskoo sopimuksen olevan lähellä. Hantaviruksen riivaaman risteilyaluksen matkustajia ei vaadita jäämään karanteeniin, ellei oireita ilmene, ilmoitti Espanjan Monica Garcia uutistoimisto Reutersin mukaan. Tämä koskee ministerin mukaan muita kuin espanjalaisia matkustajia. Jos oireita ei ole, kuljetetaan matkustajat tarkastuksen jälkeen kotimaihinsa. Sen sijaan laivassa olevat 14 espanjalaista matkustajaa kuljetetaan lentokoneella Madridissa sijaitsevaan sotilassairaalaan karanteeniin. Karanteenin pituus riippuu siitä, milloin altistus on tapahtunut. Siilinjärvellä sijaitsevan Pöljänsalmen kartanon omistaja Timo Kettunen on tuomittu Pohjois-Savon käräjäoikeudessa terveydensuojelurikkomuksesta ja terveyden vaarantamisrikkomuksesta. Syytteet kytkeytyivät kartanolla järjestettyihin hääjuhliin, joissa kymmenet vieraat sairastuivat rajuun vatsatautiin kampylobakteerin vuoksi heinäkuussa 2024. Syyttäjän mukaan sairastuneita on voinut olla lähes 100.
17: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään sinulle tarjoaa Ula Color.
0: Tulevana yönä jälleen pakkasta yleisesti ja huomenna pohjoisosassa sataa lähivuorokauden aikana paikoin vettä, räntää tai lunta, eli Lapissa sitten voi tulla aika vaikka mitä sieltä taivaalta. Mutta muuten sää on laajalti poutainen ja osin selkeätä. Lämpötilat pyörii maan keski- ja eteläosassa 13-8 lämpöastetta ja tuolla pohjoisessa 3-9 lämpöastetta.
19: Sään sinulle tarjosi Oula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Oula.fi.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
0: Ja kello löi äsken 6:45. Täällä Voronkovan Alina 9 asti Radio Suomi Popilla. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Hei, hienosti oot selvinnyt tähän pisteeseen asti. Toivottavasti on ollut rento päivä. Itellä ehkä meinaa vähän tälle painaa päivä, kun on ollut niin kuin yhden duunit, toisen duunit ja sitten on tämä iltavuoro. Ja sitten mä kysyin Juho Keskitalolta, kun tehtiin vaihtospiikkiä, että onko liian myöhään juo kahvia tähän aikaan. Niin hän alkoi kertoa mulle kofeiinin puolittumisajasta ja muusta, niin mä ajattelin, että mennään kuule hyvällä musiikilla, hyvällä energialla, välillä voi nousta ja vähän tanssahdella, niin sillä jaksaa. Ja siellä jos kans vähän väsyttää ja tarvii energiaa, niin JVG rehellisesti, sen laitan soimaa. Ja Ahdin uusi kappale, Sisko ja sen veli myös tulossa, mutta ennen sitä, Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kiva kun kuuntelet.
20: Radio Suomi Pop, studiossa Alina Voronkova.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: IVG, rehellisesti Radio Suomi Popilla. Mun on pakko tunnustaa, nyt nostan kädet pystyyn. Ollaan vuosi asuttu paritalossa ja nyt tänä keväänä tuli vastaan tilanne, että terassin noi laudat, ne pitäisi öljytä. Näytti erittäin harmaalta, kuivalta, kuluneelta, vaikka koko talo ei ole kovin vanha. Ja mä sitten hommasin tuollaista GVK:n Uutte Akvan öljyä, puuöljyä, ja ajattelin, että no mähän heitän sitten suoraan siihen pinnalle vaan, kunhan se puu on kuiva. Niin tiesitkö sä, että se puupinta, mitä lähdet käsittelemään, niin sehän kannattaa ensin pestä ja kuivata ja sitten vasta käsitellä, että onneksi meillä alkoi täällä Suomipopilla nyt tällainen hieno puuöljy-yhteistyö, josta onkin sitten oppinut tällaisen opettavan videon kautta, että miten se puuöljy sitten imeytyy parhaiten ja millä saa sen laadukkaimman tuloksen, jotta ei tarvi joka vuosi sitten terassia öljytä. Ja sulla on myös nyt mahdollisuus voittaa itselle GVK Uutte Akva puuöljyt, ja näissähän hyvä puoli on se, että kun kerran käsittelet kunnolla, niin siinä on 5 vuoden tällainen käyttöikä, eli ei tarvi uudestaan tehdä joka kevät, vaan voit nauttia oikeasti kesästä. Tuolta Suplan sivuilta löytyy tällainen GVK:n puuöljypeli, jota pyöräyttämällä voit sitten voittaa itselle ilmaiset puuöljyt ja pääset sitten käsittelemään teikäläisen terassin tai laiturin tai mikä tahansa muu puutuote siellä ulkona. Ja tällä samalla sivulla on myös minuutin mittainen ohje, että miten puuöljy kannattaa käyttää, joten suplo.fi ja sieltä sitten GVK:n puuöljy hyrrää pyöräyttämään, niin saatat voittaa puuöljyt itselle.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Joka viikko valitaan yksi voittaja, joka saa GVK:n puuöljyt, joten nyt on hyvä sauma voittaa. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Jatkaa tätä iltaa.

0: tunnelmaa tähän keskiviikkoon. Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Seuraavana soitan sulle Ahtia, sisko ja sen veli.
1: Radio Suomi Pop.

0: mikään ei voi erottaa.
1: Radio Suomen popilla Ahti, sisko ja sen veli. Tämä biisi on artistin uusimpia kappaleita ja mun on pakko sanoa, että silloin kun Ahti alkoi tekemään musiikkia, niin mulle tulee aina Ahdista mieleen se sillipurkki. Tiedätkö sen sininen klassinen Ahti silli? Niin piti tuossa pari kertaa opetella ulkoa, mutta nyt kun Ahti on kuunnellut enemmänkin ja herra on parin vuoden aikana tehnyt isoja hittejä, niin alkaa pikkuhiljaa se Ahti-mielikuva muuttumaan ihan musiikin puolelle kuin sieltä sillipurkista. Hei, hetken päästä päästään kuulemaan Bessin tuoreimmat fiilikset osallistumisesta Vain elämää uudelle kaudelle. Uuden kauden artistit on lähtenyt nyt sinne Hirvensalmelle kuvauksiin ja syksyllä sitten nähdään ja kuullaan, millaista settiä on tullut, mutta ennen sitä myös Leevi and the Leavingsin Sopivasti lihava.
2: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
3: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttö Aqua Puuöljy. Kovan

0: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
8: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Liikkuva yrittäjä.
10: Niin.
9: Etsitkö kumppania?
10: Mä oon kyllä varattu.
9: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
10: No joo.
9: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
10: No joo, kuulostaa hyvältä.
9: Kuulostaako hyvältä?
10: Siis enkö mä just sanonut?
9: st1.fi/business.
10: Business.
9: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
13: Felix, Felix, Felix.
12: Majoneesit. Eli?
13: Herkkuja ruokapöytä.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
18: Radio Suomi.
19: Kuunnellaan kohta Bessin tuoreimmat fiilikset vain elämää kauteen osallistumisesta, mutta Levi and the Leaving sopivasti lihava ennen sitä.
20: Minä

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun soittaa Radio Suomi Pop.
1: Ai Kehari.
2: Ai Bes.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, okay, let's go.
3: Mä en

0: Tätä keskiviikkoa kuuntelet Radio Suomen Poppia, Kääriä ja Bess kappaleella Kaistaa. Ja tänään hän ilmoitettiin aamusta, ketkä on tuolla Vain elämää uudella kaudella. Ja Bess sieltä löytyy, niin kuullaas nyt Tytti Junnan haastattelua ja Bessin fiiliksiä tästä tulevasta koitoksesta.
1: Miltä tuntui saada kutsu Vain elämää -ohjelmaan?
2: No, rehellisyyden nimistä ei ole nyt ensimmäinen kerta, että me neuvotellaan tästä. Nimittäin mun on pitänyt kolme kautta nyt jo osallistua, mutta mä halusin tehdä ensin mun kolmannen levyn alta pois. Ja nyt sattui sillain sopivasti, että mun keikkamyöjä kielsi mua menemästä töihin, eli mulla oli keikkatauko. Niin mä oon silleen, että no, tiedätkö, tämähän on hyvä aika sitten nyt hoitaa tämäkin sitten, että... Kyllä, mutta ihanaa kyllä olla nyt messissä. Onhan tämä jännittävää, herranjestas.
1: Siellä on nyt nämä tämän kauden artistit sun kavereina. Kuinka tuttuja ne on sulle entuudestaan?
2: No, Benkunkaan on saanut tähän duunia. Nellinkaan me ollaan oltu kahdella yhteiskeikalla. Sitten kaikki muut on kyllä... En ole varmaan tavannut ketään muuta missään ikinä. Stratovariuksen on nähnyt keikalla. Ei kun niin, no Ares tietysti. Joo, olemme Areksen kanssa törmäilty ever since 2016-17 tuolla grindillä. Joo, ja oltiin bailaamaskin. Kyllä, mutta jännittävää.
0: Jännityksellä mekin jäädään odottamaan. Syyskuussa alkaa sitten uusi kausi ja muita, jotka siellä Bessin kanssa on muun muassa Freeman, Heikki Salo, Ares, Neli Matula, Benjamin, Jippu, Timo Kotipelto. Joten tällä kokoonpanolla on nyt Satulinnassa taas porukkaa ja hyvää settiä varmasti tiedossa.
3: Radio Suomi Popin ilta. Studiossa Alina Voronkova.
0: En tiedä, olisiko joku yllättynyt. Meikä ei olisi ainakaan, jos Ettakin olisi ollut tällä uudella Vain elämää -kaudella, mutta ei ainakaan vielä. Mutta tää on Million Dollar Smile.

0: Mimmi, joka on tehnyt monella tapaa historiaa, muun muassa Suomi-räpin ensimmäisiä naisräppäreitä, että Million Dollar Smile, tämä biisi kuultiin tämän vuoden kevään UMK-finaalissa. Ei ihan yltänyt sinne Euroviisuihin asti, mutta meikäläinen ainakin tykkää ja hyvä sanoma. Hymyllä pääsee kyllä pitkälle ja se on meille kaikille luotu. Hetken päästä kuullaan Juho Keskitalon päivän biisivalinta ja siellä uppoudutaan myös nuoruusvuosien kappaleisiin, mikä oli Juhon artisti ja kappale, mitä hän salaa pikkupoikana kuunteli, ettei vaan muut kuule. Mutta ennen sitä soitan Stigin Roy Orbison, eli Ajan koko yö ja BM syntymäpäivä.
1: Kohta tulossa.
2: Äiti kyllä poskella katsoo.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttöö Aqua puuöljy. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti. Radio Suomi Pop.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.

0: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
3: Eihän tossa ole mitään järkeä.
4: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet, Motonet.
6: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
8: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
12: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
11: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
12: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
11: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
14: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
13: Just.
14: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
17: Radio Suomi Pop.
18: Radio Suomi Pop.
19: Suomen parhaat biisit.
20: Mitä jos hetkeksi vähän hellittäisit sitä nopeata tahtia tältä päivältä? Radio Suomen Popilla nyt BM, syntymäpäivä.

0: ollaan Saarijärvellä ja Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä ei vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunulla.
1: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
2: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. supla.fi/radiosuomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kautta.

0: Stig ja Roy Orbison Radio Suomi Popilla. Voronko vaan Alina täällä sun kanssa keskiviikkoiltaa viettämässä. Muistatko sä nuorena, kun olit ja kuuntelit jotain tiettyä artistia, niin samalla vähän jotenkin ei halunnut myöntää, että tykkää sen artistin musiikista. Et miksi siinä on joku sellainen ihme stigma, että kun joku sellainen isomman luokan tyyppi on sanonut, että ei kukaan kuuntele tällaista, niin sit sä itekin oot vähän väheksynyt, että okei, joo, en mäkään kuuntele. Sitten piti kuunnella salaa. Juho Keskitalo kertoo nyt tarinan yhden biisin ja artistin takaa, että mitä hän on joutunut vähän pimittämään, mutta mistä hän on äärettömän ylpeä tällä hetkellä.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Juho tässä, morjesta ja hei. Tiedätkö, taas mulla on kunnia tehtävä valita päivän biisi. Ja ai vitsi, siis kaikki näistä päivän biiseistä, jotka on itse valinnut, niin ne on totta kai mun mielestä ihan superhyviä, mutta nyt on biisien biisi. Tää on sellainen, että kun mä kuuntelen vaikka Spotifyta silleen shufflella, tiedätkö, että siellä tulee ihan randomilla aina niin kuin seuraava biisi, niin tää on semmonen kappale, että silloin kun tää intro lähtee, niin mä en ikinä skippaa tätä. Ja täytyy laittaa aina pari pykälää myöskin volumeen lisää. Tää biisi on sellaiselta artistilta, jota mä oon joutunut vähän silleen salaa fanittamaan yläasteella. Kato, silloin kun mä oon ollut järvenpääläinen hevari Children of Bodom paidoissa kulkien, ja Children of Bodom viime totta kai siis ihan oikeasti fanitin niin tosi kovaa, niin siihen imagoon ei silloin sopinut yhtään se, että rakastan myös Antti Tuiskua ja erityisesti kappaletta nimeltä Läpijään.

0: Jään kappaleen nimi. Hitti vuodelta 2005 ja Juho Keskitalon päivän biisi valinta. Seuraana Nelli Matulaa, Uusi ikuisuus.
1: Radio Suomi Pop. Alina Voron

0: Elastinen, jos Jenivartiainen fiittaamassa epäröimättä hetkeäkään. Radio Suomi Popilla, oikein mukavaa keskiviikkoiltaa täällä Voronkovan Alina. Hetken päästä kasin uutiset, kurkataan myös huomisen torstain sääennuste ja puhutaan myös vinyyleistä tuossa kasin jälkeen.
1: Radio Suomi Popin illan menossa mukana. GVK Yhtyö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa

0: laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio Suomi Pop.
2: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise.
11: Vain apteekeista.
12: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
16: Mistä sä oot sit noi ostanut?
17: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Noni, lähetäänkö laivalla?
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Parkman. Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä. Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
20: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
21: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
20: Kyllä, kyllä.
22: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
23: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
24: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
25: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa.

0: ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pörssisähkön hinta nousee huomenna tämän päivän lukemista. Kalleimmillaan sähkö on huomenna kello 20.45, jolloin se maksaa vartin ajan 27,16 senttiä kilowattitunnilta. Hinta sisältää arvonlisäveron. Tämä on sähkön korkein hintapiikki sitten huhtikuun 10. päivän. Halvimmillaan pörssisähkön hinta on huomenna iltapäivällä. Kello 14.45 sähkö maksaa 12,76 senttiä kilowattitunnilta. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä Tampereen vappupäivän mielenosoituksessa. Tampereella järjestettiin äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen Valkoinen vappu -mielenosoitus, joka keräsi paikalle runsaasti myös vastamielenosoittajia. Yhdessä tapauksessa kolme henkilöä suihkutti kaasua mielenosoituskulkuessa kulkeneen miehen päälle ja pahoinpiteli häntä Tuomiokirkon kadulla. Toisessa tapauksessa mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, joka oli soittanut torvea marssiin osallistuneita kohti Keskustorilla. MV Hondius risteilyaluksella jylläävään hantavirukseen on kuollut jo kolme laivan matkustajaa. Aluksen on määrä suunnata Kanarian saarille, jonne sen odotetaan saapuvan muutamassa päivässä. Etelä-Afrikan terveysministeriön mukaan virus on tarttunut ihmisestä toiseen, mikä on harvinaista. WHO etsii nyt matkustajia, jotka olivat samalla lennolla hantaviruksen saaneen hollantilaisnaisen kanssa. Hantavirukset ovat esimerkiksi jyrsijöistä ihmiseen tarttuvia infektioita. Ne voivat aiheuttaa esimerkiksi vaikeita keuhkooireita.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
3: Huomenna torstaina etelässä nautitaan auringosta ja 13 lämpöasteesta. Keski-Suomessa +9,5 pilvistä. Tuolla Kajaanin tienoilla ja Itä-Suomessa saattaa tulla paikallisia vesikuuroja, mutta lämpötila pyörii 10-7 lämpöastetta. Rovaniemellä 6 astetta ja myös saattaa tihuttaa vähän vettä ja ihan Pohjois-Lapissa +4 ja aurinko paistaa.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
0: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Vähän huvittaa, kun tuossa säätiedotteessa lukasin, että paikallisia sateita mahdollisesti tiedossa tuolla idässä. Joo, ei ole mikään Uudenmaan sadealue tulossa, vaan ihan paikallista sadetta tulee taivaalta, jos sitä sitten sieltä tulee. Hei, täällä Vorokovan Alina sun kanssa ilta 9 asti. Oikein mukavaa, kun vietät siellä mun kanssa aikaa. Ja Radio Suomen Popilla seuraana hyvää musiikkia, kuten on ollut tähänkin asti. Viivi, mitä näillä korteilla saa? Ja ennen sitä Kääriä Kärtsäriä vantaalainen. Kääriällä on nyt toukokuussa tää mieletön areena, keikka, veikkausareena tuolla Helsingissä täyttyy 23. päivä toukokuuta, eli ei tässä enää kovin montaa viikkoa oo. Siinähän on välissä vielä se Euroviisuviikko ja sitten päästään rilluttelemaan. Jos sulla ei ole vielä lippuja, niin kannattaa Ticketmasterista viimeistään nyt ne hommata.
0: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.
3: Eikä mikä tahansa vaan konsertti, vaan Eurodisco, joka tulee olemaan visuaalisesti näyttävä ja yllätyksiä täynnä. Näin ainakin Kääriä itse on sanonut.

0: 567. Thank you!
1: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
2: Loistava erobiisi. Sen alussakin sanotaan, että rakkaus on julmaa, heitti sinut laidan yli. Ja just näin mulle kävi muutama vuosi sitten. Mut onneksi on ystävät, ne on kultaa, ne pitää sut pinnalla.
1: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Kortel saa Viivi, jossa JVG fiittaamassa. Oikein mukavaa pikkulauantaita Radio Suomen Poppia kuuntelet. 6. päivä toukokuuta on tänään. Näin se vaan toukokuukin startattiin leveällä jalalla. Tuntuu, että vasta vietettiin vappua ja kohta ollaan äitien päivät vietetty ja alkaa miettimään niitä kesäkuun menoja. Kesäkuun eka viikonloppu 5.–6. päivä. Aamulypsy starttaa Hangosta. Kissaristiäiskiertueen. Jos oot vähänkään kuunnellut noita edellisen vuoden kissaristiäiskiertue-klippejä tai radiolähetystä, niin tiedät kyllä, mistä puhutaan. Sulla on nyt mahdollisuus ilmi antaa, että millaiset kemut sulla olisi kesäkuun ekan viikonlopun aikana ja millä paikkakunnalla. Suplan sivuilta löydät hakemuksen, johon sitten voit kertoa, että millainen tapahtuma tiedossa. Ei tarvitse olla mikään iso juttu, voi olla ihan vaikka oman terassi kesäkuun avajaiset tai jotkut muut, tai sitten voi olla ihan vaikka häät tiedossa tai muuta isompaa vastaavaa. Mutta käy kertomassa Suplan sivuilla kissaristiäiskiertue, että missä tapahtuu mitäkin 5.–6. kesäkuuta, niin meidän aamulypsyn porukka tulee kyllä piipahtamaan, jos osuu matkan varrelle. Hangosta toi kiertue starttaa ja päätyy ihan sinne Nuorgamiin asti. Suplan sivuilla on myös toi kartta, joka havainnollistaa, että mistä siellä oikein kuljetaan. Seuraavana soitan sulle ihanaa Elias Kaskista. Meidän tässä kuuluisi rakastua, mutta ennen sitä ihanaa Juha Tapiota. Ohi kiitävää.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Vo-

0: artistilla on kyllä hieno kevät menossa. Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Häneltä ilmestyy hieno odotettu albumi ihan vähän aikaa sitten, joten kannattaa käydä kuuntelemassa noita muitakin hänen kappaleitaan. Hei, hetken päästä täysi uutta Arttu Viskaria, Suomi Finland perkele, myös erittäin hieno kevät hänellä menossa. Ja mä muistan, kun toi biisi tuli tossa muutama viikko takaperin ja mun puoliso bongasta, niin hän sanoi, että tää on aivan loistava tällainen kesäterassibiisi. Siinä on helpot sanat, siinä on hyvä rytmi, siinä on sellainen mahtipontinen voima. Et hän on kuunnellut sitä treenatessa, ennen nukkumaan menoa, jokainen automatka. Ja jos sä et ole vielä kuunnellut tätä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele, niin soitan sen sulle hetken päästä, mutta ennen sitä Portion Boysin juhannusyö.
1: Radio Suomi Popin ilta ja GVK Yyttöö akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
2: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Mutsi, onks me mitään syötävää?
9: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
8: Eiks on mitään muuta?
9: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
8: Yes, eli on syötävää.
9: Kyllä, on siellä syötävää.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Moi!
13: Ai moro.
12: Mitäs viikonloppu meni?
13: Vähän väsyttää.
12: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
13: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
12: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
13: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
12: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
13: Juu, niin pääs käymään.
12: Kade.
14: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
16: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
15: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
17: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
18: Motonet. Motonet.
19: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
21: Min mamma är glad och rolig.
22: Ystävällinen naama.
23: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
24: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
25: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
26: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Se on kuule keskiviikkoilta ja täysin uutta Arttu Viskaria Radio Suomen Popilta. Tämän kappaleen nimi on Suomi Finland perkele.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Viskarin uutta kappaletta Suomi, Finland, perkele, Radio Suomi. Popilla Voronkovan Alinan kanssa vietät keskiviikkoiltaa ja koin tänään mun esihenkilöltä tällaista ikäsyrjintää, voisi sanoa, koska tulevana perjantaina Aamulypsyn Juusot ja Tuke keksi järjestää vinyyli-illan, jossa sitten kuunnellaan vinyyleitä ja tiputellaan, heidän sanoja lainaten. Kuullaan kohta klippi, että mitä tämä pitää sisällään, mutta tämä ikäsyrjintä näkyy sillä tavalla, että mun esihenkilö alkoi ihan tosissaan kertomaan, että vinyylisoitin Alina on sellainen äänentoistolaite, joka lukee sitä vinyylilevyn uraa ja mekaanisesti neulan avulla ja muuttaa sen sitten äänimuotoon. Ja mä mietin mielessä, että joo, mä ymmärrän, mä oon syntynyt 94, mä täytän tänä vuonna 32 vuotta, mutta eihän mä nyt herrajestas nyt niin kiven alla elänyt, että mä en tiedä mikä on vinyylisoitin, että onhan siinä sitten omanlainen tunnelma. Hei, milloin sä oot kuunnellut viimeksi vinyylilevyjä? Koska nyt tulevana perjantaina siihen on mahdollisuus.
1: Mä kysynkin faijalta, ja nyt mä kysyn meidän kuulijoita, jotka vinyylejä kuuntelee, niin onko se soundi parempi? Musta se soundi kuulosti jotenkin paremmat mun korvaan, mutta siinä myös mä lähestyin tätä aihetta sillä tavalla, että sen täytyy olla parempi.
2: Se on se, että nyt sä kuuntelet, niin kun se antaa sille niin kun soundille sielun,
1: onks
2: se vinyylisoiti. Ja sen takia, ja totta kai monessa tapauksessa niin alkoholilla ja ihan hyvällä fiiliksellä on osuutta asiaan.
1: Juu.
2: Meidän pitäisi pitää semmoinen aamulypsyn vinyyli-ilta. Sitä ei niin kuin aamulla toki voi kuunnella vinyyleitä, mutta kyllä mä sanoin, että vinyyli-ilta olisi kivempi ajatus. Eli tullaan joku ilta, pyydetään meidän tekniikalta, että me saadaan tähän vinyylisoitin kiinni tähän meidän masinaan, niin että me voidaan yhdessä lypsäjien kanssa sitten niin kuunnella vinyylejä. Ja konsepti on siis, että kuunnellaan hyviä vinyylejä, fiilistellään niitä ja tiputellaan pikkasen sinne.
1: Vinyylejä, viskiä ja paksuja sikareita.
2: Ota, mä soitan muikulle nopeasti, lähteekö se messi, jos silloin se vinyyli
1: soittaa. Kyllä se lähtee, ei se on siinä.
2: Kun se laittoi joku viesti, se on varmaan hereillä, mä kysyn.
3: Terve vai?
2: Moro, hei, lähdekö tuo vinyyli-ilta juttu mukaan?
3: Lähden.
2: Mä arvasin se. Tiputellaan.
3: Mä pidin runkkari.
1: Mitä?
2: Kuulitte kyllä.
1: Me ollaan lähetyksessä, Juuso.
3: Ai ollaan?
1: Ollaan.
3: Jaa. No ei mitään.
1: Tuli ryhti ääneen.
3: No niin,
0: eli tulevana perjantaina Suomen Pop Show jälkeen kello 21.00 Juusojen ja Tuken kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan, fiilistelemään vinyylejä ja vähän tiputtelemaan siinä samalla. Seuraavana Haloo Helsingin Kuussa tuulee.
4: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.

0: Radio Suomen Popin keskiviikkoillassa. Haloo Helsinki, kuussa tuulee. Ootko muuten miettinyt jo tulevan viikonlopun aikatauluja? Mahdollisesti hyppäät auton rattiin nyt perjantai-iltana. Silloin kannattaa kuunnella ehdottomasti Radio Suomi Popia, koska Suomi Pop Show, joka on joka perjantai 18-21, niin se uudistuu. Ja kerron sulle kohta, että mitä kaikkea uutta siellä on tiedossa ja mitä muuta tämä tuleva perjantai pitää sisällään.
1: Kohta tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin ilta ja GVK Yttö Aqua puuöljy. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä. Radio Suomi-pop.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
2: Ohlson. FinanceLink. Saatavan osaava rahoittaja. FinanceLink.fi.
3: Yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
4: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
3: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
4: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Parkman. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
9: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
8: Kiitos.
9: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
10: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Moro Matti. Mitä äijä?
13: Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelin huollot pikana.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ihanaa keskiviikkoa. Tää on Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin, Radio Suomi Popilla.

0: Ilmiömäinen Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin, Radio Suomi Popilla. Voronkovan Alina täällä ihan hetken aikaa sun kanssa ja haluan tässä vaiheessa muistuttaa, että tulevana perjantaina kello 18 Reikä Leipä starttaa uudistettu Suomi Pop Show. Minä ja Tuuli Mattila sitä vedetään ja meillä on jatkossa joka perjantai yksi yllätysvieras paikalla. Meillä on skaboja, johon sä pääset osallistumaan, johon vieras osallistuu. Meillä on kaikenlaista perjantai-illan sekoilua. Tämä on nyt lanseerattu tällä viikolla ja startataan nyt tulevana perjantaina, joten jos sä hyppäät vaikka auton rattia, lähet äitienpäivä viikonloppua viettämään, niin laita meidät kuule 18.00 perjantaina päälle. Ja heti meidän jälkeen poikkeuksellisesti aamulypsyn Tuukka ja Juusot siellä pitämässä vinyyli-iltaa ja fiilistelemässä oikein aikuisten oikeasti perjantai-iltaa ja kuulemma myös tiputtelemassa, niin he on myös kutsumassa sua mukaan osallistumaan siihen. 9 jälkeen Benjamini Bessii paremmin kuin kukaan muu, Isaac Eliotti ja mun puolesta oikein mukavaa keskiviikkoillan jatkoa. Kuullaan sitten perjantaina. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä.
6: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se, Gelorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
14: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
13: Gelorevoise. Vain apteekeista.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
16: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
18: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Ai, onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

nyt hei, sitten vähän kotiasiaa. Nimittäin mä bongasin eilen tämmöisen uutisen Iltalehdestä, ja mun mielestä siinä on menty väärällä kulmalla otsikoinnissa. Mm-hmm. Näitä nostetaan aina välillä näitä samantyyppisiä juttuja, koska uskokaa tai älkää, mutta myös julkisuuden henkilöt, esimerkiksi artistit, niin he on ihmisiä, heillä on koti, ja ne kodit menee välillä myyntiin. Ja niistä saatetaan tehdä juttuja, ja se on varmaan vähän semmoinen kaksiteräinen miekka. Toisaaltahan se on hieno mainospaikka, toisaalta sitten herättää uteliaisuutta.

0: uteliaiden kiinnostusta sellaistenkin, jotka ei ole potentiaalisia ostajia. Mm? Mutta Iltalehti on siis uutisoinut, että Lauri Tähkä myy kotiaan. Turun koti lähtee täällä ja täällä on sitten kaivettu, niin kun on kuitenkin netissä nämä myynti-ilmoitukset myös Lauri Tähkän kodin kohdalla, niin tänne on sitten kaivettu myöskin kuvia siitä kodista. Ja nämä kuvat mun mielestä olisi antanut mahdollisuuden paljon parempaa otsikointiin, nimittäin täällä on Lauri Tähkän, täällä on olkkari, täällä on jotain tämmöistä harrastetilaa. Sitten täällä on myös makuuhuone, se kaikista pyhin.
1: Ihan siisti kämppä kyllä.
0: Joo. Niin, no. Niin tämä Lauri Tähkän makuuhuoneen katossa, niin siellä on siis koko katto, niin siinä on tämmöinen fresko. Mä en tiedä, onko tämä maalattu, epäilen. Mä luulen, että se on joku tommoinen tapettityyppinen, mutta siis otsikko olisi voinut olla, että miksi Lauri Tähkällä on Vatikaanin katto? Koska toi on aika erikoinen, täytyy sanoa. Jokainenhan saa omaa kotiaan sisustaa niin kuin tykkää.
1: No täällä on aika paljon muutakin tuommoista vastaavaa osastoa.
0: Niin on semmoisia uskonnollisia asioita, joo, ja sitten totta kai on tää tämmöinen kulttuuri-ihmisen koti.
2: Joo, toi on tämmöinen kantava teema, että jos se olisi ainoastaan, niin vaan toi katto, niin olisi erikoinen. Mutta mun omaan silmään erikoinen, mutta ei ole minun koti.
1: Siis täällä ei ole niin kuin, tässä kämpässä ei ole kahta samanväristä seinää. Ei olekaan. Sen verran mä sanon. Tämä on aika räikeä.
2: Eikä sitten yliin samanlaista niin kattoa tuolla lusia puita. On paljon kaikkea, mutta siis toi, joo. Mm-hmm.
0: No koti on myynnissä, mutta mä aloin pohtia
1: hei.
0: Sitä, että niin.
1: Vinyyliharrastaja. Täällä on vinyylisoiti ja vinopino, hei.
2: Eli kamu.
1: Levyjä tossa noin.
0: No niin, ehkäpä Lauri Tähkäkin kuuntelee aamulipsyn vinyyli-iltaa sitten perjantaina. Mutta mä aloin tätä juttua ja katsoa varsinkin tuijottaessa miettiin sitä, että okei, että jos niin kuin meidän kodista ottaisiin nyt saman tien nämä tämmöiset niin kuin myyntikuvat, että olisiko siellä jotain semmoista, joka niin kuin vähän hävettäisi tai aiheuttaisi niin kuin semmoista, että tulee mieleen, että haluaisin niin kuin vähän selittää, että miksi mulla on tämmöinen. Niin mä tiedän heti, että jos meidän pikkuvessasta ottaa kuvan, niin siellä näkee sen, että siinä on niin kuin pöntön kansi on halki. Ja mä haluan selittää se jo ennen. Meidän koti ei ole siis tulosmyyntiä, mutta mä selitin jo tässä kohtaa. Mm. Mulla on se uusi kansi, mutta mä en ole jaksanut vaihtaa sitä siihen. Kun siinä on semmoinen, se ei ole semmoinen helppo mekanismi siinä kannessa, vaan se on semmoinen jotenkin ärsyttävä. Mä en googlettaa joskus niitä ohjeita ja se
2: eli
0: oli vaikeita. Ja ne oli
2: miten kauan
0: italiaksi.
2: Miten kauan se on ollut
0: aika pitkä. No, on se ollut aika pitkä. Se on varmaan vuoden päivä.
2: Oikeesti.
0: Se on ollut siinä halki. Joo. Ja sitten toinen semmoinen, että tämmöisellä yhdellä pöydällä, missä on mun, niin kuin siinä on semmoisia tavaroita, mutta mä luulen, että jos joku sitten katsoo tarkkaan niitä kuvia, niin saattaisi pysähtyä siihen, että onpa erikoinen sisustusratkaisu tässä kaverilla meinaan. Toi on niin kuin, kai toi joku eläin on, ehkä Nalle, ja onks toi valaisin, mutta siis Tuukan nikkaroima Nalle Lamppulin lepää mulla tämmöisellä pöydällä siellä.
1: Onko ihan esillä mukaan?
0: On esillä mulla siellä. On siinä, se on kulmassa törröttää. Se antaa mulle jonkin verran sähköiskuja, joten mä en ole uskaltanut pitää sitä nyt niin sanotusti töpselissä,
1: mitä?
0: Mutta se on mua muistuttamassa.
1: No tuo tänne sit, jos ei sitä käytetä, koska käyttöön se on tarkoitettu. No, mutta lisäksi mä haluaisin nähdä Instagramissa
2: niin, mitä sille
1: Nalle Lamppu. Sä oot kuitenkin aikamoinen, tai Nalle Lamppu on aikamoinen influ, niin. Koska siis 4000 seuraajaa on Nalle Lampuun Instagramissa. Sitä ei noin vaan saa.
0: Ei saa.
1: Linkki osoitteeseen nallehub.com. En edes uskalla
2: paljon. Mä en muistanut tätä.
0: Joo, se on totta. Hän
1: tää on Instagram niinku 3 vuotta ollut hiljaa tää tili, niin saisiko mitään uutta?
0: No täytyy. Mä voin kysyä. Mä voin Nallelta kysyä, voiko hän laittaa. Mutta ne on aika semmosia. Nehän ei ole kauhean hyvähenkisiä ne sen postaukset ollut, että että siinä mielessä Instagram on varmaan ihan iloinen tästä näin. Mutta miten teidän kodeissa, sillä mä mietin Tuukan.
1: Jaa, kyllä.
2: Nyt se ei se pääse olla.
1: Niin kuin Tinni, sä oot käynyt täältä kysymässä, että miten pides kulaa noilla töppösillä, kun hän on tässä vessan pöntön päällä. Niin hän on tämän alle lampu vastannut sulle, että pitäisikö sun vähän pidellä pyörättää, kun haisee römpsä tänne asti.
2: Mä muistan, alle lampulla oli vähän huono fiilis, kun siltä kysyi jotain. Mä kysyin ihan asiallisen kysymys.
0: Karseeta. On ollut kyllä äkäinen lampu.
2: Se on tosi äkäinen
0: se
2: lampu.
0: On. Sen takia sitä ei
2: ai, mikä fiilis tulee, jos ottaa mun kodista tai meidän kodista
0: niin,
2: kuva?
0: Tai onko teillä lypsäät siellä jotain? Heti tiedätte sillä lailla, että tätä pitäisi vähän selittää, jos se on niin kuin, nyt ajatellaan tilanne se, että ette saa sitä niin kuin monesti ja laitetaan piiloa asioita.
2: Ja toinen kysymys on se, kun yhdessä vaiheessa mä muistan, ehkä oli enemmän semmoilla jäbillä, mutta kun jengi alkoi muuttaa tyyli ehkä omille, niin se oli kauhean iso juttu silleen, että mä tiedän, se on jostain Amerikan musiikkivideosta MTV, kun MTVllä tuli tää Grips, missä julkikset esitteli niiden asuntoja, niin varmaan jotenkin sieltä inspiroituneena mä muistan, kun monella oli silleen ihan todella isot puheet siitä, että laittaa makuuhuoneen kattoon peilin. Niin kuinka moni laittaa sen oikeasti ja onko teillä tänä päivänä?
0: No se olisi esimerkiksi varmaan, että jos jollain on.
2: Kun sä itse sen ikäisenä, kun sä nukut siellä ihan oikeasti niin. Vuodesta toiseen.
0: No on se monellakin tavalla se, että jos on makuuhuoneen katossa peili, niin se on varmaan noita myyntikuvia ajatellen vähän

0: semmoinen, koska se, toi on itse asiassa tosi hyvä esimerkki siitä, että se voi olla joillain osa makuuhuonetta tämmössä ja heidän toimintaa siellä, mutta miten sitten kun alat taloa myymään, niin pitääkö siinä jotain myyntikuville tehdä? Kun mä aloin siis miettiin Tuukan kotia, että jos sieltä ottaisi tämmöiset myyntikuvat, niin siinä saattaisi tulla se, että kun kyllähän sitä aina miettii vähän, että minkälainen tyyppi täällä asuu tai onko tämä perhe tai näin, niin Tuukalla on vähän hämäävä koti sillä tavalla, että sieltä saattaisi tulla esimerkiksi semmoinen ajatus, että okei, tämä on niin kuin, että yllättävän napakka koti tämmöisen lapsiperheellisellä, koska Tuukalla on hirmu paljon siellä lasten tekemää taidetta. Ja eikö sun jääkaapin ovi ole täynnä niin kuin pienten ihmisten kuvia ja kortteja ja kaikkea tällaista?
1: Mutta kysytään siis, aina jos mulle tulee joku, joka ei ole hetkeen käynyt, niin kysytään, kuka tämä Jippu oikein on?
0: Niin?
1: Jippu on siis meidän kuulijan lapsi, joka pelaa lätkää, joka lähetti mulle joskus lätkäkorttiinsa.
0: Just näin. Just
1: ja
0: näin.
1: Se lätkäkortti on mun jääkaapin ovessa, koska kyllä nyt pakko arvostaa nuorta neitiä, kai. Joka on ajatellut, että Tuukka varmaan haluaa mun lätkäkortin. Totta kai mä haluan sun lätkäkortin. Ja mihin se laitetaan esille? No jääkaapin oveen.
0: Siis toi on ihailtavaa ja se on hienoa, että se on siellä, mutta jos vaan kattoisi kuvaa sun jääkaapin ovesta, niin joku saattaisi ajatella, että täällä asuu varmaan joku mummi, joka on laittanut kämpän myyntiin, koska siinä on vähän semmoinen, että siinä on lapsen lapset nyt sitten ympäri ämpäri jääkaappia. Ja sitten mä mietin sitä, että jos olkkarista ottaa kuvan, niin varmaan siellä, no siellä on kalusteita ja muita, mutta tuskin me höpötepaa pois sohvalta, kuitenkaan häädetään kuvauksen ajaksi.
2: Se kuuluu kalustoa.
1: Joo.
0: Se olisi mun mielestä, mä haluaisin ainakin jättää sen sinne niin kuin loikoilemaan.
2: Sitten tulee heti semmoinen, että jotenkin se on tervetullut ja semmoinen lämmin fiilis, että tuokin ihminen viihtyy tuolla.
0: Just näin. Joo, mutta näitä on varmaan siis, mä luulen, että niitä on joskus ehkä, onko uutisoitu, mutta varmaan löytyy netin syövereistä semmosia, että kyllähän noissakin sitten, kun ihmiset itse myy kotejaan, ottaa itse niitä kuvia ja muita, niin ei se ole yksi eikä kaksi kertaa, kun jostain keittiön vaikka noista keittolevyjen siitä, kun se on aika kiiltävä se pinta, niin kyllähän siellä joku heppi aina yleensä vilahtaa noissa.
2: Otat sä sun asuntoesittelykuvat silleen, että sun heppi näkyy
0: niissä. En minä, mutta siis se, toi on faktaa, että moni on ottanut. Siis huuto.nettihan on täynnä niin erilaisia kiiltäviä.
2: Niin on, joku kiiltäviä. Mikro, aina siinä
0: joo,
2: on yksi penis.
0: No tää just, että se on vaan, kun se tulee se hei, ja ton mä laitan myyntiin, ja tosta kuva, ja sitten heijastus, ja kun ei kato tarkkaan pienet kuvat, kännykällä tehdään ilmoitus, niin tää on se tilanne. Miettii, että miten on näin paljon kiinnostuneita niin täällä, näin hirveästi tullut mulle tarjouksia.
3: Kiitos, että tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
4: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
5: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
4: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu Aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
6: Täydellistä! Taihana!
4: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa. Radio Suomi Pop.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu. Sale!
9: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Mutsi, onks me mitään syötävää?
12: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
11: Eiks on mitään muuta?
12: On siellä kans Felix aioli-majoneesia.
11: Yes, eli on syötävää.
12: Kyllä, on siellä syötävää.
13: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
14: Felix. Herkkuja ruokapöytään.
9: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti.

0: asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
1: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
2: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
3: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
2: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
3: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Liikkuva yrittäjä.
6: Niin.
5: Etsitkö kumppania?
6: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
6: No joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
6: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
6: Siis enkö mä just sanonut?
5: ST1.fi kautta business.
6: Business.
5: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
8: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentää mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Kyllä tuntuu tälleen kasarilapsena, että pohja häviää elämältä, kun täällä on... Mikäs tää nyt on? Iltalehdessä on tämmönen otsikolla, että onko sinunkin lompakossasi tämä kortti? Ja Yle kertoo, että se on nykyään lähes turha. Ja nyt puhutaan silleen niin kuin sellaisesta asiasta, joka ainakin mun jotenkin nuoruudessa ja lapsuudessa, tai ehkä siinä kohtaa, kun jotain alkoi käymään jossain kavereiden mökillä tai jotain tällaista, niin mun äidille, memmolle oli silleen maailman tärkeintä, jotenkin silleen sairaaloisen tärkeintä, että mulla on aina Kela-kortti mukaan.
2: Se on juuri näin.
1: Tunnistatteko te tuolla se
2: teidän polkat? Vuonna 1984 syntyneenä, niin tuossa on meikäläisen Kela-kortti.
1: Se on ollut just näin. Se on sun lompakas, yes, koska se on silleen käytännössä tärkeämpi kuin yhtään mikään. Silleen tuntuu, että jotenkin jossain vaiheessa on ollut silleen passiakin tärkeämpi. Mutta nykyäänhän siis nimenomaan sitä ei käytännössä niin kuin tarvii. Et se on lähes tarpeeton, koska sä voit niin moneen paikkaan tunnistautua, kun ajokorteissa on ne viivakoodit ja sitten jengi Tuukkakin kantaa passiin mukana ja siis kaiken maailman silleen, ja seuraavaksi varmaan jollain sormenjäljellä tunnistaudutaan tyyli jonnekin lääkäriin.
2: No lääkäri on just se, mä niinku yhdistän Kela-kortin siihen, että se paniikki, ja just näin, joo. Lääkäri ja apteekki on ne, että paniikki syntyy siinä vaiheessa, kun pitää lähteä lääkäriin, niin sitten tulee se, missä on Kela-kortti, ja nykyään tämmöisenä perheellisenä miehenä, niin lasten kohdalla se paniikki syntyy siitä ennen kaikkea, että tuntuu, että mähän on todella huono isä, kun mulle ei, mä en nyt löydä sitä Kela-korttia, se on ihan hirveä tilanne mennä ilman Kela-korttia, mutta siellähän tosissaan pärjää esimerkiksi apteekista niitä lääkkeitä saa, juu, sillä, että mä tunnistaudun mun omalla ajokortilla, kyllä, ja sen jälkeen sieltä selviää, että mä saan mun lapsen lääkkeitä sieltä ottaa, mutta silti sitä mä edelleen, se tulee niinku selkärangasta se Kela-kortin penkominen.
1: Joo, mutta sitten toinen, mikä on semmoinen erikoinen tähän Kela-korttiin niinku rinnastettava, ja nyt ootteko koskaan käyttänyt sitä, onko teille koskaan ollut tarvetta, on ollut semmoinen lärpäke, se on vähän sellainen lötskylä ollut se aina se kortti, mutta se on kanssa äiti silleen pakannut semmoille väkisin mukaan, joka on jäänyt mulle tänä päivänäkin sellaiseksi, että mä välityyliin tilaan semmoisen uuden, niin on se vakuutusyhtiön joku sellainen matkustusasiakirja, joku tämmöinen... niin kuin turvallisuuskortti. Tiedättekö, mitä mä tarkoitan?
3: Mä en kyllä edes tiedä.
1: Eikö siis vakuutusyhtiö?
2: Vakuutuskortti niin, kyllä, siis, mutta ei, niin kuin, mä en tiedä mikä lärpäke.
3: Vakuutuskortti.
1: No se on semmoinen, niin kuin, se kortti on sellainen löysempi kuin tavallinen kortti. Ja sit se on joku silleen niin kuin, tyyli voimassa 90 päivää matkan alkamisesta.
3: Nyt
2: on erikoinen vakuutus.
1: Kyllä,
2: nyt on erikoinen vakuutus.
3: Mutta siis Juuso sanoit, että sulla on kanssa vakuutuskortti.
2: Niin siis niitä on tullut joskus. Mulla se tää on missään tallessa, mutta mulla on yksi semmoinen laatikko, missä on kaikki vanhoja kortteja, mitä se heittää niinku roskia ja muuta. Mutta siellä on esimerkiksi, niin mä just jossain vaiheessa kattelin sillä, että hei, täällä on vielä joku vanha tullut siis vakuutuksen. Se on niinku matkavakuutukseen
1: just
2: liittyvä se kortti.
1: Just sellainen, joka näyttää.
2: En mä ole kyllä pitänyt sitä niinku mukana.
1: Jos se näyttää jonkun sellaisen pelimaailman, tämmöisen lautapelin joltain kortilta.
2: No, mutta mulla on ihan, se on ihan normaali näköinen se mun vakuutuskortti. Se näyttää ihan tämmöiseltä.
1: Se on semmoista löysempää materiaalia. Ja se on myös semmoinen, mikä on mulla iskostettu niin kuin silleen, että oikeasti jos mä lähden tyyliin nytkin reissuun, niin mä menen kattoon. Mä menen katsoa, että onko mun se kortti.
2: Tää voimassa 90 päivää.
1: Niin mun mielestä siinä on okay. Vielä, että se on niin englanniksi lukee. Tietysti kaikki ne tiedothan on siinä englanniksi. Sitten se lukee niin valid 90 päivää sen kyseisen reissun alusta. Ja joo. Siis eikö sulla tule, kun sä oot mitään kello?
2: En mä oon tiennyt tämmöisestä jostain tämmöisestä pikahommasta. Tuo tuli jotain WhatsAppiin viestiäkin just tästä, mikä täällä tämä eurooppalainen matkavakuutuskortti, niin sen mä tunnistan sillä lailla, mutta ne on tosissaan ihan tommosia niinku normin
1: siis
2: näköisiä.
1: Siis ei tää varmaan mikään salaisuus, että mä oon niinku IFin asiakas, niin mulla on sieltä sellainen...
2: Lärpäke.
1: Joo, se on semmoista niinku löysempää materiaalia. Semmoinen, että jos sä istut sen päälle, niin se vaan menee lyttyyn, mutta se ei katkee, sit se vaan suoristuu takaisin.
2: Sulla on varmaan joku vähän löysempi vakuutus.
1: Eikö se toi vaan just, no siis varmaan on sitäkin, mutta siis toi oli kans sellainen, että sitä piti kantaa mukana Herran Jumala ulkomailla, että jos lähdet illalla ravintolaan, niin se pitää olla niinku mukana, koska se on just se kerta, kun sulla on niissä lipilapeissa, vähän liukastut siinä kauniin satamaravintola edessä ja sulla menee molemmat jalat poikki ja sä et pääse ikinä pois sieltä sairaalasta, jos ei sulla satu olemaan sitä korttia mukana.
2: Joo. Se, mitä mun pitäisi kantaa mukana, niin on siis lasten syntymäpäivät ja sotut. Syntymäpäivät mä muistan, mutta nämä sotuthan on sitten taas sellainen niin kuin, se on jotenkin, siis mä muistan ne kyllä. Mutta siis sitten kun sitä kysytään, niin se tulee jotenkin aina yllätyksenä. Tuntuu sen, että mä jään vähän niin kuin nakuna kiinni tyyppisesti. Sitten mulla alkaa stressaamaan ja sitten mulla menee sekaisin ja mä alan miettiä.

0: esimerkiksi...
1: No pitäisikö sun kirjoittaa vaikka sun puhelimeen ylös?
0: No tavallaan, mutta se on niinku tietoturvallisesti sitten. Ah, niin, sä et tommosena niin, lötskön matkavakuutuskortin omistajana pysty varmaan niinku ajattelee tämmöstä.
1: En. Mutta siis mä oon hämmentynyt. Mä ajattelin nimenomaan, että jotenkin Tuukal olisi, koska sä oot vähän tuota nuorempaa sukupolvea, että sulla olisi just se semmoinen matkavakuutuskortti. Kortti. En tiedä,
2: miksi nuoremmalla sukupolvella on?
0: Enemmän kuulostaa just vanha.
1: Koska sun porukat on silleen rakastavia ja välittäviä.
2: Onko?
1: Joo, ja sit kun joku tyyliin pakkaa sun puolesta ja laittaa sulle kaikki kortit ja tämmöiset varmuudeksi sun tyyliin laukkuun, niin sit mä ajattelin, että joku sun naapurin täti olisi voinut olla silleen, onhan sulla tämä sun vakuutusyhtiön tämmönen matkustuskortti.
2: Mutta ennenkin tuli tämmönen viesti, että Tinillä on joku ihan oma spessukortti. Että kyllä matkavakuutuskortti on ihan kovaa materiaalia.
0: Niin, mutta siis kato, vanhat ajokortithan oli ainakin mun äidillä.
1: No ne oli semmoiset tämmöisiä A4-sen koko, niin oli
0: se, se oli semmoista niinku pahvia tavallaan. Niin tota, mä aloin miettiä, että toi kuulostaa niinku joltain tosi, että toi on otettu oikeasti siis niinku vakuutusyhtiö Väinä.
2: Se Tinni-kortti on ihan vaan matkavakuutuskortti, mistä löytyy vakuutusnumero. Saattaa helpottaa asiointia lääkärissä TMS. Niin. Että se on ulkomailla voi olla ihan edelleenkin ihan niinku
1: käypää valuuttaa. Just tämä, mutta kun mä taas en ole ikinä myöskään tiennyt ketään, joka sitä olisi missään käyttänyt, mutta se on mulla mukana siis. En tiedä, onko nyttekin.
0: Mutta löytyykö teiltä rokotuskortti, missä
1: ei,
0: näkyy rokotteet?
1: En ole ikinä nähnytkään itselleni sellaista.
0: Koska sitä mä oon
2: tarvinnut. Mitä muuta mulle ei ole siellä lompakossa näistä, mitä tässä on mainittu, mutta mulla on kyllä elinluovutuskortti. Ilmeisesti sekin on kyllä turha nykyään, koska sinne katsotaan jostain netistä. Mutta se kyllä tuntuu aika oudolta, että mulla on lompakossa semmoinen ihan pieni läpyskä, mihin mä oon vaan niinku kuulakärkikynällä kirjoittanut, että saatte ottaa mun herta. Saatte ottaa mun herta, jos mä delaan.
1: Kyllä.
2: Voiko se noinkaan mennä?
0: Ei, on se, vähän,
1: se on semmoinen lastenkortin näköinen.
0: Mä voisin kirjoittaa se, sun lompakkoon
2: niin,
0: semmoisen lappun.
2: Niin, sä voisit.
0: Saatte ottaa hertaa, eikä tarvitse delata.
1: Niin. Viekää mitään vaan mennä niin sinne.
0: Joo, et, vähän on outo sillä lailla. Tota...
2: Emmi sanoo, Emmi, Tinni, mulla on samanlainen IFin kortin läpystä.
1: Se on sellainen lörö ja sit, niinku, tuntuu, että sille ei tee yhtään mitään, mutta silti se on mulle kaikista. Niinku, ensin se ja sit passi. Niin kuin tässä on tyyli marssijärjestys, opittu jostain.
0: Joo, kato, se on lapsena, kun se on iskostettu. Sen takia mullakin toi Kela-kortti tuolla pyörii, että se on vaan ollut semmoinen juttu, että se pitää olla mukana.
1: Kyllä.
0: No niin, teitä on kaksi.
1: Täytyy sanoa, että
0: tämä vakuutuspaketti ei selvästi ole ollut mikään niin kuin kaikista myyvin. Että Suomessa on kaksi ihmistä, joilla on tämä tämmöinen.
1: Tai sitten se on niinkin spesiaali, että sitä ei tämmöiselle tavalliselle tylsille ihmiselle, niin kuin te ootte, niin sitä ei edes anneta.
0: Niin se on erityisille lapsille vaan ostettu.
2: Se tekee musta kyllä ihan sakelin tylsän, kun mulle ei ole tota.
0: Niin.
2: Ja toi on mun risti kannettavana, niin mutta se, joo.
1: Mua harmittaa sun puolelle. Tuukka, Tinni ja Juuso,
3: Lypsän aamu. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Päivä. Täällä on päivä Hesarissa juttu tosta MV Hondius risteilyaluksesta.
2: Ai niin, se missä on se...
1: There's a situation going on the boat at the moment. Please, every passenger, please stay in your own cabin right now.
3: Wash your hands, please.
1: Siellä on tota...
2: Eikö kannella 7 ala bingo?
3: Ei ole teille... trupaduuri siellä soittelee.
1: Mä annan teille tämmöisen koodisanan kuin hantavirus.
2: Hantavirus on koodisana lukittu.
1: Joo. Siis tämä risteilyalus, MV Hondius, niin on lähtenyt Argentiinasta ja sen on ollut tarkoitus mennä Cap Verdeen. Ja periaatteessa on Cap Verdeen päässytkin, mutta maihin sitä ei ole otettu. Ja syy on ihan selkeä. Siellä on nimittäin tosissaan tämmöinen virus pyörii ja 3 on lähtenyt lakki.
2: Joo, eli ilmeisen ärhäkkä virus sitten. Tämä mulle oli tuntematon tämä. Oliko se hantavirus, kun se nyt sitten nimeltä?
1: No mä luulen, että se on ihan kaikille suomalaiset tuntematon, kun sitä ei täällä esiinny. Mutta virustyypin aiheuttaman taudin kuolleisuus on korkea, sillä suunnilleen joka 3 sairastunut menehtyy. Ja siellä on tosissaan 3 nyt jo delannut. Ja yksi tapauksista on WHO mukaan varmistettu nimenomaan tähän hantavirukseen, niin vois olettaa, että kaikki ne on sitä samaa. Toihan on niin kuin ihan 10 pientä naapurin poikaa, mikä se on se, eikä yksikään selvinnyt, nykyään tämä nimi. Niin toihan on ihan siis tämmöinen game show.
2: Jep.
1: Siellä. In real life.
2: Sepä se siis leffa kama.
1: Ihan täysin. Varmaan dokkarit alettiin tekemään jo. Luulen näin. Alusta liikennöivä hollantilainen Ocean Wind Expeditions kertoo, että aluksella on 149 ihmistä, 23 eri kansalaisuutta, ei yhtään pohjoismaalaista. Luojan kiitos. Vieranomaiset ovat estäneet laivan rantautumisen Cap Verden satamaan ja nyt yhtiö yrittää sitten selvittää, että mihin, kukas meidät oikein ottaisi vastaan. Mä vähän sitä, että ei välttämättä kannata kenenkään ottaa. Toisaalta, niin odotetaanko me vaan todennäköisyyksiä, että missä vaiheessa ne on kaikki kuukahtanut sinne ja niin poltetaan koko laiva.
3: Niin sekin on vähän epäreilu.
1: On se vähän epäreilu, se on se tilanne. Joo. Mutta jos me jotain ollaan opittu, on siis lähtenyt rotista ilmeisesti tämä virus.
2: Joo, mä just luen tässä, koska meitä suomalaisia, aina kun joku on tämmöinen tauti, niin meitä kiinnostaa, mistä se on tullut ja miten se tarttuu.
3: Siis ottakaa, mä kysyn ihan nopea kysymyksen vielä tästä. Onko tämä ihan sellainen, Tuukka, sellainen risteilyhupialus, missä vaikka sinä ja minäkin ollaan oltu? Eli tämä on tämmöinen niin nautiskelureissu ollut.
1: No joo, tossa se on vähän pienempi kuin se, millä me ollaan esimerkiksi oltu, mutta tuossa on sulle kuva, niin ihan tommoinen perusrisse.
3: Eli ihmiset ovat lähteet tämmöiselle lomaristelylle.
2: Ei ole kiva olla.
1: Ei laisinkaan, mutta siis tosissaan joo, niin tätä hantavirusta niin esiintyy Argentiinan alueella elävällä jyväratulla, kuklattiin jyvärattu, joka on myyrää muistuttavaa jyrsiä ja nämä on jyrsijöille yleisiä ja tarttuu sitten ihmiseen, voi tarttua ihmiseen niin papanoiden tai virtsan välityksellä todennäköisesti
2: hengitysteitse. Rottia laivassa
1: ei ole rottia ilmeisesti laivassa. Sanotaan, että jyväratut tuskin ovat pesiytyneet laivaan, sanoo täällä professori Vapalahde Olli.
3: Joo.
1: Vaan todennäköisempää on, että tauti on päätynyt alukselle tartunnan saaneen ihmisen kautta.
2: No niin,
3: onko jollain terrariossa ollut kotona sitten tällainen jyvärattu?
2: Ei, mutta mä kattelin, että sitä virusta on havaittu siis aikoinaan ensimmäisen kerran niin tuolla Korean sodan yhteydessä, ja silloin sitä havaittiin korealaisissa maanviljelijöissä, eli varmaan siellä sama homma, että se sieltä sitten maatilojen kautta, että joku on sen saanut, sairastunut, lähtenyt. Siis tämäkin vielä, niin kuin, en tiedä minkälaista on pienviljelijän touhu niin kuin Argentiinassa. Voisin kuvitella, että kun se on Suomessakin todella raskasta duunia. Sitten sä sen hommat lomittajat ja kaikkia lähet ja ei muuta, sä pamautat hantaviruksen sinne niin keskelle tuota kasinopöytää laivalla, niin eihän se nyt ole kiva.
1: Joo, tähän ei ole lääkettä eikä rokotetta. Ja potilaat tarvitsee usein tehohoitoa ja tosissaan 1/3 niin lähtee lakki. Argentiinassa tämä tappaa säännöllisesti. Vuoden 2018 lopulla tauti ryöpsähti ja levisi ihmisestä toiseen. Sairastuneita varmasti 34 heistä 11 kuoli. Ei tämä niin kuin mikään mustasurma tietenkään ole niin kuin mittakaavalta, mutta kuitenkin se risteily on vähän semmoinen, että kun siellä on useita eri kansalaisuuksia, okei, pohjoismaalaisia ei ole, mutta eurooppalaisia varmasti. Niin sieltä kun ne sitten, tämä mietin, että ottaisiko Kanarian saaret heidät esimerkiksi vastaan, niin sinne vaan ja ei muuta kuin kotia pötköttää, niin me, opittiinko mitään? Ei opittu. Taas mennään. Mä kerron teille vielä.
2: Mä varaan jo rokoteajan itselleni.
1: No kun ei ole rokotetta.
2: Ei, mutta mä varaan sen ajan jo.
1: Saata vai.
3: Mä haluan käyttää kasvomaskia ihan nyt vaan koko ajan hanskoihin.
1: Mä vielä kerron teille, jos haluatte kuulla, niin minkälainen tää on tää sitten tää, kun sulta lähtee se lakki, niin millä tavalla se lähtee. Niin virus saa tosissaan niin keuhkojen verisuonet vuottamaan.
2: Kiva.
1: Ja ihminen ikään kuin tukehtuu omiin kudosnesteisiinsä.
2: Nätti.
1: Niin tommonen on se lähtö sitten.
3: Toi kuulostaa ihan...
2: Just se, mitä itse aina toivoisi, että se olisi semmoinen niin kuin kaunis ja rauhallinen.
3: Sandaalit, ei, no niin.
1: Tästä Argentiina, silloin kun tämä on pyörittänyt 2018 siellä, niin The New England Journal of Medicine-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan virus levisi 3 superlevittäjän kautta muun muassa syntymäpäiväjuhlissa. Eti kun saat tuommoisen tittelin, mä olin 2026, niin mähän olin tämän niin hantaviruksen superlevittäjä. Kyllä. Mä toin Suomeen hantaviruksen. Ja napakorut, niin tossa oli mun anti tälle yhteiskunnalle.
2: Mua epäiltiin 2011 niin Ilosaarirokin tämmöiseksi superlevittäjäksi siis.
1: Okei, miten se levitys?
2: Syfiilistä, mutta se on toinen tarina se sitten.
3: No ei päässyt tilastoihin. Tai varmaan pääsi, mutta ei näin isosti. Joosa.
0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
4: Ja se, miten tämä on vaan jotenkin niin... semmoinen niin kuin aito biisi. Mulla on semmoinen olo, että tässä laulussa on paljon rakkautta sitä kohtaa, mitä me kaikki suomalaiset ollaan. Silleen ihanasti, rakastavasti, mutta tosi humoristisesti suhtautuu siihen, että tämmöisiä me vaan nyt ollaan täällä Pohjolassa ja tässä maassa. Ja maakin on aika makea.
0: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ai! Onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
10: Min mamma är glad och rolig.
11: Ystävällinen naama.
12: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
13: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Liikkuva yrittäjä.
15: Niin.
14: Etsitkö kumppania?
15: Mä oon kyllä varattu.
14: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
15: Aa, no joo.
14: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
15: No joo, kuulostaa hyvältä.
14: Kuulostaako hyvältä?
15: Siis enkö mä just sanonut.
14: ST1.fi kautta business.
15: Business.
14: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
17: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
18: Moronäs.
17: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
19: Blockleader, when quality matters.
20: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: Meillä on Hesarissa uutinen. Sveitsiläinen museo Baselin ulkopuolella on nyt sitten repässyt. Foundation Baylor on museon nimi. Ja siellä on ollut tämmöinen Paul Cézannen näyttely, missä on tämmöisiä kuuluisia uimarimaalauksia.
3: Jaha.
2: Niin ne on nyt sitten myöskin repässyt siellä ja ovat laittaneet tämmöisen julkilausuman, että jos tuut uikkarit päällä, niin pääset ilmaiseksi sitten sisään.
4: Okei.
2: Ja näin on tapahtunut myöskin, ja mä voin näyttää teille tästä kuvaa Helsingin Sanomien sivulta, niin siinä katellaan maalausta, siinä on 4 ihmistä ja sitten siinä on yksi nainen ja yksi mies on ihan uimapuvuissaan.
3: Siis kato.
2: Mies on ottanut ihan rantapyyhkeenkin mukaan, no läpärit on jalassa.
3: Siis mä ymmärrän täysin. Minä tarkan markan vartijana, ei muuta kuin uikkarit päälle ja mähän olisin tuolla siis lipilapeissa uikkarissa pyyhkissä.
4: Vähän sellainen, kun mä mietin tämmöistä museoelämystä, missä on taidetta, niin mä jotenkin, mähän menen sinne aistiin estetiikkaa. Miksei erotiikkaakin, jos näyttelyn luonne niin vaatii, mutta siis ajatus siitä, että mä oon katsomassa, kato kun mähän saattaisin mennä tommoseen vaan sillä, että mä oon reissussa, hei tuolla on näyttely, mä meen sinne, niin sit kyllä mä jotenkin vähän se ajatus siitä, että tässä nyt oli tämmönen niin kuin asiallinen pariskunta, mutta jotenkin mä mietin, että vetääkö toi puoleensa isäntiä, joilla on pikkasen turhan tiukat speedot ja niin sanotusti vaan kokki esille, jos ymmärrätte mitä tarkoittaa.
2: No täällä on saatu haastatteluun myös uikkareissa tullut sveitsiläinen Julien Rondes. Niin mä väitän, että sä oot jotenkin jäljellä, koska hän itse sanoi, että tämä on melko absurdi ja ideakin on rohkea. Hän pitää tästä. Ja sitten sanoo, on nähnyt näyttelyn aiemminkin, mutta halusin nähdä sen vielä toiseen kertaan, niin toihan on nyt, sä et huijaa yhtään ketään tuolla. Sä vaan halusit päästä patsastelemaan sen.
4: Aivan varmasti.
2: Ihan pikkupiinossa.
4: Ihan pikkasen näyttää siinä vähän katto pikkasen tästä teille. Hei.
2: Mä myös mietin sitä, että tässäkin kuvassa on 4 tyyppiä, on 2 tämmöistä vanhempaa herrasmiestä ihan normaaleissa vaatteissa, niin eihän he välttämättä tiedä tästä kamppiksesta. He vaan katsoivat, että mitäs ihmeen tonttuja täällä pyörii.
4: Kyllä.
2: Että okei, nämä taulut liittyy uimiseen ja tässä on uimareita, mutta ei tänne tarvitse pukeutua.
3: Niin.
2: Niin kuin tyyppisesti, että okei, onko sun kaikki himassa?
4: Joo, se vähän. Ja just tämä, kun tämmöiset, mä nyt rohkenen sanoa, että kyseessä tämä kaveri, jota tässä oli haastateltu, niin hänhän on siis pervertikko. Niin, siinä sitten se jotenkin on mun mielestä kuitenkin loppupeleissä sitten luotaan työntävää, että siellä niin kuin on kavereita, jotka niin sanotusti etsii sille omalle pensselille palettia sieltä.
2: No voisi olla näinkin. Mä ikinä unohdan sitä, kun mä olin silloin täällä Harkas muistaakseni vastaan ja sitten oli Radio Rockin, oliko niillä jotkut festarit tuossa jossain Helsingin rannassa?
4: Joo.
2: Ja sitten siihen yhteyteen yritettiin tätä Nakuinin maailmanennätys. Juttu,
4: niin, ne on
2: joka ne australialaiset sitten vei sen jälkeen. Mä muistan, menikö se jopa maali se ennätys, mutta sitten se heti ne australialaiset vei. Mutta sanotaan, että uimaan käsky tulee kello 14 ja se oli kaikilla tiedossa. Niin 8.30 siellä patsasteli yksi aikaa isolla jöllillä. Niin patsasteli on siellä, että mä oon valmiin lähteä heti kun käsky käy. Ja sitten hänelle yritettiin sanoa, että sä oot nyt yksin täällä rannalla, että tässä on, meillä on niin kuin 6 tuntia vielä lähtöä. Ja hän sanoi, että ei tässä ole mitään hätää. Että mä vaan
3: ei tietenkään
2: ole.
4: Kai jos on köli pohjassa, niin siinä mitään hätää on.
2: Siis se oli valehtelematta. Paljon tossa.
3: Siis no se kannatti mennä 8.30, koska Tuukka muistaa se edelleen, nyt ei puhutaan sitä täällä. Niin
4: jos
3: kyllä
4: se tommonen oli, niin noita kun on 2, niin se on airot.
2: Mä kättelin häntä. Häntä siinä, kyllä. Mietin vaan sitä. Mähän itse aion nytten perustaa myöskin museon.
3: Aha. Minkä tyyppinen?
2: Siellä mä tämmöisiä kuuluisia nakupelletauluja, niin mä näytän siellä ja sinne pääsee myös ilmaiseksi. Nakuna, jos tulee. Ja sitten, jotta ettei tästä ei tulisi mitään tämmöistä, niin kuin, ettei tule mitään tämmöisiä ahdistelusyytöksiä, niin, että siellä, sinne tulisi jotkut perversit miehet.
3: Ei, niin sinne varmaan
2: siellä on erikseen naisten ja miesten vuorot, että saa tulla. Maanantaina on naisten vuoro, sitten tiistaina on naisten vuoro.
3: Kummalle sulla
2: vahtivuoro? Keskiviikkona on naisten vuoro ja torstaina meillä on naiset saa tulla torstaina.
4: Joo.
2: Ja perjantaina saa tulla sitten naiset puolestaan. Maanantainakin on Lauantai-päivä on naisille ja sunnuntai me ollaan kiinni silloin lepopäivä, niin tossa on toi.
4: No eli toisin sanoen siellä, on tota, siellä ei ole maanantaista lauantaihin ketään, mutta ikkunan takana on jöllimies ja sitten tämä sveitsiläinen pervertikko.
2: About, joo, joo. Mutta nämä on hauskoja nämä tämmöiset tempaukset siis, koska tuollahan on esimerkiksi Jenkeissä, mä oon nähnyt jotain semmoisia videoita, missä niin kun on joku tämmöinen kahvila, ei nyt Starbucks, mutta joku vastaava kahvila, sitten niillä on ovella semmoinen kyltti, että tuu tanssien sisään, niin saat ilmaisen pirttelyn.
4: Okay.
2: Ja sitten jengi tulee sinne tanssien ja niillä on kamera siinä pystyssä ja sitten katsoo, kun jengi avaa oven ja heti laittaa parit movesit siihen.
3: Kyllä.
2: Ihan hauska. Ja sitten mä oon nähnyt myös semmoisia, missä siis tämmöisille, mä en tiedä, ehkä semmoisia kamppiksia onkin ollut, mutta sitten mä oon nähnyt näitä tämmöisiä huijausjuttuja, että on joku perheäiti ja sitten ne on tilannut pizzaa siinä Dominosista.
3: Ja
2: sitten ne lapset on silleen, että sanot tälleen näin, niin ne antaa niistä pizzoista 50% alle. Ja sitten se ovi aukeaa, se pizza lähti on siellä ja sitten se äiti on silleen niin kuin Chippy-dappy-doo, I love Domino.
3: Ja
2: sitten se kuski on silleen,
3: all right,
2: $25. Kuitti. Ja sitten se äiti on silleen, mitä, 25% pitäisi olla ale tästä, että sä pyydät multa täyttä hintaa tässä.
4: Näin. Mä en sanoa Chippy-dappy-joo, no. Ei ole yhtään kiva. Okei, mä en tiedä, toi onkin mielenkiintoista, mitenköhän Suomessa toimisi tollaan, koska mä näen maailmalla, niin esimerkiksi tämä, kun mehän ollaan kyllä jonottajia, mutta ollaanko me sillä, että jos ämpärin saa tanssimalla, niin tanssiiko suomalla?
3: Tai tilaako suomalainen jostain tämmöistä Mäkkärin drive-in videota myös, että siinä kun lausut jonkun runon tai jonkun tällaisen siihen kyseiseen hampurilaisketjuun liittyvään jonkun lausahduksen, niin sitten sä saat just 25% alennusta. Mutta lausahtaako suomalainen?
4: No suomalainen, jos
2: on niin pihi kansa. Mä väitän,
3: niin, että yksin autossa ehkä joo, tai päissä
4: niin,
3: autossa.
4: Kyllä suomalainen sanotaan niin 4 aikaan nakkikioskilla, niin varmasti jonkinnäköisen rakkaussonaatin painaa siihen Pirjolle, joka on kuunnellut sinne tiskin takana jälkeen, niitä jo koko sen yön.
2: Mutta jos palataan tähän alkuperäisen uutiseen niin sen verran, että jos tässähän voisi luonnontieteellinen museo tai muut ottaa tästä koppia, niin kuin, että tuu krokotiilina sisään, niin pääset ilmassa. Sehän on, siis museossa käyminenhän on aika halpaa loppujen lopuksi. Siis museokortti maksaa 26 EG vuodessa. Niin. Sä voit käydä museossa niin paljon kuin sä haluat.
3: Kyllä.
4: Käykö tossakin sillä tavalla, että sitten se tuu krokotiilis pukeutuneena, sitten ne katsoo, että okei, tuolta tulee jengiin. Sitten tulee, taas se jöllimies tulee sillä lailla, että miksi sä tuut tänne? Ei kun mä oon krokotiili. Mä oon iso jöllinen krokotiili.
2: Niin, joo.
4: Okei, no tervetuloa.
2: Tai sanotaan,
3: jos... Ateneumiin pääsee ilmaiseksi, kun pukeutuu kansallispuku, niin aina näkyy vähän peenis.
2: Jos on tommonen keskitysleirimuseo, niin meillä on, hei, Tampereelta lähtee koko valkoinen vappu, niin pääsee aivan ilmaiseksi se. Ihan, siis, zero.
1: Ja Juuso Lypsän aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
0: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
6: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Liikkuva yrittäjä.
1: Niin.
0: Etsitkö kumppania?
1: Mä oon kyllä varattu.
0: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
1: No joo.
0: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
1: No joo, kuulostaa hyvältä.
0: Kuulostaako hyvältä?
1: Siis enkö mä just sanonut?
0: st1.fi/business.
1: Business.
0: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla!
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikki!
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks sä mukaan leikki?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
11: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ehittäis molempiin.
14: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
17: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvot vanhenee.
16: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Kysymys lehtori maisteri tulevalle kansankyttille Ritokoskelle. Miten sä olisit toiminut ympäristöopin kokeessa, josta puhuttiin siis eilen tai sivuttiin sitä, kun me käytiin näitä kalan sisäelimiä läpi?
2: Niin.
1: Niin jos koealueessa on tämmöinen kuva, missä on nämä kaikki kalan sisäelimet ja näin, niin jos sä olisit tehnyt kokeen, niin olisitko sä laittanut tommosen sinne, että siinä olisi ollut kuva ja sitten niinku esimerkiksi tyhjät viivat, mihin pitää laittaa niitä, tai niin, että siellä olisi ollut lista näistä sisäelimistä ja sijoittelen ne sinne kuvaan tyyppinen joku. Olisitko sä mahdollisesti lähtenyt tommosta heittelemään sinne jengille?
2: Ai, että kummalla tavalla näistä?
1: Niitä olisit sä ylipäätään kysynyt?
2: Mitä oli tuossa oppikirjassa? Oliko siellä vastaava kuva?
1: Siellä oli semmoinen kuva, missä oli sit just näitä, niin olisiko se ollut sun valinta sinne kokeeseen, kun eihän kokeessa kaikkea kysytä, mutta olisit sä laittanut?
2: No kyllä mä muistan, että meillä on kysytty ala-asteella kalan sisäelimistä useamman kerran, muistan just opetelleni niitä, että missä menee sappirakko ja näin päin pois. Ja onhan ne tärkeitä tietää, kun kalaa aletaan perkaamaan muuta, niin kyllä mä olisin sen pitänyt siihen.
1: Just näin. Mä arvasin, että kalamieslehtori Ritokoski olisi näin tehnyt, mutta ei ollut kokeessa.
2: Ei ollut kokeessa.
1: Ei ollut ollenkaan kokeessa niitä.
2: Okei.
1: Okay. Ihan niitä hikihatussa on. Vielä eilen muistatko, kun varmisteltiin, missä ne munuaiset nyt on ja minkä näköiset ne on.
2: No voi, niin on aina, samperi sentäs.
1: Mä huomaan, että mä petyn mun lapsen. Siis mähän totta kai vanhempana elän mun elämää aika vahvasti lasten kautta. Se on mun oikeus.
2: Se on totta kai.
1: Esimerkiksi urheilussa, niin totta kai semmosia. Itsellä ei kuitenkaan, niin kuin, no tässä se nähdään, mä istun tässä teidän kanssa. Ei musta tullut ammattiurheilija, mutta lasten kautta mulla on pieni mahdollisuus siihen niin kuin elää sitä unelmaa. Tai semmoista niin sanottua NHL-unelmaa.
2: Mm.
1: Näin. Niin mä huomaan, että myös kokeiden kohdalla, että sit kun me saadaan runtattua esimerkiksi tää just, että mä huomaan, että hei, nyt me saatiin tässä lapsosen kanssa haltuun nämä kalan sisäelimet. Anna tulla vaan, hei, paina lehtori sieltä tiskiin, niin me luetellaan ne tähän näin sulle. Mm. Niin sit kun kaveri ei paina niitä siihen, niin mulle tulee vähän niin kuin kusetettu olo. Koska eilen kun mä kysyin sitten, että hei, mites koe meni? Hyvin meni, oliko vaikea? Ei ollut kauhean vaikea. Sitten oliko ne kalan sisäelimet siellä? Ei ollut niitä ollenkaan. Mitä helvettiä? Mä oon vasio Vilman sillä, että pitääkö mun nyt laittaa tästä kuin viesti? Että niin kuin hei. Ja nyt mä itse asiassa vielä vahvistun, jos säkin oot sitä mieltä, että ne olisi ollut syytä olla siinä, koska mä olin sitä mieltä kanssa, että olisi ne nyt voinut olla siinä.
2: Joo, mutta siis oliko koko, eikä koko kirja ollut koealueena vai oliko?
1: Ei, siinä oli tietyt kappaleet.
2: Tietyt kappaleet.
1: Olisiko siinä ollut 6 kappaletta?
2: 6 kappaletta.
1: Joo. Ja yhdessä kappaleessa käsiteltiin.
2: Niin se on aika monta kappaletta kuitenkin tonikäiselle koealueeseen.
1: Niin on.
2: Niin. Mutta sä olit vaan ihan tosi itse varmana siitä, että tää täytyy olla siellä.
1: No se jotenkin vaikutti, kun siitä oli jotenkin ilmeisesti vielä, mehän oltiin unohdettu se niin kuin alun perin lukea ja sitten se oli tullut koulussa jotenkin ilmi, että hei täällä on nääkin sitten vielä. Niin sieltä oli mun mielestä heitettiin vähän myöskin semmoinen, että
2: pikku rapala
1: heitettiin, mitä tekee J. Mäkiläinen, vetää ihan siimoineen päivineen kiduksiin. Mä tein vielä semmoisen, että mä otin siis siitä sit edellisenä iltana. Niin mä sanoin, että hei, nyt tehdään tällainen, luen näitä hetki, ja nyt mä otan tämmöisen valkoisen paperin, ja mä siis otin semmoisen taskulampun, ja heijastin siihen, ja mä piirsin siitä kirjasta sen kalan kuvan siihen läpi, mutta kun se oli jotenkin sen verran paksua se paperi, niin mä en saanut niitä sisäelimiä suoraan piirrettyä sitä läpi, niin mä vapaalla kädellä piirsin ne siihen, ja laitoin siihen niitä viivoja sitten, ja sitten lapsoseni pystyy siitä, kato, testaa.
3: Leivinpaperi.
2: Kyllä mä ymmärrän nyt sen siitä, että niin. Ei ole tullut näitä.
3: No mutta ei sieltä tarvi kysyä, siis ei nyt millään pahalla, mutta sen openhan ei tarvi kysyä noita. Mitä sä oot ajatellut, että siellä kysytään? Ja se, mitä te opettelette kotona, niin sen open ei ole pakko kysyä sitä.
1: Mutta miksi hän kysyy vääriä kysymyksiä? Se on mun kysymys. Miksi kysytään vääriä kysymyksiä?
3: Elämässä kysytään aika paljon muutakin vääriä kysymyksiä. Niin. Tosta se
1: Tuukka,
3: alkaa.
1: Tuukka, kai sä tuot takaisin sen. Mä tämän innoittamana jotenkin ajattelin, kun Jenkeissä aina, kun katsotaan leffa ainakin siis, niin Jenkeissähän ne koulussa, niin hän leikkelee kaiken näköisiä, tutkii noita eläimiä ja muita. Kai sä tuut tommosen kalan perkauksen sitten tuonne ympäristöoppiin, niin kuin ihan fyysisesti. Mun mielestä olisi voinut olla kokeessakin se, että siihen löydään, tiedätkö, ahven pöydälle, ei muuta kuin. Siitä niin masu auki ja sen jälkeen otetaan ne sisäelimet ja teippaillaan ne siihen niin. Koepaperiin, että oikeasti, että menee oikealle paikalle.
2: Niin.
3: Oliko teidän koulussa?
1: Ei mun mielestä ollut.
3: Ei.
2: Ja setelillähän saa perätun kalan, kyllähän se Juuso tiedät.
1: Sekin on kyllä ihan, se on ihan totta.
2: Milloin sä oot viimeksi Juuso perannut kalan?

0: ala, se kysytään näin päin. Ja ihan ilman mitään sarvia ja hampaita.
1: No, sanotaan näin, että tota, kalahan pitäisi 3 kertaa viikossakin nauttia. 2-3 kertaa viikossa.
0: Juu.
1: En mä ole pystynyt pitämään tästä kiinni millään tasolla.
2: Millä sä oot perannut sitä kalaa?
0: Nyt oli kyllä poliittinen vastaus.
2: Ei kukaan kysynyt, millä sä oot syönyt.
0: Ihan vielä, jos uudestaan esitän tämän mun kysymyksen, tämä on ihan loppujen lopuksi aika yksinkertainen kysymys.
2: Mäkin ymmärsin sen kysymyksen.
0: Eli milloin viimeksi? Ei tarvi ihan tarkkaa päivää antaa, mutta anna vaikka vuoden aika ja vuosi, niin oot perannut kalan.
1: No nyt mä en ole ihan varma, mistä me puhutaan, mutta jos me puhutaan siitä, mistä mä luulen, että me ollaan nyt siirrytty puhumaan, niin sanotaan näin, että kyllä mä viime viikolla fileoin yhden siihen. Mistä me puhutaan?
0: Vielä kerran, eli nyt milloin viimeksi olet, Juuso, perannut kalan? Ja tällä perkaamisella tarkoitan sitä, että kala on nostettu vastikään viimeisen 12 tunnin aikana järvestä tai merestä. Ja
1: ei, tämä kala oli tuttu kala siis. Mistä me puhutaan?
0: No vittu, milloin oot viimeksi perannut kalan?
2: Niin, vastaa.
1: Ai siis oikeesti, mä luulin, että sä kysyt, milloin mä oon viimeksi harrastanut seksiä.
2: Ei, mä kysytä sellaisia.
0: Milloin oot perannut
1: kalan? Mä oon perannut kalan viimeksi varmaan 3 vuotta sitten tämmöisessä kesän mökkireissun yhteydessä. Tuli sen verran ahventa, niin silloin mä oon yrittänyt niin tota viimeksi tämmöistä perkuuhommaa tehdä.
0: No hurdet goor.
1: Saatiin sit syömäkelpoinen. Jouduin vähän katsoa jotain ohjettakin jostain.
0: No niin. No, mutta että edelleen tulee käyttöön tiedot, mitkä on oppinut ala-asteella siis.
1: Just.
2: Mutta kyllä sä oot oikeasti synkkä mieleltä, että sä käännät heti tuollaisen Tuukan vilpittömän kysymyksen tuollaiseksi. Tuukka ei ikinä kysy sulle mitään noin henkilökohtaisesti.
1: Ei, se on totta.
2: Näin isossa radiolähetyksessä.
1: Aivan, joo. Minä tulkitsin nyt tosi törkeästi väärin tän näin.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Kaupunginen.fi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kuka pelkää liittymämyyjä?
5: Et sä kuulaa!
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuuks se mukaan leikki?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Moi!
10: Ai moro!
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Liikkuva yrittäjä.
14: Niin?
13: Etsitkö kumppania?
14: Mä oon kyllä varattu.
13: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
14: No joo.
13: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
14: No joo, kuulostaa hyvältä.
13: Kuulostaako hyvältä?
14: Siis enkö mä just sanonut?
13: st1.fi/business.
14: Business.
13: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Bond. James Bond.
19: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Lähteekö tukea? Jengi toivoo naistenpäivälahjaa täällä.
2: Kehtääkö naistenpäivä?
1: No niin, täällä on tullut monta toivetta jo, että riittää, jos tukea laulaa.
2: Ei enää ehkä.
1: Mitä?
2: Ei vitti, kun ei jengi tykkää.
1: Tykkäähän. Nyt anna, tää on asiakaspalvelu.
2: Jos laitat tosi kovalle.
1: Mä laitan ihan täysille.
2: No laitan, laitan jo.
1: Kato. Sinä hyräilet sinne taustalle. Ne kuulee, jotka haluaa kuulla.
2: Ei piletä rakkaudella rakasta, kun valoni mun voimani. Ja kun suhun satutun mun sylitun mun hoivani, pitelen suo, Juuso.
1: Mä laitan sun mekin
2: kovalle. Pitelen suo. Rakastan mun valoni, mun voimani, ja kun suhun sattutu mun syliintu mun hoivani, pitelen sua, naiset, pitelen sua. Aina, vaikka olis miten hiton vaikeeta, tietää, että kaiken pystyy korjaamaan.

0: viisaita. Riidellä vielä rakkaudella.
1: Siirappia sieltä tähän
2: päivään.
1: Toi on päivään.
2: Kurja temppu vetää toi musiikki pois sieltä taustalta. Ei. Kun sit mä kuulen omankin äänen, niin mä en ole kuullut.
1: Ei, no ihan lopussa mulla oli pakko ottaa se pois, mutta sä sanoit mulle, että pidä äänet täysillä. Mä pidin, mutta sä et kieltänyt nostamasta sun mikin tasoa, minkä mä tein tossa noin.
2: Iä, se mutta totta.
1: Mä teen tarkasti, niin kuin sä pyydät.
2: Juuso, nyt sä kyllä taisit lukea täältä jotain huonoja, tai siis vääriä viestejä.
1: Luiko tilanteen väärin?
2: Kyllä täällä muun muassa tuota noin, niin hän on kenen kanssa sen jalaittu mun mielestä, että älkää antako Tuukan laulaa. Ja Tuukka ei naisten päivänä. Ei saatana.
1: Oho, okei. Nyt mä tulkitsin sitten väärin.
2: Sä tulkitsit väärin.
1: Tää menee mun piikki.
2: Se menee sun piikkiin justiinsa näin. Eli nyt vihapalaute suoraan Juusolle. Mä en enää jaksa sitä vastaanottaa. Joo. Mä oon sitten sanonut aivan tarpeeksi jo, niin tästä lähtien, tai siis tässä tapauksessa, niin laittakaa Juusolle, koska mä itse sanoin, että ei välttämättä nyt naista.
1: Onhan tuo aika perseestä laittaa, Janne.
2: No voi naiset sentään, anteeksi.
1: Onneksi Viki ja Köpi on jo aloittanut lähetyksen.
2: No niin. Sinne se vaan.
1: Se on näin sitten.
2: Sori siitä.
1: Ne ei laula siellä sitten vissi.
2: Ei varmasti.
1: Se on se salaisuus.
2: Varmasti. Se on se.
1: No joo, otetaan uutisia sitten.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomipopin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.

0: Avunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
11: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se, Gelorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
14: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
13: Gelorevoise. Vain apteekeista.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Puhelinhuollot pikana.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
1: Teettekö te mitään vedekieli?
2: Joo.
3: Onko se vähän niin kuin kontin kieltä, mutta sitten jotenkin?
2: Mä en osaa puhua.
1: Mä en tiedä, mikä on kontin kieli.
3: Kontin kieli on, että siihen lisätään, niin kuin, ne käännetään sillä lailla, että tota... Niin kuin, että maitokontti, koitamantti, siis tällainen. Se on ihan siis typerä kieli, mutta noin se menee.
1: Siis ai, jotain sananmunoksia.
3: No vähän tavallaan, mutta se on niin kuin aina se kontti, kun sitä sanotaan kontin kieleksi. Että puhuu sillä niin kuin, että siihen tulee, tehdään tavallaan se sananmuunnos siitä aina. Että maito ei ole maito, vaan se on maitokontti, koitamantti.
1: Mutta Tinni tietää, mikä on.
2: Joo, tiedän, mutta en osaa. Mun yksi

0: ystävä Julia on ihan haka, se pystyy...
1: Mitä se on? Onko se samanlaista? Puhua,
0: se on niin... No, onko sulla joku esimerkki, koska mä en todella osaa sitä.
2: Joo, siis mä kuuntelin eilen tuossa Jonen Nikulan ja Nakki Tramperin tätä Vankilamyytit podcastia.
1: Joo.
2: Ja sitten siinä sitten puhuttiin kaikki, että niin kuin, no siinä aina jakso kerrallaan tiputellaan näitä tai puhutaan vankilamyyteistä ja että pitääkö ne paikkaansa vai eikö ne pidä paikkaansa ja olisiko se sitten ollut, mikäköhän se jakso näistä oli. No täällä on muun muassa tämmöinen jakso, että mitä vankilaan salakuljetaan ruumiin aukoissa ja mikä on poliisille vasikoinen kohtalo vankilassa jne. Mutta jossain näistä tuli sitten ilmi tämä, että onko mitään niinku tämmöistä salakieltä, että jos sä haluat jotain tavaraa sinne sisään, niin miten se hoituu sitten. Ja siinä sitten selvisi tämä vedenkieli. Ja kuulemma jotkun vartijatkin sitä osaa, että kun joku yrittää ulkopuolelle viestiä, että hän haluaa jotain tavaraa, niin se sitten stoppaa ja siihen vartijaan, koska se vartijakin osaa sitä. Mutta siis on tämmöistä salakieltä.
1: Joo.
2: Joo, katsoin täältä netistä, niin siis aikaisemmin se oli tämmöistä niin kuin helsinkiläisten nuorten tämmöistä, tiedätkö, niin kuin...
0: Korttelikieltä.
2: Niin, ja mikäs tämä on tämä räppäri, onko tämä Steen Ykkönen?
0: On semmoinen räppäri.
2: Ja hän oli ainakin käyttänyt jossain biisissään joskus tätä kieltä, mutta että sitä on myös käytetään nyt sitten vankilossa tämmöisen salakielenä. Niin se toimii jotenkin näin, että siis, tai siinä on parikin eri versio, mutta
1: joo, siis mä katsoin, että täällä on useampi versio, kolme löytyy.
2: Mutta siis joo, perustuu niinku just tavujen paikkojen vaihteluun, että ensimmäinen versio olisi tämmöinen, että tämmöinen DVE-tavu lisätään aina sanan ensimmäisen vokaalin jälkeen, ja jos sanassa on ensimmäisenä kaksi samaa vokaalia, niin korvataan toinen e-kirjaimella, eli vähän vaikea tälle niin kuin ajatuksen pohjalta.
1: Täällä oli niin kuin tavun, ekan tavun, että jos olisi vaikka auto, niin sitten se olisi outveto, eikö se näin mene?
0: Ja kissa olisi kidvessa.
2: Joo.
0: Joo.
1: Mutta onko toi nyt sitten, jos sitä käytetään esimerkiksi, kun tää on kuitenkin, tästä löytyy niinku laajat Wikipedia-artikkelit ja muuta, ja tämä lasketaan nimenomaan tämä kontinkieli, minkä mä käytin tuossa, niin myös tämmöisessä leikkikieleksi, niin onko todella niin, että siellä sitten niinku ajatellaan, että tällä vedekielellä, niin siellä ei sitten, että se tinanappi olisi niin tyhmä, että se ei tosta ei, jotenkin tota ei tajuisi, että puhutaan tätä vedekieltä.
2: No mä luulen, että tämä vedekieli, tiedätkö, koska tässä on ihan selkeä, että jokaisessa sanassa alkaa olla D-tä ja V-tä ja E-tä putkeen, niin se on aika helppo kräkkää. Mutta mä luulen, että silloin tämä niinku tavu, mikä lisätään, on joku ihan muu, tiedätkö. Niin. Että jos mä oon linnassa ja sä oot ulkopuolella, niin ei me varmaan sitten V-tavuun siinä käytetä, vaan me kehitellään joku muu tavu silleen, että se ei näytä niin tutulta.
1: Ja kun se pitää tehdä sillä lailla, mä oon kattonut noita sarjoja niin paljon, se pitää tehdä niin, että meillä on joku niin kuin tavallaan koodi, avain, jolla sä sitten, siis tämmöinen niin kuin ei fyysinen avain, vaan koodiavain, millä se menee niin, että kun sä saat jonkun lehden siellä, että kun sä tiedät, mikä lehti se on, niin sit sä pystyt sillä koodiavaimella niin tavallaan hakemaan sen viestin sieltä sitten, että sä tiedät, että miltä sivulta sä lähet ja mitkä sanat käytetään ja näin, tiedätkö? Se pitää olla ton tason kamaa. Tuommoista se on kaikissa tommosissa
2: niin, fiktiivisissa aika
1: sarjoissa. Ei se itse asiassa ole, kun se on, mutta se on nimenomaan sitä.
0: Juuso, vanha vankilakävijä
1: tosti. Niin, jos et tiedä sitä koodiavainta, niin sit sä et pysty sitä selvittämään, kun se tavallaan voi olla, että se on sulta päivän lehdessä.
2: Niin.
1: Se on sieltä niinku valikoitu, mutta niin se, että jos sä alat niinku sillä, että hei, viilakontti, koolavinttiä löytyisikö sieltä, niin se, eihän se nyt noin toimi. Sitä jää heti kiinni. Se on kuin viilakakus. Yhtä tyhmä ajatus.
0: Mutta se on totta, se mun kamu puhuu oikeasti. Se Julia osaa puhua vedenkieltä silleen tosi nopeasti. Ja ihan pitkiä lauseita. Se on ihan siis harjaantunut siihen. En tiedä, minkälainen vankilatausta hänelle sitten näiden vuosien jälkeen yllätyksenä paljastuukaan. En usko, että paljastuu. Mutta se on semmoinen, että jos nyt hän huikkaisi vaikka tässä meille nopeasti jonkun lauseen,
1: niin
0: että sun pitää saada nopeasti vaikka viesti toimitettua jollekin sillä,
1: joo,
0: niin kyllä hän sen pystyy toimittamaan, mä en ymmärrä siitä, mitä hän puhuu. Totta kai, jos kuulet sitä päivittäin, niin varmasti harjaantuu, mutta se on, hän puhuu sitä, niin kuin minä puhun nyt tässä,
1: joo.
0: Niin se on kyllä ihan semmoinen taito.
2: Nyt,
0: turha, mutta hyvin hauska.
2: Ei ole turha. Nyt, jos joku nyt kuuntelee meitä kiven sisässä.
1: Joo.
2: Niin Maikkarin teksti-TV:llä on chatti, Ylelle ei ole, mutta Maikkarin teksti-TV:llä on chatti ja sovitaan nyt meidän kesken niin, että se oikea olisiko se oikea sivulla. Ei sittenkään, vaan mennään sille, että me jäädään hetikin, mitä kukaan ei lue, niin mennään perhefoorumi. 893 on sivusto, sinne saa lähettää tekstiviestejä. Mä itse asiassa lähetän ja testaan ton.
1: Niin.
2: Mut sinne saa lähettää tekstiviestejä. Niin jos joku on nyt, niin laita sinne vedekielellä, mitä haluat. Ei nyt mitään silleen sairaanlaitonta, mutta silleen vähän, voi olla vähän silleen niin kuin...
0: Aivan krusinoit iltapalaksi.
2: Hyvän maa on silleen, että vähän niin. Harmaalla alueella.
1: Kyllä.
2: Ja me toimimme.
1: Kattilallinen kinuskia.
2: Ja mä lupaan niin kunnia nimellä ja sanalla me toimitetaan nyt. Niin kuin tällä viikolla lähtee.
1: Miten se toimo toimite?
0: Sinä
1: niin.
0: Toimitat.
1: Miten sä sen
2: toimit? Postilla. Mä sanon, ei mitään sairaanlaitonta.
1: Tarvitsetko olla yhtään laitonta? Et voit sä mä teen testin tehdä niin kuin jollain, joka ei ole ollenkaan laitonta.
2: No okei, mutta jotain, niin. Pyytäkää jotain semmoista, mitä ei ole helposti saatavissa. Me hoidetaan teille se.
1: Jota ei ole helposti saatavissa. Suomi-poppien vippiliput. Suomi-festarien vippiliput.
0: On ne saatavia, mutta kun ne ei pääsisi välttisi. Niin. Mutta siis sä lähetät sitten tuukaan ihan ikiomalla nimellä.
2: Niin lähetänkin. En muuta lähetä omalla nimellä, mutta lähetetään.
1: Vaikeasti saatavilla ne Tuukan pinaattiletut, niitä ei löydy enää mistään.
2: No joo, mutta jotain hyvää matskua. Kysykää vaan tällä salakielellä.
1: No niin, nyt,
2: ja voidaan sopii, että voidaan sopii, hei sovitaan näin.
1: Mennä vaan ihan
2: sovitaan näin, että se
1: sama.
2: No joo, no saatte laittaa sille vedekielellä.
1: Mä en vietä missään tutkintavankiossa.
2: No joo.
0: En mä liity tähän.
2: Hei, tehdään niin. Sovitaan niin, että se ensimmäinen, laittakaa siihen viestiin se eka sana, mikä on se koodi.
1: Niin, mikä sit, koodi? Sit,
2: no kun et, jos se on sillä perinteisellä vedekielellä, niin sitten joku muukin
1: niin,
2: se
1: huomaa. Niin, tietää. No mutta hei, eikö nyt, laittakaa sillä, missä tulee se DVE sinne ekan tavun jälkeen. Aloittakaa se sillä, siis tukeli, mikä se on, tutveke.
2: Joo.
1: Niin sitten siihen tulee tavallaan sun nimi sillä vedekielellä ensin, niin sitten sit sä tiedät, että sulla on yhteys kiven sisään niin kuin ylipäätään.
2: Maikkari, teksti, TV, perhefoorumi, 893, täällä onkin viestejä jo aika paljonkin. Niin mä lähetän niin. Tänne nyt ensin testiin viestin, katsotaan me, meneekö läpi.
1: No niin, tää on
2: niin,
1: hyvä.
2: Niin pankaa sinne tulee, jos linnassa meitä kuunnellaan. Kai siellä on herrät, on siellä herrät.
1: On päivä alkaa.
2: Pankaa tulee, mä lähetän sen paketin.
1: No näin just.
2: Ei liian niin kuin laitonta, vähän voi olla.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
3: Moronäs.
2: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder, when quality matters.
5: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: käyttämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Budgesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Budgesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla budgesport.fi.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
7: Kiitos.
6: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
10: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
9: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
11: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
12: Motonet. Motonet.
13: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan

0: Elokuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailut!
1: Okei. Okay.
2: Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
1: No sä oot tän ääntä nyt. Mä tiedän, että Tinni osaa kyllä suoraan yhdistää, mutta miten Ilenaattori, osaatko yhdistää tämmöset äänet johonkin?
2: Osaan.
3: Siis nää on jotain, no puhelimen soiton, kyllä joo. Lankkapuhelin soi.
1: Joo, nää eri...
3: Mut nää on jotain, varmaan jotain, mitä liian Messenger-ääniä nää muut. Siis tietokoneen ammoisiin aikoihin nää liittyy.
1: Totta, totta. Siis MSN Messenger nimenomaan. Käytitkö sä Ilkka koskaan MSN Messenger?
3: En.
1: No kun mä mietin, että onko se sitten kuitenkin sitä ikäluokkaa, että sä et ole käyttänyt, vai käyttikö sun kaverit? Vai oliko se niin kuin, mikä on tässä taustalla?
3: Ei ole mitään tietoa. Kaverit on varmaan toisilleen viestitellyt MSN Messengerissä, mutta mä en ole käyttänyt, että... Mä en ole koskaan ollut mikään kova diginatiivi. Mä muistan, että mä sain ekan kännykkäni 8-luokkalaisena.
1: Joo, kun mä mietin kanssa, että tässä on nyt aikaisemminkin tullut esiin se, että sä et ole niin kuin ollut dataamassa hirveästi, ainakaan nuoruudessakaan.
3: No en ole. Mä oon näistä pikkusen ulkokehällä.
1: Joo, ja sä oot kuitenkin 86, ja Tinni on 88, niin ei sitä eroa niin paljon. Tinni, sä oot ainakin roikkunut MSN.
2: Voi luoja, Tuukka, mä roikuin MSN:ssä. Mä tein vielä silleen, että mä laitoin välillä, kun porukat oli silleen, että nyt pitää mennä nukkumaan, kun kello oli siis jotain yli 11, niin sit piti laittaa, kato, kun mun huoneen oven päällä oli semmonen lasi, mm-hmm. Niin vaikka ovi on kiinni, niin sä näet, jos siellä näkyy tietokoneen valo, niin sit kato, sulla oli semmonen isompi tyyny siellä omassa huoneessa, niin sen tyynyliinan pois. Ja sit se tyynyliina tästä pään yli näin, ja sit pidät tyyliin hartioilla. Hartioilla laitat sen tähän korvia ja hartioiden väliin ja pidät kiinni, ja sit sinne kirjoiteltiin. Voi vitsi, sinne oli mukava kirjoitella. Toi ääni kun kuulu. Niin...
1: Toi herätysääni vai?
2: Eikö se kun jollain asiaa.
1: Niin. Eli uusi viesti.
2: Niin se on niin kuin, oikeasti ihminen ei ole liikahtanut niin nopeasti ikinä kuin silloin.
3: Oliko sulla siis pöytäkone vai joku läppäri?
2: Pöytäkone oli kuule. Tuolta Anttila Top Tenistä ostettu semmoinen viimeisen päälle ja iso näyttö siihen, hyvät näppäimet ja hiiri.
1: Meillä oli kans perheessä yksi pöytäkone ja 3 lasta, ja mun systerit on syntynyt 95 ja 91 ja mä oon tuossa 93, niin kaikki oli siihen samaan aikaan sitten niin kuin mese.
2: Miten se sovittiin?
1: Pitää päästä meseen, onko sulla mesee? No...
2: Miten se sovittiin? Tietokone vuoroilla
1: ja niitä noudatettiin sitten toisinaan hyvin, toisinaan huonosti. Toisinaan mä käytin isoveljen oikeutta pikkusiskoon ja lahjoin hänet siitä, että mä saan olla meses vähän pidempään. Mutta se oli kyllä semmoista koulun jälkeen, sit jos ei menty pelaamaan tai muuta, niin sitten meseen ja juttelee niille samoille kavereille, joiden kanssa just juttelit koulussa. Niin vaan juttelemaan.
2: Se oli ihan mieletöntä oikeasti. Se oli aivan siis mieletöntä. Ilmaiseksi pystyt laittaa viestejä internetissä. Kamulle.
1: Just näin. Ja jossain vaiheessa sitten vielä tähän mesetouhuun tuli mukaan niin web-kamerat.
2: Niin tuli.
1: Onko sulla webbi? Laita webbi. Mä oon kerran nähnyt yläasteella niin 2 mun luokkalaisen niin rintsikat.
2: Oi! Ihan sairaus.
3: Vahingossa vai? Pyysit sä niitä näyttää rintsikat?
1: No mä en muista, miten se keskustelu siinä eteni, mutta jossain vaiheessa sitten mä toivoin ehkä sitten, että voiko nähdä rintsikat. Pysty näkemään rintsikät.
2: Siis mä oon kerran,
1: mä yritin ottaa screenshottia siitä, niin siinä oli joku semmoinen asetus, että jos yrittää ottaa screenshottia, niin se menee heti poikki. Niin pikkusen alkoi punottaa pois, että tässä kävi nyt jotain. Että tää sulki mulla tän. Niin.
3: Ai just kun joku pikkutyttö oli siellä tisuliivit esillä, niin no, sitten Tuukka sieltä.
2: Samanikäinen
1: pikkutyttö,
2: tyttö se on ollut.
1: Se on ollut mua ehkä vuoden vanhempi se pikkutyttö siinä vaiheessa. Että silloin ei kattonut ikää se homma.
3: No siis vuosi siinä vaiheessa ihan valtava ikäero itse asiassa. Sähän niin. Olit nuori kolli siinä.
1: Just näin.
2: Meillä oli joku koulun diskotulos, oltaisiko oltu jossain tyyliin. Ehkä, mitä mä sanoisin, 7 tai 8-luokalla tai jotain, ehkä 7:lla, niin sitten oli kato Myyrmannista hankittu noin Valdos Clothingista, se oli tämän laulajan Valdosään vaateliike.
3: No sieltä hankittu, sen.
2: Niin, Miss Sixtit, ja siihen alle Tuukkaan ja Ilkka string-alushousut. Niin
1: string-alushousut?
3: Joo, niiden niin piti näkyä sieltä, kun oli matala. No, Miss Sixtithän oli tosi matala.
2: Siis se vetskari oli siis 3 senttiä maksimissaan. Niin mä muistan, mä tein sen taktisesti, koska siellä oli terkkuja vaan pojille, siellä oli Tuomas ja rikuja jotakin noita, niin nousin kato tälleen näin. Nousin siitä, kun menin hakemaan jotain vettä, mun kanssa en mä oikeasti mennyt mihinkään. Nousin silleen, että vilkahti siihen kameraan.
1: Aa, sä oot ollut ihan... Mitä sä osoittelet?
3: Jos toi olisi ollut Tuukka sä toisen linjalla, ihan... niin olisi laitettu taas screenshottia sieltä.
2: Joo. Ei, kun se katkaisee.
1: Sä oot ollut
2: aivan... Tuukka, sä tiedät.
1: Tinni, senkin
2: Anna,
1: en sano.
2: Anna mun olla. Ajat on muuttuneet, hei, luen

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
2: Ja samalla lapsuuden

0: Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Vegia. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
1: Nyt on aika suunnata katseet kohti Hollywoodia. All right, Mr. Hollywood, Juha Perälä, sä tarjoilet matkaa Hollywoodiin ja nyt on sitten mahdollisuus jengillä päästä mukaan tähän suureen finaaliin, josta lopulta sitten valitaan tai arvotaan nämä matkan voittaneet. Mutta miten se on siis mahdollista? Mitä
2: nyt
1: pitää tehdä?
2: Eli nyt tosiaan ollaan edetty siihen vaiheeseen, että meillähän netissä oli tuo kisa jo tuossa pitemmän aikaa. Sieltä pääsi, siellä oli muutama kysymys. Sitä kautta otettu muutama finalisti, joille mä itse asiassa tämän viikon aikana soittelen vielä henkkohtaisesti. Nyt tämän viikon aikana sitten otetaan myöskin, voi olla aamussa, keskipäässä, iltapäässä tai illassa, niin tämän englanninkielisen lauseen kautta myöskin pääsee vielä finalisteja mukaan. Ja sitten tosiaan tiistaina 30. päivä niin arvotaan se voittaja, eli sen on kannattava kuulla. Mutta homma on yksinkertainen. Mä kerron tästä 2-3 kertaa englanninkielisen lauseen. Ja mikä tässä on idea on se, että kato, mähän on matkauppana siellä vaan sen 2 päivää.
1: Joo.
2: Niin mä en halua, että he jäävät sinne ihan heitteleen. Mun pitää nyt kuulla, että se, kuka mahdollisesti ehkä voittaa palkinnon, niin pikkasen se englanninkieli taittuu.
1: Joo.
2: Eli mä oon valmistellut tämmöisiä lyhyehköjä lauseita. On ollut vähän pisempiä, kun mä vähän lyhennän, niin ei mene niin vaikeaksi. Eli voitte kirjoittaa nyt tässä aikana niitä ylös, ja sitten katkon jälkeen niin me otetaan puheluja, ja WhatsAppiin voi myös laittaa.
1: Eli
2: lukekaa tämä lause. Niin, eilen joku suomensi, sitä ei siis tarvitse, vaan ääntää tämä sama lause, minkä mä nyt tässä äännän.
3: Onko siinä vaikeita sanoja?
2: No, sä äsken lukatoit itse, Tuukka, että en mä tiedä, onko nämä vaikeita.
3: No, mutta annapa esimerkki.
1: Anna esimerkki siellä.
2: Miten? Olisi valmiina?
3: Joo, mä oon valmiina.
2: No niin, tämä on tämmöinen aika lyhyt.
3: Joo.
4: The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
1: Okei.
3: Okay. No ei se helpommasta päästä. Mm.
1: Worldwide headquarter.
5: The worldwide headquarter of society is in Florida.
2: Lähellä. Mä annan vielä tästä näin.
1: Joo.
4: The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
1: Okei.
3: Okay. Saako Tuukkakin kokeilla?
2: Tuukka saa kokeilla siitä.
5: No niin. And it ended.
3: The worldwide headquarters.
1: Hyvä.
5: Joo. Sun pitää pärjää yksi Amerikasta.
3: Of the Church of Scientology is in Florida.
2: Hei, että sä vaan niinku oikeesti... ja Minecraft. Että sä vaan karhuvaara poikia.
1: Tuukka Karhuvaara.
2: Joo.
1: Kyllä.
2: Hei, karisma. Äijä pääsee Ron Mossia haastattelemaan
1: ihan Hollywoodiin. Niin. Florida. Hei, vielä kerran Juha, nyt oikeesti kaikki, ottakaa lause ylös, koska teidän pitää toi sama toistaa. Joko ääniviestillä WhatsAppiin tai sitten pääsette kohta soittamaan studioon 0802 tai 103. Juha, vielä kerran. Juha. Sitten annetaan jengillä aikaa lähettää viestejä ja valmistautua siihen puheluun. No niin.
4: The worldwide headquarters of the Church of Scientology is in Florida.
1: No niin.
2: No niin.

0: kolme. Toi lause pitäisi vetää niin hyvin kuin pystyy sinne päin. Mä uskoisin näin, että tyyli on tärkeintä, että jos ei mene ihan tämmöinen oikein.
1: Ajan,
0: kun me ollaan Suomi Pop, niin se vähän semmoinen haastattelu. Ja nythän me soitetaan.
2: Paskakanava.
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: ollaan Saarijärvellä ja
1: Jenni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
2: Olsson.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin!
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuksä mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissen sopii sinulle.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä.
12: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
13: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
14: Liikkuva yrittäjä.
15: Niin?
14: Etsitkö kumppania?
15: Mä oon kyllä varattu.
14: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
15: Aa, no joo.
14: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
15: No joo, kuulostaa hyvältä.
14: Kuulostaako hyvältä?
15: Siis enkö mä just sanonut?
14: st1.fi/business.
15: Business.
14: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt.
17: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen bisneskreditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Bisneskredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
18: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
19: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
22: Bond. James Bond.
23: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.

0: projekti. Sinä on uudella pormestarilla, niin
1: siinä on sentään idistä. Ei tässä nyt ole mitkä näin kaikki.
2: Kyllä toi Wikipedia kirjoitetaan tänne halus.
1: Enkä nyt lukee tämä aamulehden juttu, eihän tässä mitään järkeä.
2: Sä teet sinne, mä
0: ajattelin, että se Sara Hildenin taidemuseo on niinku, että se on niinku tavallaan tarpeeksi. Se on, jo, se on niinku tavallaan, että sinne ei ikinä mennä, mutta siellä se on.
2: Onks kukaan käynyt siellä?
0: Ai Sara Hildenin taidemuseo, niin. No ei varmaan.
1: Koko nippu nyt, Villet ja Mikot ja Mimmit ja kaikki, jotka olette tätä. Hilaatte ittenne sinne Näsin neula ja olette siellä.
0: Joo.
1: Ja heiluttelette sieltä.
0: Sieltä, okay. Niin.
1: Täällä me ollaan. Ja tässä on tämä tilataidetta, jos on tässä.
2: Just kiitos.
0: Näin.
1: Leevi takas.
3: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
5: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
9: vaasansähkö.fi.
10: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
11: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
12: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
13: No huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
19: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
18: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
19: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
18: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
20: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
21: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarva.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mä vielä tsekkasin, miten toi nyt menikään, toi Viron kansallispäivä. Niin siellä hei, kaksi kertaa vuodessa juhlitaan tätä asiaa. Helmikuun 24. päivä juhlitaan Viron ensimmäisen kerran julistautumista itsenäiseksi valtioksi.

0: 1918 ja sitten elokuun 20. päivä, eli eilen, niin oli tämä toinen itsenäisyyspäivä, Viron uudelleen itsenäistymispäivä nimittäin.
1: Siis, onko ne perannut itselleen täydellisesti kaksi tuollaista arkivapaata tuosta itsenäisyyspäivästä? Kuinka hyvä?
0: On, tosi se riippuu,
1: siis
0: mihin se osuu.
1: Ja siis on syytä juhlaankin tuo itsenäisyyteen, en mä sitä sano. Niin, mutta osuu se. Nyt tänä vuonna se on osunut molemmat arkipäiville, mä katson.
0: Ai ja, se oli vielä näin, että myös se helmikuun päivämäärä. Kyllä vain, näin se on. Eihän siinä mitään, hei. Mä oon tänä vuonna, kyllä me suomalaiset Virossa tykätään rampata. Mä oon tänä vuonna käynyt vissiin ainakin pari kertaa. Mä käytiin se perinteinen golfreissu heittämässä.
2: Ai niin käytiin.
0: Ja sitten mä kävin tyttären kanssa tämmöisellä isä-tytär-reissulla tuossa keväällä. Niin pari nyt on ainakin. Ja kyllähän tässä vielä ehtii jonkun pikkujoulusetin heittää sinne ihan heittämällä.
2: Ehti. Joo.
1: Se on hyvä mesta.
0: Se on ihan hyvä mesta kyllä.
2: Mä muuten Jannin kanssa juttelin yksi päivä, niin spa-matkat.
0: Onko niin, spa-matkat vuolla kaksi?
2: Niiden perään on kyselty.
0: Se on.
2: Eikö se on vuolla kolme? Ei, se Vol 2?
1: Vol 2.
0: Kai se on se, niin kuin Vol 2 se olisi vasta.
2: Ai jaa.
0: Sitten kuitenkin. Se on, mutta ei
2: se tapahtui niin paljon siinä ekassa reissussa.
0: Joo,
2: tuntui, se tuntui. Se oli ihan kaksi reissua siinä samalla.
1: Se oli ilo seurata teidän matkaa. Mä todella toivon, että te lähdette uudestaan. Joo. Ja mä saan seurata somesta sitä. Ja Tuukka menee vetää ihan tukevat ihkuu
2: alle. Niin se pitää melkein tehdä silleen, että pitää vetää se ykkönen joo alle ennen kuin edes lähdetään.
1: On, että se voi lähteä tietysti ihan silleen raikkaana, vaan lähdet ihan silleen tukkahomeen sinne, koska se oli, siinä oli suolaa.
2: Ihme se oli se, minkä takia siinä oli. Siinä oli muuten Hese.
0: Sulla oli jotkut,
2: ei se
0: eikö se oli jotkut firmajuhlat?
2: Ei ollut.
0: Häät oli.
2: Ei ollut, kun oli polttarit.
0: Polttarit
2: ei ne ollut kyllä polttarit.
1: Ei ollut.
2: Sitten oli varmaan Arskan polttarit.
0: Mutta sen mä tiedän, että sut on haettu siitä hotellista
2: päivässä
0: aamulta.
2: Se on muuten ollut, joo.
0: Sä olit käynyt hotellissa sen verran, että olit käynyt siellä ylhäällä kääntymässä ja sen jälkeen tullut saman tien alas.
2: Niin siis mä olin käynyt ylhäällä kääntymässä ja sitten just kun mä olin tilannut herätyksen jo aikaisemmin, kun mä olin mennyt siihen hotelliin, niin se puhelin soi 25 sekuntia sen jälkeen, kun mä olin tullut.
0: Seuraava herätys sulle piti tilata siinä laivan buffetissa, koska sä nukahit suorin naamoin siihen Skagenin päälle ihan siihen. Ja kello oli siis seilus 7 aamulla, niin toi vetää siihen suorin vartaloon.
1: Mutta toi on kyllä taas siinä, nostettiin sitten oikeasti luonnonoikkuun, mikä toi, koska ei ollut hetkeä, missä te olitte, missä hän ei olisi nukkunut. Mm. Sitten yli te ostitte niitä uimakamppeita silleen jossain sporttiliikkeessä, niin ihan hetkekseen jakkaralle ja ihan pieni. Ja jatkuu. Siis arvostin ihan sun aivan koko sydän. Mä en pysty.
0: Siinäkin kävi sillä tavalla, että kulttuurierot ei ollut selvillä, koska kun näitä, mä muistan, Tuukalla ei ollut siis muistaakseni uikkareita, vaikka ne oli siis homman nimi oli spa-matkat, mutta ei sitä tarkoita, että uikkareet pitäisi olla mukana, niin kulttuurierot oli semmoisia, että Tuukka oletti, että esimerkiksi kauppa on auki silloin, kun niissä on semmoiset metalliset, ne tiedätte semmoiset, hirvittävät
1: ovet, mitkä
0: ei kun se konttasit sitä yhdestä ali sinne katselemaan niitä uikkareita. Se oli se juttu siinä. Sitten ne tosissaan oli vähän sillä tavalla, että mitä se herra täällä pyörii.
2: Joo.
1: Minä tuottelen rahaa.
0: Uiva housua katselen tässä.
1: Mutta hei, Tuukka se yhden kerran, kun se lähti. Tuukka se yhden kerran, kun se lähti, niin antaa lähteä.
2: Mun suosikki kyllä sillä reissulla oli se, kun mentiin. Edettiin vielä, niin kun meidät oli jo heitetty sieltä Satumaan karaokebaarista Vex. Ja sen jälkeen oli vielä, että vielä olisi, niin kun, meillä olisi vielä hihassa niin kun yhteen nopeeseen pistoon jonnekin, että löytyisikö täältä mitään mestaa. Ja löytyhän sieltä. Ja miten se löytyi se paikka? Löytyi vaan. Siinä oli joku portsari siinä ovella, alaovella, ja mentiin sisään ja hyvältä se näytti siinä. Ja sitten, mä en tiedä, otettiinko me joku ovi väärin jossain
0: välissä. Mä en
2: mä luulen, että siinä oli ihan oikeinkin tämmöinen perusbaari, mutta me otettiin joku ovi väärin jossain välissä, niin sitten siellä oli niinku, me oltiin yhdestä turvasta menty jo läpi, niin sitten oli toinen turvatarkastus. Ja
0: joo, siinä niin kun turvatarkastus.
2: Kyllä, ja se oli ihan kunnon turvatarkastus. Ja sitten kun katsottiin sitä narikkaa, mitä siihen oli jätetty, niin muun muassa pari asetta löytyi sieltä.
1: Ja mikä on teidän kolmen päätös? Mennään vain.
2: Mennään katsomaan.
1: Tuukka, mennään tästä.
2: Mä kuvailin siellä salaa videoita myös
0: joo,
2: näistä.
0: Mä olin siitä erittäin iloinen. Mä olin kuitenkin sen verran järjissä.
2: Ja mutta mistä mä oon järkyttynyt, niin Juuso siinä, kun hänet kysyttiin, niin sanoi tälle, että joo, että Janni on hänen maksullinen nainen.
0: En sano noin. Nyt meni väärin, vaan se meni sillä tavalla, että multa kysyttiin siinä ovella ensinnäkin, että löytyykö jatimatikkia. No ei tullut tällä kertaa mukaan.
1: Ja edelleen sitten, te menette vaan, jes, mennään sisälle.
0: Sitten mulle osoitettiin Jannia ja kysyttiin, että niin kuin, is she yours? Ja mä siinä mielentilassa vaan olin sillä lailla, yeah, let's go, mennään. Ja sit mä aloin miettiä sitä, katon vasta sillä pöydästä, että miksi multa kysyttiin, että is she yours? Mut sit kun mä aloin katsoa, että mikä täällä on tää niin sanotusti rakenne täällä baarissa, että täällä on tämmösiä aika pelottavan näköisiä kekkeruusseja, joilla on aika lailla tommosissa lyhyehköissä mekoissa oleva pitkiä tyttöjä mukana tuossa jokaisella käsipuolessa. Tää on tämmönen jännä tää
1: asetelma.
0: Sitten mä sanoin jossain kohtaa, että

0: että nyt me niin kuin oikeasti tästä, me ollaan nyt väärässä paikassa, että nyt lähdetään niin kuin ihan tästä peruutellaan pois.
1: Niitä vesipiippoja.
0: Nimenomaan, sitten siinä kohtaa, kun me vaan sillä, että nyt on oikeasti aika lähteä, niin tämä yksi Vili Vilpertti on tilannut sinne niin kuin 3-4 tämmöistä chissapiippua. Siis se oli ihan kuin, se veti turkkilaisen saunan sinne kulmaan. Siinä alkoi kaikki katsoa, mitä täällä oikein tapahtuu. Sitten mä sanoin Tuukalle, että ymmärtän sä, että tämä ei ole varmaan ihan perus chissapiippu, mikä tässä nyt sitten on. Pelkkä
2: kuplu.
0: Mä lähden uimaan huomilla. Mä ostin uimahousut. Mulla oli uimahousut vielä.
1: Mä halusin ottaa teistä hienoja kuvia ja videoita, niin oli ihan paniikin siitä, kun mä kuvailin niitä pääsiin.
2: Oikein tosi ihmettelä kaikki sormet. Tai en mä tiedä, onko Tuukalla kaikki varpaat.
0: Siis puolet juhlahenkilöistä oli aivan varmasti etsintä kuulutettu, niin siksi mä sanoin, että ei välttämättä ole ihan paras idea, että sä oot tuolla. Minkä tuo, mä otan tästä näin, tällä mä otan.
2: Eli kun teille kellä se on niin mikään kello, että tämä ei missään nimessä niin ole. Soi sen liian myöhä. Turva tarkastus, kun te menette kapakkaan ja kysytään, että onko tuo daami sun omaisuus? Te olette näin, yes, three white wines, thank you.
1: Sanotaan, että ilta oli niin pitkällä jo, että siinä ei oikein kellot enää saanut. No korkeintaan apinat hakkas peltiin yhteen. Joo, mitään.
0: Se tässä on.
2: Hauska tarina, ei siinä.
1: No nythän me oltiin Juuson kanssa ja Juuson ja sitten parin muun kanssa. Peris oli myös siellä. Nohan sekin oli siellä. Oltiin nyt siellä Viron reissussa, siellä nyt tänä vuonna siellä Pärnussa. Muistatko Juuso, kun sitten me tultiin Tallinnaan Pärnusta ja oli semmoinen fiilis, että nyt olisi kiva saada hieronta.
2: Ei, hei mä en ole kuullutkaan tätä.
0: Etkö kuule nytkään? No, ehkä tämän jälkeen.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.
1: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks sä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon.
2: Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit?
1: Mulle Bessi, varsinkin tämä biisi edustaa jotenkin semmoista niinku energiaa tai voimaa, että vaikka nämä sanat ei nyt ihan iskikään suoraan siihen, niin tämä rytmi ja se fiilis on semmoista, että nyt mennään.
0: Te äänestitte, me soitamme. Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ihanasti on tullut ja ihanassa tunnelmassa, niin kuin pyydettiin, niin WhatsAppiin viestejä siitä, että mikä tällä hetkellä nyt, tämä on niin kuin kiertoilmaus, harmituttaa.

0: koska harmi tutuksesta tuossa Tuukka äsken meille kertoi, josta oli ihan tämmöistä niin kuin tutkimustakin tehty, että mikä harmituttaa, milloin harmituttaa ja näin. Ja sitten lähdettiin vaan vähän testailemaan, että mikä se tällä hetkellä on, koska se on hyvin suomalaista.
1: Joo, mä naiset olisin tehnyt jutun tästä VITU-TTAA-aiheesta. Ja tota noin, niin täällä nyt sitten vielä mä lisän tähän juttuun luinta loppuun, niin tämän terapeutin, tai siis tämän asiantuntijan mukaan, niin temperamentti voi myös vaikuttaa siihen, kuinka helposti tai voimakkaasti tätä tunnetaan. Että jotkut ihmiset on taipuvaisempia tuntemaan negatiivisia tunteita kuin toiset, ja kyllä nostan käden pystyyn, että siihen askin kyllä varmaan itsekin tipun. Ja kertoivat sitten projektin osallistuneet, että tämä purkautuu muun muassa pahantuulisuutena, kiroiluna, itkuna, valittamisena, huutamisena ja asioiden paiskomisena.
0: Elitkö ruksin kaikki? Paiskot sä asioita?
1: Kyllä mä paiskon pikkasen, joo.
0: Sekin löytyy sieltä.
1: Tuossa yksi tietokone.
0: Se tipahti.
1: Niin tiputti, se joo. Tipahti ja sitten täällä just kyllä niin kun, linjataan se, että mistä tunnistaa tämän VITUTUKSEN, niin että onko se eri asia kuin ärsytys, niin moni sitä pohti, ja sitten professori Lauri Nummenmaan tutkimuksen mukaan siinä, niin tämä VITUTUS on yhdistelmä inhoa ja vihaa nimenomaan.
0: Noniin.
1: Että siis niin kuin tämä nimenomainen termini liittyy läheisemmin kiukkuun, ei esimerkiksi niinkään ahdistukseen, pelkoon tai suruun.
0: Joo, näinhän me sitä tuossa analysoitiin.
1: Näin me analysoitiin. Ja täällä on hyvä setti täällä meidän WhatsAppissa. Kyllä meidän kuulijoita harmittaa tosi paljon. Ja hienosti ollaan korvattu tämä ruma sana tällä harmituksella.
0: Hyvä.
1: Tänne Esa laittaa muun muassa, harmituttaa, kun soin eilen vähän kermakakkua ja nyt röpöttää niin kuin tinnillä. Oi. Eli käy Wikströmit.
2: Hyvä kamu. Terkkuja Peffareille vaan.
1: Sitten täällä harmituttaa Jyppeä, Tuukan nallen kohtalo, hei.
0: Mikä? Harmituttaa.
1: Tuukan nallen kohtalo.
0: Mutta siinä ei saanut olla surua. Et se ihan oikeasti nyt tuli sellainen olo, että harmituttaa se niinku ihan sillä aggressiivisesti. Selvä.
1: Joo, sitten täällä Reetaa niin harmituttaa nämä saatanan tunarit täällä liikenteessä.
0: Okay. Joo. Se oli sellainen klassikko esimerkki, mitä tuossa oikein puitiin, että sieltä varmaan. Joo. Löytyy harmitutuksen aiheita.
1: Petteriä harmittaa koko ajan, kun joku pöpöttää päälle sillä radiossa, kun käsitellään tutkimusta, mikä harmittaa.
0: Aha, vai niin?
2: Kodea harmittaa se, että kodiin tulee uusi päivitys 7:00, itse pääsen pelaamaan vasta 9:00. Et ei sen kynnyksen tarvii sen korkeampi olla. Vähän toi, kun Tuukan heidän lato on täysin.
1: Ei, mutta mä pystyn samastumaan tuohon kyllä.
0: Joo. Päivä on pilalla.
1: Sitten täällä harmittaa Annia, hänen päivänsä on pilalla, koska hän tietää, että iltavuorossa ei ole mukavia työkavereita tänään.
2: Voi.
0: Onko ne semmoisia niinku harmitutuksellisia työkavereita? Ilmeisesti.
1: Niin ne, ketkä on nyt tänään vuorossa.
0: Niin siellä.
1: Joo.
0: Ne on semmoisia harmituspäitä.
1: Joo.
2: Monia harmittaa, on fillarikaudet, tai kausi on nyt alkanut, niin sitten täällä jengiltä on pöllitty fillareita, niin se harmituttaa.
0: Se on. Se on, mä ymmärrän sen.
1: Sitten Katria harmittaa moni asia. Yleisesti, että pitää mennä töihin, ei vaan yksinkertaisesti jaksa nyt, kotipihan levällään ja näen se joka aamu aamukahville ja siitä alkaa välitön harmitus aamulla. Kaverin eilinen käytös harmittaa sekä tuo katusiivoja, joka jyrää kaikki tomut mun liiketilaa just kun 2 tuntia sitä siivosin.
0: Ai toi ai, on. Nyt on semmoinen harmitutuskierre oikein tuossa jotenkin. Mä en tiedä, miten tuosta pääsis sitten. Tarvis vähän huilia. Pitäisi saada nyt jotain kivaa tekemistä hänelle.
1: Joo.
0: Okei, keksittyy tuohon. No hei, mä otan väliin. Tästä on tämmöinen kans kausiharmitus selvästi, mutta tää taitaa tulla Suomen Turusta tää.
3: Ei tätä oikein voi edes niinku sillä sarkastisesti sanoa, että mua harmituttaa nyt tää se. Mua niin harmituttaa tää siitepöly, mikä täällä niinku leijailee. Ja tiedätkö, se on mun nenäs joka paikassa, niin kyllä mä sanon.
0: Sano vaan.
3: Ei, älä. Kyllä harmittaa niin paljon.
0: Näin. Ja terveisiä Turkuun, ihan vaan tietämättä kysymättä. Siinä oli ystävämme, Aleksi.
1: Joo, sitten Annika harmittaa se, että työpaikan ainoasta naisten vessasta loppui vessapaperi, eikä siivoja ole laittanut lisää. Se oli jo loppumaisillaan eilen, eikä sitä paperia saanut lisää, kun siivouskomero on lukossa ja siivoa jossain päin isoa tehdasta. Harmittaa, kun vessapaperin vaihtoon menee 2 vuorokautta.
0: No se on kyllä. Se on. Noi on kans just semmoisia, että kun jotain ei tapahdu, joko sä et saa itse aikaiseksi, niin kuin Tuukka sä tuossa sanoit, että sua harmituttaa itsessäsi tämä näin, mutta just se, että jos joku asia ei oikein tapahdu. Ja mua harmituttaa se, että jos toista harmituttaa se, että mä en saa aikaiseksi, niin mua alkaa harmituttamaan se hänen harmituksensa mun
1: niin, se on semmoinen kierre, oh. kierrepallo ja, sit ja kehä.
0: Joo. Ja mitään ei tapahdu, koska harmituttaa, niin mä oon peijoonista siinä kohtaa.
2: Täällä katonputsaaja harmituttaa se, että jo yleisestikin noissa hommissa, että asiakas tai asukas tulee tuijottaa, kun tehdään töitä. Eihän siinä esimerkiksi, oot putkimies tai gynekologi, niin ei siinä muut ole sitten tuijottamassa.
1: Kyllä.
0: No mitä hän tekee pienessä hameessa siellä hommia, tämä katonputsaaja, ja siinähän on näkymä suoraan.
1: Timpsukkaa harmittaa, kun ei ole perjantai eikä biisejä, ja itse asiassa vähän harmituttaa myös se Juuson hauen tappaja, eli tämmöinen kateusharmitus.
0: Aivan, tota me ei olla käsiteltykään ollenkaan, mutta se oli vaan vähän.
1: Joo, ja kyllähän niin kuin tämä VITUTUS, niin se on silloin niin kuin laaja skaala, että se voi olla tosi pieni ja mitätön asia, se voi olla myös valtavan iso asia, kuten tänne meille laittaa esimerkiksi viestiä. No miespuolinen henkilö, jätän nimin mainitsematta, 10 vuotta kestäneen avioliiton kariutuminen toisen päätöksestä eilen harmituttaa. Sanotaan lyhyesti, että tämä Petrin kyseinen kappale on kuulunut tähän aamuun melko monta kertaa. Ja samalla olla mahdollisimman hymyilevä asiakkaita kohtaan taksiratissa, niin se skaala...
0: Joo, se on valtava. Se on valtava.
1: Kuinka iso asia, ja se menee tuohon samaan tunneskaalaan.
0: Mutta se muuten samalla tämä kyseinen termi, niin se niinku pientä aihetta isontaa. Koska se, että jos se on vaikka, sulla on sukkarypyssä ja sit sä oot sillä lailla, no on tää nyt, kyllä nyt mua niin harmituttaa tää, niin sit se on vähän humoristista, mutta sit samalla tavalla toi, että sulla on niinku päättynyt pitkä parisuhde ja näin, niin siihen voi todeta vaan siinä, heittää vähän löylyä ja todeta, että sanoo, että toi pikkasen harmituttaa tää tilanne tässä näin. On vähän alkanut mua harmituttaa. Se tekee siitä vähän isosta asiasta pienempää, pienestä isompaa.
1: Se on ihan totta.
0: Upea termi. Hei, kiitos viesteistä. Kiitos viesteistä erittäin paljon. Ja me ei varmaan teidän harmitutusta pystyä niin kuin kokonaan nyt tässä parantamaan. Mä uskon, että vähän saa purkaa, niin se aina auttaa.
1: Kyllä joku laittaa, että kiitos, kun sain avautua. Että
0: joo,
1: nyt
0: ei
1: mitään. Helpotti jo.
0: Hyvä. No niin.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Nissanilla on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissan sopii sinulle.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin?
6: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
6: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: No joo.
6: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
6: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanonut?
6: st1.fi/business.
7: Business.
6: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
9: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
10: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
13: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Bond. James Bond.
18: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
19: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, keskisuomalaiset on ollut uutinen ja nyt Iltalehti nostanut tämän myös. Siellä on Jyväskylä, yksi suosikki kaupungeista. Me kaikki meistä tykkää hervästi. Mm-hmm. Siinä kauppakadulla on tämmöinen Urban Bistro-ravintola. Niin siellä on ravintolapäällikkö Puhalaisen Jukka törmännyt sellaiseen ongelmaan, että kun nämä listat, lounaslistat aina toistaa niin kuin itseänsä. Mm. Että miten me saataisiin tähän vähän jotain nyt. Jotain muutosta ja mitä tytöt ja pojat nyt keksittäisiin. Niin siellä on eilen tarjottu siis tässä kyseisessä ravintolassa joululounas.
2: Aijaa.
3: Oho. Oho.
1: Joo. Eilen siis tosiaan 28.2025 on tarjottu joululounasta. Ja suurin osa tästä ruoasta on valmistettu ravintolassa pitkälti itse. Ja väki ei ollut mennyt uskoa, että täällä oikeasti tarjolla. Ja on ollut ilmeisesti sitten mainostamisen seurauksena niin tämmöinen hitti.
2: Okei, eli sinne porukka löysi. Tykänneet.
1: Kyllä, porukka, kato, no jouluttajathan on sellaista reipasta ja niinku toimeen tarttuvaa sakkia, niin ne on varmaan laittanut
4: ne
1: on laittanut WhatsApp-ryhmät laulamaan, se tiedät, se pikkujoulut 25, niin nyt mennään jo etkoille.
2: Kyllä mua ärsyttää, Tuukka. Onko sun mielestä se ok, että niinku jouluttaja on mun mielestä semmoinen, joka alkaa just vaikka joululahjo hommailee kesällä ja sitten niinku sanotaan, että syyskuun alusta niin alkaa siellä joululaulut soimaan ja muut.
4: Hmm. On mun mielestä, on ihan
1: oikea aika. Sit mennään. Tämä tuskin herättää minkäänlaisia, niin kuin, niin. Tulee varmaan mitään palautetta mistään, kun nyt mä osaan kuvitella.
4: Ja

0: mikä on sun lempijoululaulu?
1: Saatte WhatsAppiin nopealla.
2: Elviksen joululaulu, niin kuin Tenho Tuisku sanoisi.
3: Tämä on siis ihan hirveä.
2: Tämä ei ole nyt kuulunut niin tiukasti mun elokuvisen
0: joulupiirin. Otetaan tähän top 3 joulupiisi.
3: No ei varmaan oteta.
0: Voittaja soitetaan heti 9 uutista.
3: Ei varmaan oteta, koska niitä jouluttajia on ehkä, tiedätkö, ihan alle 1% suomalaisista. Meillä on niin kuin...
0: Kerro, mikä sua ressaa siinä joulussa.
3: Ei siinä mikään tässä kohtaa ressaa, mutta mä en halua ressaa sitä tässä kohtaa. Alkaa miettiä tämmöistä, kun täällä vielä niin kuin jengi shortsit jalassa.
2: Mä en ole tästä musasta tuukka ihan varma, mutta tosta joululounasideasta, niin mä tavallaan annan sille...
1: Eli olisitko mennyt, mikäli tässä olisi ollut tarjolla?
2: No...
1: Olisitko mennyt?
2: Olisin saattanut, tiedätkö mennä. Koska mä just tuossa joku viikko sitten söin semmoista hyvää kinkkuu, niin tuli mieleen just se, että se skidisti maistui niin kuin joulukinkulle. Yes. Ja sinappiin siihen päälle. Mä ajattelin, miksei joskus voisi perhana laittaa joulukinkkua.
1: Oliko
2: keskellä kesää?
0: Siis Ilkka, tehdään, otetaanko tämmönen perinne? No mennään niin teidän mökille.
2: Ja
0: ja aina elokuun viimeinen viikonloppu, niin vietetään etukäteisjoulua.
3: Ai koko joulu.
2: Siihen rapujuhla-aikaan.
0: Se on kesäjoulu. Se on kesäjoulu.
1: Eli teillä on viikon päästä tämmöiset tulos tiedoksi, Ilkka.
2: Sitä vähän vielä miettiä tuota konseptia, koska kyllähän mä oon sellainen sesonki-ihminen. Kyllähän aivot vähän nyrjähtää siitä, niin, jos mämmiä nyt rupeisi lapioimaan tässä tai rosollia sitten tai jotain muuta. Rapujuhlat rapujuhla-aikaan, joulu jouluna,
3: mämmit pääsiäisenä.
2: Mämmit sitten ja vappuna tippaleivät.
1: Tatuukan lempikasta.
0: Modulaatio. Ja viikku sekaan.

0: veikkaan, että jos se puhuit äskeistä jotain, niin se ei kuulu ollenkaan, kun meillä on mittarit punaisella täällä, niin silloin ei kuulu puhe. Mutta,
1: en mä puhu.
0: Mutta jotain sä haluaisit sanoa.
1: Niin mä haluaisin sanoa sen, että jouluhan on ennen kaikkea mielentila. On rauhallinen, vastaanottavainen. Rakkauden täyteinen mielentila, niin eikö tommoselle mukaan tilausta niin kuin elokuun viimeinen?
2: No on tavallaan, niin kuin kuitenkin kaikkien rakastamassa joululaulusi, ainakin mä pidän kyllä, niin kuin Veksi Salmi on hienosti sanottanut, sydämeeni joulun teen. Että senhän voi tehdä omassa hiljaisuudessa, vaikka vessassa.
0: Se on ihan totta.
2: Yksin, pimeässä.
0: Mä siis, jos Tuukka haluat viettää Ilkan mökillä niin joulua elokuussa, niin se on tosi ok, mutta mulla siihen liittyy...
2: Mä en oo tulossa.
0: Mulla liittyy siihen niin toivon.
3: Ihan erikoinen.
0: Vuoden aika se.
1: Mä väitän, että kun mä myyn ton teidän lapsukaiselle ton joulun elokuun lopussa, niin mä väitän, että menee läpi.
3: Kyllä.
0: Aika varmasti.
3: Sun vaimo rakastaa rakentaa kaikkea tommas, niin tiedätkö, nyt tämmönen pre-Christmas partyhan on hänen mieleensä.
2: No ihan varmasti.
3: Tuukalla on reppu pakattuna.
0: Mä en osaa sanoa, onko meillä enää yhtäkään kuulia, muutama jouluttaja luultavasti.
3: Sitä tulee maailman hauskimpia viestejä. Mä en viitti sanoa, kun tässä on niin paljon kirjasanoja, mutta tää pointti tässä viestissä on, että mitä tapahtuu, että kävelin toisen puolen halliin takas. Ja täällä puhutaan joulusta, jos on joululaulu.

0: No jos Jyväskylässä tarjoltiin eilen joululounasta, niin aamulypsy tarjoilee nyt varmasti. Heikkaan, että oltiin aika ajoissa näiden joulubiisien kanssa. En usko, että kovin moni radiokanava on ehtinyt vielä soittaa.
1: Olisiko Juuso mitenkään mahdollista saada jotain muuta? Musa vaikka Pope.
2: Hei, ota hetki.
3: Elka, sun pitää mennä hoitaa lapsia.
2: Hei, joku laittoi tänne ja Haba laittoi, että Anoppi paistoi eilen joulutorttui. On sairasta.
1: Jos tyhjensi pakastin.
2: Tässä on hei hyvä konsepti. Ilkka, viritelläs tästä. Alkupalaksi rapujuhlat, pääruuaksi joulupäivällinen, jälkkäriksi pääsiäinen.
1: No, aivot solmussa.
2: Hei, Vivaldin 4 vuoden aikaa.
3: Elkka, muistan, että sä oot 4 vuotta.
0: Kolme. Ensinnäkin siinä oli 3.
1: Siis mä rakastan joulua. Mut jouluna.
0: Hytti oikeesti hiljaa. Nyt riittää joulu.
1: Sulla oli Popeda
0: siellä. On mulla aina Popeda. Jos hätä on suuri, niin Popeda onneksi lähellä. Tiina, otat toi jouluhattu pois päästä. Nyt rauhoitutte ihan oikeesti. Tää ei oo tervettä innostua. Tätä
2: viesteitä tänne tulee oikeesti.
3: Nää ihan sairaat.
2: Rauhoittukaa.
1: Sairas.
0: Eikö se ollut jouluttaja? Oliko joulu mennyt sydämeen?
2: Ei ollut mennyt.

0: Moi, tässä on Nelli Matula. Mä juhlin tänä vuonna mun 10-vuotista artistiuraa, joka huipentuu 7. marraskuuta Helsingin Kulttuuritalolle. Osallistu Suomi Popin Instagramissa kisaan, josta sä voit voittaa liput mun 10 vuotta Matulaa juhlashowhun. Nähdään siellä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä!
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
7: Tuu mukaan leikki!
8: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuuks se mukaan leikki?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
6: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
6: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: Aa, no joo.
6: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
6: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanonut?
6: st1.fi/business.
7: Business.
6: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Lipun myynti käynnistyy 12. toukokuuta osoitteessa lippu.fi. Rekisteröidy ennakkoon nyt!
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: kes on kaikki?
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: No mennään nyt. Tämä on nopsa, koska mä haluaisin, että te annatte nyt itsellenne sitten hinnan. Ja mä inspiroidun tämmöistä, Tuukka sanooks mitään, tennispelaaja Shasha Wickery.
2: Shasha Wickery.
1: Hän on jossain tämmöisellä VTA, eli naisten tenniksen maailmanlistalla, siellä 559, no. Ei ehkä siellä ihan korkeammalla. Mutta on tehnyt tästä bisneksen ja on ihan tommonen, kyllä se varmaan Tuukka koneeseen laitettaisiin.
2: Sano, miten se kirjoitetaan.
1: Sakhia, S-A-C-H-I-A ja Wickery, V-I-C.
3: Hankala on, mutta.
2: Mihin koneeseen?
1: Sulla on semmoinen lentokone, millä tämän kaikki semmoisia
3: kauniita
1: henkilöitä. No ei, tämä ei ole niin.
3: Ei kun ne on milfejä, mitä Tuukka laittaa siihen koneeseen.
2: Mä olin unohtanut tuon konseptin kokonaan. Mikäs se konsepti oli, mihin me mennään oikein?
3: Joku charteri.
2: Se oli semmoinen uusi tosi TV-ohjelma.
1: Ette te edes mene mihinkään, kun pakkaat ne ihmiset sinne. Anne Kukkohvi siellä pää ensimmäisenä portaissa kiinni, niin te vaan menette lentokone. Mutta sä saat itse kertoa tästä sitten myöhemmin, kun sä muistat. Näistä sun omista jutuista yleensä yksityiskohdat huomattavasti paremmin.
3: Hosting by Tuukka Rytökoski. Ihan hauska.
1: No mut pointtina, siis hän on perustanut OnlyFansin, sillä mä kysyin, että jos Tuukalla olisi mitään haju, jos olisi sattunut tulee vastaan.
2: Joo, ei ole tullut vastaan kyllä.
1: Joo, ja sitten sen myötä hän on siellä myytämässä paljastavia kuvia ja sen jälkeen sitten tämmöisiä treffipalveluita miehille. Ja. Eli sä saat pyytää hänet sun kanssa ulos. Niin mä mietin tota, tiettikö, kun on aina silleen, kerropa itsestäsi, jos sä tiedät se työpaikka, kun on joku uusi työpaikka, niin sitten silleen, no Tuukka, kerro meille itsestäsi. Sitten ihan saman tein kuin Yrjöt Kurkus itsellä silleen, että no en mä tiedä, no mä nyt oon tämmönen ja tämmönen. Se on ihan siis sairaan kiusallista. Niin tämmönen tilanne, niin miten te täällä studiossa määrittäisitte itsellenne hinnan? Et millä hinnalla pääsis
2: niin
1: nyt vaikka

0: treffeille.
1: Niin, vaikka Tuukkari Tokosken kanssa treffeille, koska onhan toi silleen, että...
2: Kyllä, mä sitä jonkun kävin maksaa.
1: Ah, niin se pyörättää niin kuin näin päin.
2: Ei meillä eunukeilla. Ei meillä eunukeilla.
1: Mä pääsen nyt ylisi. Mä en sanonut sitä, niin sä voit jatkaa tätä keskustelua
2: eunukki
1: asiallisesti munkaan.
2: On mies, joka on kastroitu, eli jonka kivekset... Ja joissakin tapauksessa myös penis on poistettu.
1: Mä en kysynyt tommonen sitä.
2: Tuommoinen infopläjäys tähän väliin.
0: No
2: sinne.
0: Sulla on toi liivi päällä.
1: Yes.
0: Eli vaan treffeille, mutta ei mitään niinku sen
1: ei,
0: enempää.
1: Ei mitään sen enempää hänkipäkin. Yhden treffit te vietätte aikaa. Ja niinku, miten te, että hinnoitteletteko ittenne, tiedätkö, ulos siitä vai miten sä funtsit sen? Koska hän on siis tämmönen tenniskaunitar, niin kuin Tuukka sieltä näkee tummat piirteet. Yes, yes, hot, hyvä.
2: Ootas, mä laitan ihan tämän liivin kiinni, koska siis muthan on kerran kaupattu.
0: Onko
2: treffeille?
0: Näin?
1: No?
2: Mä alan nyt muistelemaan sitä hintaa tässä. Mites se menikään?
1: Mut päätitkö se itse?
2: Ei, kun se oli joku tämmönen, se
1: no,
2: oli joku koulu.
1: No tästä tullaan siihen, että teidän pitäisi nyt päättää itse.
2: Se oli huutokauppa. Mun mielestä mun kanssa treffit meni jollain kuule. Se oli hei joo tuolla opistoaikoinaan. Siellä jostain syystä järjestettiin tämmönen huutokauppa. Mm. Ja mä olin sen verran polleita poikaa siihen aikaan. Ja testot lyönyt varmaan yli, että mä ilmoitin itseni sit siihen, niin kun, että mä vien se niin kun treffeille syömään tämän ihmisen, joka osi. Tämä oli se niin kun palkinto.
1: Oliko se niitä aikoja, kun tuo liivi oli vielä
2: sitten tuli kahden daamin välillä vielä aika hyvä semmoinen, niin kun he nokitteli sitä hintaa. Mä nyt heitän, voi olla, että muistan väärin, mutta kyllä se meni. Se oli varmaan joku, tiettekö, 150, joku tämmöinen.
0: No niin. Mitä kävitte äitin kanssa syömässä? Mikä
2: jos mulla ei olisi tää liivi, niin mä vetelisin sua pitkin korvia.
0: Mikä oli menu? No eipä siinä mitään. Hei, mulla on hauska tämmönen. Otetaan tällainen.
2: Sulle ei ole muuta alkua hauskaa tähän.
0: Nyt kun puhutaan näistä summista, niin kaikki sanoo kolmannella sen summan, mistä suostuisi. Että sä saat sen summan suoraan lapaan, mutta se tarkoittaa sitä, että ei ole kummankaan, niin kuin mun kohdalla se tarkoittaa sitä, että mä en ole kummankaan teistä enää missään tekemisissä. Eli mikä on summa ystävyydelle?
2: Aha.
0: Eli jos sanot, mä lasken kolmeen.
2: Ja rehellisesti. Ei hassutella.
0: Joo, ei. Mä lasken kolmeen ja sit sanotte sen summan, mistä, itse asiassa kirjoitetaan paperille, emme huutamiseksi, niin se summa, mistä katkaisitte kaikki välit muihin studiossa oleviin.
2: Se on kyllä niin päiväkohtainen.
0: Sä laitat poikki myös Juusoon ja muhun. Juuso laittaa poikki muhun ja suhun Tinni.
1: Nyt on ollut hyvä päivä.
0: Mut se on sitten,
1: ai se
0: jos
1: summa.
0: Niin, jos sulle tulee
1: ei
0: se
1: ole sellaista summaa, hei meidän ystävyydelle.
0: Mulla on jo kaikella
2: täällä montakin summaa.
0: Kaikella on se summa. Ei, mutta teidän pitää miettiä, että sitten loppuu nämä työt ja kaikki muut loppuu siihen.
2: Mm.
0: No niin, laittakaa sinne vaan.
1: Hei apua, tää tuntuu pahalta. No.
2: Ja ihan puhtaana käteen.
0: Ihan puhtaana, ei tarvii veroja siitä.
2: Mulla on summat.
1: Tää, nyt jos teillä on siellä joku, ei ole joku Tuukka kirjoittanut joku runon vitsi sinne.
0: Ei,
1: ja teet sen ihan sairaan kiusallinen.
0: Noniin.
1: Eli kaiken tämän hinta sitten. Tää on härski
2: noniin
1: keskustelu.
2: Miten, sanotaanko me yhtä aikaa tää vai?
1: No, sanotaanko?
2: Kolmannella.
1: Apua!
0: Ei kun käännetään nää laput, niin ei voi huijaa. 1, 2, 3.
2: Mulla on 6-0. Miljoona.
1: Mulla on miljardi.
0: Sulla on miljoona.
2: No miljoona mä yritin. On 6-0 täällä.
0: Aha. Mulla on 250 tonnia.
2: 250 tonnia.
0: Paljon Tinnillä?
1: Miljardi.
0: Oho. Sekä ilme.
1: 250.
0: Se on 10 vuoden palkka.
1: 250 tonnia tuklettaa kaikki poikki.
0: No nyt ei, mutta nyt mä olin,
2: niin
0: jos sä mietit oikein, 250
2: tonnia,
0: paljon tuossa, kuinka paljon rahaa, 250 tonnia, Tinni, miljardi, hei, come on.
1: Sä oot mulla sen arvoin.
2: Yhden kerran kun SR lausuu,
0: ai,
2: niin tota miestä ei nähdä enää ikinä.
0: 500 miljoonasta, niin laita poikki meidän, yeah right.
1: Sen mä vedin yli, mä laitoin sen eka tohon.
2: Mä vaihan mun summaa, mä laitan
0: teille. Et sä enää vain
1: mitään. Mä laitan 45 euroa. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
7: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pienin

0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Liikkuva yrittäjä.
3: Niin.
2: Etsitkö kumppania?
3: Mä oon kyllä varattu.
2: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
3: Aa, no joo.
2: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
3: No joo, kuulostaa hyvältä.
2: Kuulostaako hyvältä?
3: Siis enkö mä just sanonut?
2: ST1.fi kautta business.
3: Business.
2: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
6: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
5: Jahas. No, mikäs tää on?
6: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
5: Pizzaa?
6: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
5: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
6: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Bilteema.
8: Menikö se?
9: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hienoa.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiin.
3: Täydellistä!
1: Hakuaika 10.5. asti. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tota musiikista puheen ollen, niin viikonloppunahan toi Ultra Bra vetäisi sen, mitä, oliko se joku 80 000 ihmistä, kun siellä oli kahden päivän aikana käynyt sitten Olympiastadionilla katsomassa heidän paluukeikkaansa. Hän on tässä kesäaikana muutaman keikan tehnyt, mutta tämä oli nyt se päätapahtuma

0: sitten. Ja kai sillä jengi on viihtynyt, mutta jonkin verran lehtijuttuja tuossa viikonloppuna sitten ilmestyi aiheesta, että kun heillekin on niin kuin iso pumppu siinä ja se on sitä semmoista vähän niin kuin kuorolauluosastoa, niin ei olisi ihan osunut sitten joittekin mielestä niin kuin nuottiin.
1: Joo.
0: On ollut vähän vireongelmia joittenkin mielestä.
2: Mutta oliko se niiden mielestä, ketkä oli siellä paikan päällä vai ne, ketkä katsoivat jotain Ylen lähetystä? Mä näin siitä.
0: Ilmeisesti ainakin
2: onko
0: tämä...
2: Onko ongelma television lähetyksessä?
0: Voi olla sitäkin. Kai siinä osa niistä kommenteista tuli myös paikan päältä. Sillä livehän on aina live. Oh. Se täytyy muistaa ja näin. Ultrabraan Terhi Kokkonen vastasi tähän kritiikkiin kommentoimalla, menkää itse vetämään, mikä on totta kai aina ihan jeppis. Mutta mulla on tuossa pieni näyte nyt, katsotaan mitä täällä tuottaja Ritokosken korva sanoo, otetaan tuosta pikkasen, niin onko tämä nyt sitten, mulla on tuossa ihan, niin tuosta lähtee.
3: Okei, se soittaa, että ainakin on, vaikuttaa sillä vaan vähän tuubassa tuubavarassa.
2: Mutta toi miksaus vaikuttaa niin paljon.
0: Se kaiku on, katsottu stadionin. Se hidastuu, nyt ei pysy tempo ehkä vähän.

0: kertsi voi olla, että se rykäisee
1: sen viikkuu sekaa.
0: Nyt me vedetään kahta biisiä.
2: Eikö se kuule jotenkin tossa?
0: Joo, mutta niin kuin sanoin, niin live on aina live.
1: Mä luulen, että tuossa on korvamonitoreissa ollut jotain
2: niin
1: häkkää,
2: liian
1: kun
2: kovalla.
1: Se, jos se lähtee, mä minä varsinkin sen hallikaajun läpikäyneenä tiedän, että se on vaan, oho.
2: Hei, oho.
1: Tota ei enää. Nyt tuossa jotain muutakin.
0: Siellä on jäänyt sosiaalidemokraattien vaaliohjelma pamfletti kurkkuun nyt.
2: Pastille.
0: Mut siis ei, nostalginenhan tää on varmasti ollut.
1: Anna tulla vaan.

0: Snadisti se jo karkailee siitä, siitä A-äänestä, niin kuin me piireissä sanotaan, mutta...
1: Mutta live on live.
0: Live on live, menkää vetää itse. Ei, me niin. Voisi se itse lähteekin vetämään. Tuohon mäkin pystyn.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kovat bailuut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Selkärankaisten villieläinten populaatiot pienentyneet keskimäärin 73% 50 vuodessa.
1: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
2: Luonnonvaraisten tiikereiden määrä on kasvussa ensi kertaa 100 vuoteen. Kansainvälinen norsunluukauppa on kielletty. Suomalaisten tuella suojeltiin yli 1,5 miljoonaa hehtaaria sademetsää.
1: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
5: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Yöpi menee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastaa.
10: Ja suurimmat hitit.
11: Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot miekin heitti.
10: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Kyllä niin kuin, mun pikkusisko lähetti mulle videoon ja nyt mä niin kuin, mä taan mees niin kuin aikoihin silloin, kun mun elämä niin kuin piikkasi, kun se oli huipussaan. Hmm. Niin tota no, niin kyllä, kun mä...
2: Perhepäivähoidossa.
1: Mä niin.
3: Tää on se mies, joka just tunti sitten dissas meidän polttaneet memory lane, niin nyt se on taas itse täällä muistikaistalla.
1: Laittakaa silmät kiinni. Nyt se, joka on radion toispäässä, niin laita silmät kiinni, jos et ole autoratissa.
3: Hyvä tarkemmin.
1: Niin laita silmät kiinni ja on vaan hetki ihan raas ja anna niin kuin tarinan viedä mukanassa.
4: Nyt saat kuulla jännittävän tarinan Bernardista ja Biancasta. Kuuluisa hiirikaksikko seikkailee tällä kertaa Australiassa. Voit seurata tarinaa kirjastasi. Kun kuulet tämän äänen, käännä silloin sivua. Sitten aloitamme. Eräänä kylmänä ja lumisena iltana New Yorkissa hiirten kansainvälinen pelastusjärjestö kokoontui päämajan säätäkokoukseen. Puheenjohtaja astui korokkeelle.
5: Järjestystä, järjestystä, hyvät jäsenet. Saanko pyytää hiljaisuutta? Konnamainen mies nimeltä McLeach on kidnappannut Australiassa Toni-nimisen pikkupojan. Meidän on laitettava parhaat voimamme liikkeelle Tonin pelastamiseksi. Tiedän, että ajattelemme kaikki samaa hiirikaksikkoa, Bernardia ja Biancaa. Heille täytyy tiedottaa asiasta välittömästi.
1: Ja sivunvaihto.
3: Ai vitsi, toi sivunvaihto.
2: Tää on ihan, tää lukija on ihana.
1: Mä olin just sanomassa, että kuka tää on tää lukija, kun toi ääni on aivan mahtava.
3: Joo.
1: Joku meidän kuulija tunnistaa toi aina, mutta toihan on legendaarinen tommonen lukija-ääni.
3: Niin on noista lasten erilaisista ohjelmista, niin kuin mullekin, vaikka meillä on Tuukankaan, mitä meillä on 10 vuotta ikäeroa tossa noin, niin säkin oot siis ollut tota aikakautta kuitenkin, että on käännetty äänimerkistä sivua.
1: Onko
3: käännetty? Oliko sulla CD-levyllä ne jo?
1: Joo, kato, ei vai kasetilla.
3: Joo, kato, kun mulla oli kasetilla.
1: Molempia ehkä.
2: Mulla oli kasetilla, suurin
1: joo,
2: osa.
1: Tää on tämmönen, tässä videossa, niin, tää on itse asiassa kasettihommia. Mun systeri on lähettänyt, kato mulle tämän videon, niin tää on kasettihommia, tuossa näkyy noin kasetit ja sitten on toi kirja. Laitto, että löytyy myös Ariel Lumikki Aristokatit. 101 dalmatialaista tuhkimo YMS.
3: Joo.
2: Hei, mikäli nyt täällä ei ihan internet huijaa, niin tää löytyy vuodelta 91 tää kasetti niin YouTubesta, niin tää näyttäisi, että tässä olisi muun muassa Karita Mäkelä, Seppo Pääkkönen, Jarkko
3: Seppo
2: Rantanen, Petri Liski ja Veikko Honkanen olisi tässä niin kuin lukijana.
3: Voisiko se olla toi Pääkkösen Sepi?
1: Se voisi olla hyvinkin toi Pääkkösen Sepi, mutta totta noin, niin kyllä se oli. Kun mentiin Leenalla perhepäivähoidossa, niin oli päiväuniaika. Niin joko sieltä tuli klassista musiikkia, että sitten laitettiin Bernardi ja Bianca esimerkiksi soimaan. Ja sitten voi että kun onkin jännittävää, mitä ne on keksinyt tällä kertaa, jalokivivarkaus.
3: Niin. Sehän oli se sama, mikä oli kuunneltu edellisellä kerralla.
1: 100 kertaa, mutta joka kerta se on jännittävä, että onko se muuttunut tarina tässä välillä.
2: Voi että, miten turvallisesti, ihanaa.
3: Mä oon kuunnellut kans noita just nimenomaan semmoselta niin kuin C-kasetilta, ja sitten siinä oli ne, mä muistan, että vaikka jotain puputupunaakin oli tämmöisinä niin kuin luettuina ehkä kirjoina.
2: Oli, ja Miina ja Manu
3: Miina
2: oli.
3: Ja Manu nimenomaan,
2: sitä
3: joo,
2: kuuntelin
3: se,
2: paljon.
3: Se on totta.
2: Kyllä. Siellä ai vitsi.
3: Suloenolla oli aina siinä joku kissahäntä kainalossa siinä kyllä jotenkin. Ne ei kestä välttämättä päivävaloa, jos niitä alkaa nykyään lukea, että Miina ja Manuakin, siellä on kaiken näköistä, mutta mä niin kuin yhdistän itse noin myös tommosille autoreissuille.
1: Joo,
2: täysin.
3: Ja nyt mä aloin, niin kuin, nyt siellä, jos on tämmöistä niin kuin 80-luvun lasta siellä kuulolla, niin muistanko väärin, että siis legendaarinen Eternian valtias, eli He-Man, joka oli siis tämmöinen sankarihahmo. Siitä oli piirretty ja muita, mutta mulla on jotenkin semmoinen muistikuva, että olisiko jopa He-Man sarjasta ollut mahdollista saada tämmöinen joku kuuntelukasetti, kun siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko niitä oli, tai sitten mun faija keksi ne itse ne jutut, koska sen mä muistan, että hän välillä keksi itse noita tarinoita ja niinku heitteli niitä autossa tulemaan just eri.
2: Mä en osaa sanoa.
1: Täällä tulee nyt viestejä, erilaisiakin viestejä, että kuka tämä lukija olisi, mutta moni sanoi, että se olisi Honkasen Veikko. Niin mä kaivoin nyt, että tämä äänikirja, mikäköhän tämä äänikirja, tai joku Jarkko Sipilä, niin katsotaan, onko Honkasen Veikko,
3: noniin,
1: koska tämä on Veikko Honkanen.
2: Se lukee tässä
6: kasetissa. Takamäki selosti vielä, että nainen kutsutaan lähipäivinä kuulusteluun todistajana.
2: On, kato, kun mennään ajassa. Kannas
6: vinkkasi virkapukuisen poliisin
1: joo,
6: paikalle.
1: Joo, ja tässä on vähän eri ääni, kun puhutaan tämmöisestä dekkarikirjasta, niin selkeästi vähän tuommoinen jäävä.
3: Kyllä se varmaan oli näin.
2: Kuunteleeks lapset, niinku, varmaan sit kuuntelee tuolta niinku äänikirjapalveluista näitä, mutta onko teillä vaikka sitä, että sulla on se kirja ja sä laitat jostain sen äänen tulemaan, luetko sä sit niinku itse? Koska vai oltiinko meille vaan silleen, niinku, meistä ei välitetty ihan niin paljon, että laitetaan vaan tietkö kasettisoimaan, tuossa on ollut toi kirja ja viihdytä itse.
3: No, meillä ei ainakaan kai niitä on, mutta meillä ei ainakaan omien lasten kanssa, niin en muista, että olisi. Että noita, niinku, noistahan löytyy just noista palveluista semmoisia, että jengi kuuntelee vaikka automatkoilla sitten erilaisia äänikirjoja, niin kuin lasten äänikirjoja tollaisia, mutta sitten mä luulen, että meillä ei ehkä
1: Santeri laittoi, että lapset kuuntelee äänikirjapalvelusta Iltasadun, johon nukahtavat ja luetaan ennen nukkumaan menoja kirjoja.
3: Just, se on ihanaa. Hyvä, se on tärkeä. Muistakaa lukea niille lapsille myös ihan, että totta kai ne on hyvin vaikka matkoilla ja muuta, että en mä sitä sano, mutta se olisi tosi tärkeää, että vanhemmat lukisivat lapsille.
1: Mä mietin nyt, että sano vaan
2: ei, kun mä sanon vaan ihan nopeasti, että niinku kaikista paras tuukkata on sullekin illalla, jos et saa unta, niin kuuntele semmoinen ja kuunnelkaa. Ei Ahva lukee Kani, joka tahtoi nukahtaa.
3: No,
2: Tiedätkö se?
3: No,
2: se on semmoinen,
3: että
2: se on koko ajan tälleen. Ja sitten hänellä silmissä väsyttää. Mä voisin lukea tommossa oikeasti. Mä olisin hyvä ihan tommossa lukea.
3: Se on kiva, kun oot jostain rukalta painamassa yöllä kotiin ja laitat vahingossa sen siihen soimaan.
2: No ei sitä siinä laitetakaan. Kani, joka tahtoi nukahtaa, on aikuisillekin sopiva tommonen iltaisuus. Mä oon kuunnellut sen valehtelmat siis miljoonia kertaa.
1: Tänne laittoi joku daami laittoi, että Tuukan polttareissa mennään Leenalle niin päikkäreille ja sitten mennään mummolle pizzalle ja katsotaan Pekkoa. Muuten mummille mennään pizzalle ja olisi katsotaan Pekkoa, jees. Ei mummolle. Mutta joku laittoi vielä tänne toisen, että se olisi Ahlapuro Ossi. Se ei ilmeisesti ole, koska toi Veikko jo laitettiin, mutta Ossi lukee tässä Peter Pan, no. Mikäs tää?
7: Aistella, totesi Leena. Oi voi, hänellä on koukku kätensä tilalla ja hän käyttää
3: sitä. Tämäkin kuulostaa aika samalta.
1: Niin, kuulostaa ja on hyvä tämäkin ääni. Nämä on jotenkin niin turvallisia.
2: Niin on.
7: Yksi asia teidän täytyy luvata minulle, vannotti Peter, silmät tuimina hehkuen. Jos joudumme kahakkaan kapteeni Koukun kanssa, teidän täytyy antaa minun hoidella hänet.
3: Siellä on
7: juuri silloin
3: musat ja kaikki mukana. Pitäisikö Aamulypsy lukea jossain kohtaa joku tämmöinen kirja? Kokeilla.
1: Täällä joku laittoi, että niin kuunnellaanko toi koko kirja, niin otetaan tosta niin kuin, hei, uusi ohjelma-osio.
2: Totta,
1: hei,
2: kuunnellaan kirjaa.
1: Ei, kun luetaan.
3: Luetaan nimenomaan. Luetaan.
1: Joka aamu aina mennään sivu eteenpäin.
3: Just näin.

0: kysyimme, mitkä ovat Suomen rakastetuimmat biisit.
1: Saa kyllä hoinaamaan autosta harissa keikalla. Opeilla laulettiin äänemmäksi käheeksi viime kesällä. Ajatkoon sen jälkeen käpiteltohtiin. Kyllä se on semmoinen niin mun ja mun ystävien ykkösbiise.
0: Te äänestitte. Me soitamme. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
2: Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys perjantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros perjantaina 17:30.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
4: herkkujen ruokapöytään.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
10: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
13: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat. Muun muassa

0: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt miinus 20% vain Voltista.
5: Liikkuva yrittäjä.
6: Niin.
5: Etsitkö kumppania?
6: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
6: Aa, no joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
6: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
6: Siis enkö mä just sanonut...
5: st1.fi/business.
6: Business.
5: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Moi.
8: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: 6.9. eli onko sitten ensi viikon lauantai, niin järjestetään tapahtuma, joka kiinnitti mun huomion. Kyseessä on nimittäin Korkeasaari K18. Joo, mä luen teille, minkälainen tapahtuma on kyseessä. Täällä on nimittäin kuvaus. Välillä Korkeasaaressa vietetään iltaa vain aikuisten kesken. Joo, näin on. Korkeasaari K18 tapahtumissa on luvassa mielenkiintoista ohjelmaa syysillassa, upeasti valaistun eläintarhan tunnelmassa, aikuisessa seurassa. Koe ainutlaatuinen ilta täynnä tunnelmaa, elämyksiä ja aikuisempaan makuun suunnattu ohjelmaa. Tule Korkeasaareen. Kiihotu. No toi oli mua oma lisäys. Mulle tuli vaan, kun on tämmönen K18-merkintä isolla, niin siitä tuli Juuso, vähän tää.
2: Tuli tosi
1: mutta tämmönenhän ei tietysti oo. Tässä oikeesti täällä ohjelmassa on, siis tää on vaan aikuisille, tää ei ole lapsille, mutta täällä on siis luvassa mielenkiintoisia eläinaiheisia asiantuntijaluentoja, joten siinä se erotiikka nyt viimeistään katkeaa. Sitten täällä on glittermeikki.piste, korupaja, juonnettuja eläinten ruokintoja ja kyllä... Kyllä, on tota, näähän on aika, siis kuulostaa ihan normiohjelmat, mutta sitten täällä on syy sille, miksi tämä on K18, eli siellä on drinkkipaari. Siellä on drinkkipaari.
2: Eli anniskelu.
1: Anniskeluhommia, niin siihen se sitten menee, että siinä varmaan tota, noin, mahdollisuus ottaa vähän mökäöljyä. En tiedä, itsekin joskus mökäöljyä maistaneena, niin onko paras idea mennä kauheasti prenkutteleen eläintarhaan? Mm-mm.
2: On. Ja sen jälkeen tiikerin häkkiin twisteriä porukalla.
1: Mitä sä korilla sinä oikein tuijotat? Hei, älä kato mun muijaa.
3: Mutta eihän tuolla tota, niinku, jengiä valitettavasti kyllä, nyt uskallan tätä sanoa, niin liikutella sen enemmän. Kyllä sä saat sitä prenkkoa ihan missä vaan muuallakin. Onko se just toi, että kiva mennä sitten kännissä katselemaan jotain pikkukaloja sinne. Mä ajattelin, että tässä olisi ollut jotain, miten vaikka tota boysia porukkaa liikutetaan, jos et tiedä mikä on boys-porukka, niin se on semmoista Tuukan tyyppistä nuorta herraa, ketä on siis satoja tuhansia tuolla liikenteessä vapaana tässä maassa. Niin jos siellä olisi ollut vaikka tämmöinen topless-ruokinta, niin
1: asiantuntijoiden suoraan.
2: Joo.
1: Mutta olisiko siellä...
2: Eikä ruokita mitään siis eläimiä, vaan meitä poikia.
3: Nimenomaan, eikä esineellistetä tässä nyt yhtään ketään, mutta siis sille joo, rintaruokinta.
1: Mutta olisiko sinne, kun pakohan niitä olla niitä ammattilaisia, niin onko se sitten, että Seppo, eläintenhoitaja Seppo, niin hän vetää pellin paljaksi. Terve. No niin, tässä alkaa nyt tämmöinen topallisen ruokinta.
3: No ei ne kaikki eläimet siellä ole semmoisia murhaajia. Voitaisiin viedä jollekin alpakoillekin jotain heinää, ja sitten kun oot siinä titit paljon, niin kyllä ne on joku erektio siellä. Onko, se on yllättävän pienestä.
1: Käykö pojille todella noin? Sehän on hirveä tilanne sitten, koska tosta se Postnet Clarity vasta iskeekin, että jos sulla tulee
3: eläin.
1: Pikku höpötys siinä niin sanotusti ja sitten sä joo, nivusosastolle ja sitten sä oot niinku alpakoiden läheisyydessä siinä. Siinähän menee ihan niinku identiteetit ja muut rikkoutuu siinä kohtaa. Mutta mä sanon, että jos olet rohkea ja et pelkää oikeasti sitä, että se voi olla sun viimeiset pippalot, niin tota ei muuta kuin Korkeasaareen sitten K18 juhliin, mutta kyllähän sinä niin käy, että joku siellä saukoaltaassa ui sitten on, ja siihen se niin kuin menee, kun tietää suomalaisten alkoholin käytön, niin se
3: huono
1: on.
3: Fiilis.
2: Tänne joku laittaa, että eikö toi ollut viime syksynä ihan supersuosittu tapahtuma, varmasti. Ja luennot oli keskittynyt eläinten lisääntymiseen ja sellaiseen senssihommaan. Ai. Kyllä me kaukaa haetaan kimmokkeet, jos ihan toden totta, niin lähdetään Korkeasaareen niin kuuntelemaan jotain lisääntymisluentoja, ja jotain, että siitä tulisi semmoinen fiilis, semmoinen senssifiilis.
1: Niin. Miten kyllästynyt nettipornoa voi ihminen olla, niin, että painelet kuuntelemaan, miten jotkut piennisäkkäät lisääntyy siellä ja glitteriä naamassa siellä vemputat jossain. Tiedätkö,
3: valkoviinilasi niin kädessä.
1: Ei se hyvä ole toi.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää